0: ბიჭო, რაღაც შმაგზე ვემორჩილო, კაც ღმერთზე ვემორჩილო, რაჯობია, კაი ხალხზე ვემორჩილო.
1: ხო, ცოტა რთული საკითხები არის,
0: რთული
1: მაგრამ
0: არ
1: მე ხო
0: არის,
1: იცი, მაინცო.
0: პირიქით, რთული კი არ, ძალიან მარტივია და რა, თეთ დუღარეში რომ ხელი ჩა,
1: რომელიც არის მამაო აქ გარეთ რაღაცა ტრენდი და მოდურობა საყოლილი. და მას შეხედავს მამაო ყველა ნანობს ხოლმე საბოლოოდ, იმიტომ რომ ბეზდებათ. ის ასაც უყურებს.
0: ფურცელი არ არის ამოხიო და მე ახალ ფურცელზე დაწერო კაც.
1: დროებით მაინც რა იყოს.
0: 10 იმდენი ჯდება იმის წაშლა და მткиვნეულია კიდე, ხო? რატო თორე, ა?
1: ხო. ეს კიდე ცალკე საკითხია და მამა, იცით რა მინდოდა კიდე რომ აი მაგას იმ საკითხს მინდოდა მიუბრუნდე რომ ხო, რომ ის არა ქვია, ეს სტიმული მამა ადამიანებში, აი ვაფშე ყველაფერი ხდება იმისათვის, რომ ამ დედამიწაზე სტიმული მო
0: დასაძინებლად, საქეიფოდ.
1: ო, მაგრამ ბევრი
0: მე რა, აბა რისთვის მოხვედი, აბა მაგითი кейფით ვინ ცხონდება 60-ში პირდაპირ შეგიშვებენ. გეტყვენ ახა შენ აიქა იმდენი кейფი, აქ აღარ გინდა кейფიო და
1: ხო და საქმეც იმაშია, მამო, ჩვენ დაგვაუწყდა.
0: სტიმული, სტიმული რა არის?
1: დიახ.
0: სტიმული რომ შე რო კარგს აკეთებ. ყველაზე დიდი სიხარული რითი შემოდის ადამიანში, იცი? შემოქმედებითი წვარო აქვს.
1: იმათ.
0: აი, როდესაც მხატვარი კარგ ნახატს დახატავს.

0: ჩემი სიუსტეები სად გამოვლინდება მანქანის კეთებაში თუ სავადყოფოში ავადყოფებთან ყოფნა ჯობია თუ მანქანის კეთება. არ ჯობია ის მრევლი კარგად იყოს და მე მანქანები ვაკეთო. არა, არა, არა, ეგრეა. რაღაც რა არის იცით? ახლა მე იდეალური ვერც მე და ვერც ვერანი ვერ იქნება რომ ახლა თავშდე და სულ მრევლთან იყო, სულ ურთიერთობი მქონდეს, რაღაც ადამიანი რაღაც პრობლემები მექნება, ხო? ეს პრობლემები რა ჯობია? მე მრევლს არაფერს არ ვაკლებ. ვისაც უნდა ჩემთან ურთიერთობა, ისინი მოდიან და ურთიერთობენ და მე არავისთვის მითქვა იცი რა, მე არ მწალია შენთვის და მანქანა უნდა ვაკეთო, ეს არ აყופილა. ვერც ერთი მრევლი ვერ მეტყვის მაგას, რომ შენ აი მანქანაში გამწვალე და მანქანას აკეთებდი, თუმცა მე ამ უსაქმური ვარ და ისა არჩენან უკადრებ და არც ტელემაყურებელი.
1: არა მამო, მაგას კი არა.
0: ხდები მე რასაც მეუბნები, მე მინდა დაგანახო ის, რომ რა არის ის დრო, რომელიც თან მე ეშ ბოროტ მებძვის. ყველაზე ნაკლებად დამაზიანებს მანქანაში. მანქანის გამო. რომელი ჯობია მანქანების გამო დავზიანდე თუ ხალხის გამო დავზიანდე? ჯობი მანქანის გამო დავზიანდ. მანქანას ბოლო გადა სულ გადააგდებ და სუმიატოებ და ყოფილი

0: ბავშვები. იქ არის რაღაც საკითხები, აი დიდი სულიერი მამებიც და ფილოსოფოსებიც ხშირად ხდებოდა ისეთი რაღაცა, რომ უბრალოდ მაგალითი რაღაცა ლურსმის ჩარჭობა გაჩვენებს, რომ ორ სკოლაში ვასწავლიდი, მაშინ იყო 0-დან 11 კლასამდე, ყველა კლასში ვიყავი. მაინტერესებდა ბავშვები როგორ მიიღებდნენ ამ საღვთისმეტყველოს რელიგიას, იმიტომ რომ მაშინ ბავშვებიც და მასწავლებლებიც ერთნაირად უსწინერები იყო ყველანი. და აუხსენე მოსეს ჯული და მოსემ რა გააკეთა და როგორ ასწავლა ერს კანონები და მერე დაიწერა ეს კანონები და მერე პარალელი გავავლე, რომ ბავშვებისთვის მისაღები და გასაგები ყოფილიყო, რომ აი დღეს არის კონსტიტუცია, არის ამდენ კოდექსებსა როგორ ვისწავლით. ეხლა ეს ბავშვმა კითხვა, მაგრამ ის სულიწმიდა მათქმევინა. მართლა ეგრეა. როგორ შეიძლება დღეს იურისპუდენციაში არის, რომ აი ადვოკატები არიან საყოფაცხოვრებო დარგში სხვები არიან, ბინების
1: სამართალში,
0: სისხლის სამართლის სხვაში არიან, ადმინისტრაციის სხვები არიციან, მე აი მეორე კოდექსი არიციან კარგად.
1: შეიმი სპეციალისტია მიმართულება ის.
0: ხო და ამაგაშია საქმე და ეხლა ადამიანმა ეს ყველაფერი ხო უნდა იცოდეს?

0: ადგენენ და ზოგი ამბობს, აი ჩვენთვის კარგია რაღაცა და აი ღვთისგანი და შვი. კი, რაღაცა ჩარჩოში გააჩენს. მაგრამ ის ნამეტანი, мамо, რაღაცა რაც უფრო მორჩილია ადამიანი, მით უფრო მეტი
1: რაღაცა. მორჩილი ვისი?
0: აი კანონ მორჩილი არის, მაგრამ ადამიანი რა.
1: არა, კანონ მორჩილები
0: იმიტომ საშუალება არ გაქვს, мамо. ეხა ის აწყალი ადამიანი, მაგალითად, ტიპი მეუნება, რომ მინდა რაღაცა სიტყვაზე სიჩქარით მეჩქარება რაღაცა და ну, вера, именно, потому что мне шиери давчები, რომ გავიარო წითელზე სიტყვა. სიტყვაზე ამბობ, ანუ წითელზე კი არ ამბობ, ეხა დარღვევაზე ისეც კი. უბრალოდ იმ ხელა
1: ერთ კვირასა, რასაც შოულობ, კაცმა ილაპარაკა ხა, გურცველი კაცვის ლაპარაკი ხო და თუ ერთი დავარღვიო რაღაცა პატარო, თელი კვირის ნაშრომი გაქრა.
0: კი ბატონო.
1: ჯარიმაში მიდის. ხო რა არის იცი? ამიტომ ჩვენ თავს უქმნის პრობლემებს. რა ეგ აი წყალს რო ნაყავის არის რა, ვაკეთებ და ისე წყალია და მეტი არაფერი. უკეთესია აი არ გვინდა რა, ყველა თავის თავში ჩაიხედოს და თავის სინდიში ჩაიხედოს. მე არავის

0: машина, ვიდრე გასავალი. ხელფასი რაც ქონდა კაც. საჭმელში წყופნი და გადასახალში წყופნი და მეგობართანაც წავიდოდა. ნათლობაზეც წავიდოდა, ქორწილში წავიდოდა, ქელეხში წავიდოდა და ყოველ შემთხვევაში ის ერთი თვისა ამაში წახვა. თეატრში, ბოდიში. შეიძლება ბავშვებს რაღაც საჭმელი მოაკლდეს.
1: პირველთან.
0: ხო და არიცი შეიძლება ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გაკეთდეს.
1: ლამაზად სერვირება
0: შეიძლება. რა თქმა უნდა, კაცო, კაცობრიობის ისტორია გვაჩვენებს გაპარტახებული ქვეყნები იყვნენ და აღორძინდნენ და დიდ წარმატებას მიაღწიეს ეკონომიკურადაც და შეკაცო აგერ სტალინმა ეს გაპარტახებული გლეხო უარესად იქნები, მე უკვე ძნელია რომ ის აიძულო ამუშაო.
1: ხო, სხვა შეიძლება მომო ამაზე რამოდენიმე კითხვას დაგისვამთ მე. სამწუხაროდ ჩვენ და დრო იწურება, ეხა პირველი ნახევრის და მეორე ნახევარში თან ზარები შემოუშვათ მომო და ვისაუბროთ იცით რა არის მომო, აი მე ვფიქრობ რომ აი ქართველს სუხშირად მომოყვალ მე რა. ალბათ ჯოჯოხეთში რომ მოხდება, აღარაფერი აღარ გააკვირვებს. რა, აი ბრიტანელს გაუკვირდება მაგალითად ჯოჯოხეთში რაღაცები რო დახვდება საწამებელი რაღაცე, მაგრამ ქართველმა ყველანაირი ტკივილი გაიარა ამ ქვეყანაში.
0: აქვენახა ჯოჯოხეთში.
1: ხო,

0: Lux Napoli. Super energia da sauketeso gantkhoba garantirebulia.
1: Dinaradze Kobakhidzis jgupi am kveqanashi ert-erti ki ara. ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები, მათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორემ მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი, რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი. საკონსტიტუციო ცვლილებები და იქ ჩხუბი მიდიოდა, სულ მარტო მე ჩხუბობდი ესე მოვიდა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებისას და მე პირდაპირ ეთერები დახურეს. ანუ მე ხედავდი, რომ ეს ხალხი ეხა ნელ-ნელა ძალას იკრებს და საბოლოოდ ამ ქვეყნისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და ჩამოყალიბდნენ საფრთხედ. აბა გადავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართვა

0: 15000 კაციაო თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: შალვა ნოცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, შალვა ნოცუბიძე, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი, აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი, რუს უზადო მკვლევარი. ნოცუბიძისა და ხონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდოდიონისი არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვა ნოცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში.
2: ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო

0: აი დაგიბრუნდი და ეხა მამაოს ვესაუბრებოდი, რომ რა გაგვაკვირვებს საერთოდ ამ ცხოვრებაში რაღაცნაირად, აი რა გაგყვება აქედან რაღაცა, აი მინდა რომ ამასთან დაკავშირებ თან, აი ის არ მინდა რომ ნომრები.
1: რატკივა იმას გითხავს ახლა.
0: დიახ.
1: ის არის და ნახოთ აბა რა იქნებიან.
0: ხო, აუცილებლად ძალები შემოუშვათ და მამაო, თქვენ როგორ ფიქრობთ მამაო, აი რას ინანებს ადამიანი, აი რაღაცა გარკვეულ ასაკში ცხოვრების ბოლოს, ან აი რაღაცა ხო შეიცვლება, ეხა ადამიანში ხო ის რაზეც ეხა მაგალითად ადამიანი.
1: გერგი, არაფერი თავისით არ შეიცვლება, ყველაფერს ჭირდება ძალიან, ძალიან, ძალიან დიდი შრომა. თავდადება, აიღოთ აი ნებისმიერი პიროვნება. წეგანაც თქვი ჩვენ აი ლეონარდო რამდენს ხატავდა და ჩიოლკოვსკი მშიერი იყო. სასტრაფოში წაიყვანა.

0: ჩვენ ისტორიას თუ გადავხედავთ, საქართველოს ისტორიას, იმდენი რამე გავიარე და იმდენი რამე გადავიტანეთ, თუ ცოტა ჭკუა გვაქვს, სწორი დასკვნები უნდა გავაკეთოთ. სულ ბრძოლა იყო ქართლი კახეთი ერთმანეთს ეომებოდა, იმერეთი, აფხაზეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ნასკვი და იზრდებოდა, იზრდებოდა. ევოლუციური განვითარება აქვს ხეს, ერთსაც აქვს განვითარება. ახლა ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, გვიყვარს თუ არ გვიყვარს, ეს სხვა საქმეა. სლავები დიდი ერია, ესენი რამდენიმე დაჯგუფებისგან არის, რუსეთი, ბელორუსია, უკრაინა და კიდე იქ ბევრი კუთხეებია, ხო? ეს შიდა ომები მათ არ ქონიათ იმდენი. და ეს პროცესი ახლა მიდის. როგორ ვის უნდა შეერიო, რომელ მხარეზე ვიბრძოლოთ? ისინი ძმები არიან და ხვალ შერიგდებიან ერთმანეთთან და გაივლის ეს ყველა ვიტან რამდენი უბედურებები და მაინც ვერ ვისწავლე ჭკუა. ვისაც ბრძოლა უნდა კი ბატონო, წავწანდი და იბრძოლეთ ბატონო. თქვენ არ იცით რა არის თანამედროვე ბრძოლა და თანამედროვე ომი. ეს არ არის კინოებში რომ უყურებთ და მეორე მსოფლიო ომი, ახლა სულ ხო ხედავთ, აღარც ტანკი აღარავი შეირდება, აღარც ვერტალიოტი შეირდება და
1: მარტო
0: დრონები და რაღაცები სულ სხვა ფორმა მიიღო და რაკეტებმა მიიღოს. შა დაემალები. აგე რაი რუემზადებოდა თურქეთი, მიწის ქვეშეთში, თურქეთი მეთქი, ირანი, მიწის ქვეშეთში ქარხნები და რაღაცა. იგივეა ჯანისინი და ძმები იქნებიან და ჩვენ რო ჩავერევით პირიქით, თუ არ ეს იქნება და ევროპა და უცხოეთის ქვეყნები მათ აღიზიანებენ და ისეთივე როლს თამაშობენ, როგორც ჩვენთან თამაშობდა თურქეთი, ირანი და ბიზანტია და ასე შემდეგ. ისინი თვითონ მოულიან თავის საქმეს და ახლა თუ ვინმეს ისე ვიმეორებს სურვილი აქვს, რომ ვინმეს რამე დაეხმაროს, კი ბატონო.
1: თან ტონზე ვატყობდი, რომ აი ეს არის ესეთი შემოგვიგე. გისმენთ?
2: გამარჯობა გიორგი.
1: გაგიმარჯოთ.
2: წავიგეთ ხო ხიდი კუპლეტი?
1: არა,

0: გადაღებული ფილმი და ისე გულიდან ხდა რომ არ ვიცნობდი.
1: ხო, ძალიან მაგარი. ეს ადამიანი სპეციალურის მამა იოსები რეაქტივიდან ახერხა.
0: და მე რაც ვაცნობდი მე ცი ესეთ კარგი
1: კარგი. ძალიან მაგარი კაცი იყო
0: მამა. მაგრამ გვედიქაც ძიძით ესეთი კარგი მამაო. და შევეკითხე ლოშე კითხავს. პირველი შეკითხვა ის არის რომ პარალაქ და ყოველთვის არა, მაგრამ ხანდახალთა ძალიან თუ ხასიათზე ვარ. ვამბობს აკვედურს, ეხლა ვის ვიმას ვამბობს აკვედურს. ხდებოს ასეთ ფილოსოფოსი თქვენ გიყვართ ესეთ ფილოსოფიური გამონათქვამები სულ გისმენთ. გვარი არ მოსოს იმ ფილოსოფოსის. ამომრიმ რამო და უსიხარულო ცხოვრებაში საკვები მაინც უნდა იყოს კარგი და რას ფიქრობთ ამის შესახებ?
2: მოდი ჯერ პირველ კითხვას გავცეთ პასუხი, როცა ცუცხასიაძე ხო?
1: ჩემზე კაი კითხები და სო მე გონი ჩემზე კარგა წაიყვას
2: გადა. ხო, ახლა ადამიანს რაც აწუხებს, რაც აწუხებს, მადლობა მის მას. აა ესე იგი, როდესაც ცუცხასიაძე ხანდახან არა არა არა არ უთქვია. მე ახლა ტრივიალურად ვსვავ კითხვას. როცა კაი ხასიაძე ხარ, აღარ გახსოვს და ყველაზე კარგს ამბობ და ყველაზე იმოს პერსპექტიული რაღაცები გინდა ადამიანს და როდესაც ადამიანს უჭირს, ახლა მაგას ამბობდა რომ მე როდესაც მიჭირსო, მაშინ ვეძებ ამ ჩემი გაჭირების მიზეზებსო და იმათ თუდად ვიხსენიებ. ესე გავიგებე. ხო, მაგრამ რა არის იცით? ხშირად დალხენაც და გაჭირებაც ეს ჩვენი შემოწმებაა და აი რო გიჭირს

0: აი მე მიჭირს რაღაცა და კიდე გაჭირებაში კიდე ცული ჩავიდინო. ვიღაცა სტუდი უსურო, ვიღაცა და ფაქტიურად რა გამოდის, ისიც ჩემ პრობლემებს მე სხვა ვაბრალებ.
1: შენ ტვირთს. ტვირთია ხო პრობლემა?
0: არა, ხო, ხო, რომ იმან შეღავათი გაგიჭი.
2: აბა დავწერე აი ერთი კუპლეტი.
1: გეხვეწები, კარგად რო ისმოდეს.
0: არა, არა, შენი ძირი
2: დაიჭირია. ბაგით სიყვარულს ხადაგებ, შუბზე დათელი ქფენია.
0: ეს უნდა ჩავიწეროთ ახლა ჩვენ.
1: კი.
0: დიდი მადლობა ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ ღმერთმა. აი, რა არის იცი ამას?
1: გეხვეწები, თქვენ ხართ ხაზე კიდე?
3: გეხვეწები,
1: თქვენ ხართ ხაზე? ანუ მე გონი აღარ არის. მადლობა უღრმის, დიახმა.
0: აი, რაც ყველაფერია, რაც მომინდომებია ხოლმე, მიმიღწევი, გამიკეთები, მაგრამ აი ლექსი ვერ დავწერე და
1: აი უმაგრესი ადამიანი. თან мамо, ვინც ეს იცის ხო мамо? გული აქვს მაგარი ძა რა წერს ლექსს სასწაულებიანია რა დიდი მადლობა
0: და მეორე კითხვა რა იყო იქ კალბატონმა რა თქვა
1: ეხა წინათ мама ვეხუმრე რომ აუშვიტკპლენი ლექსი არ იყოს თუ რაღაცა ისე უთხაი რომ დრო არ დამაკარგინო თქო და როგორი აი ადამიანია შვიტკპლეტიანი გაუშაო წარმოიდგინე ის კი არ მითხავ შენიშნა რომ აუ მე რა მე თქვა რა აი ეს არის мамо აი მაღალი დონის ადამიანი არის ეს და ძალიან დიდი მადლობა სხვათაშორის, იმიტომაც გაწერინებთ თქვენი ხელს, იმიტომაც აწერინებს ღმერთი ესეთ კარგ

0: კარგი ნათქო და როგორი აი ადამიანია, შვიდკუპლეტიანი გაუშვაო, წარმოიდგინე, ის კი არ მითხრავ შენიშნა რომ აუ მერა მე თქვა რა, აი ეს არის მამო, აი მაღალი დონის ადამიანი არის ეს და ძალიან დიდი მადლობა სხვათა შორის, იმიტომაც გაწერინებთ თქვენი ხელს, იმიტომაც აწერინებს ღმერთი ესეთ კარგ
1: ლექსების დაკითხვაც მიყვარდა და სმენა მითუმეტეს და კარგად მეგობრიონში როდესაც მსახურობდი იქ თენგიზ ნათაძე დადიოდა ხოლმე დიქტორი რო იყო და გადაუწყვიტეთ ეს ხდება 2000 წლამდე და გადაუწყვიტეთ რომ ქართული პოეზიის საღამო გაგვიკეთებია და რატო ხა პოეზია ქართულ კაცს ვერ გააკვირებს და მაგრამ რატო გვინდოდა იცით თელი პოეზიის ქართული პოეზიის 80 85%

0: ქართული პოეზიის საღამო გაგვიკეთებია და რატო? ხა პოეზია ქართველ კაცს ვერ გააკვირებს და მაგრამ რატო გვინდოდა იცი? მთელი პოეზიის, ქართული პოეზიის 80-85% უფლისადიდებელ წმინდანთა ცხოვრებას. და იმდენი დაგროვდა ეს, რომ აი ვეღარც კი გაუბედეთ, რომ ეს საღამო მოგვეწყო და გვინდოდა ფილარმონიის დიდ დარბაზში გავკეთებია, იმიტომ რომ მაშინ საზოგადოებისთვის გაგვეცნო ქართული ქრისტიანული პოეზია. ქრისტიანული პოეზია. და ვერ ვერ მოხერხეთ.
1: ფორმის სიმადლობა. ზარია, ისმენთ?
2: ძალიან გვიყვარს თქვენი გადაცემა. ასე

0: ქრისტიანული პოეზია. ქრისტიანული პოეზია. და ვერ ვერ მოვიხართ.
1: გორმე სიმადლობა. ზარია, ისმენთ?
2: ძალიან გვიყვარს თქვენი გადაცემა.
0: ასეთიანებს იმდენი პრობლემები გაუჩნდათ, რომ აი ვეღარ იცლიან ამისთვის. შვილისთვის ვეღარ იცლიან. და აი როგორც ჩქარი მატარებელი რომ დარბის და ისე დავრბივართ, ისე გვინდა რომ მოვასწროთ, საქმე გავაკეთოთ, სამსახურშიც გავაკეთოთ, ესე და რაღაცეები რომ აი ამიტომ აღარ გვცალია აი ამ ურთიერთობისთვის. და თითქოს გაცივდა. ეს არის მეტი არაფერი, მაგრამ და იქნება უკეთესი პირობებით ქართველებს გვარი მithumetes აი პატარა ერებისთვის რომ
1: სხვათაშორის მე მესმის ასაცამო თუ შეიძლება რომ ამო გაგიშალოთ ეს თემა, იმიტომ რომ მე მინდა გათქმევინო რომ გაცივდა ადამიანი და ეხა მინდა რომ გითხრათ რა. ნახეთ мамо, აი მაგალითად ადრე ადამიან რო გარდაიცვლებოდა რაღაცა წლები ახსოვდა და რაღაც. დღეს ეხა წლის თავამდე თუ იმეს გაყვა, ნუ ძალიან მაგარი, ძალიან დიდი ადამიანი უნდა იყო, რომ აი 40-ის მერე კიდე ვიღაცა 3 თვის მერე მოდიოდა შენ თასაფლავზე. მერე мамо ადრე ადამიან რო გარდაიცვლო თქვენ კარგად ის ათასობით ადამიანი მიდიოდა. დღეს 50 100 კაციანი ისინი არის мамо. დასაფლავებები რა. აი ესეთი რაღაცები და ამას ეძახიან, мамо, უყურადღებობას აქვს და ვიღაცა მეუბნება, რომ იცი არის მე ფეხი მткиვა და აუ ფიქრობ რომ მე ორივე ხელი მომძრალი მაქვს, მოიცარა ამის ფეხისთვის ძალი. აი ეს მომენტია,
0: мамо. გიორგი, კაცი რომ თავისთავისთვის არ ლოცულობს. სხვისთვის ლოცებს.
1: ხო, მაგრამ мамо, ადრე აი კომუნისტების ის ვინ იყო მლოცველი, მაგრამ ყურადღებიანები იყვნენ, мамо. მარტო არ იყავი შენ გასაჭირში რა. ფიზიკურ იმაზე არ
0: ვაპარებ. რა იცი? ჩვენ გვინდოდა თუ არ გვინდოდა ცხოვრება იმ კომუნისტებმა თავის რიგში დაალაგეს. კარგი იყო თუ ცუდი იყო, სხვა რამე იყო. მაგრამ აი ცოტა თუ

0: იყო ოჯახშიც
1: სამეზობლოში კიდევ დღესეთებს ნიშნავენ მეზობელს არ უჩივს და არ იცნობს
0: უცბად არაფრიდან სადღაციდან წყაპ ჩამოხდება და წარმოდგენა არა სამსახურში საქმეზე მეკობარმა მილაპარაკა ერთ-ერთი ფირმის ერთ-ერთი ფირმის ხელმძღვანელი იყო ეხლა აღარ არის პენსიაზეა ეს ფირმა რასაკეთებდა იცი საზვარგარეთ ყიდულობდა აპარატურას და საქართველოში უცხოელებზე ყიდდა და მოგება ქონდა ერთა გოგონა და ხო დამინტერესდი ხო რომ დავსვავდა სამსახური მივცეო ხო რაღაც წარმოდგენა უნდა ქონდეს რა იცის და რა არ იცის რომ რა დონეზე მივცეო და გაოცებული მე მითხრა გამრავლების შტაბული არ იცოდა ეს არ არის მაისდამაინც იმ გოგონას ბრალი თქვენ არ იცით 90-იან წლებში რა მოხდა სკოლაში დაშალე სკოლა და სკოლაში გაყეს ესე იგი ერთი რომელიც ჰუმანიტარულ საგნებს სწავლობდა მეორე ვითომ მათემატიკული
1: მეგონი და გერმანული
0: ჩო ვედი ვებერთელა ჩვენა გადაგვიყვანეს ფაქტიურად რა იცით აფრიკის განვითარებადი ქვეყნების სიაში. ამ დროს
1: ანიჭიერი ხალხი.
0: ამ დროს თბილისში 70-იან წლებში ორი მათემატიკის ინსტიტუტი იყო, მეცნიერული ინსტიტუტი. საბჭოთა კავშირში რუსეთში ერთი იყო, აქ იყო ორი. ერთი ხელმძღვანელი იყო ნიკო მუსხელიშვილი, მეორე ხელმძღვანელი იყო ილია ვეკუა. Так и тули его

0: ამ საკითხებზე.
1: კი, ბევრ დროს წაიღეს, მამო. რაღაც დემოს აწყოს, მამო, ესეთ ეგეთი ადამიანი რა, ახალი, ახალი რაღაც
0: ჩამოყალიბდა. ჩვენ გვინდა რომ ახლა შეკითხვაში რა იყო, რომ გვინდა რომ კარგად ვიყვეთ, კარგი სიტუაცია გქონდეს, სტიმული გქონდეს, ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ჩვენ და მოიპო, ჩვენ და ამაშენოთ. ჩვენ ის განათლების გარეშეა, დღეს არ გამოვა არაფერი. სერიოზული განათლება ჭირდება.
1: და განათლებული ადამიანი ვის ჭირდება?
0: განათლებული ადამიანი ჭირდება ღმერთს.
1: ეგ ღმერთს ჭირდება, მაგრამ ამ ქვეყნათ ვის?
0: ამ ქვეყანასაც ჭირდება, ჭირდება. მეცნიერები, სოფლიო რაგის მეცნიერები იყვნენ, არიან. ისეთი ხალხი გვასწავლიდა, რომ კალიდორში რომ დავინახავდი ხოლმე, მერიდებოდა იმის გვერდზე.
1: ყველა ცნობილი ვინ გასწავლიდა თქვენო?
0: ძალიან ბევრი მასწავლიდა, ცოტა კი არა.
1: მამაო, თან ფიზიკოსი.
0: ძალიან ბევრი კარგი მასწავლებელი, სოფლიო რანგის მეცნიერები იყვნენ და აღარ არის ლაბორატორია, რა თქვინათ ეს ლაბორატორიაო? რა თქვინდაო? აპარატურა, რომელიც აი ჩვენი შემძღვანელი ვინც იყო, საწყალი კაცი, ისეთ რაღაცეებისგან რაღაცეებს აკეთებდა და იგონებდა და იმაშებოდა, რომ დღე და ყა აბა უშა რა ქვია, ნივთიერებები. და სოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ადგილზე იყო იზოტოპების საქმე და ბირთვული ფიზიკის საქმე. და მარტო ეს კი არის, მე იმას ვიძახი რა, სადაც მე ვიყავი. და კიდე აუარებელი დარგები იყო. ფიზიკის ფაკულტეტზე იყო 12 სპეციალობა და ყველა წამყვანი დიდი მეცნიერები იყო. კათედრები და არ ვიცი. და კიდე სამეცნიერო ლაბორატორი, ინსტიტუტები კი 200 ინსტიტუტი იყო და ჩამოვედით პაპუასების დონეზე.
1: ო, ეგ არ არის კარგი.
0: სულიერ არის ისი.

0: აი მე-19 საუკუნეზე დაიწყო ახალი ეპოქა, კაპიტალისტური შეცვლა სოციალური კომუნისტურ კი არ ნიშნავს. ესე არ რუსეთში არ დაწყილა, ეს პირველი გავიხსენოთ პარიზის კომუნა. იქ იყო გერმანელებმა ფილოსოფია შექმნა, არ გვინდა, ეს შეიცვლება. იგივე მიდის პროცესები მიდის საფრანგეთში, აგერ ჩინეთში რა პროცესები მიდის. აფრიკაში.
1: აი საქართველოში მომაურა ახასიათის და რა მიმართულებით
0: ის უნდა წარმოიქმნას. ჩვენ რა დაგვემართ, აი იცი?
1: გავიყინეთ, ხო?
0: ჩვენ რა მოხდა? ვიყავით რუსეთის იმპერიაში, ხო? და ფაქტიურად ბატონყმობა გაგრძელდა ბოლომდე. 1864 წელს დამთავრდა 61-ში დაიწყო, 64-ში დამთავრდა ბატონყმობის გაუქმება. შემოვიდა კაპიტალისტი ტური და შემთავართ, ვერცაკეთავართ.
1: თან გვითხდება.
0: ეხლა რკავ. ის გვინდა, ვითომ ეს გვინდა და აი ფილოსოფიურად რო დავალაგოთ, რაში რა ვართ ახლა ჩვენა? ვერც ერთი ფილოსოფოსი ვერ დაწეს. აი რაღაც კონგრომ რაღაც აი გვინდა რო კომუნისტურად იშრომოს კაცმა, ესე იგი ამუშავონ, წაართვან და კაპიტალისტურად ვიცხოვროთ თავისუფლად ფუფუნებაში.
1: აა ქართელი ცოდვა, ქართელი ისე უნდა ცხოვროდეს მამო რა. კარგად მაგრამ არა.
0: ყველა მინისტრი უნდა იყოს არა.
1: ისე მეწოდებია ხოლმე მამო, ის ადამიანები საფერებლები არიან
0: თო დღეს რა. თუ ჩვენ ამას არ დავისახურებთ, აა

0: ხო თქვა უნდა ვისწავლოთ პოტენციალი არის ფაქტიურად თუ აქ მშიერი ადამიანი არის
1: შრომა შრომა კაცსა გაფორმებულია გმიწა 2 გექტარი 3 გექტარი და არამუშავებს ხრა უკნათ ხლა იქ
0: ხო მანუ ესე ხა ერთეულებია
1: არა ერთეულები კი არა ბევრია კაც მერე იმის მერე შეიძლება ხა ეს საკითხები კარგად ვიცი იმიტომ რომ მე თვითონ სოფელში წავედი უყურებ მეზობლებს სოფლებს კიდე მინდოდა ჩვენ პატრიარქის დავალება იყო და სამწუხაროდ ვერ გავაკეთე რომ სოფელი ჩამომეყალიბები ამიღორი რატო ვერ გავაკეთე იმიტომ რომ არა ვართ ამისთვის სულიერად მზად არა ვართ ჩვენ გამზადებული გვინდა და პურმარილი გვინდა როგორ კაი პურმარილია და რატო უნდა წავიდე სათოხში და იმაში აგერ არ ჯობია გემოფესზე წავიდეთ გერწაიღე სამაჩემულ ვერ წაიღე მაგრამ არის წა რანაირად გინდა რომ წაიღე
0: კიდე წინ უარისი გველის თუ რაღაცა იქნება საშველი აი როგორ
1: ჭუაზე მოვა ის იმასაც დაგვიბრუნებს
0: ჭუაზე მოსვლაში რა შედის მაშინ 2-3 აი ბოლო წუთებია რაღაცა აი кайი
1: ძალიან კარგად არის ყველაფერი ბიბლიაში გახსოვს როდესაც ებრაელები ხალავტობდნენ ღმერთსა ღმერთის ჯიდა და მოულინა ნაბუქოდონოსორი, მოულინა ეგვიპტელები, მოულინა ისი და კარგად რომ მოიქცე იმ ეგვიპტელებმაც აი ნაბუქოდონოსორი უკან დაუბრუნეს ყველა.
0: კარგად მოქცეოში რა იგულისხმება.
1: ღმერთთან იყო კარგათა კაც. ერთმანეთს კი არ ნოებათ ხალი.

0: ეს სახლი არ ძრასაც არ იღებს. აბა გაიარეთ იმაზე ვაჟაფშაველაზე მეტარო რო გაივლი თელი სახლები ზანზარები. და ისევ მე-19 საუკუნის მატარებლები დავდივართ.
1: ომახო ჩვენს.
0: აბრა, ახლა მეუწე ამდენი შუა დარეფანში ვარ და სწავინდე ამ გზაზე, აბა როგორ ჩავა. იცი თუ არა ჩინეთიდან ბათუმამდე რო ჩამოვიდეს, ერთი დავამთავრებ. ჩინეთიდან ბათუმამდე რო ჩამოვიდეს, კონტეინერი, ტვირთი. 18-ჯერ უნდა გადაიტვირთოს, 18-ჯერ გემიდან მატარებელზე, მატარებლიდან მანქანაზე, მანქანა 18-ჯერ რო ჩამოვიდეს აქ. დიდი მადლობა ჩემ ტელემაყურებლებო, რა ვქნა, ცოტა პესიმისტურ ნოტაზე ვამთავრებთ, მაგრამ თუ არ თქვით ჩვენი ტკივილი და ჩვენი ის რაც
1: ა სამაგეო ჩვენ ყავს ღმერთი, რომელიც არც ჩინელს ყავს, არც იმას, ჩვენ ყავს ძალიან მაგარი ღმერთი, მართალი და მართმადებელი.
0: მე პატივიუნავცეთ.
1: ჩვენ ჯვარცეცვა და
0: პატივიუნავცეთ იმას.
1: ო, აი ეგარი, გასათვალისწინებელი ყველაზე, რომ ჩვენი ჯვარცმული ღმერთი ჩვენთვის თავგანწირული ყოველთვის გვახსოვდეს და აუცილებლად ჩვენ შეიძლება გვტკივა რაღაცეები, მაგრამ აუცილებლად ფოსიმალობა მომო თქვენ პირიქით უღრმესი მადლობა ისეთ საინტერესო საუბრისთვის. მე გახდით გიორგი დარასელია, მამა პეტრე დინძიბაძე გახდა ჩვენი სტუმარი. ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ, ხვალს აღამოს დაგიბრუნდებით. მამა გიორგი თევდორაშვილთან ერთად საინტერესო ეთერი გვექნება, სხვათა შორის кайხანი არის არ ყოფილა და ნახოთ აბა ერთთან ისვენებდა და დასვენებულზე ცოტა იმაზე იქნება იშტაზე, მაგრამ ნახოთ აბა ხვალ რა იქნება. კარგად ზანდებოდეთ დროებით, ხვალ საღამოს რისნახევრისაც საოცრად დაგემდებით.

0: ძე წააბრძანეს, იმიტომ და ხასუსვამ პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის, რომ შემდეგი იქნები შენ. ეხა ეს რავადებში მოხდება, ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება, ხო ხედავთ ფორმები, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი ღარიბაშვილთან.
1: რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი, ფრაგმენტი ფილმიდან „ღვინის ქურდები“.
2: რაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა, ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარტყი აწილად გაიზარდა. იმ არწივმა კიდევ თავის მხრიდან ახალ ბარტყებს მისცეს დასაბამი. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნითი უკუნისამდე.
1: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტის

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე კითხულობს ავტორი.
1: გათითოკაცება გოხერტიალებს ვიცი ამ ცხოვრების მეავანჩავანე რას გაგყობს კი არა რას გოერთიანებს

0: ცეცხლად იმედი მრჩებოდა, რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცეოდა და განახლებულ ბუნებას ხელყურზე მოეხლეოდა.
1: კომპოზიტორი რომან რცხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე.

0: დებნია მეტი ქონება და ლექსის გარდა არავითარი მე არ მხიბლავს და სხვას დაგონება ისეთი ლექსი დავწერო მინდა რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა სულს დავიფერფლოვით ცაცხლი წმინდა და ეს იქნება გედის სიმღერა
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია

0: ქედის უბნის მიდამოებში, მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდე მოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცესხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივ მომკვდელმა ველიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.
2: სუსან პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის. ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება, ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა, რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ხა სასაცილო არ არის ეს, მეორე დილით გამოვიდა, მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობა, სტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ ღარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი ღარიბაშვილთან.
3: გამარჯობათ, პატივცემულებო, ჩვენო მსმენელებო და მაყურებლებო.

ორის ხეობას. ეს მდინარეა მოგეხსენებათ და თუშეთის გზა, ვინც ყოფილხართ ახლა ამ გზაზე მოგეხსენებათ რაზია საუბარი, რომელ ხეობაზე, უნიკალურ ულამაზეს ხეობაზე და რომელი ხეობა და ბუნება და ადგილ მდებარე ემუქრება განადგურება. განადგურება იმის გამო, რომ რამოდენიმე წლის წინ ჩემოთან, დაახლოებით ალბათ 5-6 წლის წინ, როცა ეს დააპროექტეს რა კომპანიებმა და სახელმწიფო დგას რა თქმა უნდა მათ უკან, ეს არ არის ახლა ენკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ენკასთანაც ნამუხარ ხესთან დაკავშირებით კიდევ სხვა ვითარებაა, აქ ახლა ამას არ გავშლით. თუმცა ეს პრობლემა რიონთან დაკავშირებით დაპაუზდა თუ დაკონსერვდა, ნუ იქ ხალხის აქტივობის გამო და იქ ღამეების, თენებისა და მრავალი რამის გამო, სადაც ასევე მონაწილეობა მივიღეთ და არაერთმა ადამიანმა. აქ 4 ჰესია საუბარი. ერთი დიდი სიმძლავრის, დიდი ჰესი თუ შეიძლება ითქვას და დანარჩენი სამიც კიდევ არა იმხელა შეიძლება ასე ვთქვათ, მაგრამ 4 ჰესი, რომელიც ამ ხეობას მხოლოდ და მხოლოდ ცუც და არანაირ პერსპექტივას არ უქადის, რადგან ეს იქნება რღვევა ლანდშაფტისა, ეს იქნება საერთოდ ძალიან დიდი რისკის შემცველია. იქ გეოლოგიურ სეისმურ დასკვნებს საერთოდ ჩვენი ოფიციოზი кайხანი აღარ არის, ხო? არსებობს მზის ენერგია, არსებობს ქარის და ასე შემდეგ, აი ევროპისკენ, სადაც დაბრძანდებიან ხოლმე პატივცემულები თავიანთი ოჯახებით, ისე კი ემიჯნებიან, მაგრამ დასვენებისათვის, ეგრეთ წოდებული შოპინგისათვის და გალაღებისათვის, რა თქმა უნდა, ევროპა ურჩევნია და არა ის თურქმენეთ-ბაშკირეთი, სადაც მიბმული არიან ახლა. და აი ამ ხეობის წარმომადგენლები, კონკრეტულად ლეჩურის სოფელზე მინდა ვთქვა, ჩვენი თანამებრძოლი იცის, ჩვენმა ტელემაყურებელმა და რადიომსმენელმა ჩვენი გეგა ხვედი.

0: ნგრევისა და არა ხეობების ნგრევისა, ისედაც მცირე ტერიტორია ვართ და აქვე ადგილზე თბილისში დედაქალაქში აშვისებთ თქვენ მიწებს და რა საზრუნავი და რა ასე ვთქვათ დარდი ექნებათ ახლა თუ სადღაც ამათთვის სადღაც სტორის ხეობა აღარ იქნება ისეთი როგორიც იყო და საერთოდ როგორიც იყო რაც კონდა ადგილი ნამოხვანში ხო მაგრამ ეს გაჩერდა ეს პროცესი და ამიტომ მინდა პატივცემულებო ჯერ თვითონ მოსახლეობას მიუმართო იქ სტორის ხეობის მოსახლეობას ამ ულამაზესი ბუნების წარმომადგენლებს ლამას სტანად და ესეთ ქართველებს ხო მამულიშვილებს რომ ის მამულიშვილური ნაპერწკალი არ გააქროთ და ადგილზე აქტივობა საჭიროა ადგილზე რომ დაინახოთ რომ აქტივობა გაცილებით მეტი იყოს რამე თუ დახმარება თანაალმობა თანადგომა სოლიდარობა თანაბრძოლობა რომ იყოს და ისედაც რა არის იცით? ჩვენ ყველამ ვიცით მოსახლეობამ ახლა ჩვენმა მაყურებელმა რაზე ვიტყვი, რასაც ვიტყვი, მოთხრობა ესეთი მაუხარი გზირი. მაუხრებელი გზირი. და მაუხრებელ გზირს ნუ დაემგვანებით რა. ძალიან მინდა ხელისუფლებას მიუმართავ. ნუ ერთი ფეხი საიქიოში გაქვთ, პოლიტიკურ საიქიოში. მეორე ფეხით კიდევ რაღაცას აეცდილობთ ისეთი ნაბიჯი ისეთი საქმე გამოადენოთ და გამოიყვანოთ, რომელიც 1% თუ დაუშვათ ზარიც იქნება ამასთან დაკავშირებით, აი ამ თემატიკასთან დაკავშირებით, ჩვენ აუცილებლად შემოვიყვანთ ზარს და მოусმენთ თავისთავად. ეხლა მე როგორც მატყობინებენ ჩვენ, გეგარეკავს ჩვენი მეგობარი, რომელიც ეხლა იქ ადგილზე იმყოფება და თუ შეიძლება შემოუშვით ეთერში.
1: კონი ცოტა ხანში შემოვა.
0: ცოტა ხანში თუ შემოვა, ჩვენ აქ ვიქნებით ისევე და კვლავ და რა თქმა უნდა დაველოდებით. ასე რომ

0: უბრალოდ შენგან ითხოვს და შენგან მოებით რაღაცა გააკეთე და მე პრეტენზიები გელაპარაკება რომ აი აბა რასაკეთებ ამდენი ხანი და მარტო ლაპარაკობ მარტო ვერაფერს ვერ გავაკეთებ ეს ყველამ უნდა გარიგოს ვერაფერს მე დეკა ოცარი ირმა დათო ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ თუ არ იქნება საზოგადოებრივი თანადგომა საზოგადოებრივი
1: ორგანიზაცია
0: ურთიერთ თანადგომა აი ამაშია პრობლემა რა
1: კი ბატონო კი ბატონო ჩვენ ახლა რეალურად მად ნიჰილიზმის შესაბამისად თელს ქვეყანაში დაითესა ზოგან მეტად ზოგან ნაკლებად ხო ახლა ვინც მას კარი ბოლომდე გაუღო ეს უბედურებაა და მისი ლეჩურიდან ამაქ ხეობიდან და ესე იგი გაანადგურო უნდა
0: ეს არის ინსტრუმენტი რომელსაც საქართველოს იყენებენ ბიზნეს კლანები ყველაფერს თავის სახელით დავთქვა საქართველოს არის კონკრეტული ბიზნეს და პოლიტიკური კლანების საფარეშო სამოქმედო ასპარეზი და მოეტანი სადაც ვიღაც ვიღაცა ძალები და ორგანიზაციები და პოლიტიკური კლანები აი ზუსტად კლანები იყოფენ ძალაუფლება და ფინანსები
1: გასაგებია
0: აქ ხდება ამაზე გადანაწილება ამაში ყველაშია რაღაც ფინანსური ინტერესი, პოლიტიკური ინტერესი ეს სხვადასხვა ისინია, მაგრამ თავარი აქ არც ისა რომ სახალხო ეროვნული ქართული აქ არაფერი არ არის. და აქ დაჩაგრული საბოლოოდ ისევ ქართველი გამო

0: დიახ,
1: ჩვენ წამწარე ნიმე საკითხზე.
0: დიახ.
1: რომელიც ჯერ კიდევ არ წამოიჭრა მე პირადად პატრიოტ არმიის აქციაზე გახდით განეში ასევე ნამახანში. და ესე ბავშვი ფეისბუქზე თუ ასე გაგზავნა ყველა ფეშვალდაზე ეს აქცია მოიყოს აქციის გუნდის იმან თავის შედეგი უნდა დადოს აუცილებლად და მე გავიმეორე პატრიოტ გიორგის სიტყვაზე რომ თუ რაღაცა გაქვს მოსაწოდებელი წინადადება აზრი მიაწოდეთ ბატონებო და აიწონება ყველაფერი მისაღები მიიღება ამ მისაღები არ მიიღება თვითონმა ვისაც გული შევტყივა ჩვენ ქვეყანაზე უნდა გავაცნობიეროთ ბოლოს და ბოლოს მამაო გამოვიდა ამას წინ და განაცხადა უთხრა თვითონ ამ მილიარდელებსა ფონი ტრილიარდელებს უკვე რომ ორი თელავის ხელა დასახლება რომ აქ გაშენდეს რა იქნება უახლოეს 10 წელიწადში იმამაო თქვა რომ აი იმას ჩადებიდან გამოხეთულ თვალებში მე ვკითხულობდი პირდაპირ განაცხადა თუ აცნები თევდორაშვილი მამაო თევდორაშვილი მომიტევოს ასეთი
0: გიორგი თევდორაშვილი დიახ მამა გიორგი
1: დიახ მამა გიორგი კი ბატონო რო თუ როგორ იყვესებოდა ის თვალები და რა გამოხეთვა მე პირდაპირ ვკითხულობდი იმ თვალებში ეს თუმაც მოყარეობა კი არ არის ეს არის არ ვიცი თქვი თვითონ შეუჭეთ სიტყვა რა სულია რა თუმაც მოყარეობა ის თუმაც მოყარეობა
0: მარტო
1: მაშინ შეგუნა შეგაჯანჯღანულ ვეცი წალები დაფასდები როვა თაკეთი კიდო მიმობნეულები აი თუ არ გავითვალისწინებ თუ ამ ნულს არის ნულს თვითონ ნომერი როა აზრი მითხარეთ კაცო მეთვა დაიფარო თუ შესაკრავი იქნება თავი შევაკლავს კიდევაც მაგრამ ცოტა აზრიანად მინდა რო ხდები ის გურიზებდები ხო რაღაცა უნდა დარჩეს რაღაცა უნდა შენ მას შეკვდინმა რაღაცა ხო უნდა დაწყოს დადებითი ამისთვის უნდა იყოს მოწოდებულები თითოეული ქვეყანა
0: კი ბატონო
1: მე ხედავ ხო ყველა შვიდგისმეს ვინც არ გისმეს ყველა გადავწეთ ერთმანეთს რომ საჭიროა დროულად

0: აზრიანად მინდა როყდები ის გურიზებდები ხო რაღაცა უნდა დაჩეს რაღაცა უნდა შენმას სიკვდილმა რაღაცა ხო უნდა დაკმოს დადებითი ამისთვის უნდა ვიყოს მოწოდებულები თითოეული ქადაგან
1: კი ბატონო მე
0: ფიქრობ ხო ყველა ვინც გისმენს ვინც არ გისმენს ყველა გადავწეთ ერთმანეთს რომ საჭიროა დროულად
1: მესმის ჩვენი მაყურებელი ტელემაყურებლის გულის ტკივილი მართაც ყველა ასეთი განწყობით ვართ გაბრაზებულები ვართ ყველანი ну, რა თქმა უნდა, ის მაგალითი, რომელიც ქონდა სუახლო წარსულში ნამახვანთან დაკავშირებით, ну თუ ეს არ იყო გაკვეთილი ამ ხელისუფლებისთვის, რომ ხა იგივე იმეორებენ და ну რაღაც მართლაც უბედურება ტრიალებს ხა იქ ხეობაში, სადაც საიდანაც გეგამ დაგვირეკა, ზარია ისევე
2: თერშმანო,
1: შემოუშვა თუ
2: შემოუშვა ზარი და მე წინადადება დაგვასრულებინეთ და

0: იმეორებენ და ნუ რაღაც მართლაც უბედურება ტრიალებს ახლა იქ ხეობაში, სადაც საიდანაც გეგამ დაგვირეკა. ზარი ისევე
1: თერში მაგრამ
0: შემოუშვა თუ
1: შემოუშვა ზარი და მე წინადადება დაგვასრულებინეთ და
2: თანაგები და მართავენ პროგრამისა და ბევრი კანონი შეიძლება თქვენს ახსენეთ. მაგრამ არ ვიცი ეს ძრო ინგენერაც უკვე გამყარებული თემაა და ისეთი რაღაცა ელემენტები მართავენ ამ ყველაფერს. რაღაცა სხვა დაგების სხვა რაღაც განათლებასთან რო სხვა ფრიგოა განათლება და ისა. ამას ცოტა ისევა რა უკვე უიმედო სიტუაციაში რა. ნუ ეგ აუცილებელი რამე ის ვიღაცას აწყობს სადღაც აღშენებს 20 საფტულიანს 50 საფტულიანს ვიღაცა ბუნებაში რამე ხელოვნური ჩარევა ხდება და იცვლება რა. მაგრამ მოდი ახლა რაღაც ცოტა სხვანაირად შემოვატრიალოთ ვიცი თქვი რა. კი ოქოტონას არა რაღაცა სხვა რესურსი და ვერცერთი ენერგია აღზნები ენერგია ვერ გამოიმუშავოს იმედ როგორც არის ასე ვთქვათ დაგუგებული წყალი, რომელსაც დიდი სიმჭიდროვე მიიღება. ანუ ის ენერგიაც ახლა მაგას ვერ მასწავლო, მეტალის ქარის გენერატორი გამომიშვებს. ახლა ამაში თუმცა მეორე საიდან იწყება ეს პრობლემები? ხო, რატო ეძებს სადღაც ახლა ის? ანუ ენერგიაში

0: დაგუბებული წყალი, რომელსაც დიდი სიმძლავრე მიიღება. ამიტომ მზის ენერგიაც ხმამაგენს ვერ მასწავლებ, მეტალის ქარის გენერატორი გამომიშვებს. ახლა ამაში თუმცა მეორე მხრივ საიდან იწყება ეს პრობლემები? ხო, რატო ეძებს სადღაც ახლა ის? იმიტომ რომ ენგურგესი არის, აი ამ სიტუაციაში ვართ ახლა. და ამას მე განვეორდები, რომ ვეთანხმები, აი ძალიან ისე მოხდა გულზე, იმიტომ რომ სადღაც აგარო სექტორში, სადღაც ისეთ სამსახურებში არიან სხვა გაგების და შეგნების ხალხი. არის მუშაობს ძალიან რაღაც თანამდებობებზე ისეთი პიროვნებები, რომელსაც ის თუ რა ზიანს მოუტანს, ესა თუ ის ცვლილება, ბუნებას ჩარევა, რაღაცა ამის ახლის უნდა რამდენადაც ეგ გასარკვევია და საკითხავია.
1: დღევანდელი დღით ცხოვრობენ, პატრიცემულო, დღევანდელი დღით ცხოვრობენ და არა
0: მაინც და ახლა უფრო კატასტროფა ხდება და უფრო კატასტროფა ხდება, არავის არის რაიმეს ან ვინმეს რაღაცის გათვალისწინება რა. თავარია რომ თქვენთვის არ იყოს დღეს ფული შედის.
1: კი ბატონო.
0: ამას რა შეიძლება რავის და აი ეს ვიცი რომ ამაზე ის ხალხმა ვიბატონო, მე ასე ვიყო, მე ასე ვიყო, დავდგები აუცილებლად, თქოე ასეთი სახელი გაერკვას ეს რაღაც შეკრება იქნება, პროტესტის აქცია იქნება, თუ რა იქნება, მაგრამ ის კი არა რომ გამოდიან იქაც სხვა რაღაცა, სყირიან რაც მეათე ხარისხოვანი ან საერთოდ არა, ეს ერთეულებს აწუხებს. ამ ხალხს რა, მაინც მიქაური პირი უნდა იყოს, ბუნებაზე უნდა შეჭიოს გულს. სხვა აზრი არა, აქ რომ მომავალთაობისთვის სულაც შეიძლება ეს ყველაფერი.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. მადლობა.
2: სწორია ვეთანხმებით, მართლაც სიტუაცია არის საგანგაშო და მე ვთქვი კიდევაც ხა გადაცემის დასაწყისში, უბრალოდ ვერ მოვასწარი დამესრულებია წერადება, რომ ეს ნამახვანის საკითხი მეგონი 2020-ში იყო, როდესაც ესეთი საპროტესტო აქტალღა აგორდა და მართლა ძალიან დიდი წინააღმდეგობა იყო, იმიტომ რომ ხეობას რეალურად ემუქრებოდა რაღაც დატბორვის საფრთხე, შემდეგ მილიონი დოლარი, ესე იგი ჯარიმა, რომელიც ჩვენ უნდა გადავუხადოთ ამ კომპანიას, იგივე არ მოხდეს ახლა. მე უბრალოდ არ ვიცი ახლა რა ხალხი მონაწილეობს აქ, უცხოელები არიან თუ
1: არ არიან აქ ახლა ამჟამად უცხოელები, მაგრამ უბრალოდ მე მესმის რა საფრთხეც აღნიშნეთ, აი მაგ 800 მილიონიდან რომელიც ჯარიმის სახით დაეკისრა, რა თქმა უნდა მე ამას ვერ დავადასტურებ, მაგრამ ძალიან დიდი ეჭვია და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ხედვა მართლა
2: ნა ეხა თუ ნება
1: რომ რეალურად აქ ხელის მოთმობაც იყო და არა მხოლოდ ენკას მხრიდანიც.
2: ეხა თუ ნებართ

0: მილიონიდან, რომელიც ჯარიმის სახით დაეკისრა. რა თქმა უნდა, მე ამას ვერ დავადასტურებ, მაგრამ ძალიან დიდი ეჭვია და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ხედვა მართლა
1: ნახატუნება,
0: რომ რეალურად აქ ხელის მოთმობაც იყო და არა მხოლოდ ენკას მხრიდანიც.
1: ნახატუნება პრობლემების მოგვარებას თუ შეუწყობს ხელს, დენი ვიცით, რომ ამ წლის დასაწყისიდან გაძვირდა 30%-ით. რა ახლა შეუწყობს ეს ხელს ამ დენის ტარიფის შემცირებას? არ ამგონია. ჩვენ კომუნისტების დროს ჰქონდა აშენებული 10-ულობით ელექტროსადგური, რომელსაც ჰქონდა შესაბამისი სიმძლავრეები, რომელიც ყოფნიდა, აი ეს იქ გენერირებული დენი ყოფნიდა ჩვენ ქვეყნის მოსახლეობაზე, ჩვენ ვყიდით
0: 4.6 მილიონ მოსახლეობას.
1: რა თქმა უნდა.
0: როცა ქარხნები გუგუნებდა და ელექტროენერგია ყველგან იყო საჭირო და დღეს სად რა გუგუნებს, ერთი დამანახეთ.
1: ხო და ახლა ვიღაც გუფებს მოვლენები გამოიწვიოს, როგორც აი ახსენე, რომ ასე ბუნებასთან თამაში ნამდვილად არ შეიძლება, ის რაც მოხდა 2013-ში მაგალითად, აქ როცა
0: თბილისში
1: დაიტბორა რაღაც დაგროვილი წყალი და რა ვიცი, 1000 სტიქიური ეს პროცესები
0: კი ბატონ
1: არსებობს და ჩვენ ვიცით, რომ ეს დიდი ავტობანი მაგალითად რო აშენდა, აშენეს ჩინელებმა, რომელიც სუახლახანს დასრულდა, რამდენჯერ იქნა ეს კომპანია დაჯარიმებული. რაღაც უამრავი ჯარიმა ჰქონდა წლების განმავლობაში ამ კომპანიებს, იმიტომ რომ ისე იყო გაჩეხილი ეს თაგორიან რელიეფზე, გადაცემა იყო მიძღვნილი ამ იმასთან დაკავშირებით, რიკოთის უღელტეხილთან. ნახეთ ჩვენ დღეს არის იქ მაღალმთიანი სოფლები, სულ ნაპრალებში, იმიტომ რომ რაღაც არასწორად წაიყვანეს მთლიანად ამ ჩინელებმა ეს პროცესი. ამიტომ ეს ასე ერთი ხელაღებით როგორ შეიძლება, ხო, ამას ყავდა ძველად სამეცნიერო ინსტიტუტები, ენერგეტიკის ინსტიტუტი, გიდროპროექტი, რომელიც ამას ყველაფერს
0: იკავებდა. მეცნიერებათ აკადემია მუშაობდა ამ თემაზე.
1: კი, ძირთად გიდროპროექტიც იყო ჩართული ამ ამბავში, ძალიან მაგარი ხელმძღვანელი ყავდა ანზორ ჭითანავა აკადემიკოსი.

0: აბსოლუტურად ვიზიარებ თქვენს პატოს. მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ასეთი ძალიან ბევრი სტრატეგიული ობიექტები არის გასწესებული უცხოელებზე, რაც არის ეროვნული ინტერესებისათვის ყოველად მიუღებელი. არ უნდა იყიდებოდეს ეს, უნდა მოხაკეთ სტრატეგიული ობიექტები აუცილებლად, როგორც აღნიშნეთ, საჭირო არის, მაგრამ ფაქტურად 2012 წლიდან ამას კი არ შეგვდა, არამედ უფრო გაგრძელდა და მასიური ხასიათი მიიღო,
1: რომ
0: უცხოელები ყიდულობენ ამ სტრატეგიული და მათ არ აინტერესებს, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეს სიმდიდრე, ბუნება, განადგურება, იმიტომ რომ ისინი კომერციულ ინტერესებს ხედავენ ყველაფერში და მათთვის ეს ღირებული არ არის. ეს არის უნდა შეწყდეს ასეთი დაყიდვების სახელმწიფო ობიექტების აუცილებლად იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, არანაირი არ მოხსნეს, უნდა მოსულიყო ხალხი, რომელიც იქნებოდნენ უფრო სუფთაწარსული, უფრო ისეთი ხალხი, რომელიც ნამდვილად ბევრი პროფესიონალი ქვია. იგივე გაგრძელდება, სანამ ის არ შეჩერდება.
1: სანამ
0: ასე ვთქვათ, ის ხალხი იქნება, ვინც ხიდის ასე მასიურად ყველაფერს და ყველა უწყებაში არიან ასეთი ხალხები.
1: დიდი მადლობა ჩვენს ზარისათვის, თქვენი მოსაზრებისათვის, თავიდან ბოლომდე გეთანხმებით პატრონი. ყოფა სულიერი მორალის კუთხით აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, დიახ, უღმერთობამ ფართო მასშტაბით დაისადგურა, მოყვასი გაწირა, დედამ შვილი, შვილმა мама და პირიქით და ცოლქმარზე აღარ არის საუბარი, დანგრეული ოჯახები. მართალს ბრძანებს. ტრანსპორტი რითაც უნდა შემობრძანდეს, უცხოელი იქნება თუ შინაური თუ გარეული, ის როგორ შეიძლება ის მთლიანად ეს კომპანია იყოს უცხოელის ხელში, როგორიცაა კინიგზა, აეროპორტი, პორტიც არ არის

0: კიდევ მრავალი პრობლემური საკითხები გვაქვს ჩვენ ახლა. ამას წინათ უსმინე ორი დღის ეპიზოდია, თუ არ ვცდები, კობახიძის თვითაღიარება დავარქვი მე. თვითაღიარებითი ჩვენება. ჩვენ კარგად გვახსოვს ილიჩოვაც და მელაშვილიც, ხო? განამწესეს იზოლატორში.
1: ესო არ წარადგინეს ქართულ აზერბაიჯანულ კომისიაზე?
0: დოკუმენტაცია და ეს რუკები არ წარადგინეს და გამოდის კობახიძე პრემიერი, კაც, ოცნების პრემიერი და ბრძანებს, რომ ჩვენ არანაირი დოკუმენტაცია არ გადაგვიცია აზერბაიჯანული მხარისთვის და არანაირი რუკაზე არ არის აქ საუბარი, ხო? არც რუკა თავისთავად. ესე იგი, რა გამოდის? მთელი 5-6 წლის განმავლობაში, პატივცემულებო, მე არ საუბრობ ახლა დაბალი რანგის ჩინოვნიკებზე, რომელთაც ახლა რაღაც დავალება ჰქონდათ მიცემული და ვიცით ვისგანაც და ასე შემდეგ, როგორ განვითარდა მოვლენები, კარგად გვახსოვს. მაგრამ დგანან აზერბაიჯანის, ასე ვთქვათ, საჯარისო ნაწილები, სადაც ფეხს ვერ დადგავს ვერც ერთი, ვერც ერის წარმომადგენელი, ვერც ბერის. ეს თურმე, ეს არაფერი და რეალურად ეს თუ ილიჩოვას და მელაშვილს არ ეპატია, პრემიერ შეპატიება თურმე, როცა მათ არც 38 რუკა, ესა წლის რუკა, რომელიც გააქრეს, არ მოუძიებიათ და არ გადაუციათ და არაფერი საერთოდ დოკუმენტალურად ჩვენ შორის არ ყოფილაო. პატივცემულებო, ზარ შემოუშვებთ ჯერ ეთერში და ეს იმდენად სარისკო და

ასე რომ ვერ დაგეთახმებით ერთში რომ სააკაშვილის დროშა ის არ არის. ის არის ქართული დროშა, ნაკურთხი დროშა. და მინდა გითხრათ რომ კი ბატონო პარტიულ დროშად ჰქონდათ მათ. და მე საწინააღმდეგო არც ჩვენს ძველ დროშას წინათ ერთი მიმტკიცებდა რომ ბათუმიდან ჩამოვედიო, კაცო, აი უბრალოდ ერთ წინადადებაშივე აღმოჩნდა უთარ თუ რა მიმართულების და როგორი ესე ვთქვათ გუნდრუკის მკმეველი იყო არსებული ხელისუფლების, ხო, ოფიციოზის. ჩამოვედიო, კაცო, რა მე თურქი ვერ ვნახეო. პიროვნება მიხსნე და ახლა ნორმალურად ვიცნობ მას მთელი ცხოვრება. მე იქ თურქი ვერ დავინახეო. ბათუმში თურქი ვერ დაინახა. კარგი, მე ماشي წვეთ მეთქი საუბარს. ბათუმში თქვენ კი არ დაბძანდებით პატივცემულო თურქი რომ ვერ დაინახეთ და სხვა ეროვნების წარმომადგენლები აქ მხოლოდ

0: ვთქვათ და აი ასეთი აი ხო უშუალო რაღაც მცირე თითქოს პრობლემას შევეხე შტუმარ ადამიანსთან როგორ ხვდები რა დააშავა ხო და აი ასეა გაუმართავი ყველა სისტემა რაც თქვენ გამართულობად მიგაჩნიათ ზარია ეთერში
1: საღამო გზანდებოდა ნორვეგიის მონარქის დაკრძალვაზე ფარაონი პერმეტერა დაო ფარაონი პატრის ისტორიკის რომელსაც ინგლისელებთან ბრიტანელებთან ომი წააგდა რომელიც ეპოქაში შეიქმნა ევროპის ნომერი პირველი კონსტიტუცია ისე რომ მათ ჩვენ ეკორიტორი და კიდე 2022-ამდე უნდა გაუწეს ფინალზე პროტესტ ტიპები უბრალოდ კრუალოთა დარჩება იმდაბლოსთან გაგაბერნი
0: გაითიშა.
2: გაითიშა, კარგად საუბრობდა, მაგრამ ვერ
0: მივხვდავანებოთ. ევროპაში პატივცემულებო, რაც კი ინფრასტრუქტურულად, რაც კი ადამიანების უფლებების დაცვის კუთხით, მართლმსაჯულების კუთხით, შრომის კოდექსის და შრომის დაფასების კუთხით წარმოებს და არსებობს, ხომ? წამყვან განვითარებულ ქვეყნებში. ეს თავისით ჰაერზე არ მოსულა. ამას ბრძოლა დაჭირდა მოსახლეობის. ამას ძალიან დიდი გამოსვლები, კომუნა, იქ არაერთი რევოლუცია, იქ ლიონის გამოსვლა, მერე მოედო, რა თქმა უნდა, აქ საუბრობ სწორედაც ევროპისკენ მიუწევს გული რუს, უკრაინელს, აზიელს, ქართველს და ასე შემდეგ, იცით? აი ეს მონაპოვარი თვითონ ევროპული, ევროპელი მოსახლეების და მოქალაქეების მონაპოვარია პირუთვნელად და მე ხაზგასმას და გადატანით, ასე ვთქვათ, სანიმუშო თვალსაზრისით ვსაუბრობ სწორედაც. ჰაერით არაფერი არ მოვა. ეს მაუხრებელი გზირები, რომლებიც ცდილობენ, რომ კიდევ რაღაც რაღაცები დააშაონ, ჩვენ

0: გეგმა აქვს მას. აი ხომ შეიძლება რომ რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახედილი მქონდეს და მეც ისევ მოქმედებდე. მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამოდინარე
1: ვიგებ შეთავაზეთ რომ შემოგიერთდე თუ არაფერი იცოდით, არაფერი იცით.
0: არა, ამას ხო ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს.
1: ან იმიტომ რომ მას პოლიტიკური პარტია უნდა შეთავაზოს. ხო ხტებით რა რაღაცა ძლიერი პოლიტიკოსად მიგაჩნიათ თუ
0: ხა ღარიბაშვილს დღესაც კი ამ დაზიანებული იმიჯის ფონზე მაინც მეტი მხარდამჭერი ყავს ვიდრე კობახიძეს რა ეს თავად კობახიძემაც გადასარევად იცის იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემოში და იძულები თავარ ამ პროცესში მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე ლაპარაკობდე იქამდეც კი არ ვიცი ან რა გეგმა აქ ან რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა, ღარიბაშვილის ღიად გეუბნებით ამას ახლა მე ხას უსვამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მომესმინა მისიც, მისგანაც და მეც რაღაცა მეთქვა.

0: და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
1: მწერალი, დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი მიშა ბუკია, მსახიობი რეზო ჩხიკვიშვილი, ფრაგმენტი სპექტაკლიდან „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“.
2: როდის ხდები პირუტყვები? მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ. ბოლოს ყველაზე ყავს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მაქინს ამოვირჩევ გერჩი. აი სად მოვახერხეთ ამისი ჩატკეთნა, რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთ?
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
3: ზეოცი ბათვისა, ზეოცი ბათნიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეც მშვენიერი, ხანმა უმდობარმა გზარომ შეეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და წედრები, ძაფრი ქარტეხილი მას ნუშეეხება. ზეოთი ბათვისა ამას გერედრენ.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს ავტორი.
4: შენ აგიხსნია ბევრი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ირაკლი ღარიბაშვილს სამი ადვოკატი ყავს და კარგი იქნება რომ სამართლებრივ საკითხებზე აი ბრალზე რაზეც თქვენ მე მისვამთ კითხვას მე კი არ ვაკეთებდი კომენტარს ეს ადვოკატები გამოდიოდნენ და
2: სკავშირი და
1: აი ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს აი ამას ვერ იგებს საზოგადოება კარგად იმიტომ რომ როგორ ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები

და ცივილიზებული სამყარო შეიკრიფა ჰავანაში 1980 წელში და მიიღო დეკლარირება გაეროს პრინციპების ადვოკატთა როლის შესახებ, სადაც პირდაპირ ჩაიწერა, რომ სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება, ხელი შეუწყოს, რომ ადვოკატებმა თავის საადვოკატო საქმიანობა გალადობის გარეშე. ასევე, როცა მე გახლით ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ჩვენ 38 მუხში პირდაპირ გადმოუწერეთ ეს ნორმა გაეროს პრინციპი ადვოკატთა როლის შესახებ და ევროპის საბჭოს რეკომენდაციები ადვოკატებთან მიმართებაში და ჩაიწერა, რომ ადვოკატი თავის საქმიანობის განხორციელების პროცესში არ უნდა გახდეს ძალადობის თავდასხმის იძულების მსხვერპლი. ასევე ჩვენ შევძელით ადვოკატთა ასოციაციამ და სისხლსამართლის კოდექსს შევიტანეთ ცვლილება, რომ საადვოკატო საქმიანობის შეშლა ამადუ ინფორმით გახდა სისხლსამართლის დასჯადი ქმედება. ანუ ჩვენ გვაქვს გაეროს პრინციპი ადვოკატთა როლის შესახებ.

საზოგადოებას დაუსვა საკითხი. ღმერთმა დაგვიფარო ჩვენ ადვოკატებს რომ გვიხარო ისა გაგვიხარდეს პროკურორზე თავდასხმა, მაგრამ პროკურორზე რომ მომხდარიყო თავდასხმა, სვავ კითხავს, პროკურორი მოწმედ დაიკითხებოდა თუ დაზარალებულად დაიკითხებოდა. და მე ინფორმაციაც მაქვს, როდესაც პროკურორზე ამა თუ ინფორმით ხდება ეხლა ძალადობა, ძალადობრივი ქმედება, მე მინდა გაგახსენოთ გახმაურებული ფაქტი. ქალბატონი მზია დღეს არის საპატიმრო დაწესებულებაში დგებუაძეზე ხელის მოთათუნების გამო. პარლამენტის ცდომაზე ჩვენ ნახეთ, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლა პირდაპირ ეთერში ფიზიკურში ერთხმა მიაყენა მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონმა ორ ოპოზიციურ დეპუტატს და როგორც მე ვიცი და საზოგადოება გავიგებდით, ადამიანები დაზარალებულად შეიძლება არ არის ცნობილები, ანუ სახელმწიფო გეუბნება, რომ მე არ მაინტერესებს შენ ვინ ხარ, მე მაინტერესებს მთავარია, მე რა გადაწყვეტილებას მივიღებ.

უფრო კონკრეტულად გეტყვით, რას გულისხმობ? როდესაც ხორციელდება ჩხრეკა ავტომანქანის თუ ბინის, იქ ხდება რამოდენიმე პოლიციელი, ზოგჯერ 5, 10 და უფრო მეტის ქაოტური გადაადგილება. შემდეგ ამოღებული ნივთიერება დიდი ლეგიტიმაციის კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. თუ ამ საკითხს სრულად ამ საკითხის დაკმაყოფილება მოხდებოდა, ის ინციდენტი ნებათა ღელვა, ეჭვები, რომ შეიძლება ვინმე რაღაცის ჩადებას აპირებს სახლში, აღარ იქნებოდა. შესაბამისად, ადვოკატიც მშვიდად განახორციელებდა თავის პროფესიულ საქმიანობას. ზოგადად, სამწუხარო მოცემულობა გვაქვს ის, რომ პოლიციელთა მიერ ჩატარებულ ჩხრეკა, ამოღებას და სხვა საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედებებს და ზოგადად მათქმედებებს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, სამწუხაროდ ლეგიტიმაციის ხარისხი ძალიან დაბალი აქვს. არ ითვალისწინებენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გაცემულ რეკომენდაციას უთარი თავის აღჭურვა ტექნიკური საშუალებით. უნდა მოიპოვონ ნეიტრალური მტკიცებულებები. ნეიტრალური მტკიცებულება შეიძლება იყოს როგორც ობიექტური და ნეიტრალური მოწმე, ასევე უნდა აწარმონ გადაღება. და ამისათვის საკმარისი დრო აქვთ. ხშირ შემთხვევაში ოპერატიული ინფორმაციის მიღებისთანავეც კი საკონსტიტუციო სასამართლო ამბობს, რომ პოლიციელებს აქვთ სათანადო დრო იმისათვის, რომ აღიჭურონ შესაბამისი ტექნიკით, რომ მოხდეს ვიდეო ფიქსაცია ჩხრეკა ამოღების პროცესში. ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაშივე წერია, რომ თუ საკმარისი დრო არ არსებობს, მობილური ტელეფონის კამერის გამოყენებაც კი განუების მოქმედებაზეც და მათ სანდოობაზეც დაბალი ხარისხი არ იქნება და ზოგადად მართლმსაჯულება განხორციელდება. სწორედ ეს სამართლებრივი რეკომენდაცია და კონკრეტულად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ არ არის გათვალისწინებული, ამან გამოიწვია ჩვენი კოლეგის ია სიერანაშვილის მხრიდან პრევენციული ნაბიჯების გადადგმა, რა დროსაც მან დაიწყო საკუთარი ტელეფონის მეშვეობით ვიდეოს გადაღება. აქ დგას საკითხი, რომ ადვოკატს მართალია არ ეკრძალება ჩხრეკის ან სხვა საგამოძიებო და საპროცესო მიმდინარეობის დროს ტელეფონის გამოყენება.

მისი უფლებაც ბუნებრივია მას ჰქონდა და კადრში ნათლად ჩანს, რომ ადვოკატს ტექნიკური საშუალება წაართვეს. ასევე ვიდეო ჩანაწერებში, რომელიც საჯაროდ არის გავრცელებული, ჩანს, რომ ადვოკატი აღარ დაასწრეს საგამოძიებო მოქმედება ჩხრეკას, ითხოვდა კარებს სწავლილი და ყველა საკითხს მიეცეს სათანადო იურიდიული შეფასება, რომ მომავალში აღარ მოხდეს ადვოკატის საქმიანობაში უხეში ჩარევა და მithumetes ადვოკატზე ფიზიკურად შეხება. ეს ნამდვილად წარმოუდგენელია და იმეც ვიტოვებ, რომ ეს უკანასკნელი იქნება ჩვენი პროფესიის ირგვლივ. ეს არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მათ თანამშრომლებს არაფერში არ ჭირდება და არ არის მათთვის და მათი რეპუტაციისთვის კარგი

0: უკანასკნელი იქნება ჩვენი პროფესიის ირგვლივ. ეს არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მათ თანამშრომლებს არაფერში არ ჭირდება და არ არის მათთვის და მათი რეპუტაციისთვის კარგი და ბუნებრივია ჩვენი კორპუსისთვისაც არ არის ეს კარგი, როდესაც ხედავთ, რომ ადვოკატს ესე საჯაროდ არაძლევენ და ტელეფონით ცდილობს ჩხრეკის პროცესის ფიქსაციას.
1: მადლობა ბატონო, საკმაოდ ვრცელი და კარგი კომენტარისთვის. ბესო, შენ თალმაქ ეგეთ შეკითხვა. აი რამაზმა საერთოდ საკმაოდ სერიოზულად, სამართლებრივად მიმოიხილა, თუ რა პრობლემების წინ დგას თვითონ სახელმწიფო, მოდი ავიღოთ, როდესაც მის წარმომადგენელი არასრულებს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ასევე რამაზი დამეთანხმა იმაში, რომ არსებობს ვიდეო კადრი, როდესაც ადვოკატს არაძლევენ უფლებას განახორციელოს თავის საადვოკატო საქმიანობა.

0: თუ რა პრობლემების წინ დგას, თვითონ სახელმწიფო მოდი ავიღოთ, როდესაც მის წარმომადგენელი არასრულებს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ასევე რამაზი დამეთანხმა იმაში, რომ არსებობს ვიდეო კადრი, როდესაც ადვოკატს არაძლევენ უფლებას განახორციელოს თავის ადვოკატ საქმიანობა. შენი შეხედულებით არის თუ არა ეს ამა თუ იმ ფორმით განხორციებული ხელშეშლა სახელმწიფოს მხრიდან და შენ ფიქრობ თუ არა, რომ ვალდებულია ამ შემთხვევაში საგამოძიო ორგანო ია სირანაშვილი ცნობს დაზარალებას? ჩვენ ვიცით, რომ სიცხსამართლის საპროცესო კოდექსის მესამე მუხლის 22 ნაწილის თანახმად დაზარალებული არის პირი, რომელსაც მიადგა კონებრივი, ფიზიკური, მორალური და ასე შემდეგ ზიანი, ხო? ფაქტობრივად სახეზია საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების ხელშეშლა და აი ამ ნაწილში, სანამ სხვა ნაწილს გამოიძიებს, მე შეუძლია დამატებით ცნოს დაზარალებულ. სახეზია, რომ ადვოკატს არაძლევენ თავის უფლებამოსილების განხორციელებას და ჩემი აზრით, ვალდებულია თუ არა პროკურატურა და შენი აზრით, რო გამოიტანოს დადგენილება ია სირანაშვილის დაზარალება ცნობის თაობაზე.
1: რა თქმა უნდა, საზა, ეს პრობლემა არის ზოგადად ჩვენი მართლმსაჯულების დაზარალებულად ცნობის პროცესი. კარგად მოგეხსენება, დაზარალებულად ცნობას არ ჭირდება ის კრიტერიუმები, რაც ბრალდებულად ცნობისთვის არის საჭირო და ასე შემდეგ. ანუ დასაწყისშივე როგორც კი გაჩნდება იმის ნიშანი, რომ რაღაცა დაზარალებულია, შესაძლოა დაზარალებულია თანამედროვე სტანდარტებით.

0: ცნობის პროცესს. კარგად მოიხსენება დაზრალებულად ცნობას, არ ჭირდება ის კრიტერიუმები, რაც ბრალდებულად ცნობისთვის არის საჭირო. და ასე შემდეგ, ანუ დასაწყისშივე როგორც კი გაჩნდება იმის ნიშანი, რომ რაღაცა შესაძლოდ დაზარალებულია თანამედროვე სტანდარტების ჩატარების შემდეგ დავასახელოთ, მაგრამ ეს კრიტერიუმებიც არ არსებობს, რომ დაზარალებულად ცნობის თავისი კრიტერიის ჩვენ კანონმდებლობას ქონდეს თავისი გამოკვეთილი.
1: ერთ შეიძლება გაგაცხვეტინო ბესო, უყურე, საქართველოს კონსტიტუციის მეოთხე მუხლის მეხუთე ნაწილი გეუბნება, რომ ევროკონვენცია დგა უფრო მაღლა ვიდრე საპროცესო კოდექსი. არის გადაწყვეტილება, ბოლო გადაწყვეტილება, ეს არის 2023 წელი მაჩალიკაშვილის საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ თქვა, რომ დაზარალებული სტატუსებს არ მინიჭება, დაზარალებულ მხარეს მოუსპო საპროცესო უფლების განხორციელების საშუალება. ეხლა ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? მე მინდა ტელემაყურებლებს უთხრაბ ესო და თქვენ და რამაზმაც იცით, რომ 2020 წლის 18 დეკემბერს გამოვიდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება კონსტანტინე გამსახურდია საქართველოს წინააღმდეგ. სადაც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ გააუქმა ის ნორმატიული შინაარსი, სამართლის მინდა მიმოხილვა გავაკეთო როგორც რამაზმა, რაც ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოვიდა, прокуратура ცდილობს, რომ დაზარალებულ სტატუსი არ მიწეს პიროვნებას, რომელთანაც მიმართებაში დაგეგმილი აქვს არასამართლებრივი ნაბიჯების გადადგმა. მაჩალიკაშვილთან ერთად იყო ბესო გადაწყვეტილება ცნობილი ერგევაძე საქართველოს წინააღმდეგ, შავაძე საქართველოს წინააღმდეგ, რაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ მიუთითა, რომ დაზარალებულ ცნობის სტანდარტი ეს არის სავარაუდო ზიანის არსებობა და სავარაუდო ზიანის არსებობა უკვე გაძლევს შენ უფლებას, გამოიყენო დადგენილება, გამოიტანო დადგენილება დაზარალებულ ცნობის თაობაზე. ის

0: საქართველოს წინააღმდეგ, შავაძე საქართველოს წინააღმდეგ, რაც ევროპის ადამიანს უპირველეს დასამართლო მიუთითა, რომ დაზარალება ცნობის სტანდარტი, ეს არის სავარაუდო ზიანის არსებობა. და სავარაუდო ზიანის არსებობა უკვე გაძლევს შენ უფლებას, გამოიყენოს ადგილება, გამოიტანოს ადგილება დაზარალება ცნობის თაობაზე. ის პროკურატურა ჩემი აზრით იმითო არიყენებს, რომ მე და შენ იმ პოლიციელები ჩვენებები არ ავიღოთ და თუმად ბრალი წაიყენებათ მომავალში და მე მткиცებულია მოვიტანე. შეგნებათ თუ ჩვენებაზე არ მიცეს ეს პასუხისგებაში. ანუ საერთაშორისო სტანდარტი არის, ამას აქვს უპირატესი მნიშვნელობა, უბრალოდ რა არის ის სახელმწიფო ძება რა ჩემი აზრით. ბოტიში პესო ჩაგეჭერ და ეხლა თუ გინდა ნახევარსაათი ლაპარაკი.
1: განსაკუთრებით ეს პრობლემური არის, როდესაც მოძალადე არის ძალოვანი სახელმწიფო საჯარო მოხელეები, ძალოვანი სტრუქტურის თანამშრომლები. განსაკუთრებით, იმიტომ რომ სახელმწიფო თავის თანამშრომლებს, თავის მოხელეებს იცავს. და ერთგვარი სოლიდარობა აქვს ერთმანეთში. ეს ძება დაწყებული ძალის გამოყენებით და მაშინ როდესაც წარადგინა, ანუ განაცხადა, თუნდაც რომ განაცხადდებინა, ეგეც საკმარისია, რომ მე ადვოკატი ვარ და შემიშვით.
0: ორდერიც
1: ხო და ისე მაგრამ ორდერიც რა წარადგინა და უბრალოდ განაცხადებინა, ეგეც საკმარისია, რაც ჩანს ფირში, როდესაც ხედავთ, ხო? და ასეთ ამის პარალელურად თუ ძალადობა მოხდა მასზე ფიზიკური, ესე იგი უფრებო ეს ხელშეშლაც იყო, ხო? თუ ძალადობა მოხდა ადვოკატის საქმიანობის დროს, ესე იგი საადვოკატო საქმიანობის ხელშეშლაც იყო. ეხლა სიმძიმის მიხედვით არ გავიხილავთ, მაგრამ თავი რა არის? თვითონ შინაარსია თავი. სახელმწიფოს არაცხობს, რომ ესე იგი ადვოკატის საქმიანობის ჩვენ დავესწარეთ გამოკითხოს, იმ გამოკითხვის შემდეგ მაინც უკვე ეს უკვე აშკარად უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი მუხლი, ესე იგი წამები 154 პრიმა.
0: არა, არაგუბანური არ ადამიანი.
1: არაგუბანო,
0: იმიტომ რომ უპირატესო რა ხდება?
1: ვიცი, ჩვენ მაგაში გასხვავება, გასხვავება ამბობთ,
0: გასხვავება.
1: მაგრამ არ გავშიშ შეესაბამება მაგას.
0: წამება არაგუბანური არ ადამიანი მოყვა, ეს არ კონვენციის მესამე მუხლი. ანუ მაგ თქვენ რომ ამბობთ წამება, ეს სამართლებრივად სწორია, იმიტომ რომ ევროკონვენციიდან გამომდინარე ამბობ შენ, იმიტომ რომ ეს სამ კომპონენტიანია, წამება არაგუბანური არ ადამიანი მოპრობა. ეს არ კონვენციის მესამე მუხლი. მე რაზე მინდა გავამახვილო, ბესო იცი ყურადღება და რა მას უყურეთ ადამიანი

0: ექსპერტიზაზე, მაგრამ ფსიქოლოგი ექსპერტიზა არ ჩაუტარეს. ერთი კვირა გავიდა, ადამიანი გეუბნება რომ სულიერ ტანჯვა განვიცადე, მე იას ველაპარაკები დღეში 10 ჯერ. ყოველ დღე ყავ გამოძახებული სასტრაფობესო და არამაზ მინდა გითხრათ, გუშინ წინ ბრძანდებოდა თუ გუშინ აღარ მახსოვს მე ექიმთან და უთხრავ ღამეები არ მძინავს და დაუნიშნა სხვადასხვა წამლები და ამ მომენტში გამოძიება ადგა და არ მიყავ ია ფსიქოლოგი ექსპერტიზა. ჩვენ პრობლემა არ მოაქვს ადვოკატთა კორპუსს, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია მზად არ დაეხმაროს და ელემენტარულად ჩაუტარებთ ჩვენ თვითონ სამხარაულში ექსპერტიზას, მაგრამ თვითონ გამოდა იძულებულს ხვდით ადვოკატებს რომ რამე საპროცესო ღონისძიებებს მივმართოთ. შენ როგორ ფიქრობ ბესო, ვალდებული იყო თუ არა ეხლა რა ქვია გამოძიება რომ როცა გეუბნება ადამიანს გამოკითხვით რომ მე მივიღე სულიერ ტანჯვა სასტრაფო წაიყვანა ექსპერტიზას.
1: რა თქმა უნდა, აუცილებელზე აუცილებელი, იმიტომ რომ ესე იგი არა ადამიანის მოპყრობა იყო მინიმუმ, ხო? ეხლა ჩემი აზრით უფრო მწვავე
0: კვალიფიკაციაზე არა ადამიანის წახება სამივე თქვა რა.
1: ხო, კი ბატონო, და ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებული არის კონვენციის პირველი მუხლიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი მას როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური ვალდებულებები აქვს და პირველ რიგში, როდესაც ადამიანი ამბობს რომ მე

რაღაცა ძალადობა უკანონო მოქმედება შენ თავდაცვის მიზნით გაასაჯაროვო ეს პროცესი იმიტომ რომ მისი ჯერმანეთი ყველამ კარგად ვიცით რომ სასამართლოს საჯაროობა სწორედ დემოკრატიის საფუძველი არის და სწორედ იმიტომ არის დემოკრატიის საფუძველი რომ ღიად იყოს მოსახლეობისთვის რა ხდება რა ბრალდება არის რა მის საწინა გვეპასუხება რომ ის და რა ქვია გამოძიება დახურული უნდა იყოს და როგორ შეიძლება გასაჯაროება თუ ხედავ რომ იქ ილახება ადამიანის უფლებები რა თქმა უნდა პირველ რიგში პრიორიტეტი როგორც ეხა თქვით ადამიანის უფლებები არის და უნდა გასაჯაროდეს მოსახლეობამ გაიგოს რა ხდება და ადვოკატის სტატუსი და თავარი ფუნქცია სწორედ ეგ არის რომ კანონმდებლობა როგორ ხორციელდება რამდენად ადვოკატურად კანონმდებლობა ამის მონიტორინგი განახორციელოს არა მარტო კანონმდებლობის სამართლის ჩვენ კანონსაც ვასაჩივრებდით იმაში სტრასბურგში თუ გახსოვთ რომელიც ეწინააღმდეგებოდა სტრასბურგის და ადამიანის უფლებებთა კონვენციას ხო ანუ და სტრასბურგი გამოდიოდა სწორედ თავისი პრეცედენტული სამართლიდან

0: მუშე ვინც ხმას იღებს, ეს არის ადვოკატი. ყველა ფაქტიურად მარწყვის ქვეშ მოაღწია საკანონმდებლო ცვლილებებით ივანიშვილის რეჟიმმა. ისეთი ცვლილებები შევიდა, რომელსაც მე სააკაშვილის რეჟიმით ვერ წარმოვიდგენთ. სააკაშვილის რეჟიმი იყო მოძალადი ხელისუფლება, მაგრამ ივანიშვილის რეჟიმი არის კანონით მოძალადი. თუმცა შენ კლიენტი გეუბნება, რომ იცი რა, შენ გააკეთე განცხადება და შენ უნებნები, რომ იცი რა, აი მე ამაზე შეიძლება ბულინგი ცხვეფლი გავხდე. ადვოკატი, რომელიც არის დაუცველი, როგორ შეიძლება მან განახორციელოს ადვოკატო საქმიანობა. აი მე თქვენ მინდა დაგისვათ ერთი კითხვა. ადვოკატი როდესაც იცავს კლიენტს და კლიენტი საჭიროებიდან გამომდინარე იგი ვალდებული არის თუ არა, გააკეთოს განცხადება ისეთი, იყოს კანონის ფარგლებში, რომ არავის მიაყენოს შეურაცხყოფა, ან გაასაჯაროს სიცხლის სამართლის საქმის მასალები, ან გააკეთოს ზეპირი განცხადება, იმიტომ რომ ევროსასამართლო თქვა, რომ შენ ამის უფლება გაქვს. ოღონდ არ უნდა მიაყენო არავის შეურაცხყოფა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ
1: ეს კითხვა არც კი უნდა დაისვას ჩემი აზრით.
0: არა, ისმება და აი ბესო
1: ადვოკატს თუ განცხადების გაკეთების უფლება არა გვაქვს, მაშინ
0: აღარა ვართ ადვოკატი.
1: აღარ ყოფილვართ, მაშინ საადვოკატო მოწმობებიც კი უნდა ჩამოგვერთვას. გარდა ამისა, არ ვიცი ვინ რატო აკეთებს მსგავს კომენტარს, მაგრამ ჩვენ თუ ვინმე მაგვიკრძალა ან თუ ჩვენ დავექვემდებარეთ, რომ რა განცხადება გავაკეთოთ ან არ გავაკეთოთ და საკუთარი უფლება თუ ვერ დავიცავით, თუნდაც ამ მიმართულებით აქ ზედმეტია პრეტენზია იმაზე, რომ ვინმეს უფლებების დამცველები ვიყოთ. ამ თქვენს კითხვაზე შემიძლია მხოლოდ ამ პასუხით შემოვიფარგლო. რაც შეეხება დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, ნუ ნებამომეცით რა პირდაპირ ეთერში არ თქვა ის საკითხები, რაზეც შეიძლება, რაც შეიძლება დაგეგმილია. აქ საიდუმლოც არაფერი არ არის, მაგრამ მაინც არ მინდა რომ თუნდაც უმნიშვნელოდ ხელი შეეშალოს გამოძიებას ჩემს მიერ რაღაც თქვენს ეთერში გაჟღერებული ინფორმაციით, თუ რა საგამოძიებო მოქმედებები აქვს დაგეგმილი. საიდუმლო არ არის, მაგრამ მაინც არ არის სწორი ჩემი აზრით, რომ ეხლა პირდაპირ ეთერში მოყვე გამოძიებელთან კომუნიკაციის შედეგად მიღებულ ინფორმაციებს. რა თქმა უნდა, ხარისხთან დაკავშირებით ჯერ არანაირი პრეტენზია არ აგვაქვს, ვინაიდან კი მესმის, რომ გარკვეული საკითხების სწრაფად გადაწყვეტა გვინდა ჩვენ, მათ შორის ექსპერტიზას და დარწმუნებული ვარ გამოძიების მხრიდან თუ ჩვენი მხრიდან ეს საკითხიც მოგვარდება. მე როგორც ადვოკატთა ასოციაციიდან, პროფესიული უფლებების დაცვის კომიტეტიდან ჩართული პირი ამ საქმეში

0: ამ კონვენციის, როცა ევროპის საბჭო აკეთებდა ამ კონვენციას და მე ვიყავი ერთ-ერთი პირველი, რამაც გახსოვს შენ, რომელიც ვიბრძოდი, რომ ეს კონვენცია უნდა შექმნილიყო და მაშინ დაგვწინოთ ჩვენ, დაგვწინოთნე, რომ ყველაფერი შენ როგორ უნდა მოიგონო და მივახციეთ იმას, მე თავმჯდომარე აღარა ვარ, წამოვედი უკვე, რა ქვია, მეორე თავმჯდომარეა ჩემში მდეგ, მაგრამ ის პროცესი მე და მარიას ლაზაკმარო დავიწყეთ და მარსელა ბრაცელი იყო იქ, ალდო ბალგარელი იყო, რამდენიმე ადამიანმა დავიწყეთ, ფაქტობრივად დასრულდა. ეხლა ადვოკატთა კორპუსის ვალია როგორმე ჩვენ შევძლოთ, რომ მოხდეს ამის რატიფიცირება და იმ ნორმების ბესო და წარმატებას გისურვებ და მაინტერესებს, აი რა ეტაპზეა ეს მუშაობა, ძალიან საინტერესოა ჩვენი კოლეგებისთვის და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი კოლეგების უმრავლესობა გვიყურებს. იმიტომ რომ იციან, რომ დღეს ეთერი მაქვს, იმიტომ რომ მე დავდე იას ირანაშვილის ჯგუფი არის შექმნილი, რა ქვია, და იქ დავდე, რომ დღეს იქნებოდა ეს შეხვედრა ადვოკატების პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებდით აი ამ პრობლემებზე.
1: ძალიან კაი კითხვა. პირველ რიგში ახალ თავმჯდომარე რომ ავირჩიეთ ირაკლი ყანდაშვილი და ძალიან გახარებული, ნუ ყვაყოფილი ვიყავი იმით, რომ ირაკლი სწორედ ეგ განაცხადა.

0: და კიდე რა ვიცი, ბევრი რაღაცა მიმართულებებით, სიხლის სამართლის კოდექსში, რაღაცები, ანუ ამ ცუდმა მდგომარეობამ განაპირობა ადვოკატების ძალიან დიდი აღშფოთება და ადვოკატებს ფაქტიურად საქმიანობაში ხელი ეშლებათ, სერიოზულად ეშლებათ გაჭიროების გამართვას და მე ადვოკატთა კოდექსის კანონის შესაბამისად დანარჩენ კანონმდებლობაშიც მდგომარეობის გათვალისწინება და აი ეს კონვენცია რაც თქვი ჩემოსაც ხო, ეგ რა თქმა უნდა გენერალური ხაზი უნდა იყოს და გასათვალისწინებელი იყოს როგორც უმთავრესი ღერძი. და დანარჩენი ახლა ამ საფხულის არდადაგების შემდეგ ახლა მოხდება შეგვიგობის შეკრება და იქ ამ საკითხზეც
1: რადგან ბატონო ზაზა საკანონმდებლო ინიციატივა ახსენეთ, მე დავიწყე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომელიც არის უნიკალური გადაწყვეტილება. საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების მქონე სუბიექტმა, რომ იმართოს პარლამენტს და წარადგინოს კანონის პროექტი და საკონსტიტუციო სასამართლოს რეკომენდაცია ვალდებულებად რომ გადაიქცეს, ეს შეიძლება ზოგს შეუძლებლად მიაჩნდეს, მაგრამ დღეს განვითარებული ტექნოლოგიის ეპოქაში არ არის რთული რომ ჩხრეკა გადაიღო თუნდაც პირადი მობილური ტექნიკური საშუალებით და ამის ვალდებულება კიდევ ერთხელ ვამბობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეპუტაციისათვის, მათი ნდობის ამაღლებისათვის

რეპუტაციაც იყოს დაცული. მე მინდა მოუწოდო საქართველოს პროკურატურას, რომ როცა ხდება ადვოკატზე თავდასხმა და არ ტარდება ეფექტური გამოძიება, ეს არის სახელმწიფოს ტრაგედია. ადვოკატთა კორპუსი ამაზე არ გაჩერდება და მაინც მოგიწევთ იმ სავარაუდო დამნაშავების საბრალდებო სკამზე დასმა, ვინც ჩაიდინა. ნობილი ადვოკატები რამაზ ჩინჩალაძე და ბესარიონ ბოჭორიშვილი, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.

0: ტომ გაჩნდა ღარიბაშვილის წერილში, მე არ ვიცი, არა მაქვს ინფორმაცია და ვერც ხსნი ამას, იმიტომ რომ რაღაცა კამპანიას რომ გეგმავ, ეს ჩანს არხის სამაუწყებლო ბადეში, ხომ? ახალ ამბებში ჩანს, წამყვანების გადაცემებში ჩანს და გუში რომ გავესაუბრე მე ობიექტივის პროდიუსერებს, ვერც იხსენებენ რომელ გადაცემაში იყო საუბარი ლაზარე ჯორბენაძის
1: ფილმში.
0: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში ცემაში იგივე ვაჟა ოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
1: ის რომ სხვა დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი
2: აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისა.

0: დაწერა ხელი და ამის შემდეგ გადის რაღაცა პერიოდი და ეს ადამიანი თავს იკლავს. ეხა კითხვა საზოგადოების კიდევ ერთხელ ვამბობ, უამრავ ფენას გაუჩნდა კითხვა და დიდ ნაწილში გაჩნდა კითხვა, რომ რა მოხდა ეს, როგორ მოხდა, რომ ამ აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა ეხა ეს ამით გარეჯთან დაკავშირებით, აი თუ რამე თემაზე უნდა იყოს დღეს გამოძიება, ერთ-ერთი თემა დავით გარეჯიც არის. მე მახსენდებოდა დღეს სწორედ აი ეს ძიმეწლების სააკაშვილის ბოროტი რეჟიმის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ მაშინ ხდებოდა ამ საზღურის გადაწევა, აქეთ გადმოწევა ჩვენ საზიანოთ და იმ პერიოდში წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე იყო დავით თარხანმოურავი, ჩვენ ძალიან ცნობილი ხალხი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობაში, ოთარ მეღვინე, თუხუცესი, გოგი ქავთარაძე და დავიძარით ჩვენ ერთ 3000 კაცი ჩავედით გარეთში და გადავაწევინეთ ის საზღვარი უკან აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს. მერე უკვე 2019 წელს უპრეცედენტო აქცია ჩავა 10000-ზე მეტი კაცი ჩავედით.
1: მე ვაშუქებია მაცებსაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ ფაქტია, რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ თავრობას, ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაწევა.
0: 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების მოედანზე ჰქონდა დიდი აქცია, დაიწყო თავისუფლების მოედანი, შემდეგ დავით გარეჯში ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე, ვიცე სპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა, რომ იცით რა, ირმა თხოვნა არის ესეთი, რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ.

ნეპტუნია, სასეირნოდ მინდა წასვლა. დათუჩა, მოწყენილი ვარ. ამას ჯობია მულტფილმები ჩამირთო.

ყველაფერი. ой, ეს მოწყენილობა, მოწყენილობა. მოდი ჩვენ გადავიღოთ ფილმი.

ამ მოწყენილობას არავინ არ უყურებს. არა, ასეთი ფილმი ჩვენ არ გვჭირდება.

0: სამი, ოთხი, ხუთი. მოთმინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშა და თუ აცხადეთ.
1: ნახეთ, მარტივია ყველაფერი.
0: ახლა კი შემოგძებნე.

Thank you.

0: ჰერმიის მართლმადიდებლები დღესაც სწავლობენ გორდიანე რომაელის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცო სრულიად საქართველო.
1: ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ამერიკელი ჯეიმს გიბი არის ადამიანი, რომელმაც საკერავი მანქანა დააპატენტა. საკერავი მანქანის გამოგონება ტანსაცმლისა და მოდის ისტორიაში ერთ-ერთი გარდამტეხი მომენტია. მისი წყალობით კერვა ბევრად მარტივი გახდა. გიბსმა ფაქტობრივად შეიმუშავა პრინციპი, რომლის წყალობითაც ქსოვილი ორი ძაფის საშუალებით იკერებოდა. მანამდე არსებულ მოწყობილობებს ნაჭრის მთელი სიზუსტით მომართვა სჭირდებოდა, რაც გიბსმა დახვეწა და გაამარტივა. ათასრვაასოთხმოცდათექვსმეტ წელს იტალიელმა გამომგონებელმა გულიელმო მარკონიმ რადიოს გამოგონებისათვის პატენტი მიიღო. ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში მარკონი რადიო

გაიხსნა მაყურებელს ფილმის ყურება პირდაპირ ავტომობილიდან შეეძლო. მისი შექმნის იდეა ადგილობრივ მცხოვრებს, ქიმიური კომპანიების მაგნატს რიჩარდ ჰოლინგს ხელს ეკუთვნოდა. ავტოკინოთეატრმა ორი დიდი ამერიკული ყოველდღიური ყოფის ნაწილი, მანქანა და ფილმი გააერთიანა. მისი კონცეფცია კი შემდეგში მდებარეობს. ღია სივრცეში დამონტაჟებულია დიდი მონიტორი და მონიტორის წინ გაკეთებულია სპეციალური პარკინგის ზოლები, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შეიძინოს ბილეთი, დაპარკირდეს და პირდაპირ საკუთარი ავტომანქანიდან ადევნოს თვალყური ფილმის მიმდინარეობას. გარშემო დიდი ხმის გამძლიერებლებია დამონტაჟებული, რაც მაყურებელს ფილმის მოსმენის საშუალებას სრულყოფილ 1924 წელს კანადის ქალაქ კვებეკში კანადელმა ნოა ქაშინგმა სარეცხი მანქანა დააპატენტა. პატენტში ეს მოწყობილობა აღწერილი იყო როგორც მანქანა, რომელიც არამარტო რიცხავდა, არამედ აძლიერებდა ქსოვილს. პირველი სარეცხი მანქანა უბრალოდ მრეცხავის ძალაზე და ხელით ბრუნვის მექანიკურ პროცესებზე იყო დამოკიდებული. ქაშინგის 1793 წელს პარიზში, მსოფლიოში პირველი საზოგადოებრივი ზოოპარკი გაიხსნა. თავიდან ზოოპარკი მხოლოდ მდიდარი ფენის წარმომადგენლებისათვის იყო განკუთვნილი. საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ ქვეყნის მოსახლეობაში მოთხოვნა გაჩნდა დაწესებულებაზე, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა ცხოველების ნახვა. პირველი ზოოპარკის შემქმნელი ფრანგი ნატურალისტი ეტიენ ჟოფრუა სენტ-ილერი იყო. ცხოველები ზოოპარკში აფრიკიდან და სხვა კონტინენტებიდან ჩამოიყვანეს, თუმცა ზოგიერთი ეგზოტიკური ცხოველი ევროპულ კლიმატს ვერ შეეგუა. ალზენერი განსვიფრდა, როდესაც გაიგო, რომ შვეიცარიის არმიისათვის დანები გერმანიაში მზადდებოდა და წარმოება საკუთარი სახსრებით დაიწყო. თავდაპირველად გამოუშვეს ჯარისკაცისთვის განკუთვნილი დანა, რომელსაც სახრახნი სიახლავდა. ეს სახრახნისები თოფის სწრაფი დაშლისათვის იყო განკუთვნილი. დღეს ბაზარზე ვიქტორია ნოქსის უამრავი სხვადასხვა დანიშნულების დანას შეხვდებით.

შეზღუდა მისი გასტროლებისა და მოგზაურობების რაოდენობა. ისეთ მსხვილფეხა რქოსან პირუტყს, როგორიც გახლავთ ძროხა, მარტო ინდოელები როდი აღმერთებენ. რაოდენ საგურველიც არ უნდა იყოს ამის ნათელი და სტური კუბის რევოლუციის საყოველთაოდ ცნობილი ლიდერის ფიდელ კასტროს შემთხვევა. მისი ბიოგრაფების მტკიცებით, კუბის მთავრობის მეთაურს ფანატიკურად ყვარებია რძის დალევა. იმისთვის, რომ ფიდელი ყოველდღიურად უზრუნველეყოთ ნატურალური რძით, სპეციალურად შეარჩიეს და შეიძინეს ისეთი ძროხა, რომელიც განსაკუთრებული წველადობით გამოირჩეოდა. ამბობენ, კასტროსათვის შეძენილი ძროხა, რომელიც შემდგომში მან ასე გააღმერთა, წველადობის მხრივ ნამდვილ მსოფლიო რეკორდსმენს წარმოადგენდა. ფიდელმა საყვარელ ძროხას სახელად უმრე ბლანკა, ანუ თეთრი ცური შეურჩია. იგი ხშირად სტუმრობდა საყვარელ არსებას და ერთობ დიდ პატივში ცხავდა. გავიდა დრო, კუბის მთავრობის მეთაურის ძროხა, რომელიც მას წლების განმავლობაში უზრუნველყოფდა ნატურალური რძით, მან მეცნიერებმა თეთრი ცურის კლონირებაც კი სცადეს, თუმცა ამ საქმიდან არაფერი გამოვიდა. ცნობილი ამერიკელი ექიმი დიეტოლოგი ჯონ ჰარვი კელოგი, ვის სახელთანაც პოპულარული საკვები პროდუქტის სიმინდის ბურბუშელას გამოგონება ასოცირდება, ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და ვეგეტარიანელობის გულმხურვალე მხარდამჭერი გახლდათ. იგი 1879 წელს დაქორწინდა ელა იტონზე, წყვილს 8 კანონიერად გაფორმებული შვილი ცხავდათ. ამ შემთხვევაში საკურველი არაფერი იქნებოდა, რომ არა ერთი ფრიად მნიშვნელოვანი გარემოება. მიუხედავად ხანგძლივი თანაცხოვრებისა, კელოგი არასოდეს შესულა ინტიმურ კავშირში საკუთარ მეუღლეს, თუმცა მათგან კანონიერი უფლებები მხოლოდ 8-ს მიანიჭეს. ვირტუოზი იტალიელი მევიოლინე ნიკოლო პაგანინი ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში სრული ტრიუმფით მართავდა კონცერტებს. პუბლიკა აღფრთოვანებული იყო იტალიელი მუსიკოსის გენიალური ხელოვნებით, თუმცა ერთ დღეს მას იმდენად საშიში კონკურენტი გამოუჩნდა, რომ იძულებული გახდა დაგეგმილი კონცერტები რამდენიმე დღით გადაედო. პაგანინის საშიშმა კონკურენტმა საზოგადოების მხრიდან იმდენად დიდი ყურადღება მიიპყრო, რომ ვენაში გასტროლებით მყოფი იტალიელი მუსიკოსი ყველას გადაავიწყდა. ხალხი ჯგუფ-ჯგუფად ცდილობდა

გაერთიანებელმა და პირველმა კანცლერმა ოტო ფონ ბისმარკმა, რომელიც ჯერ კიდევ არ იყო ხელისუფლების სათავეში მოსული, 1862 წელს ინგლისში ყოფნის დროს განაცხადა, რომ იგი აუცილებლად გახდებოდა პრუსიის მთავრობის თავმჯდომარე. რის შემდგომაც არმიის რეორგანიზაციას მოახდენდა და პირველივე შესაძლებლობის შემთხვევაში ავერთი ლიდერი, ბენჯამინ დიზრაელი. შორსმჭრეტელმა ბრიტანელმა პოლიტიკოსმა იმთავითვე სერიოზულად აღიქვა ბისმარკის პოლიტიკური მისწრაფებანი, რის გამოც ერთგვარი გამაფრთხილებელი შენიშვნაც გააკეთა. უფრთხილდით ამ ადამიანს, კარგად დაიხსოვეთ, რომ ის აუცილებლად გააკეთებს იმას, რასაც ამბობს. ალექსანდრე დიდმა ისტორიული სახელი 25 წლის ასაკში ანტიკური სამყაროს უდიდესი იმპერიის შექმნით მოიხვეჭა. ისტორიკოსების ცნობით, მხედართ მთავარი ძველი წელთაღრიცხვით 323 წელს იშვიათ დაავადებას შეეწირა, რომელმაც 6 დღის განმავლობაში პროგრესირებადი დამბლა გამოიწვია. დაავადი ჯერ მკვდარი არ იყო. ძველი წელთაღრიცხვით 46 წელი ყველაზე ხანგრძლივი წელიწადი იყო, რომელიც 445 დღეს გაგრძელდა. წელიწადს რომის იმპერატორის იულიუს კეისრის ბრძანებით ორი თვე დაემატა. მისი ბრძანება მიზნად ახლად შემუშავებული იულიუსის კალენდრის წელიწადის სეზონთან გასწორებას ისახავდა. წელს დაფუძნებული ოქსფორდის უნივერსიტეტი აცტეკების ცივილიზაციაზე 200 წლით, მაჩუ პიქჩუზე 300 წლით ადრე და აღდგებია, რომ კატები ეგვიპტიდან ევროპაში რომაელებმა შეიყვანეს და მას შემდეგ კონტინენტის ბინადრებთან ერთად მშვიდად თანაცხოვრობენ. თუმცა ყველაფერი 1290-იან წლებში შეიცვალა, როცა რომის კათოლიკე ეკლესიის მაშინდელმა პაპმა გრეგორი მეცხრემ ახალი ბულა სახელად ხმარამაში გამოსცა. ედიქტმა კატები ეშმაკის იარაღად გამოაცხადა და მრევლს მოუწოდა ევროპაში ცხოველები გაეჟლიდათ. პაპის ბრძანებით დახოცვას ყველაზე მეტი შავი კატა შეეწირა, რადგან ისინი სატანურ სიმბოლოებად აღიქვებოდნენ.

0: ძლავრი ჯგუფია ეს კობახიძე მდინარაძის ჯგუფი. მაშინ როდესაც ყოფილი
1: მდინარაძის სახშია კობახიძე მარტოა, ესე იგი ეგეთი ძლიერიც ვეღარ არის როგორც თქვენ.
0: კარგია რომ ვეღარ არის, მაგრამ ჯერჯერობით აქვს ხო ბერკეტები როგორც პრემიერს. და აგერ ხედავთ რა ხაფანგებს აგებს თუნდაც პროკურატურის დღევანდელი განცხადებიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად მოწმენდილ ცაზე არაფერი რო არ ვიცით, იმ ხალხს გვიბარებენ დაკითხვაზე. იმათ კი არა

ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია გრუზინსკაიას და მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონი შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემია დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხ

0: მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: თამაზ გამყრელიძე, სოფლიო მნევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამყრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამყრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნი ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპ

რამდენიმე საკადრო ცვლილების შემდეგ 1971 წელს შედგა მათი კლასიკური შემადგენლობა: მომღერალი იანო შკობორი, კლავიშისტი მომღერალი ლასლო ბენკო, გიტარისტი დიორდ მოლნარი, დრამერი ფერენც დებრეცენი, ბასისტი ტამაშ მიხაი და 55 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ერთად ქმნიდნენ მუსიკას. მათ მოიპოვეს რამდენიმე პრესტიჟული ჯილდო უნგრეთის კულტურაში შეტანილი წვლილისთვის. მათი პირველი კონცერტი იყო ბუდაპეშტის ტექნოლოგიურ და ეკონომიკურ უნივერსიტეტში 1972 წლის სექტემბერში.

წელს ომეგამ დაიწყო საკუთარი სიმღერების ჩაწერა. ჯგუფის სტილი ამ პერიოდში მოიცავდა ექსპერიმენტულ ფსიქოდელიურ მუსიკას. ომეგამ 1972 წლიდან 1987 წლამდე გამოუშვა კიდევ 10 ალბომი, სანამ შესვენება არ გადაწყვიტეს. 1970-იან წლებში ისინი გამოირჩეოდნენ სამეცნიერო ფანტასტიკით.

დრაკონი უნდა აღნიშნოთ. ის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო და მომხიბლავი არსებაა. 20 სანტიმეტრის სიგრძის არსება ზღვის ცხენების ერთ-ერთი ქვესახეობაა. მან სახელი სხეულზე არსებული ფოთლების მსგავსი წანაზარდების გამო მიიღო, რომელსაც წყალმცენარედ შენიღვის მიზნით და მტაცებლების ქვესახეობას განეკუთვნება. ყვავილქუდა მედუზა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, იაპონიის სანაპიროებთან გვხვდება და მსხვერპლის მტკივნეულად დასუსხვა შეუძლია. ისინი 4-6 თვის განმავლობაში ცოცხლობენ და სიგრძეში 15 სანტიმეტრს აღწევენ. ზღვის ობობა. გენეტიკურად ეს არსებები ხმელეთის ობობებს არ ენათესავებიან. მათი ორგანიზმის შიდა აგებულება და ფუნქციები ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ხმელეთის ობობების. მაგრამ მათ თავის მშრალ თანამოძმეებთან ერთობს. მას თეთრი სხეული და ლურჯი შეფერილობის ლაქები აქვს. ის ძირითადად ინდოეთისა და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. აღსანიშნავია, რომ მამალი ჯამბაზი კრევეტები დედალ კრევეტებზე მომცრო ზომის არიან.

დღეს კვიპროსის ქალაქ პარ შემორჩა. ბერძნული და რომაული შენობები, შუა საუკუნეების ციხეები, პირველი ქრისტიანული მონასტრები. ყველა ეს ადგილი ტურისტების ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს. კონკრეტულად რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? აფოსის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ისტორიული სიმდიდრე არქეოლოგიური პარკია. ეს იაცისკოს მუზეუმია, სადაც უძველესი ქალაქის ნეაპაფოსის ნაშთები და შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე სარანტა კოლონესიაა დაცული. მეოცე საუკუნეში აქ რომაული ხანის შენობების შიგნით ორფეოსის, თესევსის, აიონისა და დიონისეს სახლებს. ის იმ პერიოდის სტრატეგიული დანიშნულების კომპლექსის ნაწილი იყო. 1200 წელს მას შემდეგ, რაც აქ წმინდა იოანეს ორდენის რაინდები დასახლდნენ, შენობა აღადგინეს. თუმცა 2-ოდე ათეული წლის შემდეგ სარანტა კოლონე მიწისძვრამ ნანგრევებად აქცია. ტურისტებს საშუალება აქვთ ამ უძველესი ნაგებობის ნაშთები დაათვალიერონ. კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი ვილა დიონისია. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური სასახლის ნაშთებია, რომელიც ერთ დროს რომაელ არისტოკრატს ეკუთვნოდა. სახელი დიონისეს ვილა იმ მიზეზით დაერქვა, რომ ისა და ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია თეატრი ოდეონი. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური ამფითეატრია, რომლის მშენებლობისასაც ბერძნებმა და რომაელებმა დიდი შრომა გაიღეს. ოდეონი საკმაოდ კარგადაა შემონახული, რადგან იგი თითქმის მთლიანად მონოლითური კლდისგან გამოკვეთეს. აღსანიშნავია, რომ მეოთხე საუკუნეში მომხდარმა მძლავრმა მიწისძვრამ მას დიდი ზიანი ვერ მიაყენა. თეატრი 1973 წელს გათხრების დროს აღმოაჩინეს. მის ტერიტორიაზე ფესტივალები და კონცერტები დღესაც იმართება. აფოსი მართლაც სიძველეების ქალაქია. მისი ერთ-ერთი გამორჩეული ანტიკური ნაგებობა მეფეთ

ზალმა მიწისძვრამ მას დიდი ზიანი ვერ მიაყენა. თეატრი 1973 წელს გათხრების დროს აღმოაჩინეს. მის ტერიტორიაზე ფესტივალები და კონცერტები დღესაც იმართება. აფოსი მართლაც სიძველეების ქალაქია. მისი ერთ-ერთი გამორჩეული ანტიკური ნაგებობა მეფეთა ამორთული. ზოგი კი სრულფასოვანი საცხოვრებელი სახლებით გამოიყურება. ამ კატაკომბებში ქრისტიანობისთვის დევნილი რელიგიის პირველი მიმდევრები იმალებოდნენ. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით პაფოსის ციხესიმაგრეც უნდა ნახოთ. ის მე-13 საუკუნით თარიღდება. ნაგებობა სხვადასხვა დროში თავდაცვითი ობიექტის, საპატიმროსა და საწყობის ფუნქციას ასრულებდა. ძველი ციხესიმაგრე 1570 წლამდე არსებობდა, სანამ მას ვენეციელები დაშლიდნენ. ოსმალეთის მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ ციხესიმაგრე აღდგა და გამაგდა. 1995 წელს იგი ისტორიულ ძეგლად გამოცხადდა და კვიპროსის

სუბიექტის საპატიმროსა და საწყობის ფუნქციას ასრულებდა. ძველი ციხესიმაგრე 1570 წლამდე არსებობდა, სანამ მას ვენეციელები დაშლიდნენ. ოსმალეთის მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ ციხესიმაგრე აღდგა და გამაგდა. 1975 წელს იგი ისტორიულ ძეგლად გამოცხადდა და კვიპროსის ტერიტორიაზე რომაელი პროკონსული სერგი პავლე პირიგა აქრისტიანა. მეოთხე საუკუნეში აქ ბიზანტიური სტილის ადრეული ქრისტიანული ბაზილიკა აღმართეს. დაახლოებით 1300 წელს მის გვერდით დიდი სამნავიანი ეკლესია აშენდა, რომელმაც ორი საუკუნე იარსება. შემდგომ კი დღევანდელი ტაძარი აღმართეს. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით წმინდა ნეოფიტეს მონასტერი უნდა ნახოთ. ის მე-12 საუკუნეში მოხეტიალე წმინდა ბერმა ნეოფიტეს კვიპროსელმა დააარსა. თურქების მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ მონასტერი გაძარცვეს და თანდათან დაშლის საფრთხე დაემუქრა. მისი აღორძინება მხოლოდ მე-18

ამ ქალაქში თუ მოხვდებით წმინდა ნეოფიტეს მონასტერი უნდა ნახოთ. ის მე-12 საუკუნეში მოხეტიალე წმინდა ბერმა ნეოფიტეს კვიპროსელმა დააარსა. თურქების მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ მონასტერი გაძარცვეს და თანდათან დაშლის საფრთხე დაემუქრა. მისი აღორძინება მხოლოდ მე-18 საუკუნეა არქეოლოგიის მუზეუმი. მასში მარიონის, ლემპეს, ახალი პაფოსის, გეროსკიპუს და სხვა უძველესი დასახლებების გათხრების დროს აღმოჩენილი არტეფაქტებია დაცული. კოლექცია 5 სხვადასხვა ოთახშია გამოფენილი. აქ რამდენიმე ათასწლეული პერიოდის ქვის ქანდაკებებს, ჭურჭელ, ბიზანტიური ხელოვნების შესწავლისა და პოპულარიზაციის მიზნით მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში დაარსდა. მუზეუმის ფონდში მე-7-დან მე-19 საუკუნეებამდე პერიოდის ძვირფასი მართლმადიდებლური ხატები, ფრესკები და კანკელებია დაცული, რომლებიც პაფოსის მიტროპოლიის დანგრეული ეკლესიებიდან წამოიღეს. აქ ასევე ხელნაწერებს, საეკლესიო ჭურჭელს და უძველეს საღვთისმეტყველო ლიტერატურას იხილავ, რომელიც დანგრეული მონასტრების ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. თუ კვიპროსის ხალხის ისტორია გაინტერესებთ, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. აქ ელიადების ოჯახის პირადი კოლექციაა დაცული. მუზეუმი მე-15 საუკუნის ისტორიულ შენობაში მდებარეობს. მასში გამოფენილია ხალხური წარმოების ანტიკური ავეჯი, კერამიკა, ინტერიერის ნივთები, ჭურჭელი, ქსოვილები, ნიშნაობებს შორის აღსანიშნავია ზღვის გამოქვაბულები. ეს სანაპირო ზოლია, რომელიც ყურეებითა და უცნაური, თაღოვანი, კლდოვანი წარმონაქმნებითაა გამორჩეული. ზოგიერთ ადგილას ტურისტებს საშუალება ეძლევათ სპეციალური აღჭურვილობით წყალქვეშ ჩაყვინთონ და ხმელთაშუა ზღვის საოცარი ატმოსფერო უფრო ახლოდან შეიქმნას.

აქ დაიბადა. სხვა ლეგენდის მიხედვით, ამ ადგილას ტრუადან ჩამოსვლის შემდეგ აქაელები დაეშვნენ. კლდის მახლობლად არის თვალწარმტაცის სანაპირო, სადაც ჰარმონიული და მკვდრო ატმოსფეროს უფევს. ამ ადგილის ბუნებრივი სილამაზე ბევრ ტურისტს იზიდავს. აფოსი მართლაც საოცარი, დიადი ისტორიისა და წარმოუდგენელი სილამაზის მატარებელი ქალაქია. აქ გასეირნება და დასვენება მართლაც ანტიკურ ხანაში მოგზაურობას ჰგავს. გარდა ღირსშესანიშნაობების ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კვიპროსის კულინარია ბერძნულ გავლენას გაიცდის. თუ პაფოსის რესტორანს ან ბარს ესტუმრებს შირებული ხორცის, ბადრიჯნისა და კარტოფილის მოძავია. კვიპროსული სამზარეულოს საფირმო კერძად მიიჩნევა სუვლა. ის მწვადის მსგავსად გრილზე შემწვარი ხორცის ნაჭრებია. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია უძველესი მარმელადი კიდონო პასტა. ეს არის კომშისგან დამზადებული ხილის შელე. დესერტი პოპულარულია კვიპროსში, მაგრამ ის საბერძნეთიდან შემოვიდა. ასევე უნდა გასინჯოთ საშობაო თაფლის ნამცხვარი მელო მაკარონა. ფუნთუშა კურაბიტები. წმინდა ვასილის დღეს მომზადებული დესერტი ვასილოპიტა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ.

ახლა კი გადაცნობთ მითებს შოკოლადის შესახებ. შავი შოკოლადი შეიცავს ნაკლებ კალორიებს, ვიდრე რძიანი შოკოლადი. ბრიტანეთის დიეტის ასოციაცია განმარტავს, რომ ორივე შავი და რძიანი შოკოლადი 100 გრამზე 550 კალორიას შეიცავს. უბრალოდ შავ შოკოლადში მეტი კაკაოა, რაც ჯანმრთელობისთვის უფრო სასარგებლოა.

არის ყველაზე ნაყოფიერი ევროპელი მოთამაშე, რომელიც ოდესმე თამაშობდა NHL-ში და ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს პროფესიონალ ჰოკეის მოთამაშედ. 45 წლის ასაკში ის NHL-ის ყველაზე ასაკოვანი ჰოკეისტი გახლდათ და არის ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც ჰეტრიკის შაწერა მოახერხა. 2017 წელს ჯაგრი დასახელდა ისტორიაში 100 საუკეთესო NHL-ის მოთამაშეს შორის.

სინდი კროსბი არის კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. კროსბის დებიუტი NHL-ში 2005-2006 წლების სეზონში შედგა. მან სეზონში 102 ფულა ჩაიწერა. მან მოიგო ოქროს მედალი 2005 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. კროსბიმ კანადა არაერთხელ წარადგინა საერთაშორისო

ბრძოლა წესების გარეშე. ჩარლზ ოლივიერა, ბრაზილიელი პროფესიონალი MMA-ის მებრძოლი გახლავთ. 2008 წელს მან სატიტულო ორთაბრძოლაში ტონი ფერგიუსონი დაამარცხა. ის ძირითადად ბრაზილიის შეჯიბრებში იღებდა მონაწილეობას. სიმაღლე 1.90 სანტიმეტრი, წონა 70 კილოგრამი. აქტიური წლები 2017 წლიდან დღემდე. ბრაზილია, სან-პაულო, შავი ქამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 42 ორთაბრძოლა, 31 გამარჯვება და 9 ნოკაუტი. მაიკლ ჩენდლერი, ამერიკელი პროფესიონალი მებრძოლი. 2009 წლიდან აქტიურად მონაწილეობს შერეულ საბრძოლო ხელოვნებებში. ჩენდლერი სამჯერ გახდა მსუბუქი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. სიმაღლე 1.80 სანტიმეტრი, წონა 73 კილოგრამი. $35,000 და პლუს performance of night-ის ბონუსი $30,000 საბრძოლო კვირაში გაღებული ხარჯისათვის. მაიკლ ჩენდლერი, გარანტირებული $350,000, კვირის ხარჯი $30,000.

კითხესთან მიიმწყდია და საკმაოდ ძიმე დარტყმები მიაყენა მას. გამარჯვებულია ჩარლზ ოლივიერა. ახლა კი შემოგთავაზებთ ტონი ფერგიუსონის საუკეთესო მომენტებს. სისხლიანი მოჩვენების ტექნიკური არსენალი და მახასიათებლები. ტონი ელკუკუი ფერგიუსონი, ყოველ მხრივ განვითარებული, ტემპის მოყვარული, შეუპოვარი ხასიათის მქონე მოჩხუბარი, რომელიც მეტოქის სისხლით ქმნის თავის შედევს. ტექნიკური არსენალიდან უნდა გამოვყოთ ნორმალური კლასის ჭიდაობა, ედი ბროუს ხელმძღვანელობით შექმნილი ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს ელემენტები და ჭიდაობის ხარისხზე მაინდამაინც ოლივიერას ბრძოლიდან მოიმჟელებთ, რადგან პირველ რიგში ტონი უდიდესი ზიანის შემდეგ ძალიან მალე დაუბრუნდა ოქტაგონს, თანაც თავისი ახალგაზრდა ვერსიის წინააღმდეგ და თავისივე სამყაროში კარგი მეტოქეობა გაუწია. დგომი ცალკე განხილვის საგანია, რადგან შეიცავს კრივის, კიკბოქსის, იაპონური საბრძოლო ხელოვნების, ვინჩუნის ტექნიკას, რომელიც 38 წლის ასაკში სუბუქწონაში კონკურირება გაუწიო ახალგაზრდა და პროგრესულ მებრძოლებს. ძიმეწონაში კი შეიძლება 38 წელი საჩემპიონო ასაკიც კი გამოდგეს. იამბლაჰოვიჩმა გვახსოვს, რომ 92 კილოგრამ წონით კატეგორიაში სწორედ 37 წლის ასაკში მოიპოვა ჩემპიონის ტიტული. საინტერესო იქნებოდა ტონის და ხაბიბის ორთაბრძოლა, ტონის ხუთჯერ ჩაეშალა ხაბიბთან დაპირისპირება. დიდი ალბათობით ეს მის მოტივაციაზეც იმოქმედებდა. ახლა კი დაუბრუნდეთ ორთაბრძოლას აქ ნიჯემი რემზი ფერგიუსონის წინააღმდეგ. პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, საკმაოდ აქტიურად უტევს ტონი ნიჯემის, კარგად ყავს შებოჭილი და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ ცდილობდა ნიჯემი გდებაში წამოეჭირა ფერგიუსონი, მაგრამ პირიქით დატრიალდა ისარი. ცდილობდა ფეხში შეზრომას რიო, მაგრამ არ გაუშვა ფერგიუსონმა და კარგად დაიჭირა კისრით. მახჩობელა ილეთი არის, ხელიც დაუჭირა და მორჩა. დამთავრდა ორთაბრძოლა, გამარჯვებულია ტონი ფერგიუსონი.

ლეკიკი კარგი დარტმა შეასრულა პეპისმა. კიდევ ერთი კარგი დარტმა შემოგთავაზა. აკი ფერგიუსონი ურტყავს პირდაპირ. დაყვი, კუთხეს უნდა მოშორდეს აუცილებლად. ფერგიუსონთან კუთხეში დგომა ნამდვილად არაფრის მომცემია. არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია არის. ოჩახტონი კიდევ ერთი კარია ტონი ფერგიუსონის.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავივიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილმა გაიგო რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო ამ რესპონდენტის ბედი ძალიან ტრაგიკულად განვითარდა მანთაზე რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით არის ეს ორი პერსონა კობახიძე დინარაძე ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები აი როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის რომელმაც მიმართა გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების გაცემა ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. არამედ ის არის ორგზის პრემიერ-მინისტრი ყოფილი.
2: შინაგან საქმეთა
1: ministri ყოფილი შინაგან საქმეთა

ახალი გარემოებიდან გამომდინარე უნდაებული პოლიტიკური სოფხედველობის ადამიანები. სადმე და სად ნიკაგვარამია. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაპირისპირებულ პოლიტიკურ სივრცეებში, ხო და პოლიტიკური დაპირისპირების რეჟიმში, მაგრამ ამათ უნდათ დააკვირდა უნდათ და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია, რომ ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იკიდევ სხვები წარმოჩდნენ, რომ თითქოს აი ამს ხალხი ყველა ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი. დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები, რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ. ეს რა არის? ამას ეს ხალხი არა

0: პირველი პუნქტი არის ესეთი, რომ მე მემუქრებიან და ჩემს ოჯახს, мама ჩემს ემუქრებიან, ანუ დაემუქრენ ოჯახს, ეს ერთი. და დღევანდელ წერილში ის ამბობს, არავინ არ იძიებს ამ საკითხებს. ანუ არავინ არ იძიებს, ვინ ვის დაემუქრა, როდის და რატო, ეს ერთი თემა. მეორე თემა. მუქარები დაიწყო სწორედ დავით გარეჯის გამო. შეაწუხა ამ თემამ კობახიძემ დინარაძე, ამას ამბობს ღარიბაშვილი თავის წერილებში. იმდენად შეწუხდნენ, რომ დამიკავშირეს. დიახ, დიახ, ანუ ძალიან შეწუხდნენ. თუ არაფერი პრობლემა არაა, რატო შეწუხდნენ? აი, რატო შეწუხდნენ? შეწუხდნენ და მაშინ ჯერ ცოცხალია ჯორბენაძე. და ეუბნებიან, რომ შენ ხო არ, შენ გეხარ ამას ადანაშა, ამის უკან, ანუ თუ არაფერი არ არის, თუ ეს ჰაერია, რატო წუხდები ესე? შეწუხდნენ და ღარიბაშვილი ამბობს, ამის გამო მემუქრებიან, მე ამის გამო ემუქრებიან мама ჩემს, ჩემს ოჯახს. ეს ერთი თემა. და პირდაპირ იძახის ფაქტობრივად, რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის ეს ტერიტორიები, რაც მე დავა თემა. და ღარიბაშვილი ამას ამბობს ზუსტად, რომ თქვენ დავით გარეჯიც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ამ ლაზარე ჯორბენაძის თემაც არ არის გამოძიებული ეს საკითხი. ცოცხალი აგერ ლილოაშვილი არც ამას არავინ იძიებს, ეუბნებ. მე ეხა გამოჩნდა მისი მეუღლე, რომელიც ამბობს, რომ ჩემთან ცხოვრობდა და არა პირველ მეუღლესთან და ესეც ადასტურებს, რომ ეს კაცი არანაირ თვითკვლელობით არ იყო დაკავებული. ანუ ბევრი ბევრი ბევრი კითხვის ნიშნებია.
1: პოლიტიკური შეფასებების თემაა პატიმრობაში მყოფი ექსპრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო წერილი და ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე მიმდინარე გამოძიება. მართველი გუნდის შეფასებით ღარიბაშვილის გზავნილად ოფიციალური ვერსიით ჯორბენაძემ სიცოცხლე აპრილში თვითმკვლელობით დაასრულა. თავის ბოლო ინტერვიუში ისაუბრობდა საიდუმლო დოკუმენტზე, რომელიც მისი მტკიცებით დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის სადავო სტრატეგიული სიმაღლეების აზერბაიჯანული მხარისთვის გადაცემას ეხებოდა. სწორედ ჯორბენაძე ეს კრიტიკული გამოსვლები გახდა მიზეზი, ის გამოც ღარიბაშვილმა წინა წერილში უფლებადამცველის გარდაცვალებასა და სხვა გახმაურებულ საქმეებზე ეჭვები გამოთქვა. ამ განცხადების შემდეგ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე გამოძიება ოფიციალურად დაიწყო და უკვე გამოიკითხნენ ის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებიც, რომლებიც საქმის ხელახალ შესწავლას ითხოვდნენ.
2: პოლიტიკურად არავის არ ვერდით, ჩვენ არავის არ უდევნი პოლიტიკურად, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავისი აზრის გამოხატვა. განაცხადა ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მის პოლიტიკაში დაბრუნდა, ალბათ დააფუძნებს პოლიტიკურ პარტიას და გააგრძელებს მოღვაწეობას პოლიტიკაში, მაგრამ ნებისმიერი განცხადება, რასაც დღემდე ისაკითხებს მთელ
1: თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ჯუანშერ ბურჭულაძესთან და მის ნათესავთან ვასილ მხეიძესთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. პროკურატურის განცხადებით საპროცესო შეთანხმებების გაფორმების გადაწყვეტილება ბურჭულაძისა და მხეიძის გამოძიებასთან თანამშრომლობის ხარისხის გათვალისწინებით მიიღეს. ბურჭულაძეს სასჯელის სახით 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა, საიდანაც 3 წელს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მოიხდის, ხოლო 2 წელი პირობითად ჩაეთვლება. მას ასევე დაეკისრა 1 მილიონი ლარი ჯარიმა. ვასილ მხეიძეს სასჯელის სახით 4 წლითა და 2 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა, საიდანაც

0: განიხილავს და საუბრობს და ცდილობს რომ მოგაწოდოთ ის ინფორმაცია და ის ცოდნა რაც არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება და დღეს ხა ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაული გვიახლოვდება არის დიდი ხუთშაბათის დღე ნების შვიდეული ის დღე როდესაც მოხდა ყველაფრის მაგრამ ზალისაერ შევეცდებით რომ ის ინფორმაცია და ცოდნა მოგაწოდოთ რაც დაგვეხმარება აი ამ დღეებისა და აი ამ ყოველივეს გააზრებაში და გაცნობიერებაში რა მნიშვნელობა აქვს როგორ უნდა ვიყოთ მომზადებული როგორ უნდა ავეკონდეთ ამ დღეებს და როგორი განწყობით უნდა ვიყოთ დამოკიდებული და მიმართული თითოეული აი ამ დღეების მიმართ რაც არის მძიმეს ბოლო 7 დღე ნების შვიდეულის დღე და ბრწყინვალე აღდგომა და ერთად ვისაუბრებთ და შევეცდებით ამ ყოველფრის განხილვას.
1: Ну, პირველ რიგში ჩვენი მიზანი რა არის ახლა? ავხსნათ ეს. საერთოდ სულ ლაპარაკობენ ამ ბოლო 7 დღეს. 9 დღე რო გამოვაკლოთ, ესე იგი პარასკევიდან წინა პარასკევი კი არა, წინა 4 შაბათი. აი აქედან უნდა დავიწყოთ მოვლენები. თავის ჯვარცვამდე 9 დღით ადრე ქრისტე გახდათ გალილეაში. გალილეა არის ну ისეთივე რეგიონი როგორც არ ვთქვა კახეთი ქართველებისთვის ასეთი რეგიონი არის ებრაელებისთვის. ქრისტე იყო გალილეაში, ну რაღაც სოფელში იყო რომელიც ახლო იყო სხვათა შორის იუდეიდან. იუდეა არის როგორც ქართლი, რატო იმით

მეძავი ქალი იყო ამ სოფელში. ეს ქალიც მივა. ეს არ იყო უბრალოდ მეძავი ქალი, ეს იყო ქალი, რომელიც ჩვენ ბევრჯერ ვილაპარაკია ჩვენს გადაცემებში, რომ არსებობს ხორციელი ცოდვა, სამშვინველი ცოდვა და სულიერი ცოდვა. და ბევრჯერ გვითქვავს, რომ მაგალითად იგივე ვთქვათ ამ მაგალითზე, ან ვთქვათ სმის მაგალითზე, არის კაცი, რომელიც ზოგჯერ დალებს და შეიძლება დათვრეს კიდევაც და ესეც ცოდვაა სხვათაშორის ხორციელი, მაგრამ როცა კაცი ვთქვათ ყოველ კვირას ვავს და უნდა ეს მოთხოვნილი, უბრალოდ ხორცის კი არა. ეს ქალიც ასეთი იყო. ეს ქალი მრუში იყო, მეძავი იყო, მაგრამ ეს უკვე აღარ იყო ხორციელი ცოდვა მისთვის. უკვე მის სულს წყუროდა ეს, სულს წყუროდა. ანუ უბრალოდ იმიტომ კი აღარ აკეთებდა ამას, რომ მაგალითად ვთქვათ არა ანა თქვამი რომ ამაში ფულს იღებდა თუ არ იღებდა, უნდა ვივარაუდოთ რომ ფულს იღებდა, მაგრამ ეს იმიტომ აღარ ხდებოდა, სულიერი მოთხოვნილება ქონდა და ეს იყო ის უიშვიათესი შემთხვევა, როცა ადამიანი გულით ცდილობდა ამ სულიერი ცოდვისგან განთავისუფლებას. აი ეს ქალი გულით უნდოდა, გულწრფელად ძალიან

ხელს გამბანის და იოანე თბილას მქმნელს, ანუ გამბანველს ეძახდნენ. ხო და მოკლედ აი ესე მუშკალს რო შეეხები, მე მთელი სრული განბანვა უნდა მოხდეს და სიბილზე თითლება და ეს ფარისეველი ამბობს, ეს თუ წინასწარ მეტყოლე არის ის, ვინ ხალი ეხება? დარცხლიო. და აი ამ კაცმა ორივე საპატია, იმიტომ რომ დაინახა რომ არც ერთს არ ქონდაო. ფაქტობრივად ამ დროს ქრისტე გულისხმობს იმ კაცში ღმერთს. ანუ ლაპარაკია რომ ერთი არის ცოდვილი და მეორე უფრო მეტად ცოდვილი და ღმერთია. და ამ კაცმა ორივე საპატია, რომელმა უფრო უნდა შეიყვაროსო, ნუ აქ ეხა არამეული ენის ნიუანსები, აქ მარტო შეყვარებაზე არა, დააფასოს და მადლობელი იყოს. და ეს სიმონი ეთქვის იმანო, ვისაცო 500 აპატიებს. ხო და ქრისტე ეთქვის, სწორედ გასაჯეო შენ, სწორედო და ეხა მინდა გითხრაო, რომ მე აქ რომ მოვედიო, შენო ფეხზე წყალი არ მომეციო. ეხა ეს ჩვენთვის ცოტა რთული გასაგებია, მაგრამ და დადიან ისეთ ფეხსაცმელში, ღია ფეხსაცმელი, სანდლებს რო ვეძახით, ასეთ ფეხსაცმელში დადიოდნენ და ფეხი ყოველთვის გასული იყო იმ ტრისგან, რომელიც გარშემო იყო. და როცა პატივსაცემის სტუმარი მოდიოდა სახში, პირველი მიუტანდნენ წყალს, რომ ფეხი განებანა. და ქრისტე უნდა მე შენთან რომ მოვედიო, შენ

ნიუანსები აქვს, მარტო შეყვარებაზე არა, დააფასოს და მადლობელი იყოს. ეს სიმონია თქვის იმანო, ვისაც 500 აპატიებს. ხოდა ქრისტე ეთქვის, სწორედ გასაჯეო შენ, სწორედო და ეხა მინდა გითხრაო რომ მე აქ რომ მოვედიო, შენო ფეხზე წყალი არ მომეციო. ეხა ეს ჩვენთვის ცოტა რთული გასაგებია, მაგრამ და დადიან ისეთ ფეხსაცმელში, ღია ფეხსაცმელი, სანდლებს რო ვეძახით, ასეთ ფეხსაცმელში დადიოდნენ და ფეხი ყოველთვის გასროლი იყო იმ ტრისგან, რომელიც გარშემო იყო. და როცა პატივსაცემის სტუმარი მოდიოდა სახლში, პირველი მიუტანდნენ წყალს, რომ ფეხი განებანა. და ქრისტე უნდა მე შენთან რომ მოვედიო, შენ ფეხისთვის წყალი არ მომიტანეო. მეორეს, რასაც აკეთებდნენ, როცა პატივსაცემის სტუმარი იყო, ამბური უნდა ეამბორო. შენო მე არ მეამბორეო. და მესამე ასევე ვიმეორებ, წყალი ცოტა იყო და ის ზეთი რა როლს თამაშობდა? ანტისეპტიკი იყო განწმენს და აძლევდნენ ზეთს, რომ თავზე წაესვა ზეთი, რომ თმა გაწმენდილიყო. ფეხებზე მეამბორაო და კიდე სურნელოვანი მირონი წამისვა ფეხებზეო. და ამიტომ გეუბნები მე შენო, რომ ვისაც ბევრი უყვარსო ამ ქალს გულისხმობს, იმას მეტი ეპატიება და ვისაც ნაკლებიო გულისხმობს ამ სიმონ ციგნობარს, იმას ნაკლები ეპატიებაო. ახლა სიმონმა არ ჩანს გაიგო თუ არა რა უთხრა მან ქრისტემ, მაგრამ ქრისტემ სრულფასოვანი პასუხი გასცა. აქ სხვა ნიუანსია მნიშვნელოვანი და ქრისტე უბნება ამ ქალს, რომ წადიო, რწმენამ შენ მან გიხსნა შენო. და აი ეს რწმენამ შენ მან გიხსნა

იმას ნაკლები ეპატიებავ. ახლა სიმონმა არ ჩანს გაიგო თუ არა რა უთხრა მან ქრისტემ, არა ქრისტემ სრულფასოვანი პასუხი გასცა. აქ სხვა ნიუანსია მნიშვნელოვანი და ქრისტე უმნება ამ ხალხს რომ წადიო რწმენამ შენ მან გიხსნა შენო. და აი ეს რწმენამ შენ მან გიხსნა, რწმენა არ არის, არაფერი არ იქნება, რწმენით ხდება და ამ ხალხს ამას ეუბნება წადიო შენო რწმენამ შენ მან გიშველა და ცოდვებს პატიებს. და აი აქ ყოველთვის ესე იგი ეს ამბავი რო არის, ხშირად იყო ისრაელში, პირველია შემთხვევა არ არის, როდესაც სულ იყო რომ ვინ არის ქრისტე რო პატიებს ცოდვებს, ხო? აი ამ ამბავს მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი არ ხდება. ეს მოხდა 4 შაბათს, როგორი გიხარით, ჯვარს ვამდით 9 დღით ადრე. მაგრამ სხვა დროს, ბევრად უფრო ადრე, კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა ამ ორ ისტორიაში.

როდესაც სულ იყო რომ ვინ არის ქრისტე რომ პატიებს წოდებს, ხო? აი ამ ამბავს მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი არ ხდება. ეს მოხდა 4 შაბათს, როგორი გიხარით, ჯვარცვამდით 9 დღით ადრე. მაგრამ სხვა დროს, ბევრად უფრო ადრე, კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. ამ ორ ისტორია ერთხელ არის ქრისტე და ასევე ვიღაცის სახში შევა და გაიგებენ ხალხი რომ მოვიდა ქრისტე და იგივე ხდება. მთელი სოფელი შევარდება თუ ქალაქი და არ ქვით, 500 კაციანი, 700 კაციანი ქალაქი იყო. მთელი ქალაქი იქ შევა და პატრონი ვეღარ აკავებს. ხალხი სუში ყოველას უნდა რომ ქრისტემ განკურნოს, რაღაც საოცრება გააკეთოს და მოიყვანენ დამბლადაცემულ კაცს. და როგორ რაღაც ეცეთ, ორი ფიცარია ესე. და ამ ორ ფიცარ შორის ასეთი ნაჭერია. აი ესეთი გადასატანი საწოლს ეძახიან ამას, ორ ფიცარზე ნაჭერი და ზეთ წევს ეს კაცი. და ვერაფრით ვერ შეიტანეს და წარმოიდგინე რას გააკეთებენ. გახსნიან ჭერს. ეხლა ჭერი იყო დაფარდა, ეუბნება რომ მიგეტევა შენ-შენი ცოდვანია. და ეს სიტყვები ებრაელებისთვის და იქ ისდნენ მათ შორის ფარისეულებიც ძიგნობრებიც სულიერ მიუღებელია თო ცოდვებს პატევს მარტო ღმერთი და შენ ვინ ხარ რომ ეუბნები რომ მიგეტევა ცოდვანი შენი ვინ ხარ შენ და აქ ეხლა ებრაული ენის ნიუანსები უნდა გესმოდეს რას ეუბნება ქრისტე პასუხად ებრაულში არის ეგეთი შედარება რომ აი რა უფრო ადვილია არამეულში რას ნიშნავს იცი ეს აი მაგალითად მე შემიძლია გითხრა რომ ამის გაკეთება შეუძლებელია და ამის გაკეთება შესაძლებელია.

0: და აქ ეხლა ებრაული ენის ნიუანსები უნდა გესმოდეს. რას ეუბნება ქრისტე პასუხად? ებრაულში არის ეგეთი შედარება, რომ აი რა უფრო ადვილია არამეულში, რას ნიშნავს, იცი ეს? აი მაგალითად მე შემიძლია გითხრა, რომ ამის გაკეთება შეუძლებელია და ამის გაკეთება შესაძლებელია. არა, და ეხლა უთხრა ამ კაცს, ადექი და წადი, ხო არ დაიჯერებთ, ხო გაგეცინებოთ? იმიტომ რომ თქვენ ხომ ხედავთ, რომ ამ კაცს დამბლა აქვს, ფეხები გამშრალი აქვს და ამას რო უთხრა მე ხა ადექი და წადი, ეს ფანტასტიკაა და თქვენთვის დაუჯერებელი რაღაცა, ის ვერ ადგება და ვერც ვერ წავა, ხო? და ამას ეუბნება, რისი თქმა ადვილი, ანუ რა უფრო დამაჯერებელია თქვენთვის, რო უთხრა ამ კაცს მიგეტევა ცოდვანი თუ რო უთხრა ადექი და წადი? და მე ეუბნება, მარა რო ხვდებოდეთ თქვენ და იცოდეთ, რომ მე მაქვს ცოდვების პატიების ძალა და უფლება, თქვენ თვალწინ ამ კაცს ეუბნები, ადექი, აიღე შენი საწოლი და წადი. და ხდება რა საოცრება, რომ ესენი ხედავენ, როგორც გითხარით, ორი ფიცარი იყო ესე გაბმული ნაჭრით, ეს საწოლს მოკიდა ხელი, ამით ქრისტე მანახა, რომ მე რა თქმა უნდა შემიძლია კაცი დავაყენო ფეხზე და შესაბამისად მე ცოდვების პატიების ძალაც მაქვს.
1: რო იგივე ლაზარეს მაგალითი ეგ არის, ლაზარეს ლაზარეს აღდგინებით იმხილა მთელი ფარისეები და მოკლა დაუპირეს, იმიტომ რომ მაგათი ურწმუნოება და მიუღებლობა გამოვლინდა ზუსტად მაგ სასწაულით, რომ ვინც არიღებდა მაცხოვარს, როგორც მაცხოვარს, ქრისტემ დაანახა, რომ მე შემილია მიცვალებული აღვადგინო და მხოლოდ ღმერთ შეუძლია და შესაბამისად ცოდვათა მიტევების ხელმწიფებაც მხოლოდ ღმერთს გააჩნია, სხვას არავის არაფერს. მისა შეუძლია მკვდარი აღადგინოს, მხოლოდ მას შეუძლია მიუტევოს, იმიტომ რომ მხოლოდ ღმერთის ბუნები
0: და მკვდარი აღადგინა ილიამაც და ელისემაც, მაგრამ ღვთისძალით. ესე იგი, აქ მთავარი რამ დავინახეთ ჩვენ, რომ ჯვარცმამდე 9 დღით ადრე, 4 შაბათს ჯერ დღე არ დამთავრებულა, საერთოდ ახალი დღე იწყებოდა, როგორც კი სამი ვარსკვლავი ამოდიოდა, ეს იყო 6-დან 7 საათამდე საღამოს. და სუფრა იშლებოდა პირველ საღამოს. პირველი საღამო ერქვა 3 საათზე, ებრაელებთან 3 დღის 3 საათზე იწყებოდა პირველი საღამო. ეს სუფრა პირველ საღამოს გაიშალა და ნუ საღამომდე ალბათ დაიშალენ ან არ დაიშალენ, მაგრამ ქრისტე ამავე დღე შეიძლება იმავე სახში, ჯერ იმავე სუფრაზე მოდის ვიღაცა და ეუბნება ქრისტეს, რომ მე გამომაგზავნა შენი მეგობარი ლაზარეს დებმა. ლაზარეს ყავდა ორი და, მართა და მარიამი.

შაბათ 9 დღით ადრე მაღდგომამდე. ქრისტე მოისმენს ამ ამბავს, მაგრამ არაფერს არ იტყვის იქ. ხმას არ ამოიღებს და არანაირ რეაგირებას არ მოახდენს ამ სიტყვებზე. ამ დროს ლაზარე კვდება. შეიძლება ლაზარე უკვე მოკვდა, როცა მოვიდნენ მისი დის გამოგზავნილი ხალხი და ამათმა ეს არ იცოდნენ. ფაქტი ისაა, რომ ლაზარე კვდება და მზის ჩასული, ჯერ არა ამზე ჩასული და როგორც ებრაული წესი ითხოვს, არავითარ შემთხვევაში 1 საათით ადრეც რომ გარდაიცვალოს კაცი მზის ჩასვლამდე, უნდა მზის ჩასვლამდე დაკრძალონ და ლაზარეს წაიყვანენ და დაგასე თეთრ ნაჭერში გახული დააწვინეს გამოქვაბულში და ქვას მიადებდნენ ამ გამოქვაბულ დიდ ქვას და ჩაკეტავდნენ. ამის მერე ქრისტემ რა თქმა უნდა ღმერთია და იცის რომ ლაზარე მოკვდა, მაგრამ არაფერს არ ამბობს. იქ არის კიდე 2 დღე სულ ცოტა და 2 დღის მერე უგნება თავის მოწაფეებს რომ ჩვენი ძმა ლაზარე დაიძინაო, მაგრამო მე გავაღვიძებ მასო. და მოწაფეები ვერ ხვდებიან რაზეა საუბარი. და მე უხსნის პირდაპირ რომ მოკვდა ლაზარე. და კიდე რაღაც დროს აყოვნებს იქ და მე მიდის ბეთანიაში.

გადამცვლელები, ასევე გადამცვლელების გარდა გამყიდველები იყვნენ, თქვათ, მაშინ ხშირი იყო შეწირავდნენ ხოლმე ან პრინველს, ან ცხოველს, შეგეძლო იყიდვა სინაგოგასთან ახლო. მაგის გამო გაიხსენეთ ქრისტე, რომ განდევნის სოლომონის ტაძრის ტერიტორიაზე იყვნენ უკვე შესულები და განდებასავით იყო შესასვლელთან. იქაც იდგნენ გადამცვლელები, რაღაცის გამყიდველები და რაღაცის ხელოსნები. რატო? როცა სტუმარი შედიოდა ქალაქში, ესენი ცდილობდნენ, რომ იტყვიან, ხელში ჩაეგდოთ ეს სტუმარი, სანამ ქალაქში შევა. და თუ რამე გასაცვლელი ჰქონდა, აქ გაეცვალა და არა მერე იქ სადღაც სინაგოგასთან. ეს ჩვეულებრივი, ესე ვთქვა, თანამედროვენი ბიზნეს კონკურენცია იყო, კომერციული კონკურენცია და ყველა ქალაქთან გარეთ იდგა ხალხი. და როცა ქრისტე მივა ბეთანიაში, ის ჯერ გაჩერდება სწორედ ესეთ ადგილას, სადაც დგანან ეს გამცროლ გამომცვლელები და საკმაოდ ხალხია. ნუ საკმაოდ რას ნიშნავს ახლა? 500 კაციანი ქალაქია და ნუ ერთი 30 კაცი შეატყობინებს ქრისტე, რომ მოведიო და როგორც გითხარით, მართა და მარიამი არიან დები. მარიამი მოვა თუ არც დები პირველი. და შედგება დიალოგი ქრისტესთან, სადაც ქრისტე ეტყვის, რომ შენ უნდა გწამდეს, რომ შენი ძმა გაცოცხლდება და მას არ ესმის. მას გონია, რომ ლაპარაკია მეორეთ მოსვლაზე და ქრისტე კლავეუბნება, რომ იხილავ მას ცოცხალს, წმენას ნუ დაკარგო, წამ გრწმენდეს ძველ ქართულად. მეორედაც მო, ნუ გააგზავნიან ადამიანს, მეორედაც მოიყვანენ. მოკლედ ორივე დამოვა და სახში კიდე ვიღაცა ნათესაები ყავდათ. ალბათ ერთი 10 კაცი ან 15 კაცი ის ნათესავებიც მოყვება.

0: უნდა აგვერიოს თქო, აქ უკვე ვინმე სიმონ კეთროვანი, რომელიც ადრე კეთრისგან განკურნა ქრისტემ. აი დააკვირდით, 4 შაბათს იყო გალილეაში სიმონ ციგნობართან, შაბათს აღადგინა ლაზარე და ლაზარეს აღდგომის მერე არის სტუმრად სიმონ კეთროვანთან, რომელიც მანვე ადრე განკურნა. მირონი და წაუსვავს მირონს თმაზე ქრისტეს და არსებობს შეხედულება, რომ თმაზეც და ფეხებზეც. ოღონდ გამშრალება კი არ მოხდება, უბრალოდ თმაზე წაუსმევს და თითქოს ფეხებზეც. ეს ამბავი, აი ეს აერია ერთმანეთში იოანეს სახარებაში, რომლის ორიგინალი ჩვენამდე არ მოვიდა, ეხა გადმოწერილის ასლია და მკვლევარების აზრით რაღაც ეტაპზე მოხდა აღრევა, აი გადამწერმა კარგად ვერ გაიგო და აურია ეს ორი ამბავი და კათოლიკე ეკლესია თვლიდა რაღაც დიდი ხანი, რომ ეს ერთი და იგივე ადამიანი იყო და კათოლიკე ეკლესიას ქონდა ეგეთი
1: ანალზე ძალიან ცუდად არის დამკვიდრებული. მარია მაგდალინელი იყო ეშმაკისაგან შეპყრობილი ადამიანი, რომელიც ქრისტემ განხსნით განასხა მისგან ეშმაკები და ეს დიდი მკრეხელობაა, სხვადასხვაურის და ისულმინდოდა რომ ეთერითაც შემართა, სოციალურ ქსელშიც მიამავს წერხობა.
0: არ იყო აბსოლუტურად.
1: როდესაც შეგვინდოს მისმა წმინდა
0: ლუკას ქალი იყო.
1: ხო, ანუ როდესაც აი ამ სიბილწეს მას აბრალებენ და ასეთი ბინზური ცოდვით მოიხსენიებენ წმინდა მარია მაგდალინელს, მენელსაცხებლე დედას, ეს არის დიდი მკრახელობა ცოდა და მე ვთხოვამ ჩვენს მაყურებელს რომ ამის მერე ახსოვდეს ვინცას არიცის და ასე ამ შეცდომას ნუღა დაუშვებთ, იმიტომ რომ ეს დიდი ცოდა და მკრახელობაა, როდესაც ადამიანი ამას იძახის.
0: ორი სხვადასხვა ამბავი ვნახეთ ჩვენ და მეორე ამბავში მივხვდით რომ წაუსვა ზეთი თავზე და შესაძლოა ფეხებზეც მარიამ ლაზარეს და ამ პატიოსანმა ქალმა და აი ამ დროს დაახლოებით ლაპარაკია რომ თითქმის 301 ფუტი

0: ქრისტეს სანამ შედის იერუსალიმში, მოწაფეებს ეუბნება, რომ აწახვალ თუ ქალაქშიო, თავარი რა არის მოკლედ, ეუბნება, რომ იქ ნახავთ, ესე იგი ჩოჩორია, ლაპარაკია ჩოჩორზე და ლაპარაკია მდედრვირზე, დედა და ჩოჩორი, დედალი და ჩოჩორი, ვირი და წამოიყვანეთო და ხალხი რომ ქრისტეს სწორედ აი ამ ჩოჩორზე შეჯდება და ეს დედალი მდედრი, დედა მოყვება ვირი მდედრი უკან და ასე შედის იერუსალიმში და მამები ხსნიან რომ ეს ჩოჩორი იყო წარმართები, რომელსაც გახედნის ქრისტე, მოაქცევს. და დედა დედრი ვირი რომელიც მოყვება, ეს არის გახედნილი იუდაველები, რომლებიც ირწმუნებენ ქრისტეს. ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ ებრაელებმა ცოტა მირწმუნა ქრისტე, ძალიან ბევრმა ირწმუნა, მაგრამ როგორც წესი, ვინც ირწმუნა და მოინათლა, მერე ნელ-ნელა სხვადასხვა ერებში გაითქვიფა და არა ებრაელებად აღარ დაჩნდა, ზოგი გაქართველდა, ზოგი გაფრანგდა, ზოგი არ ვიცი, სხვადასხვა ეროვნებას. სულ უნგრევას, ეს ის პროცესია, რომელიც თქვენ გახსოვთ ალბათ, ნაბუქოდონოსორის ისტორია, მეფე იყო ესეთი ნაბუკუდური უცურ, გახსოვთ, ძალიან ცნობილი იმპერატორი, რომელსაც მან იხილა სიზმარში, დაინახა კერპი, ოქროს თავი ჰქონდა, ვერცხლის მხრები ჰქონდა, რკინის მუცელი იქ ერთი ფეხი ჰქონდა, ფთიხის ერთი ფეხი ჰქონდა, ხის და აუხსნის, ხო, დანიელ წინასწარმეტყველი აუხსნის, რომ და ის დაინახავს, რომ თას მოწყდება ქვა, რომელიც დაანგრევს და მტრად აქცევს ამ კერპს და დანიელი აუხსნის, რომ აი ეს მთა არის მაცხოვარი მესში. და აი აქ კი ვიცით, რო გვაქვს, მოვასწრებთ, ბევრი გვაქვს, შეიძლება შემდეგ საათი გადავაბოთ და ქრისტე დიდები შედის იერუსალიმში, მას ხვდება ხალხი, გახარებული და ეს ძალიან ტკივნეულად აღიქმება სინაგოგის მღვდელსახურების მიერ. იმიტომ რომ უზარმაზარი პოპულარობა, უზარმაზარი ავტორიტეტი და წმენა გაჩნდა და რაც თავარია, ხალხი უყვირის, ესე იგი მაშინ პატევის გამოხატვა რა იყო, პალმის ფოთლებს უყრიდენ.
1: ხო, ეს ახლა
0: ჩვენ ახლა ზობას, ეს ახლა ჩვენ არა
1: ზობასთან დაკავშირებით.
0: ჩვენ

არის კრავი, საიდან ჩანს უყურეთ? რა არის ებრაული ასე? რა საერთოდ რა დღესასწაულისთვის მიდის ქრისტე? რა ხდება? რაზე აქ საერთოდ ლაპარაკი? ახლა ცოტა ხანი აი ამ ამბავზე უნდა ვილაპარაკოთ, მე ისევ ამას დაუბრუნდებით. აქ როგორი ამია? ჩვენ გვახსოვს, რომ ეგვიპტეში როცა იყვნენ ებრაელები და ფარაონის შვილი და მოსე როგორც ბიძაშვილები, ბიძაშვილ მამიდაშვილები ისე იზრდებოდნენ. მერე თქვენ ისით მოსე დატოვებს ეგვიპტეს, წავა სინასთაზე იხილავს ღმერთს, გახსოვთ ეს ამბავი და ღმერთი გააგზავნის მას უკან, რომ ებრაელები გამოიყვანოს და მოსე რო დაბრუნდება ის პრინცია ფაქტიურად მისი დედინაცვალი უკვე მკვდარია, ფარაონის და ფარაონის მკვდარია, მაგრამ ფარაონი ახლა მისი ბიძაშვილია. და ამიტომაც შეხვდება, თორე ფარაონს ახლა ვისაც უნდა კიდევ ხვდებოდა. მაგრამ მოსე ფაქტურად ეგვიპტის პრინცი იყო და ამიტომ მისი ბიძაშვილი მიიღებს

0: 18-დან 18-ამდე და ეს შამპური ცე როგორი სპეციალური ხე იყო, რომელიც აი შეწვისას ქონს იწოვდა და ეს ქონი არ იღურებოდა მიწაზე. და აი დააკვირდით იმის მერე, ესე იგი ებრაელები რას იზავლენ? წავლენს უყველანი 6 თვით ადრე შეარჩევენ ბოჩოლას ან კრავს ადრე და დაიწყონ შეწვა. 2 საათ ნახევარში უნდა შეიწვას, ამიტომ ეს წონა 12-18 კილო. და 2 საათ ნახევარში სადღაც ну 5 максимум 5 საათზე 6-ის ნახევარს არ უნდა გადასდეს, უნდა ჩამოხსნან შამპურიდან უკვე მთლიანად შემწვარი. და მიაქვთ სახში და ელოდებიან, სანამ სამი ვარსკვლავი არ ამოვა, ღამე არ დადგება, მეორე დღე. აი იწება ეს ღამე და სავსე მთვარე უნდა იყოს ამ დროს და მაშინ უნდა შეიჭამოს მთლიანად, ისე რომ ძვალი არ გატყდეს. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძვალი არ უნდა გატყდეს. და შემდეგ რას დაგებენ? 3 საათისთვის შემოაცმევენ როგორც გითხარით, შამპურს, ხის ხეს და შეწვავენ და სადღაც ჩვენი დროით 5-დან მაქსიმუმ 6-ის ნახევრამდე ხსნიან. მერე ღამე ჩაცმულები შეჭამენ თლიანად, ძვლები დაიწובה და გავლენ ეგვიპტედან. სავსე მთვარეზე მოხდება გასვლა ეგვიპტედან. და ფარაონი და ამას გააკეთებენ და მოკვდება ყველა პირველი ძე ეგვიპტელებისა და არ მოკვდება ებრაელებისა და გავლენ ებრაელები. ну мере თქვენ იცით რომ გაეკიდება ფარაონი დაედებნება და ღმერთი გახსნის მეწამულ ზღვას შუაზე ებრაელები გაივლიან ფარაონი გაეკიდება შევა და შეიკრება ზღვა და
1: საათები დაემთხვა ქრისტეს
0: აი ახლა ქრისტე თლიანად დაემთხვა ეს საათი თლიანად
1: დაემთხვა ნუ საინტერესოა დღესაც კითხეს მე რომ საათობრივად როგორია
0: თლიანად დაემთხვა აი დააკვირდი

თი და ორშაბათს ღებულობს სინედრიონი, ხა არ ვიცით რომელ დროს, მაგრამ ორშაბათს ღებულობს გადაწყვეტილებას დაახლოებით აი მაგ პერიოდში, რომ უნდა ქრისტე მოკლან და ამავე დღეს მთელი დღე აქ დღის განმავლობაში ყველა შეირჩევს თავისთვის ცხვარსან ბოჭოლას და ქრისტე შეარჩიეს მოსაკლავად. აქაც სული დამთხევა გვაქვს ჩვენ ამბის. ამის მერე მაგრამ კი შეარჩიეს ქრისტე მოსაკლავად, მაგრამ ეძებენ დროს, ისეთ დროს, რომ კარგი იყოს ეს დრო და ხალხი ძალიან არ აღკინდეს, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უყვარს ქრისტე, მოსწონთ ქრისტე, აღთოვანებულია და რო არ იყოს რაღაცა დაპირისპირება ხალხში რაღაცა, ორი არ არსებობს. ბევრი ამას ვერ აცნობიერებს. ფოტოაპარატი არ არსებობს, ვიდეო კამერა არ არსებობს, არც გაზეთები არსებობს და შესაბამისად ეხლა დაუშვათ რომს გვინდ, აი უნდა სინედრიონს ქრისტეს დაპატიმრება. ყველა სინედრიონს ყავდა თავისი პოლიციასავით, თავისი სიპატარაი სამხედრო შენაერთი რაღაც პოლიცია გინდა დაარქვი, ამას გინდა რაღაც გვარდია დაარქვი. მაგრამ განაყოლა გვარდიელს ყავდა ქრისტე ნანახი თვალით და ყველა მიცოდა როგორ გამოიყურება, რო ეთქვათ ეხა მიდი დაიჭირე ქრისტე. როგორ უნდა დაიჭირო? სახეზეც ბევრმა არიცოდა როგორ გამოიყურება ეს ერთი. და მეორე, მაშინ არ იყო სათვალთვალო

0: ჯგუფში სულდგმულობს ღალატი და რანაირის წმინდანიც არ უნდა იყოს ადამიანი, აი როგორც თვით ქრისტეს მოწაფე იყო, ისიც კი შეიძლება ეშმაკმა შეიპყროს. და ამიტომ საკუთარ თავს ძალიან თავდაბლად უნდა შევხედოთ. ნებისმიერ ჩვენთანგანი შეიძლება შეიპყროს ეშმაკმა და მოერიოს და დააგდოს. და შეიძლება შეიპყროს, აი იუდა შეიპყრო ვერცხლის მოყარეობის მიზეზით. უკვე ეშმაკი შედის იუდაში პირველად, როცა მას უჩდება ქრისტეს გაყიდვის სურვილი. მერე კიდე შედის, ანუ უფრო მეტად იპყრობს. ჯერ პირველად შედის, რომ ამას სურვილი უჩდება, რომ გაყიდოს ქრისტე.
1: ანუ მამები ასე საერთოდ რიგი მამები აი ესეც წერენ, მე ხლა მე რაც წამიკითხავს და რაც ვიცი, რომ ოთხშაბათ დღეს მან მიღებული გადაწყვეტილება ხუთშაბათ ზიარების წინ დამალა, ანუ უღირსად მიიღო წმინდა ზიარება. პავლე მოციქულიც ამბობს, ვინც უღირსად ეზიარება, ის ისჯება, შეიძლება მოკვდეს. იუდაში დემონი შედის, იმიტომ ეშმაკი შედის, იმიტომ რომ იუდა ეზიარება უღირს საყურდებლად სულისა და ხორცსა და აი სწორედ მას ექცა სასჯელად, იმიტომ რომ უღირსად მიიღო წმინდა ზიარება. ამაში არის მთელი ნიუანსი და ასპექტი ამ
0: პონს. ეს ართული საკითხია.
2: ეს ღირსება, ღირსეულობა და უღირსება აქ ჩვენ როგორ უნდა გავიგოთ, იცი რომ აი რისთვის გვინდა ეს ახლა გააზრებული უნდა გქონდეს ახლა ცხელ ბატონო დავითი ამბობდა იმ განვაურის განკურნებასთან დაკავშირებით რომ კურნება და კეთილდღეობა რისთან რასთან გამდინარეობს ეს ცოდების მიწების შემდეგ ან ჯერ უთხრა რომ შენ მოგეტევა შენ ცოდები და მე შემდგომ აღდეგ და ვიდოდე. ანუ ეს მიიღება ამ ზიარებისა, ხო? ჩვენ თავისთავად როდესაც ეზიარები ადამიანები მადლიერებით უნდა მიიღო იქიდან გამომდინარე და წმენით, რომ შენ მოგეტევება ცოდვები და აქედან გამომდინარე მეტი საშუალებები მოგეცება ნებისმიერ ცხოვრებას, როგორც სულიერი ასე ფიზიკური. და აუ ეს ბევრი სიკეთე და შემდეგ. ანუ ღვთის ენერგიის
0: მიღებლობა,
2: ხო? შენ მიიღო ეს მადლიერები და

0: მოიცავს იმ სიმონ ფარისევლის სახში გალილეაში. ანუ ერთი ხრივ ადამიანი რომელიც საერთოდ არ იცნობდა ქრისტეს. იყო მრუში, მრუშობით დაავადებული, მეძავი და იმდენად სურდა ღმერთისგან განკურნვა, რომ ამ ხელა ტირილით მიიღებს წოდების მოტევებას და განიკურნება და მეორე ხრივ მოწაფე, რომელიც ქრისტეს იცნობდა, მთლიანად ქრისტესთან ერთად იყო სულ. მაგრამ ამავდროულად ქრისტესთან კი არის, მაგრამ ღალატობს მას. და წინა დღეს, ანუ სამშაბათს ეკლესია ასევე გახსოვთ, იხსენებს იმ ამბავს, როცა ქრისტე მივა ხესთან გაახმობს, ხო, ეტყვის, რომ აქ
1: უნდა ყოფილიყო ლეღვის ლეღვი.
0: ხო, შეიძლება ლეღვის კი.
1: უნდა ყოფილიყო ლეღვის.
0: აქ რა შეა საქმე, ყურე, ძალიან საინტერესო. აი ეს უნდა ყოფო ხე, რომელსაც ლეღვი უნდა ქონოდა და არა აქ, ხო? არის კაცობრიობა, რომელიც არ მოინანიებს და არ მიიღებს ქრისტეს.

0: მცირე შესვენება ქონდა
1: უბრუნდებით ისე
0: და
1: ჩვენ ამბობთ.
0: უბრუნდებით ჩვენ ამ ცდების განხილვას ცოტა დღეს ხანგრძლივი საუბარი გამოგვივიდა, მაგრამ იმისთვის რომ საკმარისი იყოს და ესე იგი ყოვლის მომცველი მაქსიმალურად ეს საუბარი საჭიროა რომ ხანგრძლივი იყოს და ამიტომ მოგვიწევს დღეს ცოტა დიდხანს ერთმანეთთან დროის გატარება.
1: ხუთ შაბათზე მივედი ჩვენ ესე იგი ოთხ შაბათს იუდან ფაქტიურად გაყიდა ქრისტე და ხუთ შაბათს ქრისტე იძლევა ახალ აღთქმას. რას ნიშნავს ეს? ქრისტე მოწაფეებს მიასწავლის, აწახვალთო ქალაქშიო, მანამდე აგზავნის, დაინახავთ

0: ანუ
1: მგრელი მაგ სიტყვას იყენებს და მე მგონია ჩვენ სექტემბერში
0: გარდაქმნა შეიძლება გულისმობდეს რაღაცა მოლეკულების გარდაქმნას და ჩვენ არ უნდა გვეგონოს რომ პურის მოლეკულების გარდაქმნით შეიძლება ღმერთის ხორცი მიიღო ეგ შეუძლებელია ვერანაირი მოლეკულების გარდაქმნით ვერ გადაიქცევა პური ქრისტეს ხორცად ამით როცა ჩვენ ვინათლებით მივალთ ამამდე ჩვენ უკვე ტყვეებად ვრჩებით მაგრამ მონები არა გვაქვს ზიარებით შეგვიძლია ეს ტყვეობაც დავანგრიოთ და განთავისუფლდეთ ამგვარად ქრისტე ხუთშაბათს ნიშნავს და ხუთშაბათს ისინი ნამდვილად იკრიბებიან მოწაფეებთან ერთად და ხუთშაბათს ორი რამ ხდება პირველი ეს არის ფეხტბანვა რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამაზე გავაჩერო ჩვენ ეპორადღებენ თუ რა არის ეს ფეხტბანვა ეს არის თავმდაბლობა ნამდვილად მაგრამ მარტო კი თავმდაბლობა აი აქ აქვს დიდი მნიშვნელობა მე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ და ბევრმა შეიძლება საერთოდ არ ციცოდეს ებრაელები იყვნენ ქრისტეს ირგვლივ ებრაელები იყვნენ ისინი ლაპარაკობდნენ არამეულად გალილეელები იყვნენ ძირითადად გალილეური აქცენტით არამეული ენის და არამეული ენა და ებრაული სხვა შორის ნაცავი ენებია რა უნდა ვთქვა იქ ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ქრისტეს თვითონ რას ეძახდნენ ქრისტეს ეძახდნენ იეჰოშუა და იეშუა ორი სახელი იეჰოშუა ეს არის როგორც გრძელი სახელი დავითი ზურაბი მიხეილი და იეშუა ეს არის შემოკლებული სახელი დათო მიშა ზურა

0: დევნილი
1: ვიტყვი ახლა ამ ცხრა დეტარებას ვიტყვი და პირველად შემოა ქრისტეს როცა ის ხალს ხვდება ერთ-ერთ ქადაგებაში თუ არ ვთები 5000 კაცი იყო და ის იძლევა პირველად ნეტარებებს ეს მაშინ ხდება როდესაც აბგარი მეფე აბგარი აბგარით და დინასტია ესენი არამეელები იყვნენ ეს აბგარიდები სომხები კი ამბობენ სომეხიაო და ფულიც გამოუშვეს მეფე აბგარი სომეხთა მეფეო მაგრამ ტყუილია ის იყო არამეელი საერთოდ არამეულად ლაპარაკობდა და არაფერი კავშირი არ ჰქონდა სომხებთან და აბგარ მეხუთე ეს მეხუთე აბგარი იყო ქრისტეს დროს მეფობდა და რაღაცა დაავადება ჩვენთვის უცნობი ძალიან უჭირდა სიარული ვერ დადიოდა დამბლასავით ჰქონდა და ის მიწერს ქრისტეს წერილს და გაუგზავნის კაც წერილით რომელშიც წერს რომ რაც მე ვისმინე შენზე უსასწაულები შენ ნამდვილად ან ღმერთის ძე ხარ ან დიდი წინასწარმეტყველი და შეწუხდიო თუ შეგიძლია მოდი გოზია რომელიც შენ განკურნავს და აი ამ წერილს ქრისტეს პასუხს ეს მეფე აბგარი ჩარჩოში ჩასვავს და ქალაქის თავზე გააკეთებს და ის იცავდა მტრებისგან და აქედან გაჩნდა სიტყვა აბგაროზი რომელიც ნიშნავს აი დამცველს ღვთის რომელიც იცავს რაღაცა ძალით ნუ იგულისხმება ღვთის ძალით ეხა ბოლო დროს ამ აბგაროზებს კიდე თილისმას ადრიანს
0: სინამდვილეში საფუძველი ეგაა
1: სინამდვილეში უნდა გესმოდეს რომ თილისმა სულეს ხარ ამე არის თილისმა ეს ჯადოებია და ავგაროზი სხვა რაღაცა იყო ავგაროზი ნიშნავდა ქრისტეს წერილს რომელიც კარებზე კიდებდა ისახოთზე აღიბეჭდება მისი სახე და მეરે უკვე ქრისტეს აღდგომის მეરે და ამაღლების მეરે თადეოზი წაიღებს ამ პირსახოს ავგაროსთან რომელთაც განკურნავს და გზაში ამ პირსახოს კეცებს შორის ჩადებენ და კეცზე გადავა რომელიც მეરે ბოლო-ბოლო უკვე ანტონ დიდის მეექვსე საუკუნეში ანტონ დი 13 ასურელი მამათაგან ანტონ დიდი ჩამოიტანს მას საქართველოში და დავით ულუს დროსაც საქართველოში იყო თემურლენგმა გაიტაცა მერე და გაქრა თორე ისტორიაში წერია რომ დავით ულუ განკურნა მან დაავადებისგან. ეხა მე არ მინდა ამას მოუწყლე, მე მინდა რა ვთქვა რომ ქრისტე აძლევს ხალხს ამ ცხრა ნეტარებას. ეს ცხრა ნეტარება ამით დაიწყო ქრისტე. ფაქტობრივად ახალი

0: თავდაბლობა, ევიონი, სულიერი სიგლახაკე ნიშნავს თავდაბლობას გულით სიყვარულის საფუძველზე. საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ. შეიძლება ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე, ხა გავიდეთ ქუჩაში და ნებისმიერ ასკაც დავბანოთ ფეხი. მაგრამ ეს მართლა იმიტომ მოხდება, რომ ეს ხალხი გვიყვარს ჩვენ როგორც მოყვასნი, თუ იმიტომ ხდება, რომ
1: იგივე შენ როდესაც გაივლი ქუჩაში და დაინახავ გლახაკს, რომელიც ხელგაწვდილია, შენ შეიძლება იმ მომენტში მატერიალური საშუალება არ გაგაჩნდეს, რომ ადამიანს დაეხმარო, მაგრამ შენ გული თუ ტკივილით დაიწובה იმისი საწოდაობის შემხედვარე, თუ შენ მოყვასის ტკივილი როგორც საკუთარი ისე ტკივა, შეიყვარო მოყვასი ისე როგორც საკუთარი თავი, რასაც ქრისტიანობს. აი ამას უკვე საქმე შეიწირავს უფალი და მთავარი არის გულის მდგომარეობა, ანუ როგორი განწყობა ადამიანების და ღვთისმართ გული და შენ ზრახვას უკვე საქმეთ გიტვლის იმდენად მოწყალი და სახიერია უფალი. აი ეს ჩვენი დიდი სასწოება არის, ეს
0: მოკლედ
1: თავი. ესა ვიცოდეთ ჩვენ რა.
2: აქ და ხლა რო სიტუაცია რომ მოხდება ცუდი ადამიანებისგან
1: ჩვენ. და ვისაც
2: ჩვენში პირველობაზე გადაგებდეს შემდგომ კლდეს აღდგომაზე თუ იქნება უსაშველებო რომ ერთი მას დაგდეს. ეს რო სხვა მუსიკა უნდა გაიგეს განისა და რაღაცა რისხანებით შეიბრუნო სხვა იაკობის და ამას ამარტო ერთხელ კერაკეთ დედაც კი მიუგზავნეს.
0: კი დედა, ანუ იაკობი და იოანე ზებედეს მამას ზებედე ერქვა.
2: პირველობით ის იყო ამაში და ნუ
0: კი ზებედეს
2: უფალმა ეს ფეხბა და თათულა სატირო, მაგალითი უჩვენა და ეუნება კიდეც ამ მაგალითი.

0: და რომ მოხდება ცუდილი ადამიანებისგან
1: შემდგომაზე
0: თუ იქნება უსაშუალება რომ ერთი მაზე ერთი მასა დავიდეთ ეს რა სხვა მუსიკა უნდა გაიგეს განისთან და რაღაცა რისხანებით შეიპყრინო სხვა იაკობის და ამას ამარტო ერთხელ კი არაკეთებ დედაც კი მიუგზავნეს
2: კი დედა ანუ იაკობი და იოანე ზებედეს მამას ზებედე ერქვა
0: პირველობით ის იყო ამათში და ნუ
2: ზებედეს
0: უფალმა ეს ფეხბა და თათულა სატიროს მაგალითი უჩვენა და ეუნება კიდეც ამ მაგალითს
1: თუ თუმცა ქრისტე იმას ამბობსო რომელსა
0: მოძრათო თვლითო და უფლათო მე რაც გაიკეთე თუ იგივე
1: სულ მაგრამ რომელსა თქვენ
0: თებისთვის არის გამზადებულიო
2: ახლა აქ რა არის მნიშვნელოვანი
0: მაგალითს დიდი მნიშვნელობა აქვს
2: ქრისტემ დაბანა ფეხები და ამით გითხრა ქრისტიანობა ეს არის თავდაბლობა ჭეშმარიტი რომელიც მართლა სიყვარულის მოყვას ისადმი სიყვარულს ქრისტე ბევრჯერ ძალიან ბევრჯერ სახარებაში ამბობს რომ ორი მთავარი ცნებაა გიყვარდეს ღმერთი მთელი შენი არსით და გიყვარდეს მოყვასი როგორც შენი საკუთარი თავი ამაზე დგას თელი სარწმუნოება და ხუთშაბათ ამას აკეთებს გიჩვენებს როგორ უნდა გიყვარდეს მოყვასი და სიყვარული დგას ფეხს ამიტომ ხუთშაბათ თითოეული ჩვენთაგანი საკუთარ თავს უნდა უსვამდეს კითხვას

0: გიყვარდეს ღმერთი მთელი შენი არსით და გიყვარდეს მოყვასი როგორც შენი საკუთარი თავი. ამაზე დგას მთელი სარწმუნოება. და ხუთშაბათს ამას აკეთებს. გიჩვენებს როგორ უნდა გიყვარდეს მოყვასი და სიყვარული დგას ფეხს. ამიტომ ხუთშაბათ თვითეული ჩვენთაგან საკუთარ თავს უნდა უსვამდეს კითხვას.
1: ანუ ისეთ ადამიანებს შევსახურებით, ვისთანაც ჩვენ რაღაცას მოველი თუ ისეთებს მომსახურებით და დაუბან თუნდაც ფეხსა თუნდაც რაღაცას ეკეთეს უყოთ, ვისგანაც არებთ არებს არ მოველით.
0: რა თქმა უნდა.
1: ანუ არაფრის მქონე დაბუებს შეიძლება ითქვას, ანუ მოწოდება საით არის ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა და ამაში აქ დიდი მნიშვნელობა და აქეთკენ მოგვიწოდეს ქრისტე.
2: იმასაც ხომ მოგწოდეს და კაცო, როდესაც ოკეიფობთო თქვენო და როდესაც უფრას აკეთებთო, გლახაკებს დაუძახეთო, თუ პატივსაცემ ხალხს მოიწოდოთ და ისინი ამქვეყნადვე დაგიფასებენო, მაშინ შენ უკვე ამქვეყნად
1: მიიღეს.
2: გლახაკები მოიხნა.
0: რაშუაში ეს მაგალითი, მაგრამ ეხა იყო სუ დიდი ბჭობა არწუ ხელიძეზე, გმირია საქართველოს გმირია. აი მინდა ზუსტად თქვა, არწუ ხელიძეს გმირობა არის, სწორედ გმირობა რომელიც სიყვარულს ეფუძნება თავიდან ბოლომდე. ანუ ყველას დიდი გმირობა რაც შეიძლება კაცმა გაიღოს, სადაც ჭეშმარიტი სიყვარულია სამშობლოს
1: მაგალითი
0: და ამაზე დაფუძნებული გმირობაა და არა ვალდებულებაზე დაფუძნებული გმირობა. საერთოდ აი ხუთშაბათი

0: კომუნიკაცია.
1: არც ხელიძეს გმირობა არის, სწორედ გმირობა, რომელიც სიყვარულს ეფუძნება თავიდან ბოლომდე. ანუ ყველას დიდი გმირობა რაც შეიძლება კაცმა გაიღოს, სადაც ჭეშმარიტი სიყვარულია სამშობლოსთვის. და ამაზე დაფუძნებული გმირობაა და არა ვალდებულებაზე დაფუძნებული გმირობა. საერთოდ აი ხუთ შაბათი
0: ჩვენ ერში დღევანდელი მდგომარეობა არის სავალალო, იმიტომ რომ კი რაღაც მოხუნი საზოგადოება არსებობს, მაგ ძალიან ცოტანი ვართ. ფაქტიურად ვინც თქვათ მარხულობს, თქვათ ცდილობს, წვალობს ეზიარება, ახსარებას ამბობს, შეიძლება 3% იყოს შეიძლება ეს არ იყოს, მაგრამ ვარიანტ რაღაცა ესეთი შორიდან მაყურებლები, რომლებიც აი თითქოს რაღაცას ეძებენ ჩვენში იმას მიზეს, რომ აი რაღაცამ დააფკოლოს და აი მე მიზეს და თქვა რომ აი მის გამო ვერ მომდივარ ეკლესიაში. მე ამათ მინდა უთხრა რომ თვითონ ცხოვრება თვითონ არის გაუგებრობა რა, არსებობა ცხოვრებაში არის გაუგებრობა და ყველა ადამიანი თითქმის ქართველი ადამიანზე მაქსრულებული სასწაულები მთელი ეს სვერპლი ეს ყველაფერი რატომ არის ეს გაკეთებული, რომ ნებისმიერი ყველაზე შეიძლება ითქვას უციგნური მკითხველმაც კი რომ წაიკითხოს და დაინახოს ის სვერპლი გაგებული სვერპლი ხო იქ უფრო განთავისუფლდება რა. მე პირველად რა მომაქცია ხო მთელი ცხოვრება მთელი ბავშვობა ხო რაღაცა ისეთი ბავშვები ყავი ყურადღებიანი და გურთან მიმქონა ყველაფერი და მინდოდა რომ აი ყველას რაღაცნაირად ერთმანეთი ყვარებოდა, რაღაც ეს არ ხერხდებოდა. არ ჩემი ფრიდან ახლა მეც ვღიზიანდებოდი, მეც რაღაცა ვიცი, მითო რაღაც რაღაც. ამ დროს იმაზე მეც მოშავდი. მაგრამ აი, როდესაც მოვკიდე ამ წმინდა წერილის ხელი და წავიკითხე,

0: ხო, რაღაცა ისეთი ბავშვი ვიყავი, რომ ყურადღებიანი და გურთან მიმქონა ყველაფერი და მინდოდა რომ აი ყველას რაღაცნაირად ერთმანეთი ყვარებოდა, რაღაც ეს არ ხერხდებოდა. არ ჩემი ფრიდან ახლა მეც ღიზიანდებოდი, მეც რაღაცა ვიცი, მითო ვიღაც რაღაც. ამ დროს იმაზებიც მეც მოშავდ. მაგრამ აი როდესაც მოვკიდე ამ წმინდა წერილს ხელი და წავიკითხე მეტნაკლებად არ მეუღიათ დიდი ძალა. რომ შეიძლება ქრისტეში უნდა ვნახოთ, წმინდა წერილში უნდა ვნახოთ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ჩვენ წერ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში იოლად შესაცნობი და მისაღები და რა ვიცი. განგვათავისუფლეს ჭეშმარიტება.
1: ეხა დაუბრუნდეთ უჩაბას.
0: ნა და ჭეშმარიტება განგვათავისუფლეს.
1: ფეხებს განბანს ქრისტე, მათ შორის ფეხებს დაბანს იუდა ისკარიოტელს. ამის მერე ქრისტე გვაძლევს ახალ აღთქმას, რომლის როგორც ვთქვით, მოცემა დაიწყო 9 ნეტარება რო განაცხადა და დაასრულა ეხლა. ეხლა ეუბნება ხალხს რო აი თავის მოწაფეებს მათ წინ ღვინოა, პურია, ღვინოსი. და ეს არის ჩემი უკვე, არა ბოჩოლას ხორცი და ბოჩოლას ისხლი, ჩემი, ღმერთის, ღმერთ კაცის. განკაცებული ღმერთის. კაცობრივი შეული, რომელიც განხრთობილია, კაცობრივი ხორცი, კაცობრივი სისხლი, რომელიც პირდაპირ თქვენ გაწებებთ ჩემთან, ანუ ღმერთთან და ეს უნდა მიიღოთ თქვენ. და ყველა ეზიარება, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და ეშმაკი უფრო მეტად იპყრობს მას. ამ დროსაც კი ზიარება მუნდა უშველოს და ვერ შველის. ეს კიდევ ერთხელ ჩვენ მიგვითითებს რა ჭამა ეშმაკმა იუდა და იუდა მიდის და მდელთაურებს ეუბნება რომ აი აქა და აქ, ესე იგი სიონის მთაზე, გორაკზე, სიონის გორაკზეა ქრისტე, ამა და ამ ადგილას არის ქრისტე. უფრო სწორედ სიონის გორაკზე ზიარება იყო, მაგრამ იცის მე რომ მიდიან ქვევით ბაღებში. კეციმანის ბაღში იქნება და იქ მივიდეთ და იქ ავიყვანოთ.
0: ნუ ვინიქნება, გული ვისაც მე ამბორს უყო
1: ქრისტე. კი, მან უკვე იცის სად იქნება ქრისტე, ეხა იქიდან სიონის გორაკიდან იქ კეციმანის ბაღამდე დაახლოებით კილომეტრი ნახევარია და იცის იუდამ რომ ესენი ამ ზიარების მერე ჩავლენ კეციმანის ბაღში, ეს იცის და ეუბნება რომ წამო

0: აი აქ კიდევ ერთხელ ხედავთ რომ ღმერთ კაცია ქრისტე, რომელშიც კაცი და ღმერთი მიწებებულია ერთმანეთთან. მას აქვს როგორც ღვთაებრივი ზეგონება, ასევე კაცობრივი გონება. ღვთაებრივი ზეგზნობები და კაცობრივი გზნობები. და ამიტომ როგორც კაც მას ეშინია და ქრისტე
1: შეურეული არის ორი ჰიპოსტრი
0: რაც ხდება. რომ არ ვინმეს არ ეგონოს რომ ეს ტყუილებია, სამედიცინო ფაქტებია, როდესაც დიდი შინაგანი არ ვიცი რა სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ აი რაღაც შინაგანი სირთულის დროს, არ მინდა ვთქვა შიშის დროს, არ მინდა ვთქვა, მაგრამ აი რაღაცა შინაგანი მზადების პროცესში ადამიანს ხშირად მოსდის აი ოფლის სისხლიანი. და ეს მედიცინამ დღეს დაამტკიცა რომ ესე არის. და ქრისტე, რომელმაც იცის რომ ეხლა მოვლენ და მას აიყვანენ და მერე ჯვარცმა, როგორც ადამიანი ბუნებრივია, ღელავს, ბუნებრივია ეს აწუხებს და შიშიც მასში ბუნებრივია, ადამიანური შიში. ღმერთ როგორ ლოცულობს, ის ამბობს რომ თუ შეიძლება ამაცილე, მაგრამ მეორე მხრივ ამავ დროს ამბობს იყოს როგორ ჩვენ გინდა, შენი ნება იყოს.
1: ანუ აქ ისიც ჩანს რომ კაცობრივი ღვთაებრივს როგორ ემორჩილება,
0: კი, ემორჩილება,
1: ემორჩილებაც არის ამ.
0: და აქ კიდე მეორე მომენტია მნიშვნელოვანი, რომ მოციქულებს ეძინება ამ დროს, ეძინება პეტრესაც, ეძინება იაკობსაც, იო, ეძინებათ იმათ, ხო? ესე იგი, და ქრისტე ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვებს ეუბნება. ეშმაკმა რო არ გძლიოთო, ნუ გძინავთო. აი, როდის ძლებს ეშმაკი? სწორედ რო ეძინებოდათ, მაგიტო იყო რომ პეტრე მერე უარყოფს სამჯერ ქრისტეს. იმიტომ რომ სწორედ ძლია ეშმაკმა, ანუ ესე იგი კი არ იძინოთ, ილოცეთო. ილოცე რომ ღმერთმა აგაცილოს.
1: ანუ მან მღვიძარების ღვაწლისკენ.
0: აქედან დასკვნა მომყავს, საით, რატომ უნდა ლოცულობდეს ხალხი? არავინ არ ლობე დღეს საერთოდ აღარ ლოცულობს ხალხი. ლოცვა აგაცილებს იმ ბოროტებას. აი პეტრეს მაგალითია. რო არ ილოცა და ეძინა, მაგიტო მერე სამჯერ უარყო ქრისტე. რო

მაგრამ ფაქტობრივად ამ დროს მან შეინარჩუნა. ფაქტობრივად ორი მოდელი თავარი იყო: სიძე სიმამრი. ხან არის სიმამრი. და კაიაფა სიძე. და ჯერ ხანანთან მიიყვანენ სახში. ხანანთან რომ მიიყვანენ, ხანანი მერე გადაიყვანს კაიაფას სახში და კაიაფას ეხლა ვინც ناقოფია იქ იერუსალიმში კაიაფას სახში, იქ არის ჭა. ეს ჭა გამშრალი იყო და ჭა იყო როგორც ციხე. და ჭაში ჩააგდებენ ქრისტეს და ორმო ვერ ამოდიხარ. აი გახსოვთ ქრისტე ამბობს, იონა ვითარცა იყო 3 დღე ღამეო, 3 დღე ვეშაპის ასე ვიქნებიო ზეკაციესა მეცო. აი პირველი ღამე როცა ის არის ჯურგმულში, ეს არის აი ეს ჭა, სადაც არის ქრისტე. ამ ჭაში ჯურგმულში მე ამოყავთ და ასამართლებენ, ვერაფერს ვერ უმტკიცებენ, ბევრი, იმიტომ აფერ დანაშაული არა აქვს საერთოდ. მე რაღაცა ცრუ ბრალდებები და მიყავთ პილატესთან და პილატესთან რომ მიყავთ ჯერ და ესეთი გამოჭრილები, ასაც ფეხებს დებდნენ შიგნით, ეს ადებინებდნენ, იქაც ჯურგმულში ყავთ. მაგრამ მე იწება სასამართლო პილატესთან და ეს ყველაფერი დილის 6 საათიდან მიმდინარეობს. და პილატე ვერავით არ დანაშაულს ვერ პოულობს ამ კაცში, მეტიც პილატეს ცოლი ეუბნება რომ კაცო ღამე ხილვა მქონდაო და ამ კაცს არაფერი არ გაუკეთო ესო. მაგრამ თავარი აქ სხვა რამეა. პილატე იგებს რომ ქრისტე არის ზეღვთისა. თვითონ ებრაელები ეუბნებიან რომ ესო თავისთავად ღვთის ძეს ეძახისო. აი ეს ამბავია რომელიც ძალიან უნდა კარგად გავაანალიზოთ. პილატე იყო რომაელი, კერპთაყვანის ცემელი.

ბოლო-ბოლო რო არნებდებიან, იფიქრა, ვაცემინებ და გავაშვე სასტიკად აცემინებს. მაინც არ დანებდებიან, რო აცემინებს ეგონება, რომ გაუშვებენ. არ დანებდებიან ებრაელები და ბოლო-ბოლო ჯვარს აცმევენ. დათანხდება ჯვარც მასზე. და აი აქ რა ხდება. ზუსტად 12 საათია, პირველის 15 წუთია ჩვენი დროით. იყო ზუსტად დღის 12 საათამდე შუა დღემდე. და ვინმე სიმონი კირინეელი სიმონი, რომელიც კირინეიდან იყო და აქ მუშაობდა, ყანებში მუშაობდა, მუშად. მოდის ყანებიდან 12 საათზე და დამთავრდა მუშაობა და პირველის ნახევრისთვის ბრუნდება და გოლგოთას გზაზე, ანუ ტანჯვის გზა არის, ხო? ტანჯვის გზაზე, ვია დოლაროზა, ესე იგი ტანჯვის გზა ესპანურად, აი ამ ტანჯვის გზაზე მოყავთ ქრისტე და واردება სიმძიმისგან და აი ამ სიმონ კირენეელს აიზულებენ, რომ მისი ჯვარი და თვითონაც იტვირთავს და ეხმარება და მიდიან ჯვართან ერთად ესენი. ანუ ის ეხმაროზაზე გაჩერებებია, ესე იგი პირველად სად დავარდა, მეორედ ეს არის ხელით სად გაჩერდა მიეყნო კედელს. ეს არის ეგრეთ წოდებული მეექვსე გაჩერება. აქ ცხოვრობდა ქალბატონი ვინმე ვერონიკა, ვინმე ქალბატონი. აი ხო ვინ არის ეს ვერონიკა? ეს ძალიან საინტერესო ამბავია, მაგრამ ამას პირდაპირი კავშირი აქვს ამ ამბებთან. ცოტა ხნით ეს პარასკევს უნდა დავანებოთ თავი და დავბრუნდეთ ერთი წლით უფრო ადრინდელ ამბავს დავბრუნდეთ. ისევ ქალაქი კაპერნაუმია, ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, რომ ეს არის ტბისპირა ქალაქი, სადაც 500-600 კაცი ცხოვრობს და ქრისტე ჩადის კაპერნაუმში და გაიგო ხალხმა, რომ ქრისტე ჩამოდის და 1000 კაცზე მეტი დახვდა. ანუ მაცხოვრებლებზე მეტი სხვა სოფლებიდან მოვიდნენ, რომ ქრისტე დაინახონ და აი გარემოცვაშია ვერ გადის ქრისტე. ესე იგი ალყაში ყავთ და მისდევენ გესმის? და ამ ქალაქში იყო სინაგოგა, ეხლაც არის სინაგოგა. ეხლა იქ ქალაქი მუზეუმია, მე ვთქვი უკვე მონასტერია.

ხალხი და ეუბნება მისი ქალიშვილი მოკვდა, ნუ ღარ შეწუხდები და ქრისტე რას ეუბნება ამ იაირს? იგივეს მიუტრიალ და ერთ წუთში ხდება ეს. ქალს უთხრა შენ მარწმენამ გიხსნა და მიუტრიალდა და გრწმენდეს ველქართულად და ცოცხალი იქნება. გწამდეს და ცოცხალი იქნება. და ნუ ეს კაცი აქაც მაგალითია რომ რწმენით ხდება, მთავარი არის რწმენა. და გააცოცხლებს ამ ქალს. ეხლა გადის დრო და უკვე ქრისტეს ჯვარი მოაქვს ამ ვია დოლოროსაზე და ეს ქალია სწორედ ამ ქალის სახთან გადის, ამ განკურნებული ვერონიკას სახთან. და ოფლი ზდის ქრისტეს კირინეელი სიმონი მოყვება. ქრისტე თვითონ რამდენჯერმე დაეცა ეს ჯვარი და ეს ქალი, ნუ ორი ვერსია, ერთი ვერსია თავსაბურავს, თავშალს მოიხსნის. თავშალი მანდილიონი ბერძნულად აქედან მანდილი. მეორე ვერსიით პირსახოც გამოიტანს. პირსახოც ურბუსის ეწოდება, მაგალი შაბათს ხო გვაქვს ჩვენ ღვთისმშობლის ქებაი. მა დიდი მარხვის, ყოველი დიდი მარხვის მეხუთე შაბათი, მეხუთე შაბათი გვაქვს ჩვენ ქებაი ღვთისმშობლისა და მეხუთე კვირას პეტრეს ტაძარში კათოლიკურ ეკლესიას გამოაქვს ეს ტილო, ეს სუდარიონი თუ სუდარიონია თუ მანდილია, ახლა არ ვიცი, რომელი უწოდოთ და აჩვენებს ამას ხალხს. ამის მერე ადის ქრისტე და უკვე 3 საათია, როდესაც ქრისტეს, ну и კიდე ეთყვის, ესე იგი, რომ ებრაელ ქალებს რო თქვენ ჩემ თავზე კი ნუტირითო, თქვენ თავზე იტირეთო და მე ჯვარც მარისაშენელი ტკივილი. როცა ადამიანი ჯვარც მაზია და ჯვარზე აკვრია მისი მთელი სხეულის სიმძიმე მოაქვს წინ და აი აქიდან ხელები ვარდება ძვლები. ამიტომ აბავენ ხოლმე, აი აქ აჭედებენ, არა აქ. ეს ტრადიცია ხაწერის, თორე სინამდვილეში აქ იყო დაჭედებული და ფეხებიც გვერდიდანაა დაჭედებული და ვერს უთხავს, კაცი, ესეც უთხავს. ესე უნდა აკეთოს და ესეც კლავს, მაგრამ არ კვდება და რო არ შეიძლება მოკვდეს არა ტკივილით, ამიტომ გული გაუსკდეს და გულმა რო გაუძლოს ასმევდნენ ნაღველს, დათვის ნაღველს ურევდნენ ან ძმარს ან ღვინოს. თუ დათვის ნაღველი

0: მიიჭა მომენტალურად.
1: როგორ არა, ეს იგივე ნათლობაა, ნათლობა სისხლით ფაქტიურად. ნათლობა არის ნათლობა და არის ნათლობა დიდ მოწამე. აქაც ეს არის სიკვდილით ნათლობა, ქრისტესთან ერთად მოკვდა ქრისტეს აღიარებაში. და ქრისტესთვის კი არ ეწამა, მაგრამ ფაქტიურად თავისი კუთვნილი, რაც მართლა ეკუთვნოდა სასჯელი, ამან მოწამეობრიობაში გადაიყვანა, ქრისტეს აღიარა და ამ სიმართლით მოკვდა და პირველი კაცი, ამიტომ ნებისმიერი ჩვენთაგანისთვის კი არ არის რა ყაჩაღიც არ უნდა ვიყოთ და მკვლელი, კი არ არის სამოთხე დახურული, მთავარია რა სინანული და აღიარება გვექნება ქრისტესი და პირველი კაცი ეს შევა. შევა ეს სამოთხეში მასთან ერთად. ეხლა რა ხდება? პარასკევია, ქრისტე ჯვარსაცვეს, ეს გასაგებია. რა ხდება? ქრისტე მიყავთ, ჩამოხსნეს შეული, მოიტანეს დაახლოებით 33 ლიტრა, 100 ფუტი, ეს არის 33 ლიტრა, ძალიან ბევრი. ნიკოდიმმა და იოსებ არიმათიელმა მოიტანეს აბრაამის წიაღში, ჯოჯოხეთში, იქ დახვდა იოანე ნათლისმცემელი, იქ დახვდა თავად აბრაამი, იქ დახვდა დავით მეფე, იქ დახვდა ადამი და მან პირველმა, იმიტომ რომ სრულიად უცოდველი ჩავიდა, რატომ შეძლო მან დაანგრევა ჯოჯოხეთის? რატომ ვერ დაანგრია იოანე ნათლისმცემელმა? იოანე ნათლისმცემელი ძალიან წესიერი და სპეტაკი კაცი იყო, მაგრამ ადამიანი იყო, უცოდველი არ იყო. ქრისტე იყო ერთადერთი უცოდველი ადამიანი და მან გაანგრია ჯოჯოხეთის კარები და ჯოჯოხეთი უცოდველს ვერ გააჩერებს და მას გამოყავს იქიდან და აი შაბათს რო გადმოდის ცეცხლი, ეს ცეცხლი ბევრ ამაზე მეტყოლებს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? ეს ის მომენტია, როცა დაი

0: გამარჯვებულთა სასამელია.
1: დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არაქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამასობაში ყურადღებას რომ არაქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები ამ ინტრიგებით, თუ დაბეზღებით, ცილის წამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკარა უზურპატორი. და კონსტიტუციო ცვლილებები და იქ ჩხუბი მიდიოდა, სულ მარტო მე ჩხუბობდი, ესე გამოვიდა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებისას და მე პირდაპირ ეთერები დახურეს. ანუ მე ხედავდი, რომ ეს ხალხი ეხა ნელ-ნელა ძალას იკრებს და საბოლოოდ ამ ქვეყნისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და ჩამოყალიბდნენ საფრთხედ. აბა გადავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში. ჩვენ მოვწდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან, ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა. იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს.

500000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არისო, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.

0: დიახუხაშვილი საუბრობს ხოლმე ხშირად, ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრე საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
1: როგორ შეიძლება და ღარიბაშვილი

0: ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემთხვევაში თხრობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხდება, მაგრამ თავიანთი თვისებებით ეს გმირები ქართული ხასიათის მატარებლები არიან. ზეობის ხანაში არის ეს ნაწარმოები შექმნილი, ანუ მე-12 საუკუნეში, რომელიც ისტორიის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღეგრძელიყავ მეფეო უკუნისამდე, ესე იგი ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგზალებას დიდი მონარქის მიმართ. მეორე შემთხვევაში ამირან დარეჯანიძე შეებრძოლება ხოსროს, რომელმაც უმუხანათა მას. მალულად ესროლა მშვილდის სარი და დაჭრა. ამირანმა შეიპყრო ის, მაგრამ შეიწყალა. არ დაუშჯია აბატია თავის შესაძლებლობებს.
0: მეფის პატივისცემის გარდა თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფედავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს. აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების გმირები სიტყვის ბოლომდე გატანას. სიტყვის გატეხვა რაინდისთვის იყო დაუშვებელი და თუ რომელიმე გმირი ამას არ ღვევს, ის უკვე მერე კარგავს ძალას ატაროს კეთილშობილი რაინდის სახელი.
2: ამირან

განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯიო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არაინტერ დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთველამდე.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდის ინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგიღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდის ნინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგიღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანი.

კომპანია ჯორჯო არმანის სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია ემპორიო არმანი და არმანი ჯინს. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 1986

კომპანია ჯორჯო არმანის სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია ემპორიო არმანი და არმანი ჯინს. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. 80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. 2001 წელს არმანის სამოდელო სახლი ყიდულობს კომპანიას სიმით სპას. 2003 წელს ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ქმნის.

საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიორთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ქმნის.

Armani's brands თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველები. მისი ერთადერთი ნათესავია მისი ძმისშვილი რობერტა Armani, რომელიც კომპანიაში VIP კლიენტებს ემსახურება.

იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოღვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილი სატრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინი შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წავუსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ

გელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. უფრო ხასხასა ფერი აქვს. ნუიჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, მშვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს.

ცეცხლზე გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ დადგით ქურაზე და ასე გამოიმეორეთ ზედიზედ სამჯერ. ქურიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა ნახევარი წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხით. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. იმისათვის რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, ის 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ.

0: მე თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან. პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას, მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას ში მოხდება ერთ თვეში, ორ თვეში ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ხა სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და
1: გარცია სამსარი კლდეში შეხიზნული გედივით წუნდა შოთას აკვანი მადლიანი ვინაც არცია ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და შეძრ წუნდა შენ გეზმანება გარუჯული სამცხის წერები მუნჯი მოწამე წარსულისამ დუმარემ გვარი ცის კაბადონზე სპილენძის და ტყვის ფერები კუმორდოს თაღი და ღარული და სარსმის ზარი შენ გეზმანება ოლთისიდან დუმარე ბანა იშხანი ოშკი არხალი და წმინდა ხახული ვინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა
2: ანსამბლი ქართული ხმები შავლეგო

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: კლავ მოლოდინში დაგვათენდება, კლავ შემოანგრევს რიჟირაჟის სარკმელს. სული ლოცვებში მოითენთება, ხურვარე ცრემლით დაალტობს კანკელს. ოცნება საშლის ზედასლის ზეცა, ცხედისკენ თვალის შენავარდება. მონასტერს კაფში, რატომ ვერ ხედავ შავოს ამ დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: წარმოგენა არ მაქვს 100 დოლარით, როგორ უნდა იცხოვრო?
1: შენეგ წარმოვიდგინე, მე კი მანამდე მონეტას ავაგდებ, გერბი?
0: საფასური.
1: ოპა. მოიპიქე?
0: დიახ. არის. კაცო, წარმატებები. გამაგდი.
1: რა იცი, იქნებ ბიუჯეტში ვერ ჩავედიო.
2: ჩესმენი.
0: მართლა შემიძლია, მხოლოდ ოქროს ბარათი მაქვს. მეანი სასურველი ოცნება.
3: რა არის აკასეთი
0: განსაკუთრებული? აბა მავრიკი, გამაოცე.

0: სერბიან საფასური მავრიკი სერსიბუს აგურარამგულა მასახელობის აეროპორტი.
1: სამუდამო
2: აეროპორტი და სასტუმრომდე მისთვის ყველაზე კომფორტული საშუალება ვერტფრენია. ყველას ვურჩევ ვერტფრენში ჩაჯდომას.
1: Но сперва
2: მაგრამ პირველ რიგში
1: მავრიკი
2: შემოვიდა. მავრიკი პატარა კუნძულია. 60-40 კვადრატული კილომეტრი. და ყველაფერი რასაც ხედავთ, ეს უზარმაზარი ბორცვები, კლდეები და მთები, ჩამქრალი ვულკანის მწვერვალებია. სერსიბუს აგურარამგულამას სახელობის აეროპორტი.
0: რადგან მავრიკი პატარა კუნძულია, მინდა ის თავიდან ბოლომდე დავათვალიერო. ამიტომ მანქანის ტაქსიავება გადავწყვეტე. ერთი გასროლი, ორ გურდღელს დავიჭერ და საცხოვრებელზეც ეკონომიას გავაკეთე. მაინც როგორი კომფორტული რამაა ეს ინტერნეტი. აეროპორტიდან გაუსვლელად შეუძლია მანქანის დაქირავება. თანაც ინტერნეტით მანქანის ქირავება უფრო იაფი ჯდება, ვიდრე გაქირავების ოფისებში. ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ არსად წასვლა არ მიწევს. ნახევარ საათს აკმოვით და მანქანას პირდაპირ ამ სკამთან მომიყვანენ.
2: ნამდვილად ვერიცხვი, რომ მავრიკი აფრიკაა. ვიშის გარების ნახლად აქ დაბურული

0: 8 რუბია. თითქმის
1: Это почти 2
0: доллара.
1: Следовательно,
0: Акедан გამომდინარე?
1: Ого, нет.
0: Арара. ეს ის შეგრძნებაა, როდესაც ნამდვილად ბედნიერი ხარ შენი პატარა მანქანით. იმედი მაქვს 15 ლიტრი საკმარისი ექნება.
1: 52
0: რუბია.
2: 52 რუბია. 1 ლიტრი. Маврики тетмис არ არის ვერტფრენის დასაჯდომი. ამიტომ ყველა ვერტფრენი გოლფის მოედანზე ჯდება. მე მავრიკის ერთ-ერთ საუკეთესო სასტუმროში გავჩერდები. ერთგვარი ტკბილი დასახელებით ლუქს ლემორნე.
0: სასტუმრო ლუქს ლემორნე.

0: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მომბდანება. ძალიან სასიამოვნოა. რუსულადაც ლაპარაკობთ. აქ უკვე მომწონს. ძალიან გემრიელი კოქტეილია. ახლა კი საუკეთესო აპარტამენტებით გამაბედნიერე. ვილა პრესტიჟის ურბე. სიამოვნებით მინდა. ინებეთ.
1: готова.
0: Задарис. Заведи.
2: Весь отель утопает в
0: зелени. Цели састомро симцване шичапло.
2: Как красиво.
0: Саоцари сламазе, узармазари пальмеби, патарам удро, бунгалоеби.
2: И кристалевит камчурвале океан.
0: Все это окружает атмосферу нетаребиса да дасвенебис атмосферуში გძირავთ.
2: Мой отель.
0: Чеми састомро карги момзахвореებით და სტუმრების სიურპრიზების მოწყობით არის განთქმული. სარულად გახსნას მასწავლიან.
3: ბოთლი დაახლოებით მიჭირავს. შემდეგ ჩვენ ხმალს იღებთ და კუთხის ქვეშ ბოთლზე ორჯერ ფრთხილად გავუსვამთ ხმალს. მესამე ჯერზე დააწექით და ბოლომდე გავუსვით.
0: აჰა. ჩესტა და უნდა დავატანო ხუფს.
1: აჰა.
0: ყველაფერი გასაგებია. უნდა წადოთ. ნუ ახლა კი თავარია. ბოთლს წავატეხო თავი და ვინმეს არ დავაჭრა. ერთი ორი სამი
1: ა ნიაკ
0: არა

0: გასაგებია.
1: პორტუგალიის სხვა აფრიკა. არა ისეთი გაწვეთილი და ბინძური, როგორიც წარმოგვიდგენია. აქ საკმაოდ სიმპათიური სახლებია, სუფთა ქუჩები და სიგარების სუნი არ დგას. თუმცა სულ ცოტა მაინც იგრძნობა. არა, ეს ჩემი სუნი ყოფილა. ოკეი. გერბიან საფასური, მავრიკი.
2: აკროს ბარათის ფლავილი მდიდრებისთვის მავრიკიში ბევრი უჩვეულო გასართობია.
3: Но, пожалуй, самое главное,
2: находится здесь. Именно такой отважится не каждый турист.
3: Hello.
2: Гамарджоба.
1: Гамарджоба.
2: Мне Регидан ქვია.
1: Мне Дерени ქვია.
2: Сасиамовно.
1: Первый рикши გასერნების წინ ჯოხი გჭირდებათ. ეს ძალიან მარტივია.
2: Ristus.
1: ეს ამას ნიშნავს.
2: Ristus ჭირდება.
1: ჩვენ პატარაობიდანვე ლომებთან გალიაში ჯოხით შევდივართ. ადამიანი ვინც ჯოხით შედის, ის უფროსია. ასე ის უფროსს გრძნობს და მას პატივს სცემს. სხვაგვარად ლომი შეიძლება თავს დაგესხათ. კარგით მზადხართ?
2: ფიქრობ კი.
1: კარგი, შეეცადეთ, მოდუნდეთ.
2: ლომებთან მივდივართ გალიაში.
3: და.

ხათაშორის ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც უფრო პატარაა, 150 კილოგრამს იწონის. ეს თეთრიკი ძალიან იშვიათი ჯიშია, 250 კილოგრამს. რა უნდა ასე საყვარელ არსება შენთან თამაში რომ მოუნდეს? შედეგი? ალბათ ხდებით. ძალიან ახალგაზრდები არიან, ორი წლის.

0: ხასიათია, ეს ალბათ პარაშუტიდან გადმოხტომაზე უფრო მაგარია.
1: თითქოს
0: კატას აგვირით ვასეირნებ. უზარმაზარ 250 კილოგრამიან კატასთან ერთად სეირნობ.
2: გერბიან საფასური მავრიკი.
3: მავრიკი ყველაფერი საინტერესო დედაქალაქის გარეთ არის, ამიტომ დროს არ დავკარგავ და კუნძულზე სამოგზაურო წავალ. პირველ რიგში ძველ ინგლისურ ციხეს მოვინახულებ. ამბობენ, რომ აქედან პორტ-ლუიზეს საუკეთესო ხედი იშლება. 200 რუპია გადამივარდა. 200 რუპია. ეს ხომ 8 დოლარია. თელი 8 დოლარი.

0: საქანელა. საქანელა. რამაგარია. აი როგორ შედა ჩვენმა ძინაპრებმა, კარგი გართობა იწოდენ. სენდირში იმდენი ადრენალინი, იმდენი ენდორფინები და ბენიერების ჰორმონია სისხლში, რომ მინდა ვიყვირო. ვიკილო. მინდა გითხრათ, რომ ეს უდიდესი სიამოვნებაა. უფრო კარგი ხანდახან სექსზე უკეთესიც.
1: გერბიან საფასური, მავრიკი. მავრიკი ცნობილია თავისი საოცარი ბუნებით.

0: ავრიკის ჩრდილოეთი მხარე.
1: აქ რაღაცა ინტერესო ხდება. გამარჯობა. რას აკეთებთ? შაქარს ვაგროვებთ. ეს ლერწამია. ეს შაქარია. შაქარი. გასაგებია. მავრიკი ლერწმის შაქრის ერთ-ერთი მთავარი მწარმოებელია. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ნახევარი კუნძული ლერწამით არის დაფარული. როგორც 400 წლის წინ მას დღესაც ხელით კლებენ. შეიძლება მეც მოვჭრო ლერწამით. გინდას სადო? დიახ. აიღე. მადლობა. სადა დავჭრა? დიახ. ლერწამს ასეთი მაჩეტები ჭრიან, უზარმაზარი დანით. შეგიძლია ცოტა ხანს დაიძინოთ ჩაი დალიოთ, მე კი ცოტას ვემუშავებ. კარგი?
2: სულ
1: ეკლიანია. ხო. ძალიან პატარა ეკლები აქვს და წვრილი ნემსივით გერჯობა კანში. ვიფიქრე, შიშველი ხელებით

0: ასე მომშავებ.
1: კარგი? აუ! ორჟივის
0: ორჟივის კლიენტია. ხო.
1: აი.
0: ძალიან პატარა ეკლები აქვს. და წვრილი ნემსივით გერჯობა კანში. ვიფიქრე, შიშველი ხელები.
2: კოლონიზატორებს ძალიან უყვარდათ დოღი. ახლა კი ეროვნული სპორტის სახეობა, რომელიც ყველა ადგილობრივ საერთიანებს. გარბენა ყოველ კვირას ტარდება. და ასეთი გრანდიოზული მოვლენის სანახავად იფოდრომზე კუნძულის ნახევარი იკრიბება. ქვემოთ შესვლა უფასოა. იქ ღარიბები იკრიბებიან. უმეტესობა აქ ალფასის დღეს მოდის და ყველაფერს ცხენზე დებს. აქ ყოველთვის საოცარი ემოციებია. რადგან ცხენების გამარჯვებაზეა დამოკიდებული ვინ გამდიდრდება და ვინ დღეს უკანასკნელ ფულს

0: სტამბალ
1: ეგ ღარიბები იკრიბებიან.
0: Большинство
1: უმეტესობა ახალფასის დღეს მოდის და ყველაფერს ცხენზე დებს.
0: ემოციები
1: ყველაფერს საოცარი ემოციებია. რადგან ცხენების გამარჯვებაზეა დამოკიდებული ვინ გამდიდრდება და ვინ დღეს უკანასკნელ ფულს წა.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
1: ჩემთვისაც მერიგინემ ქია. ასეულზე.
2: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კრაუნის ლოჟაში.
1: პირდაპირ.
2: ეს შესანიშნავ დღეს გავატარებთ ერთად.
1: კარგი.
2: შამპანური.
1: იპოდრომზე ეს ყველაზე ცენტრალური ლოჟაა, მაგრამ აქ შემოსვლა $250 ღირს. კაც დუმრებს მე პატრონე პირადად ხდება და მაღალ საზოგადოებას წარუდგენს. სწორედ აქ იკრიბება მავრიკის მთელი ბომონდი. ბანკირები, ცნობადი სახეები, შაქრის მაგნატების ძოლები, უბრალოდ ჰობია. გარბენის წინ ყველა მდიდარი ადამიანი სპეციალურ შიდა ეზოში შედის. ახლა ასეთი კოლონიალური მოდა. აქ პატრისაცემი ქალბატონები და სერიოზული მამაკაცები ცხენებს ათვალიერებენ, განიხილავენ ჟოკებს და ფსონის საკითხს წყვეტენ.
2: ცხენის არჩევისას ფსონს ფავორიტზე უნდა აკეთებთ. ის უნდა აირჩიოთ, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ.
1: გარეგნობას ახერხებ მომეწონება.
2: ნამდვილად.
1: მსგავსი ფსონები ემოციებზეა დამოკიდებული. მე რაციონალურ მიდგომას ვითხოვ. ასე ჟურნალში შეგვიძლია ნახოთ, მოგების რა შანსი აქვს ცხენს.
0: ანი обозначены
1: ფაქტორები. ნალებით არის აღნიშნული.

0: ანუ გააკეთეთ. ის უნდა აირჩიოთ, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ.
1: დაレგდება სახელით მომეწონება.
0: ნამდვილად.
1: მსგავსი ფსონები ემოციებზეა დამოკიდებული. მე რაციონალურ მიდგომას ვითხოვ. ასე ჟურნალში შეგვიძლია ნახოთ, მოგებიც რა შანსი აქვს ჩვენს.
2: Они обозначены
1: по номеру. არის აღნიშნული.
2: Я. Сейчас я поставила на лошадь.
1: Соли номер 7-ზე დავდე.
2: Семи
1: фили გულის მჯერა რომ ის გამოიმარჯვებს.
0: რა შემიძლია ვთქვა? მიუხედავად იმისა, რომ მავრიკიში მონობა 2 საუკუნის წინ გადავარდა, პლანტაციებში კლავნა 4 ტონა
3: 4
0: ტონა 4 ტონა. გაგიჟდები. ეს ძალიან რთული სამუშაოა. გარდა იმისა, რომ ლერწამი უნდა მოკაპონ, ის უნდა შეაგროვონ და ერთ საერთო გორასთან უნდა მიიტანონ. და ამ სამუშაოში საწოდავ ანას გაურებას ვხდი. $17 ადამიანი დღეში 6 საათს მუშაობს.
3: 6 часов в день.
0: 4 ტონა ლერწამს
3: კაპავს.
0: და გინდათ თქვათ, რომ მავრიკის ამონობა აღარ არის? მადლობა. დიდებული ადამიანი ხართ. მითხრეს, რომ ეს ადგილი იმედი თავსებდა და ძალას მატებდა მონების მთელ თაობას. აქ ყველა დაუცველ ადამიანს შეეძლო ელოც თავისი ღმერთისთვის. და სანთლებს რატომ იყენებთ? სალოცავად. როგორ თუ რატომ? სალოცავად. ნათელი

0: ნიჟრაა ნატო პაკა
1: ნიშნობა არ აქვს დიდარი ხარტოღარები როდესაც ბოლა ისება ყველა ზღარი იშლება
2: я даже не представляю
1: себе как генерия როგორ ხალხს ეს ხალხი ვის ქვემოთ დას ვიღაცას ხომ თავისი ხელფასის ის მესამე მოვიდა ეს იმას ნიშნავს, რომ სიყვარულში გამიმართლებს. ოქროს ბარათისთვის 200 დოლარი კი არც ისე დიდი დანაკარგია.
3: გერბიან საფასური, მავრიკი.
1: მავრიკის დასავლეთ სანაპირო.
3: მავრიკის დასავლეთი ძალიან უცნაურ სურათს ნახავთ. ჩავიდან გეგონებათ, რომ მავრიკიელები მეგობრულად გამოვიდნენ შაბათობაზე თოვლის მოსახვედად.
4: На самом деле, это Марилия.

0: здесь сорт расшробен
1: и томрებში ათავსებენ და ქარავლებში აგზავნიან გასუფთავების და დაფასოებისთვის გერბიან საფასორი მავრიკი
2: მავრიკელებს აქვთ ეროვნული ცეკვა სეგა ეს აფრიკელი მონების ცეკვა
1: სასტუმრო ლუქს ლემორნე
2: პლანტაციებზე მძიმე სამუშაოს შემდეგ ისინი დასვენების მიზნით ცეკვავენ Сегаше монები თავიანთ საქმიანობას ცეკვით განასახიერებენ. ყველა მოძრაობა მარტივია და ცხოვრებიდან აღებული. მაგალითად, თითქოს ტანსაცმას ვერცხავ.
1: მათ მარტივს რიფები აკავებს, რომლებიც მთელ კონძულს აკრავს. მავრიკელები მთელ საღამოებს სანაპიროებზე ატარებენ. ფიჭვებში კარვებს შლიან, პიკნიკებს აწყობენ და ოქროსფერი მზის ჩასვლას ტკბებიან.
0: Кстати, всё это шёл из школы с она
2: Товари цесия, упро метат атриалот тезоები. Амоძრავთ მხრები და ქალურეთ ატრიალოთ ხელის მწერნები. ზოგადად პარტნიორს ყველანაირი გზით უნდა გაეპრანჭოთ. ამ ცეკვაში იმდენი ბნება სიყვარული და თავისუფლება, თუმცა პარტნიორები ერთმანეთს საერთოდ არ ეხებიან. Это какой-то весёлый рули сигиже. Такую музыку не можно слушать. А музыка за этот вер гачердебит.
3: Сенам дирешим
2: телецеквис арси имашия, რომ ქვედა ბოლო კარგად აქნიოთ.

0: სანაპირო მონშუაზე.
1: დევა უშვიდობისა.
2: Как же здесь
1: ухерхабели акции.
3: Good morning.
1: Кем шудобис? Амарчоба.
3: You go. Сатем
1: зовут Мидихарт? Диах. Шегизлия там замеყვანოთ. Диах შემიძლია. Магария сатем зовут Мивгавар. Шемнаири бюджетური ტურისტისთვის ადგილობრივი მეთევზეები ოკეანეში გასვლის ერთადერთი შანსია. ამას ხარებული ფეშენი ქვია.
3: Ну как можно?
1: Ისაბგილები და ნადავლი რესტორნებსა და ბაზარში სხვებსი ადრე გაყიდონ.

0: აბა, ამით უნდა ვითევზაოთ. მეგობარო, კარგად ხარ? დიახ, კარგად ვარ. უკეთესად ვიქნებოდი თქვენთან ერთად რომ თევზავდი. მაგრამ ცუდად არ ვარ. სასტუმრო ლუქს ლემორნე.
1: დაბრუნდა. ძალიან მშვიდობიანია.

0: Дельфинები ისე ახლოს მოდიან, რომ გონია ხელი შეეხები, მაგრამ
1: Маврики.
0: Самхрет აღმოსავლეთი Маврики.
1: Друзья, მეგობრებო, ახლა ისეთ სანაპიროს გიჩვენებთ, რომელიც Маврикиზე ჯერ არ გინახავთ. Маврики სამხრეთ ნაწილში მარჯნის რიფები არ არის.
2: Только тут можно увидеть настоящий
1: ნაპოლეონის ოკეანის ნამდვილი და უოკებელი ძალა. რამდენიმე მეტრის სიმაღლის ტალღები აუღრევლებლად მიედინება ნაპირისაკენ. ისინი უზარმაზარ ქვის ლოდებს ეფარებიან. და ერთ ზამში სკელ становится

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: მე ბურჭულაძის ადგილას რომ ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცევოდი. მე არ მიცხოვრი ასე. მეგობარი, განსაცდელში რვა, მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყვარხარ გიყვარვარ მტკიცება. პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოვადგენ, ის ქართულ ოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართული ოცნების დიად გეგმებზე საუბრობდნენ შეხმატკბილებულები ღარიბაშვილი და კობახიძე. მე მაშინაც დაპირისპირებული ვიყავი კობახიძესთან და არანაირი მხარდაჭერა ღარიბაშვილისგან არ მიგრძნია არასდროს. არც ჩემს უკან არასდროს არ მდგარა, არც ახლა არ დგას ღარიბაშვილი ჩემს უკან, არც არაფერი არ ვიცი რა გეგმა აქვს მას. აი ხომ შეიძლება რომ რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახელილი მქონდეს და მეც ისევ მოქმედებდე. მე დღესაც კი ამ დაზიანებული იმიჯის ფონზე მაინც მეტი ხარდამჭერი ყავს ვიდრე კობახიძეს რა. ეს თავად კობახიძემაც გადასარევად იცის. იგივე ქართული ოცნების ხარდამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემატკივარი და ხარდამჭერი მეტია ვიდრე კობახიძის. რა დიდი აღმოჩენა არ არის, რაზეც მე ვლაპარაკობ. მე ვიგებ რა წერს ღარიბაშვილი, ვალდებული ვარ ამას გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ მდინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში, რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში. იძულები თავარ ამ პროცესში. მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე

პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავუვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია. ბაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორანი, ინტერიერიც და გარე ფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულად აღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარი.

წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. რუბილი აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააგვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარი. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეასა და ჩუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებს. ბაღი ორი საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მსი ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს.

0: თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური პანამა საერთაშორისო აეროპორტი ტოკუმენი.
2: სერიოზულად გეუბნები, თუ კიდევ გერბი იქნება, ვეღარ გაუძლებ. გული გამისკდება.
1: მოგესალმებით, მეგობრო.
2: ზადვარ.
3: და.
2: გასვიზამთ. ისევ წავაგე. მაგრამ არ მიყვერს.
1: სამაგიეროდ ამისთვის მზადდეყავი.
2: უბრალოდ არ მიყვერს საერთოდ.
1: როგორ ვერ მიდა.
2: საშინელი ხელი გაქვს, უიღბლო. პანამის შესახებ რაც ვიცით, მხოლოდ პანამები და პანამის არხია.
1: გერბიან საფასური პანამა
2: საერთაშორისო აეროპორტი ტოკუმენი.
1: როგორც უკვე ჩამოყალიბებულ მილიონერს საკუთარი ტრადიციები მაქვს. პანამაში ჩემს მდიდარ გულთან ყველაზე ახლოს მდგომი ლიმუზინი მას ეძებს. ლიმუზინი. ლიმუზინი ხომ ყოველთვის მდიდრული, ელეგანტური და ძვირად ღირებულია. უცნაური სუნია. ცოტა ხნის დაკვირვების შემდეგ მივხვდი, რომ ლიმუზინი ჩვეულებრივი ურემი იყო ბორბლებსაც. საღაჯი რეზინები. ლიმუზინი ძლივს დადის. აი, ტარაკანებიც. როგორც ჩანს, აქ ჩვეულება ჰქონდათ. გამოსაშვებ საღამოზე იმობდნენ. რატომ არ გამაფრთხილეთ?

0: ჭელ ფერებშია მოხატული და უამრავი ხარახურით არის მორთული. ტროლები ავტობუსებს ადამიანები ვითებყრობიან.
1: ყველა ავტობუსს თავისი ხასიათი აქვს.
0: Дамон, Педро Крузи и Гуянемс. Ам автобусების მთელ საშინელებას მაშინში იგრძნობ, როდესაც ერთი საათი საშინელსი ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ჯოჯოხეთში კი მგონი უფრო მეტი ჰაერია.
2: გერბიან საფასური პანამა პიო მერვე საოცრებას უწოდებენ. მას ადამიანებო მოედნიდან კი არ ნახავ, ვერტმფრენით გადავუფრენ, რაც ყურადღებით $1,700 იღერს.

პანამის არხის შესახებ ყველას გაგვიგია. ეს ხელოვნურად გაყვანილი არხია, რომელიც გიგანტური ქვეწარმავალივით მიიკლაკნება ატლანტის და წყნარ ოკეანეებში.

0: პირებს შეუძლიათ. მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ეს ორგანიზაცია ადამიანურ გასაგებ ენაზე საუბრობს. რეგინგა,
1: გონია ჩაფხუტი გახურავს და ყველაზე ჭკვიანი ხარ?
0: ამდენ ხალხში რა გინდა, ჩამოდი. ზედმეტი $500 ხომ არ გაქვს?
1: არა, აქაც კარგად ვარ. აქედან პანორამული ხედი მაქვს.
2: იტაკ.
1: მაშასე, შოუ იწყება. არხში ტანკერი. Gold Energy Patriot-ი შემოდის. ის ჩილედან ტეხაში მიდის. და მას 20000 ტონა ნავთობი გადააქვს. გემბანზე არსებული ტვირთის ღირებულება $16 მილიონია. ტანკერი ჩამკეთ სექტორში შემოდის, არხი წყლით ივსება და

0: Atlantikis Lobster-i Thermidor-is sousi. Subuki konyakis aromatit. Atlantikis krevetebi shemtsvari kokosis tsomshi. Da mangos pikantor sousi.
1: Ну что, приступим.
0: Итак, шасе.
2: Соревнования между
0: Шеджипрс Атлантиса да Цнари океанების сквис продуктებს შორის გახსნილად ვაცხადებ. Атлантис лобстери нагების соусში. Пирდაპირ пирში დნება. Эти атлантис ახლა დაჭერილ ატლანტის კრევეტებს მსუბუქად აქვს შეზავებული ოკეანის ბრიზი. Мангос соуси. Атлантис океанის რვაფეხა იდეალურად არის შეზავებული კინძით და კაიენის ციცაკით. ძალიან გემრიელია. საოცარი გემოები იყო. ძალიან მინდა რომ ათბალიანი შეფასების სისტემით 10 დავწერო, მაგრამ მეორეს მხრივ 10 რომ დავწერო და ვახშამი უფრო მომეწონოს, ის რომ უფრო გემრიელი იყოს, ამიტომ ცხრას დავწერო. 9 პლუსით.
1: За все эти кулинарные
0: кулинарულ დღესასწაულში მეცინება კიდე სულ რაღაც $200 გადავიხადე. ასეთი იაფი იმიტომ არის, რომ აქ ზღვის პროდუქტებს ტრანსპორტირება არ სჭირდება. თევზს იჭერენ და მაშინვე არიგებენ რესტორნებში. ხარხო, ცხოვრებას მალე ეჩვევი. ამ ლობსტერს ძალიან შევეჩვია. არ ვიცი მის გარეშე

0: შემდეგ დიდრები ჩამოვიდნენ. სახლები შეისყიდეს, რაიონს რეკონსტრუქცია გაუკეთეს, გაალამაზეს და დღეს ის ქალაქის ყველაზე ფეშენებელი რაიონია. დღეს ასე გამოიყურება კასკოვიახოს რაიონი. ერთი ნაწილი რესტავრირებული და გალამაზებული, მეორე კი კარების და ფანჯრების გარეშე თავის რიქს ელოდება. ამრავი ჰოსტელია. ერთ-ერთში მე გავჩერდები. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: თავისუფალი ოთახი ან საწოლი თუ გაქვთ? ისევე როგორც ყველა ჰოსტელში, აქაც აქვს საერთო ოთახები. ათკაციანი ოთახია და ერთი ადგილი $15 ღირს. არის ერთკაციანი. საშინელება. იმედი მაქვს პირადი ოთახი უკეთესი იქნება.
2: ბოჟე მოი.
0: კიდევ კარგი საერთო ოთახი არ ავიღე. ეს ოთახიც არ არის. ეს რაღაც კორიდორია. გასასვლელში ლოგინები მატარებლის საწოლებს გავს. სტუმრები კი მასზე თეთრეულის გარეშე წვანენ. ესე ჩემი ნომერი. იმედი მაქვს დანარჩენ სარგავს. ოთახს ქვია შედი და მოკვდი. $32
2: за комнату в 4 квадратных метрах, где нет ничего.
0: А караперия, саркис და საწოლის გარდა. ბინძური თეთრეულით. კედლებზე ფეხის ნაკვალევიც ეტყობა. ჩვენი ვრე ჩანს 45 ზომა ფეხი. ოთახი პანამური მინიმალიზაციის სტილშია გადაწყვეტილი. ყურადღება მიაქციეთ ფერებს. იმას თუ როგორ არის ოთახი დაყოფილი სამელი ოსტატების ოდნა შეყვითლებული ტილო. სამაგიეროდ აქ დიდი ფანჯარაა. ძალიან კომფორტული იქნება აქედან გადახტომა. ჯანდაბა.
3: გერბიან საფასური. პანამა.
0: სანაპიროს გზად კეცი.
4: როდესაც პირველი ხარისხის მაგისტრალზე მიდიხარ და პანამას სიტის ცათამჯენებს უყურებ, ხვდები რომ ეს ყველაფერი ორი რაღაცის დამსახურებაა. პანამის არხის და ოფშორული ზონის. პანამა მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი ოფშორული ზონაა. ოფშორი ნიშნავს, როდესაც საწარმო სხვა ქვეყანაში მუშაობს, მაგრამ სხვა ქვეყანაში არ რეგისტრირებული. იქ სადაც ნაკლები გადასახადებია. საქმე იმაშია, რომ პანამაში უცხო ქვეყნისთვის ერთნაირი გადასახადი არსებობს. წელიწადში მხოლოდ $500. ჩვენი მოგების გადასახადის 20%-დან შედარებით ეს კაპიკებია. რადგან

0: საწარმო სხვა ქვეყანაში მუშაობს, მაგრამ სხვა ქვეყანაში არ რეგისტრირებული. იქ სადაც ნაკლები გადასახადებია. საქმე იმაშია, რომ პანამაში უცხო ქვეყნისთვის ერთნაირი გადასახადი არსებობს. წელიწადში მხოლოდ $500. ჩვენი მოგების გადასახადის 20%-დან შედარებით ეს კაპიკებია. რადგან ასეთი კომპანიები აქ ათასობით არის. გერბიან საფასური. პანამა. ჩორიოს რაიონი.
1: ჩორიდან და პანამის არხიდან შემოსული ფულის მიუხედავად, პანამაში კიდევ დარჩა რაიონები, სადაც ცხოვრება საშიშია. ტურისტულად ჩასვლა კი უფრო საშიში. ქალაქში საირნობისას უცნაური რაიონი აღმოვაჩინე. ისოსებში ჩასმული მაღაზიები. მანქანები მოხსნილი საბურავებით. ბავშვები კი ნაგავსაყრელზე თამაშობენ.

0: გერბიან საფასური პანამა ჩორიოს რაიონი
1: ჩორიდან და პანამის არხიდან შემოსული ფულის მიუხედავად პანამაში კიდევ დარჩა რაიონები სადაც ცხოვრება საშიშია ტურისტულად ჩასვლა კი უფრო საშიში ქალაქში საერთოდ უცნაური რაიონი აღმოაჩინე ისოსებში ჩასმული მაღაზიები მანქანები მოხსნილი საბურავებით ბავშვები კი ნაგავს აყელზე თამაშობენ დღე ვიღაცას ძარცვავენ და აუპატიურებენ რაიონი იმდენად საშიშია რომ აქ პოლიციელებიც კი უხერხულად გრძნობენ თავს ისინი შეიარაღებული რობოკოპებით გამოიყურებიან რამდენიმე წუთში ჩემ გარშემო მთელი რაიონის პოლიციელებმა მოიყარეს თავი
0: დაუჩქარეთ
1: ასეთი ამ გადაცემაში არასოდეს ყოფილა ეს პანამის მეორე მხარეა ეს დრო ალბათ მალე წარსულს ჩაბარდება ამ ადგილას სათამჯენები და საქმიანი ცენტრები აშენდება ასე ალბათ უკეთესი იქნება
0: გერბიან საფასური პანამა
1: ბუენავენტურას სანაპირო

0: დაუჩქარეთ.
1: ასეთი რამ გადაცემაში არასოდეს ყოფილა. ეს პანამის მეორე მხარეა. ეს დრო ალბათ მალე წარსულს ჩაბარდება. ამ ადგილას სათამჯენები და საქმიანი ცენტრები აშენდება. ასე ალბათ უკეთესი იქნება.
0: გერბიან საფასური. პანამა.
1: ბუენავენტურას სანაპირო.
0: ამჟამად წყნარი ოკეანის სანაპიროზე ვარ და ჩემ წინ მაგიდაზე ახლა დაჭერილი ოკეანის ბინადრები არიან. ახლა ვნახავთ, რომელი ოკეანის სხვის პროდუქტი უფრო გემრიელია. მარილი ნაკლები აქვს, ცოტა და ოდნავ ღარიბულია. 10-დან 6 ქულა. მილიონერების გზამკვლევი რომ მქონდეს, ამას აუცილებლად ჩავწერდი. პანამაში თუ მოხდებით, ატლანტის ოკეანის ზღვის პროდუქტები მიერთვით. ძალიან კარგი იყო. საუზმე უნდა გავიმეორო. გერბიან საფასური. პანამა.
1: სასტუმრო მარიოტი.
0: ღამის კათება სასტუმროში გადავწყვეტე, სადაც წყნარი ოკეანის თევზის ვახშამი მომიმზადეს. გამარჯობა, მითხარით, რა ღირს თქვენ სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი? ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი? არა. მე ხომ ულიმიტო ოქროს ბარათი მაქვს. აი, მესმის. და ლამაზად ითვლება. მომწონს. აქ კიდევ ერთი დიზაინერული გადაწყვეტა. საწოლიდან აბაზანა უნდა ჩანდეს, აბაზანიდან კი საწოლი. ჰოსტელი ლუნას კასტლი.
1: ჩემი ლოგინიდან აბაზანა არ ჩანს. აბაზანა რომ დავინახო ამისთვის, დერეფანი უნდა გავიარო.

0: და ლამაზად ითვლება. მომწონს. აქ კიდევ ერთი დიზაინერული გადაწყვეტაა. საწოლიდან აბაზანა უნდა ჩანდეს, აბაზანიდან კი საწოლი. ჰოსტელი ლუნას კასტლი.
1: ჩემი ლოგინიდან აბაზანა არ ჩანს. აბაზანა რომ დავინახო, ამისთვის დერეფანი უნდა გავიარო.
0: ამდვილი ინდიელების კონსულზე მივემგზავრები. ყველამ სურვალს, ვისაც პანამელი აბორიგენების ნახვა უნდა, კუნძული სან-ბლასის ტურს ხედულობს. კუნძულზე კუნას ინდიელთა ტომები ბინადრობენ. ეს მოგზაურობა კი $920 დამიჯდება. მოგზაურობა გამთენიისას იწყება. ჰოსტელი ლუნას კასტლი. ციკნა იღბალი ჩემ მხარეზეა. მე ინდიელთა ტომს ვნახავ, რომლებიც ჯუნგლების გაუვალ ტყეებში, ლიანებსა და გვიმრებს შორის ცხოვრობენ. იგივეს, რაც რეგინამ ვანუატუზე ნახა.

0: живут таки хути ოჯახი ცხოვრობს. კონძულის მუდმივი მოსახლეობა 22 ადამიანს შეადგენს. ეს საილა, ის ეგრეთ წოდებული უხუცესია. წამოდით, ნახოთ რა აქვთ კონძულზე. ეს საქალაქო ადმინისტრაცია.
1: А კონძულის კონგრესი იკრიბება.
2: Solamente vive una familia.
0: Кафе. ნავსადგომი. ნაგავსაყრელი.
1: Sí, nosotros აქ მხოლოდ ორგანულ ნაგავს ვყრით.
2: Echamos acá para hacer relleno.
0: Mini ferma.
1: Фермаში პატარა საქათმე გვაქვს.
2: Pequeña finquita.
0: 77 78 79 80 83 84 84 ნაბიჯი. ეს კონძული სიგრძეა. ახლა სიგანე გავზომოთ.
3: В общем,
0: მოკლედ ქვიშის პატარა პორტზე ინდიელებმა მთელი ქალაქი გააშენეს. ამ ქალაქში ისინი მშვიდად და ზომიერად ცხოვრობენ. კაცები თევზს იჭერენ. ქალები კი მეურნეობას უძღვებიან. ქოქოსს აგროვებენ და ბავშვებს უვლიან. არქივი ვალუტა აქვთ. დღემდე ტომში პულის ნაცვლად შეგიძლიათ ქოქოსით გადაიხადოთ. კურსის მიხედვით 1 ქოქოსი 25 ცენტია. ეს ფასი მყიდველებმა დაადგინეს კოლუმბიის ქარხნებისთვის. აქ თავისი კანონები აქვთ. მაგალითად, ქორწინებამდე სექსი სასტიკად აკრძალულია. თუ ვინმე კანონს დაარღვევს, ჯარიმას $50 გადაიხდის.

0: ხდება საღამოშვიდობისა მე კოძაოს აჩავა და დღეს ჩვენი გადაცემის თემა პანამური პანამებია. ო ტავტოლოგია გამოვიდა.
1: გერბიან საფასური პანამა. ექსკურსიის შემდეგ საილამ ადგილობრივი სამზარეულო დამაგემოვნებინა.
0: კონძული ნურდუ.
1: რას მიირთმევენ ინდიელების ადილად? პირდეხვის ქორჭილა. უცნაური გემო აქვს. რასაჭიროა შემწვარი თევზის შებოლვა. ან შებოლილი შეჭვა. ბანანის წვნიანი კიდევ უფრო თავისებურია. თევზის ტკბილი წვნიანის გემო აქვს. უცნაურია. ვერ ვიტყოდი რომ გემრიელია. თავისებური გემოა. ისეთი გრძნობა მაქვს რომ თევზი სწორედ ამ წვნიანში შებოლეს. დასანანია რომ კონსულ სანგლასე ველური ტომები არ არის შემორჩენილი. მიუხედავად იმისა რომ კუნები დღემდე ხისგან დამზადებული კანოებით ცურავენ და ჰამაკებში იძინებენ, აქ ყველაფერი ცივილიზებულია. ელექტროობა, სატელევიზიო თემშები, სმარტფონი საერთოდ არ ადარდებთ ცნობის მოყვარე ტურისტები. ისინი ცხოვრებისგან სიამოვნებას იღებენ. გარშემო სრული სიმშვიდე და იდილია. მათ ყველაფერი ხელის გულზე აქვთ. მეტი რა უნდათ? გერბიან საფასური. პანამა. კასკოვი ეხოს რაიონი.
0: პანამაში ნამდვილი ევრო.
2: Thank you.
0: მადლობა.
2: Всего 2 доллара.
0: Холод 2 доллара.
2: И первый смакс.
0: Да десертиц.
2: Ჯანდაბა. Thank you.
0: მადლობა. Долларიანი სუპი. ამ სასადილოში ადგილობრივი მუშათა კლასი იყრება. ყველა კერძი ჩვეულებრივია, მაგრამ საკმაოდ ფსუხა. ზუსტად მათთვის, ვინც მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს ასრულებს. ეს წვნიანი სანკოჩოა. პანამის ნაციონალური

0: გრძელი ხელებით შეჭამეს და თითებს ჩემ შორტებზე იწმინდავენ. მაიმუნი კი არა, ნამდვილი ღორი ხარ. მალე კაპუცინებიც გამოჩნდნენ. მეგობრებო, მიირთმევთ? სასაცილოები არიან. ინდიელებთან ტყუილად არ წავსულა. გერბიან საფასური. პანამა. ავენიდა ბალბუას სანაპირო.
1: Вечером
2: Савамос Панамის მეორე ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავედი. ორი ამერიკის ხიდი. გამარჯობა. ფული ბევრი არ მაქვს, მაგრამ ტაქსი წავალ. იცით ხიდი სად არის? Панамაში ტურისტის ერთადერთი დისკომფორტი ის არის, რომ ძღოლებს დანიშნულების ადგილები ხელებით უნდა აუხსნათ. და ეს მხოლოდ დენის არწონის გამო არ ხდება. მათ საკუთარი ღირსშესანიშნაობების მისამართები არ იციან. რა ეღირება?
1: Mirador
2: de las Américas. აი ესეც, ორი ამერიკის ხიდი. ეს ორი კონტინენტი

0: სასტუმრო მარიოტის ტერიტორია.
1: ძველი კეთილი ტრადიციის თანახმად, $100 ყველაზე სწრაფ ტურისტს ბუენო-ვენტურას შუქურის გვერდით ელოდება.

0: Панамская бутылка
1: $100 састумром Мариот Панама Голдис территорияზე დაგელოდებათ. Ботхли шукурис кремот ეძებეთ. Წარმატებული კონკისკადორებო. Гербиан Сафасури, Панама.
2: შესაძლებელია რამდენიმე წლის შემდეგ პანამაში უქმეებზე ჩამოსვლა მეტად სასიამოვნო გახდეს. რასაშინელება. აქ სამხრეთ ამერიკაში ვარ. აქ კი ჩრდილოეთ ამერიკაში.
1: ღორი ხართ

0: და დიტო ჩუბინიძე ასავალ-დასავალი, ხლიანათ ეს გამოცემა და დიტო კონკრეტულად რომელმაც ეს ინტერვიუ ჩატარა და აქეთ სამიზნე გამოყოფილი ვიყავი მე და პატრიოტთა ალიანსი, რომ თურმე ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი და თურმე ჩვენ რო არ მოგწონს ეს საბჭოური რეალობა, რაც დაამკვიდრა კობახიძემ, თულიოცნება ხელში ჩაიგდო სრულიად უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულმა ხალხმა. აი კირცხალიები, ის სხვა დანარჩენები, ვინ არის ეს ხალხი? დღეს ქართულ ოცნებას გამოშიგნულია მთლიანად ის მებრძოლი, აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი, რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად, აღარ ყავს თავის რიგებში.
1: პირველ მოწვევას, რომელიც ახლა არის.
0: კი ბატონო, პირველიც, მეორეც, ჩემ დროსაც იყვნენ ესეთი მებრძოლი ადამიანები.
1: ობიექტივის ეთერს დავუბრუნდეთ, ობიექტივის ეთერში ხომ
0: არისო? არა, ობიექტივის თემა რატომ გაჩნდა ღარიბაშვილის წერილში, მე არ ვიცი, არა მაქვს ინფორმაცია რე ჯორბენაძის
1: ეპიზოდურად.
0: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟაოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ ის რომ
1: დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის, არ ყოფილა.
2: რეჟისორი დევი აბაშიძე, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, მსახიობები დოდო აბაშიძე, კახი კავსაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე.
3: შეგიყვარს? რა? ნაცის გეკვა?
4: მიყვარს!
3: აჰ!
4: მიყვარს!
3: უი! ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთარს რომ მომშევიარე?
4: რა ბედნიერება!
2: რეჟისორი, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი მულტფილმიდან საზამთრო.
5: გემოვიდა

0: მნიშვნელოვანია, როგორც მისი მეგობრები წერენ სოციალურ ქსელში და ამბობენ, ის იყო მაზიარებელი და აღსარებელი კაცი და როგორც წესი, ახლა ვისაც მართლმადიდებლობა ესმის რა არის, გამორიცხულია აღსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა თავი მოიკლას და სწორედ ამის გამო ჩნდებოდა ეს ღია შეკითხვები. დავით გარეჩთან დაიოჩი წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე იყო დავით თარხანმოურავი, ჩვენ ძალიან ცნობილი ხალხი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობაში, ოთარ მეღვინე თუხუცაზი, გოგი ქავთარაძე და დავიძარით ჩვენ ერთ 3000 კაცი ჩავედით გარეჩი და გადავაწევინეთ ის საზღვარი უკან აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს. მერე უკვე 2019 წელს უპრეცედენტო აქცია ჩავა 10000-ზე მეტი კაცი ჩავედით.
1: კი, მე ვაშუქებდი ამ აქციებს რასაც ქვენამოთ, მაგრამ ფაქტია რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ მთავრობას ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაწყვეტა. მხოლოდ ლავრაში შეიძლება მისვლა და ლავრის მიღმა საერთოდ ვეღარ მიხვალ ვეღარც აღდგომის ტაძართან და ვერც იმ ქვემოთ. აი ეს პრობლემა დავით გარეჯთან, რომ კავშირი ახლა დაკარგულია ლავრის მიღმა. ეს ხო ცხადია და 2019 წლიდან საკმაოდ ძიმედ არის იქ.
0: აი სწორედ იმ 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლება მითხრა, რომ იცით რა, ირმა თხოვნა არის ესეთი, რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ და ჩვენი გუნდი დავსხედით მერე და ვიფიქრეთ რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ხალხს, გავჩერდეთ და დავაკვირდეთ. მე სადემარკაციო კომისიის მთელი შემადგენლობა ძლივს მოვაწვევინე პარლამენტში რომ დავით გარეჯის საკითხი განხილულიყო, ძლივს მოვაწვევინე და იმ ხდომაზე გაირკვა რომ არაფერი არ კეთდება საერთოდ.

0: დინარაძეს. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ ის რაღაც წონადი პოლიტიკური ფიგურა მსოფლიოში აღიარებული. არა, იმიტომ რომ კობახიძესთან ერთად მდინარაძე გახლავთ სწორედ იმ სისტემის სულის ჩამდგმელი და თავკაცი, რომელშიდაც ჩვენ დღეს აღმოჩნდით. მოკლედ, მდინარაძე რა ელვისებური სისწრაფითაც აწინაურებდნენ, წინსვლა ჰქონდა, ისეთივე ელვისებური სისწრაფით თანამდებობებს ატოვებინებენ ბოლო დროს ჩვენ ხედავთ და ბოლოს პოლიტიკიდანაც კი სრულად მიდის. აი როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ეს ლოგიკურია მისი ასეთი წასვლა, თუ იგი გაუშვა ბოლოს და ბოლოს პირდაპირ თქვათ რომ გაუშვეს?
1: Ну, პირველი უნდა გითხრათ, რომ ეხა შენ ბევრი რაღაც ილაპარაკე და პირველი რაც დაიწყე, რომ არ არისო მსოფლიო მასშტაბში, რატო ეხა მაგალითად ქალბატონ ნინო წილოსანი депутатიც არის და ვიცე სპიკერიც, მან თქვა, რომ ასეთი მასშტაბური ფიგურა, ასეთი მასშტაბის ფიგურა ეხლა ვერ მოიძებნება, ვარ არის.
0: თუმცა თანამდებობას ვერ უძებნიდნენ
1: ხალხს და სხვადასხვაობა არსებობს, ხო, შენ თვლი, რომ პოლიტიკური ფიგურა იყო, უბრალოდ ის თვლის, რომ ეს იყო იმდენად ყველაზე დიდი სახლდენი და კობახიძესთან ერთად იყო სულ. კობახიძე რო გახდა პარლამენტის თავმჯდომარე და გაუჩნდა გარკვეული ბერკეტები, მან უმრავლესობის ლიდერად სწორედ მდინარაძე წარადგინა, ანუ მდინარაძე იყო უმრავლესობის ლიდერი და ეს იყო კობახიძის დამსახურება. შემდეგ კობახიძე, როგორც მოძრაობდა, ნუ გავრილოვის გამო გადადგა, თუმცა ეს გავრილოვის თემა საერთოდ სხვა თემაა და სულ სხვანაირად უყურებ მე ამას, ეგ დიდი სპექტაკლი იყო ცალკე დადგმული. გავრილოვის გამო მოუწია გადადგომა, მაგრამ შეინარჩუნა

მან ვერ გამოამჟღავნა. ვერ გამოამჟღავნა ასეთი ცოდნა. ანუ რა დავინახეთ გავვლილი, აი მე ამიტომ გეუბნები რომ აქ მთელი ორწლიანი პერიოდი უნდა განიხილო კობახიძემ დინარაძის მართველობის. ორი წლის განმავლობაში ჩვენ დავინახეთ რომ კობახიძე და მისი მარჯვენა ხელი მთავარი სახდენი დინარაძე ბელიც იყო ადვოკატიც იყო გავიგეთ რომ შეუძლიათ საბჭოთა კანონები გადმოწერონ და საბჭოური კანონები დასმენის შესახებ მიიღონ. ეს შეუძლიათ. რეალურად სახელმწიფო მართვას რაც შეეხება, აქ არავითარი ცოდნა არ გამოამჟღავნეს. დინარაძის დაცემა დაიწყო მაშინ, როცა დავინახეთ, ანუ თავიდანვე ჩააბარეს რატომღაც ყველა ტელევიზია, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმედი ჩააბარეს, რუსთავიორი ჩააბარეს, მაესტრო ჩააბარეს, უამრავი სააგენტო ჩააბარეს. გაუგებარია საერთოდ არა ჟურნალისტ, არა მას მედიის სპეციალისტ, არა ინფორმატიზაციის სპეციალისტ, არა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტ, არამედ ადო ვერაჯობა იმ 30-მდე ინტერნეტ ბლოგერს. ანუ ინტერნეტში მაქსიმუმ ერთი 30, ნუ შეიძლება 50, არ ვიცი, 100 იყოს. ინტერნეტ ბლოგერია, მე გულისხმობ 30-50, რომელსაც უფრო დიდი ყურებადობა აქვს, თორე ისე შეიძლება 1000-იც არის, მაგრამ იქ პატარ-პატარა ყურებადობაა და ამას ვერაფერს დინარაძემ ვერაჯობა, მისი ხელმძღვანელობით უпростоრეთ ვერაჯობა აი ამ უზარმაზარმა მედიებმა, ხო? ვერაჯობა ვერც იმედმა, ვერც რუსთავიორმა და ამ შემდეგ. გამოჩნდა რომ ამ კაც არ შეუძლია ამის ხელმძღვანელობა. ფაქტობრივად სრულად დამარცხდნენ ისინი და ერთი საკითხია, რომელიც არ უნდა გვეგონოს, რომ ქართულ ოცნებაშიც არის, მათ შორის ივანიშვილის მონაწილეობით, რომელიც პარტიის საპატიო თავმჯდომარეა, იქ თათბირები და იქ ეს კითხვები ისმის, როგორ ხდება, რომ ასეთი მარცხი არის მაგალითად პროპაგანდისტული კუთხით. და პასუხისგებელი აქ დინარაძეა. ეს ერთი თემაა. აქ სხვა თემებიც არის. პასუხისგებელი ამ დინარაძე, რომელიც კობახიძემ დანიშნა. ხა სხვა თემები რა არის? ეკონომიკა. ვერც კობახიძემ, ვერც დინარაძემ ვერ უზრუნველყოს ვერანაირი ეკონომიკურის და ჩვენ მხოლოდ გვესმოდა, ნუ წარმოუდგენელი, აი საბჭოთა

რეალურად ის კი არა, ვისთან მეგობრობთ ესა? ჩვენ მეგობრობთ ირანთან, ყაზახეთთან, არ ვიცი მეგობრობთ თუ არა, ტაჯიკეთთან, ყირგიზეთთან. შეიძლება იქ მეგობრობთ თუ არა, ეგეც არ ვიცი, თურქმენეთთან, ყაზახეთთან, მე არ ვიცი რა ურთიერთობა გვაქვს. ნუ გავიგეთ რომ შუა აზიის ქვეყნებთან მეგობრობთ ჩვენ და ირანთან და თურქეთთან და სხვა, ეხა არავისთან არ მეგობრობთ. ანუ ეს ყველა საკითხი ერთად მიზეზი იყო იმისა, რომ იქ სუსიდანაც ჯერ გაანთავისუფლეს და სხვა რაღაც საქმეს ჩაბარება სურდათ, მოუძებნეს საქმე, რომ რეგიონებს შიდა თათბირებზე ვიწრო ძალიან ჯგუფი ქართული ოცნების, ამაზე იყო საუბარი, რატომ ხდება ეს ყველაფერი. და აი აქ ორი პასუხი იყო. როცა საგარეო პოლიტიკაზე იყო საუბარი, რატომ ხდება რომ საგარეო პოლიტიკის კუთხით, რატომ ხდება საგარეო პოლიტიკის კუთხით, რომ თელ სოფლიოსთან ვართ დაპირისპირებულები და ლამის სიძულვილი გაჩნდა ჩვენს და დაუშვათ ყველა ევროპელ პარტნიორს შორის, ყველა ამერიკას შორის და რატო გვაქვს მარტო ტკბილი ურთიერთობა ირანთან, თურქმენეთთან, ტაჯიკეთთან, ყირგიზეთთან. და აი აქ ბატონი კობახიძე და ბატონი მდინარაძე იძლეოდნენ ასეთ პასუხს, რომ ეს ყველა

0: დასმენებით. ეს იყო რითაც თავს იმართლებდნენ. ეხლა ეს დაუჯერებელია, ასე უნდა გესმოდეს, რომ იმ თათპირზეც იგივე ივანიშვილსაც არჯეროდა და ამათ ჭირდებოდათ ამის დამტკიცება. აი ამიტომ თვითონ ჩაიფიქრეს, აი ეს გეგმა ღარიბაშვილს შეუგზავნეს წერილი, შეუგზავნეს წერილი ვითომ და რაღაცა პატარა ომს მოაწყობდნენ და მე ეტყოდნენ ივანიშვილს, აი შეხედე ამათი ბრალია, ხო გეუბნებოდით რომ ესენი არიან. მაგრამ მოვლენები სხვანაირად წარიმართა. ღარიბაშვილმა დაწერა ღიად, რომ ეს წერილი შემომიტანას მე სწორედ დინარაძის სახელით.
1: კი, წინა დღეს ითქვა რომ ივანიშვილიო, მაგრამ როგორც სიმღამეს გააფრთხილეს, უთხრეს რომ აი მე აღარ ახსენო ივანიშვილიო და მეორე დღეს აღიარა რომ ეს დინარაძე იყო.
0: არა, არა, არ ახსენო, არა, არა. არა, უბრალოდ ღარიბაშვილმა თავიდან დაწერა, რომ დინარაძისგან მომივიდა წერილი. ჯერ დაწერა, რომ პასუხისგებლობას ვატვირთავ ივანიშვილსო, მან სხვა არის. გაირკვა, ბუნებრივია რომ ივანიშვილის დაინტერესდა ამ საკითხით და მან გამოარკვია, ანუ გამოიძია ეს თემა და გამოარკვია რომ რეალურად მისი სახელით გაბედეს, გამოიყენეს მისი სახელი, შეუგზავნა ნამდვილად დინარაძემ ეს წერილი და ამიტომ არის ესეთი ელვისებრი სისწრაფით რომ გაანთავისუფლეს დინარაძე და ეხა კობახიძე უმტკიცებს ივანიშვილს რომ მე არაფერ შეეშერა ვარ, მე ეს წერილი არც ვიცოდი და არაფერი კავშირი არა, მაგრამ ყოვის რა თქმა უნდა საქმის ხურშია ყველაფრის.
1: აი ხო თქვენ არაერთხელ ახსენეთ და რა თქმა უნდა ეს ფაქტი სახეზეა და სრულად გეთახმებით ამაში რომ დინარაძე კობახიძის მარჯვენა ხელია და თუ კი რამე საკეთებდნენ, აკეთებდნენ ყველაფერს ერთად. ყველანაირ სიბინძურეს და ყველანაირ ცუცს, რაც კი ამ ქვეყანაში მოხდა მათი აი ამ თავში ყოფნის პერიოდში. ისიც კი რომ ღარიბაშვილის წასვლის შემდგომ უკვე კადრების ცვლილება დაიწყეს, ამაზეც კი საუბრობდნენ, რომ როგორ ფიქრობთ, აი ამ ნაბიჯით ის ჩანაფიქრიც ხომ არ ქონდა ივანიშვილს, რომ დინარაძესთვის, ისა ბოდიში კობახიძესთვის საყრდენი გამოეცალა. მან ხომ იცოდა რომ აი ყველაფერი ერთად ქონდათ მა და ყველაფერს ერთად აკეთებდა. აქ
0: საყრდენზე აღარაა საუბარი, აქ ჩემი აზრით საუბარი იმაზეა, რომ გამოჩდა და დაინახა ივანიშვილმაც, რომ ეს ხალხი ნებისმიერი თემა საქმეზე ხელმომწერები არიან, გამოჩდა რომ ყველაფრის კადრებლები არიან და მისთვის გასაგები ხდება ეხლა რომ უამრავი ადამიანის მიმართ იყო უზარმაზარი ცილისწამებები, ეხლა თუ ამის სახელით უგზავნიან წერილებს

0: კანდიდატურა ამ პოსტზე. ხო სწორია? ეს ერთი. ეს არ შეიძლება რომ უბრალოდ გაუშვა, ვიღაცა ხო უნდა მოვიდეს მის ადგილას. მე რეკ უამრავი ტექნიკური ნიუანსია. მე მესამე საკითხია. მესამე საკითხი არის დაკავშირებული იმასთან, რომ აი ახლა შემოდგომაზე მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდების და არა მარტო ახალგაზრდების დიდი პროტესტი და მე რა განსაკუთრებელი, იმიტომ რომ ეს ერთი საკითხია. ანუ არ არის აქ არავითარი ნდობის თემა, რასაც შენ ლაპარაკობ. კაი, კიდე რა გიქო?
1: რა მაინტერესებს, იცით, ახლა ჩვენ ღარიბაშვილზეც ვისაუბრეთ. აი ახლა მდინარაძის წასვლა ღარიბაშვილისთვის რისი მანიშნებელია და რა სიგნალია და აი როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა იმოქმედოს ახლა ღარიბაშვილმა? ხომ ამბობს რომ მე უდანაშაულო ვარ, ხომ ამბობს რომ ჩემს მიმართ მომართულია რეპრესიული მანქანა, მემუქრებიან ოჯახის წევრებს ემუქრებიან. აი რა ნიშანი იქნება მდინარაძის წასვლა ღარიბაშვილისთვის და როგორ უნდა იმოქმედოს, ბატონო დავით?
0: აქ საკითხი რაშია, იცი? აი არის თუ არა ღარიბაშვილი საერთოდ დამნაშავე? თუ არის, რაში არის დამნაშავე? ეს არ არის მარტივი თემა. ისეთი შეუქმნეს მას და ამის ირგვლივ შექმნეს ისეთი პროპაგანდა. თავად ღარიბ ვინმე რაიმე ქრთამი მიუტანა ღარიბაშვილს. თუ ასეთი, ისიც არ ვიცი მე ახლა, გააკეთეს თუ არ გააკეთეს მასათ, მათ ასეთი აღიარება, მაგრამ თუ მხეიძემ ამ ბურჭულაძემ აქ საკითხი რაშია, იცი? აი არის თუ არა ღარიბაშვილი საერთოდ დამნაშავე? თუ არის, რაში არის დამნაშავე? ეს არ არის მარტივი თემა. ისეთი შეუქმნეს მას და ამის ირგვლივ შექმნეს ისეთი პროპაგანდა. თავად ღარიბ ვინმე რაიმე ქრთამი მიუტანა ღარიბაშვილს. თუ ასეთი, ისიც არ ვიცი მე ახლა, გააკეთეს თუ არ გააკეთეს მასათ, მათ ასეთი აღიარება, მაგრამ თუ მხეიძემ ამ ბურჭულაძემ ასეთი აღიარება გააკეთეს, ეს ხოლოდ იმის ნიშანია, რომ ისინი ისეთ ვითარებაში ჩააგდეს, რომ აღარ ქონდათ უბრალოდ გამოსავალი. თუმცა ეს სიტყვებიც არასწორია, გამოსავალი ყოველთვის არის. მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ მაგალითად არასოდეს ასეთ რამეზე ხელს არ მოვაწერდით. მაგრამ ნუ ყველა ადამიანს თავისი როცა აწובה სისტემა, გაძლების ზღვარი აქვს და არ ვიცი იქ რა მოხდა და რებიად დღემდე არა აქვს ნაღიარები, რომ რაიმე კორუფციაში მონაწილეობდა, ან კორუფცია თან შეხება ქონდა და რომ კორუფციონერია. ასეთი რამ არ ყოფილა. აქვს სხვა საკითხებია ღარიბაშვილმა, მხოლოდ აღიარა რომ ბიზნესთან ქონდა, აქ აღიარებაც არ იყო, ღარიბაშვილს ქონდა ბიზნესთან შეხება. მისი ოჯახის წევრებს, მას კი არა პირადად. ღარიბაშვილი არ თვლიდა, რომ ეს დეკლარაციაში უნდა აისახოს, ანუ უნდა აისახოს, რომ იქ მისი ცოლის ბიძაშვილი ან ვიღაცა არ ვი, რაიმე ნათესავს აქვს ბიზნესთან პირდაპირ უშუალო კავშირი, ნუ კერძოდ ღვინის ბიზნესთან მაგალითად. ის არ თვლიდა, რომ ეს უნდა იყოს ასახული, კიდა თუ არა დეკლარაცია.

ოჯახის წევრებს, მას კი არა პირადად. ღარიბაშვილი არ თვლიდა, რომ ეს დეკლარაციაში უნდა აისახოს, ანუ უნდა აისახოს, რომ იქ მისი ცოლის ბიძაშვილი ან ვიღაცა არ ვი, რაიმე ნათესავს აქვს ბიზნესთან პირდაპირ უშუალო კავშირი, ნუ კერძოდ ღვინის ბიზნესთან მაგალითად. ის არ თვლიდა, რომ ეს უნდა იყოს ასახული, კიდა თუ არა დეკლარაციაება ასაჯერო. მაგრამ რომ ეს დანაშაულია, ღარიბაშვილი ასე არ თვლიდა და უთხრეს, რომ აღიარე, რომ დანაშაულია, თქვა, კარგი, აღიარეო, რომ დანაშაულია და როგორც თვითონ წერს, ჩუმად ხმა მოუღებლა, წავედი ციხეში. ანუ ესეც მოხდა ბიძინა ივანიშვილის სახელით ვაჭრობით, მაგრამ ყველაფერი ეს მოხდა არა კორუფციის გამო. ეს სულ სხვა რამის გამო მოხდა. ეს მოხდა იმიტომ, რომ დაარწმუნეს კობახიძემ, დინარაძემ, ივანიშვილი, რომ შენ ამან გიღალატა, წავიდა ამერიკაში, რაღაცა ინფორმაცია გასცა თითქოს ივანიშვილზე, რა ინფორმაცია უნდა გაეცა, კაცო, ამერიკელებს ყველანაირი ინფორმაცია თავად აქვს, ღარიბაშვილს და სიაში მონაწილეობდა და კორუმპირებული ვარო და არა აქვს ეს აღიარებული და ამას ითხოვდნენ ამისგან და თან იმედი ჰქონდათ, რომ ეს იყო ხაფანგი, რომ ეს ბიზნესს დაუპირისპირდებოდა ივანიშვილს და ამაში კიდე ჩვენ ჩაგვითრევდნენ და მეორე იტყოდნენ, რომ აი ხო გეუბნებოდეს, ესენი არის, ვინც ებზვის ჩვენ ქვეყანას. და არ გამოუვიდათ ეს ყველაფერი, ღარიბაშვილმა ეს ილაპარაკა გაასაჯაროვა და ახლა დაიწყო ეს მეორე პროცესი. წაბძანდა ბატონი მდინარაძე სახში. მე ვფიქრობ, რომ ეხა გამოიძიებენ მის ქმედებებსაც, ეს ეხა ჩვენი საქმე აღარ არის. და რა შეეხება ბატონ კობახიძეს, ისიც ძალიან მალე, ნუ მაქსიმუმ ოქტომბერში იქნება, არ იქნება.

0: გარებაშულმა ეს ილაპარაკა გაასაჯაროვა და ახლა ის დაიწყო ეს მეორე პროცესი. წაბძანდა ბატონი მდინარაძე სახში. მე ვფიქრობ, რომ ეხა გამოიძიებენ მის ქმედებებსაც, ესეღა ჩვენი საქმე აღარ არის. და რაც შეეხება ბატონ კობახიძეს, ისიც ძალიან მალე, ნუ მაქსიმუმ ოქტომბერში იქნება, არ იქნება.
1: ინფორმაციის მატარებელია და ძალიან დიდი ინფორმაციის მატარებელია. როგორ ფიქრობთ, ახლა გაიხსნება მას ხელფეხი მდინარაძის გასვლით, აი უფრო თამამი გახდება? თუ დაანებებს
0: ყველა. არ ვიცი, არაფერს არ ფიქრობ, სიმართლე გითხრათ. ღარებაშვილს ღია წერილი მიწერა ინაშვილმა და შესთავაზა, რომ
1: დიახ,
0: საქართველოს პატრიოტთა ალიანს შემოერთდიო. ეს არის ძალიან გონივრული შეთავაზება და ვეუბნები ამ ეთერიდან ბატონ ღარებაშვილს, რომ ეს არის ძალიან გონივრული, ძალიან ჭკვიანი აზრი და შემოერთეს საქართველოს პატრიოტთა ალიანს და დაიწყოთ პოლიტიკური ბრძოლის გააცნობიერებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ამისთვის ეს თუ არა, არ ვიცი, დავინახავთ.
1: გასაგებია.
0: კი, კი, არა, არა, ნუ.
1: გასაგებია. ბატონ დავით, აუცილებლად უნდა გითხოთ ახლა იმასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვიცით, რომ სულ რამოდენიმე კვირის წინ, დაახლოებით 2 კვირის წინ, აფხაზეთში საქართველოდან სულ რამოდენიმე ცისტერნა საწვავი შევიდა. ამას ძალიან დიდი აჟიოტაჟი და დიდი ამბავი მოყვა. ახლა აქ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით რისი ცოდნა, კობახიძე პრემიერ-მინისტრი, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც სრულად უნდა ჩართული ყოფილიყო აი ამ პროცესებში. პირველ ინტერვიუში ამბობს, რომ მას წარმოდგენა არ ქონდა ამასთან დაკავშირებით, ეს მხოლოდ ბიზნესი იყო და ბიზნესი აგვარებდა საქართველოს მხრიდან ამ თემას. თუმცა მეორე გამოსვლაში, ალბათ უთხრეს, რომ ეს დიდი სიცრულელი იყო, რაც მან თქვა, მეორე გამოსვლაში თქვა, რა თქმა უნდა, ბიზნესიო ჩვენს გარეშე ამას ვერ შეძლებდაო. აი თქვენი გადმოსახედიდან, როცა ესეთი

0: კავშირები და ეს მხოლოდ ბიზნესი იყო და ბიზნესი აგვარებდა საქართველოს მხრიდან ამ თემას. თუმცა მეორე გამოსვლაში, ალბათ უთხრეს რომ ეს დიდი სისრულელე იყო, რაც მან თქვა, მეორე გამოსვლაში თქვა, რა თქმა უნდა, ბიზნესიო, ჩვენს გარეშე ამას ვერ შეძლებდაო. აი თქვენი გადმოსახედიდან, როცა ესეთი დადან იყო იქედან მოთხოვნაო, პოლიტიკოსების მხრიდან იყო, მთავრობის, ეგრეთ წოდებული მთავრობის მხრიდან იყო, თუ ბიზნესმენების მხრიდან იყო, მე არაფერზე წარმოდგენა არ მაქვსო. აი რამდენად ლოგიკურად მიგაჩნია თქვენ კობახიძის ეს პასუხი? ეს ხომ ის ქვეყანა არ არის, ვისთანაც დალაგებული ურთიერთობები გვაქვს, არა? და ეს ხომ აფხაზეთია საუბარი.
1: აქ არის, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ სოხუმზე ან ცხინვალზე, აქ არის მთელი რიგი პუნქტებისა. პუნქტი ნომერი პირველი, საზღვრები. აფხაზეთთან საზღვარი სამწუხაროდ არ არის ის საზღვარი ადმინისტრაციული. ფაქტიურად ჩააბარა და გაყიდა ეს ტერიტორია. ასევე სააკაშვილმა დაადგინა თვითონ საზღვარი სამხრეთ ოსეთთან, შექმნა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია და ეს საზღვარიც განსხვავდებოდა იმ საზღვრისგან, რომელიც საბჭოთა დროს იყო დადგენილი, როცა ავტონომიური ოლქი იყო. და ასევე გაყიდა ახალგორი და მთელი ეს ტერიტორიები. 200-ზე მეტი საბოლოო ჯამში დასახლებული პუნქტი გაყიდა სააკაშვილმა, რომელსაც უწოდა ქვების ხროვა. და ეხლა საზღვრები აი ასეა, მის მიერ ხელმოწერილ ფარგლებში, ანუ მან გასცა ეს ტერიტორიები, ეს ერთი თემა. მეორე თემა ჩვენ ბუნებრივია. მეოთხე თემა ისაა, რომ ეხლა რო უნდა ვეძებოთ ეს გზები, გასაგებია. ჩვენ იმის გააზრება არ გსურს, აი ეხლა აქ არის ყველაზე რთული რამ. უნდა იყოს თუ არა, მაგალითად თუნდაც ბიზნესი ან ვაჭრობა. თუნდაც იმიტომ ორი მიზეზის გამო უნდა იყოს. ჯერ ერთი ქართული მოსახლეობა იქაც და იქაც ჯერ კიდევ არის. და როდესაც ჩვენ რაღაცა კომერციაზე ან ბიზნესზე ვლაპარაკობთ ან ჰუმანიტარულ დახმარებაზე, ეს უნდა იყოს თუნდაც ჩვენი მოსახლეობის გამო. მით უმეტეს აფხაზეთში 60000 ქართველი ცხოვრობს როგორც მინიმუმ, მაშინ როცა აფხაზი სულ 70000. და ეს უნდა გვესმოდეს ჩვენ. 80 ხები კი 80000 არიან. ეს უნდა გავიაზროთ. და

0: აქ მეორე თემაა, რომ ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ოპოზიცია სინამდვილეში საერთოდ არ არის დაინტერესებული იმით, რომ სოხუმიან ცხინვალი დაუბრუნდეს დედა სამშობლოს და იქ რაღაც გამოსავალი მოიძებნა. მეტიც, საერთოდ არ ეძებენ გამოსავალს. აქ ხომ იწება ლაპარაკი, რომ ბენზინი მივაწოდეთ თურმე რუსულ ბაზებს. ნუ ეს მე მგონი საერთოდ სისულელია. საერთოდ სისულელია. თან 3300 ტონაზე იყოს უსაუბარი, ეს არ არის დიდი მოცულობა. საერთოდ გაუგებარია ჩემთვის. ეს მე მგონი არის თითიდან გამოწოვილი ტყუილი, რომ საზოგადოება უფრო მეტად აღშფოთდეს ეს, რომ თითქოს ეს ბენზინი მიეწოდა რომელიღაც სამხედრო ბაზებს. ტყუილი პატარა-პატარა დარდია, რომელიც არ წნება მასშტაბურად, არასერიოზულია და ოპოზიციას ლიბერალურ, საერთოდ არ უნდა არც სოხუმი და ცხინვალი, არც პრობლემის გაგება. იმით რომ კლავ ამბობ, პრობლემა მთავარი სოხუმში და ცხინვალში არ არის მხოლოდ რუსეთი. არანაკლები პრობლემა მთავარი არის თვითონ აფხაზები და ოსები და ჩვენ ამის გარკვევა, გააზრება, აი უბრალოდ არ გსურს. 30 წლის განმავლობაში სოხუმის, ცხინვალის დღესასწაულობენ ქართველ დამპყრობლებზე სამამულო ომში გამარჯვებას. ეს კი ნიშნავს, რომ უფრო დიდი პრობლემაა ვიდრე რუსეთი. აი ამის გაგება არ გვინდა ჩვენ. თქვათ, ხვალ დავალაგეთ რუსებთან საკითხი. აი იმ ხალხს რას უშვებენ? იმათ ჩვენ ძულვართ
1: თვითონ მოსახლეობას.
0: და ეს ხომ არ არის ყარაბახი, სადაც შევიდა ვთქვათ, დალაგდა ალიევი რუსებთანაც, დალაგდა ალიევი სომხებთანაც, ამერიკელებთანაც შევიდა და იქიდან სომხები წავიდნენ ყარაბახში, აღარ არის. იქ შეიძლება 1000 კაცია სულ. აფხაზები ვერსად ვერ წავლენ. და აი ეს გვესმის ჩვენ, რომ აქ ჯერ თვითონ აფხაზებთან უნდა დავლაგდეთ და ამისთვის უნდა გამოვიმუშაოთ რაღაც სტრატეგია, რაღაც ტაქტიკა. სულ ვამბობ, საჭიროა საჯარო მსჯელობა ამ საკითხზე მთელი ქვეყნის

0: არ ურიგდება ეს ხელისუფლებაც ვერაფერს ვერ აკეთებს, მაგრამ იმათ არ ურიგდება, მაგრამ ვერაფერს არც ფიქრობს რამის გაკეთებას.
1: თუმცა კობახიძის განცხადება ბატონ დავით გიორგიევსკის ტრაქტატთან დაკავშირებით, რუსეთ-საქართველოს ისტორიულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, რუსოფობიას
0: ლეკიანობა ერთხელ თქვი მე სინამდვილეში დაიწყო მე-16
1: საუკუნეში.
0: მერე ამოჭრეს იქ სიმონ მასხარაშვილი საუბრობს, რომ აი ლეკიანობა უკიო ერეკლეს მამის დროს იყო და ბაბოის დროსაცო, მაგრამ არა მე-16, არამედ მე-18. არა, მე-16 საუკუნეში დაიწყო, მე-16 საუკუნეში უკვე იყო არა ისეთი მასშტაბის შემოსევები და შემოვარდნები ლეკებისა, როგორც თქვათ, ერეკლეს მამის გინდა თეიმურაზ მეორის დროს, გინდა ერეკლე პირველის დროს, მასშტაბი ესეთი არ იყო, მაგრამ მაშინაც ჩვენ სულ ჰქონდა პატარ-პატარა ჯერ წვრილ-წვრილი შახაბასის დროს და ამ ეპოქას შეგახსენებთ, აბას პირველს უჭერდნენ მხარს და მაშინაც იყო დარტყმები, შეიძლება მასშტაბი ესეთი არ იყო, ეს გაძლიერდა ყველაფერი და იმდანაც გაძლიერდა, რომ მე ორი ბრძოლა იყო მართალი ორივეში ქართველებმა მოიგეს და მესამეში უკვე დამარცხდნენ მაშინ, როდესაც უკვე რუსებთან რუსების იმედი ჰქონდა. მაგრამ ეს პროცესები გააქტიურდა, გააქტიურდა და უკვე მაგალითად თეიმურაზ მეორის დროს ძალიან ძალიან აქტიური იყო. ნუ მასშტაბი რაღაც განუზომლა დიდი იყო, ასე რომ ერეკლეს ეს უკვე შეხვდა როგორც დანატოვარი, მაგრამ დაიწყო ეს ყველაფერი ნელ-ნელა მე-16 საუკუნიდან. და სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ლაპარაკობდა ერეკლე, მე ბევრჯერ ამიხსნია, ერეკლე მეორეს არანაირი გამო. ეხლა დაიდო ტრაქტატი, ტრაქტატი დაარღვიეს, დაარღვიეს, შეიძლება 30-ჯერ დაარღვიეს, კაცო. მაგრამ საბოლოო ჯამში ლეკიანობა როდის შეჩერდა, როცა უკვე საქართველოს აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიაში და გაივლო, გავლებული იქნა რუსები მაგაავლეს, ეგრეთ წოდებული ზაკარდონელი ლინია. ესე იგი, ეს კარდონ არის უკრაინულში დღესაც საზღვარს ნიშნავს. ზაკარდონე საზღვრის იქითა ხაზი, ასე პირდაპირ თარგმანი, მაგრამ ჯამურად სასაზღვრო ხაზი. ეს სასაზღვრო ხაზი სწორედ რუსეთის იმპერიის დროს შეიქმნა და ამან შეაჩერა საბოლოოდ ეს ლეკიანობა და ეხა ვინც გინდა, რაც გინდა აქ ტყუილები ილაპარაკოს, რეალობა ეს იყო. და ზოგადად

0: ირანში ჯერ არ არის შიმშილობა, არასწორად თქვი მე. ირანი შიმშილის ზღვარზე არის, აი შიმშილობის დაწყების ზღვარზეა, ესე იგი პროდუქტი ჭირს საკვები. და აი ზღვარზეა რომ უკვე დაიწყოს რაღაცა.
1: კი, ტრამპმა სხვა რომ გაჭირდეს, იმდენად
0: გაჭირდეს პროდუქტი, რომ აი შიმშილ ჩვენ თქვით რომ არც ქონია მიზეზი, მიზანი, გამოცდილება აქვს უკვე ავღანეთში, არ უნდა რომ შევიდეს და დაიპყროს იქ ტერიტორია, მაგრამ ეხა შიმშილის ზღვარზეა და ესენი ცდილობენ რომ შიდა აფეთქება მოხდეს და ჩამოიშალოს ლეანად ეს ირანის რეჟიმი. და ამას ამბობს ტრამპი ხა. თუ ამ სიტუაციაში საქართველო ჩაერევა, რა თქმა უნდა, საქართველო იქნება სამიზნე. მეორე მხრივ საქართველოს და საერთოდ ამ ხელისუფლების ხო ბიზნეს მიმართულება აქვს და მას ესმის რომ შეიძლება ამ კუთხით, თქვათ იგივე თუნდაც პროდუქტის მიწოდების კუთხით, ჩვენ რაღაცა ფულადი მოგება ნახოთ.
1: ჩამოუთვლია ტრამპს რომელ
0: კონკრეტულ. ჩვენ არა ჩემთვის არასოდეს ირანი არ იყო და არ იქნება, ვერასოდეს ვერ იქნება მეგობარი. ეს ამ ხელისუფლებისთვის გახდა რატომღაც მეგობარი ქვეყანა, რომელმაც 3 თუ 4000 წლის განმავლობაში, არ ვიცი, ქართული სახელმწიფო ებრაობა სხვა არის და ქართული ხალხი, ქართული ერი, ქართული პროქართული ტომები კიდე სხვა არის და რაც ჩვენ ვარსებობს და ჩვენი მოდგმა არსებობს კავკასიაში და ჩვენ ძირძველი ხალხი ვართ კავკასიერი, ირანი იყო სულ ჩვენი წამებელი და მტანჯველი და ეხა ჩვენ რატო ვიგიჟებთ თავს მათ გადარჩენაზე, ჩემთვის საერთოდ გაუგებარია.
1: კი, აი ბოლო იანვარი

და მოსკოვში, როგორებიცა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის ტყვია-თუთიის ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა ობიექტს, ნიაგრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა.

0: ხელმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.
1: ძლავრიჯის დღევანდელი განცხადებიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად მოწმენდილ ცაზე არაფერი რო არ ვიცით, იმ ხალხს გვიბარებენ დაკითხვაზე. იმათ კი არა, თვითონ არის იქ მისაბრძანებელი იმ პროკურატურაში, კობახიძეც და მდინარაძეც. აი ეს ხალხია დასაკითხი და პლუს ისინი გაზეთი ვინ შეუტანა ღარიბაშვილს, რომ აბაო შენი დექიო ამ სტატეის უკანო? აი ეს ხალხია დასაკითხი. პირთა წრე არის სრულიად სხვა. და არა ის ხალხი, ვინც დღეს იყო თბილისის პოლიციის სამ თელოში და კიდე ხვალ რო მივალთ.
2: პოეტი ტერენტი გრანელი კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
3: გაზაფხულის საღამ შვიდი ხიდა ხესე გადაფრინდა ჩიტი სული საზღვარს გადასცოდება ფრენით ახლაც მახრამო შვიდი ხიდა ხესე გადაფრინდა ჩიტი.
2: პოეტი პაულო იაშვილი კითხულობს ზურაბ ხასია.
4: სავსე მნათობმა როგორც გართობა ისე გასტოპა ვარსკვლავ ჩქერები და შუაღამის მყუდრო მხატვრობა დაახალისა ვერცხლის ფერებით. ნელი შერხევა იწყეს ვერხვებმა, შუქს ეხერხება მათთან თამაში. დიდი სიჩუმე უხმო მეხებად ჩაბუდებულა კლდის აკლდამაში. სივრცე მედგარი გახდა ნეტარი, მესამედარი ყივის მამალი და სილამაზი

0: ლოკალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშულს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილმა გაიგო რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო ამ რესპონდენტის ბედი ძალიან ტრაგიკულად განვითარდა მან თავი მოიკლა და დასვა შეკითხვები მაგრამ აქ თავი ის არის ამ შეკითხების ადრესატები ვინ არიან ღარიბაშვილმა გამოყო ორი კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობახიძე და ეს არის აწმიბრძანებული ის მნიშვნელოვანი რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის რომელმაც მიმართა გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების გაცემა ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით არამედ ის არის ორგზის პრემიერ-მინისტრი ყოფილი
1: შინაგან საქმეთა მინისტრი
0: ეს არის ადამიანი რომელიც ფლობს ინფორმაციას აქ მარტო ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობაზე არის საუბრა განის ციხის უფროსი ავიღოთ
1: სუსის ორი
0: თანამშრომელი ავიღოთ ნუ როგორ ხდება ეს რომ ერთ ჩვენი პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება და აი ჩვენ აღშფოთებულმა საზოგადოებამ კითხვები რომ დავსვით და ვენც რომ გვაქვს ეს საჯარო კითხვები რომ რა მოხდა მართლაც ამ კაცმა ინტერვიუ მიცა დავით გარეჯის თემასთან დაკავშირებით ხელი დაადო კობახიძეს რომ მან დათმო დავით გარეჯი ხელი მოაწერა რაღაცა დოკუმენტს რომელიც გრიფით საიდუმლო აცულობის ქვეშ არის დღეს აი ამაზე ისაუბრა ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან რომ ამ კაცმა თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე ამას გამოეხმა რა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი კომპეტენციას უსვამ ახლა ხაზს თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრიც და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითმკვლელობის ნიუანსების შესახებ საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე

0: ქართული ოცნების პასუხები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ირონიულია, ზოგ შემთხვევაში კი უარყოფენ იმ ბრალდებებს, რომელიც გააჟღერა ირაკლი ღარიბაშვილმა და პირდაპირ შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ღიად ამხელს კობახიძემ დინარაძის გუნდს. პროცესი დაითვალისწინებს მართლაც იმ კორუფციული საქმეების წარმართვას, რასაც გამოძიება აცხადებს, თუ ეს არის პოლიტიკური დევნა თქვენი შეფასებით ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ? და თუ ეს ასეა, მაშინ რა შეიძლება იყოს მიზეზები, რის გამოც დევნიან, ავიწროებენ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს? ეს იქნება დღეს ჩვენი თემები, ვინაიდან ყველაზე ხმაურია და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს გახლავთ დღეს ჩვენ საზოგადოებაში. გთხოვთ დაგვირეკოთ და გაგვეზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები. ვისკენ არის სიმართლე ამ ვითარებაში ირაკლი ღარიბაშვილ გარდაცვალებას და მის ინტერვიუს, რომელიც ასავალდასავალში გამოქვეყნა, სადაც მან თქვა, რომ პირადად აქვს ნანახის დოკუმენტები, სადაც ჩანს, რომ ირაკლი კობახიძემ გააყიდა დავით გარეჯის სადაო ტერიტორია და გადასცა აზერბაიჯანს. ამ ყველაფერს მოყვა დაკითხვების სერია, ვინაიდან წერილში მოხსენიებული იყვნენ ობიექტივი, ირმა ინაშვილი და როგორც გითხარით, ასავალდასავალი და ამ ეთერში გასული გადაცემები, სადაც ლაზარე ჯორბენაძის სკანდალური განცხადება იყო ხსენებული. დაკითხვაზე დაიბარეს ირმა ინაშვილიც, სხვა პირებიც ამ საქმესთან დაკავშირებით და რაღაც ახალს ელოდა როგორც ჩანს. გახსენებთ ინტერაქტიული შეკითხვას თქვენი შეფასებით შექმნილ ვითარებაში: ვისკენ არის სიმართლე, ირაკლი ღარიბაშვილისკენ თუ ირაკლი კობახიძის გუნდისკენ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო,
0: მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ.
1: გამარჯობათ. მე ხარ რა შეხება თავას, მინდა გითხრათ, რომ 2012 წლიდან სისტემა არ შეცვლილა. ანუ იგივე დარჩა ყველაფერი, იგივე დარჩა. ასე რომ ეს იყო დიდი შეცდომა. ეს ყველაფერს პასუხობს უკვე, რაც გითხარით.

0: ზე უნდა იჯდეს და მდინარაზე გარეთ უნდა იყოს. და არასხვენიამ კადრებს უყურებ, როგორ ეხლევა, იხუტებს ივანიშვილი, შვილი ვიყავდაო, ეს კაი დავოქილო, ამ ხელა შვილები ყავ. შვილები, ხო, ის შვილები რადგანში არიან, იმ ხელა ბიჭი ყავ. იქიდან გამოდიშე დავოქილო, რა, მკვლელი ხო არ არის. ხო, რაღაცა ისეთი ის ბიზე ნაცებს ახარებენ ამით, ნაცებს. ის ვერ დაუჭერია პარამლზე. რები ილაპარაკა. და კარგი რა დაეშავა, მოიპარა, მოიპარა მილიონი. ყველაზე წესიერი.
1: დიდი მადლობა.
0: თქვენ არ იმასიო, თქვენ ყველაზე წესიერები ხართ, მე თქვენ კი არ იმასშები. ფეს მე ღარიბაში.
1: მადლობთ ქალბატონო, დიდი მადლობა. სხვათაშორის ამ ეტაპზე არც ერთი საქმით არ არის დადგენილი და დადასტურებული, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა რაიმე კორუფციული დანაშაული ჩაიდინა. ის მილიონები და ოქროს ზოდები რომ აჩვენეს, არც ისინია ამოღებული ღარიბაშვილის სახლიდან, არ ვიცავ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არავის. სიმართლეს ვამბობ, რასაც თავად ადვოკატები ავრცელებენ რა ინფორმაციას. შვილები ახსენეთ და ჩვენმა გუნდმა ხომ კარგად იცით რა, როგორი დიდი

0: და გაკეთდა
1: ბო რა დასტური უნდა ნესაცხრები ვინ დააყენა იქა
0: დიახ დიახ
1: დავით გარეგის ამბავი
0: გეთანხმებით ბოლო 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში რა ღონისძიება გაატარეს მაშინ გარეჯის საკითხის მოსაგვარებლად რაქნეს ეს მაინც გვითხრან და უფრო ადრე მან ლაზარე ჯორბენაძის საკითხი დაასახელა. შეგახსენებთ, ვისაც არ გახსოვთ და ვინც არიცით, ლაზარე ჯორბენაძე იყო უფლებადამცველი, რომელმაც გაზეთ ასავალ-დასავალს მისცა ინტერვიუ და ამ ინტერვიუში თქვა, რომ კობახიძის ხელმოწერით დოკუმენტი აქვს ნანახი, სადაც ჩანს, რომ მათ დავით გარეჯის სადაო ნაწილი გადასცეს აზერბაიჯანს. ამ განცხადებიდან რამდენიმე თვეში ლაზარე ჯორბენაძე, რომელიც მაზიარებელი და მორწმუნე კაცი იყო და რომელიც არანაირ თვითმკვლელობას არაპირებდა, როგორც მეგობრები ამბობენ, საკუთარ სახლში ჩამოდის ოჯახს შეშფოთება გამოუხატეთ, რომ მაზიარებელი კაცი თავს არ მოიკლავდა, ეს ვახსენეთ და ამიტომ ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ თითქოს ჩვენს უკან ასავალდასავალის და ობიექტივის დგას ირაკლი ღარიბაშვილი. რაც კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სრული აბსურდია. ახლა მე ვაკეთებდი ჩემს გადაცემებში ამაზე განცხადებას, რომ გამოსაძიებელია ეს და მოქმედებაა საჭირო, ვინ უნდა იდგეს ჩემს უკან, როდესაც ამას ვამბობ, ან ირმაინაშვილის უკან, ან ობიექტივის, ან ასავალდასავალის უკან. ჩვენ ეს ქვეყანა გვიყვარს და ჩვენი ქვეყნის ინტერესი გვამოძრავებს ყოველთვის და ამიტომ ვსვამდით ამ კითხვებს. არავინ არ იდგა ჩვენს გვერდით და ნუ

0: სათქმელი ყოველთვის უნდა ვთქვათ. ეს არის სამართლებრივი პროცესი ღარიბაშვილის მიმართ თუ სახეზეა პოლიტიკური დევნა? ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვაა დღეს გადაცემაში. გისმენთ?
1: სიმართლე არის, აირაკი ღარიბაშვილის ხარეს არის სიმართლე. დანარჩენი ქართული ოცნებაში ყველანი არიან მირცხები, ბიუჯეტის მირცხები. ამას ხალხი ყველაფერს ხედავს და ვერანაირ მოაწყობს ხალხს, ვერავინ.
0: კარგით, გასაგებია. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ქართული ოცნების ზემეთის ეს გააკეთა ირაკლი კობახიძემ. აი, ღარიბაშვილის ადვოკატები კი ხშირად უსვამენ ხას, რომ ის კადრები, რაც აჩვენეს, რომ ოქროულობა და დოლარები და ასე შემდეგ, ეს ირაკლი ღარიბაშვილის სახლიდან არ ამოუღიათ და არც ამბობს, მე მგონი, ამას გამოძიება. ეს ამოიღეს სხვადასხვა ოჯახებიდან. იმავე დღეს ჩატარდა 37 თუ 38 ოჯახში ჩხრეკა, როდესაც ღარიბაშვილთან შევიდნენ. და ეს ოქროულობა და ეს ფული ამოღებულია იმ სხვა ოჯახებიდან, რომ ამას ამბობენ ადვოკატები და აბა მე რა გითხრათ, რა იყო სინამდვილეში. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: მოძრაობა თქვენ ლაბა

0: უპატიოსთა სიპიროვნება და ეს არის ეგე მილიონები აქვს იმაში კახეთში მამისაიმა მამისია ლაპარაკობს და შემიშვილო წენ და მეზობლებმა შეუგებს ფულიო მიუარი შუნიარა ბოდა მიმტანა და იმას უშაობდაო ბოდა ზე მილიონები საიდან მოუჩდა საიდან არის ოღონ დამნაშავე თუ როგორა ეს ყველაფერი ასე თავდაყირა დაგენება ყველაფერს არ შეიძლება
1: დიდი მადლობა ბატონო თქვენი შეფასების გამოთქმა შეგიძლიათ ბუნებრივია კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ მე არავის არ ვიცავ ამ ვითარებაში ერთად გავაანალიზოთ სიმართლე და პირადად ჩემი შტაბეჭდილებაა რომ მე ერთი მოქალაქე უფრო მეტად ციხეში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რომელიც დღეს პატიმარია და თავის მიმართ უსამართლობაზე საუბრობს ხელისუფლების მხრიდან აი მისი განცხადებები მაშფოთებს და ამას უფრო ვამბობ მე და ხარიბაშვილი რომ ბიზნესმენი იყო და მისი ოჯახი შეძლებული გახდა ეს ყველამ ვიცით ისე და თქვენი შეფასებით ვისკენ არის სიმართლე ამ ვითარებაში გისმენთ ეთერში ხართ
2: ხარიბაშვილი რომ ენა ის ამ ხანაზე მოყვანით უნდა უნდა
1: ძალიან ცუდად ისმის ცუდად ისმის უნდა მაპატიოთ იქნებ ხელახლა დაგვიკავშირდეთ მთელი ქვეყნის ყურადღების ცენტრშია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის წერილები რომელიც სკანდალურ შინაარს შეიცავს ბოლო წერილებში

0: საცდელისგანო. მოკლედ, ძალიან მწვავე გახდა ეს ბოლო წერილები და თქვენი განცდით, ეს არის სამართლებრივი პროცესი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ თუ ეს არის პოლიტიკური დევნა? თქვენ რა განცდა გიჩნდებათ? გულწრფელად გაუზიაროთ ერთმანეთს, სათქმელი არ არის აუცილებელი ვინმე გავლანძღოთ ან ვინმე შევაქოთ? გავაანალიზოთ პროცესს. რა
1: უნდა? ეს რას მიზნია?
0: დიახ, დიახ.
1: და ის გარეთ ის ამბავი. რატომ არის ეს გაურკვეველი ჩვენთვის?
0: კეთილი. რა გაკეთდა ბოლო 2 წელიწად ნახევრის თუ უკვე 3 წელიწადს კი სრულდება, რაც ირაკლი კობახიძეა პრემიერ-მინისტრი დავით გარეჩთან მიმართებაში, ხომ? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ლაზარე ჯორბენაძის თემამ გაიჟღერა ამ წერილებში, გაიჟღერა ობიექტივმა ირმაინაშვილმა, ასავალდასავალმა, დიტო ჩუბდგას, მოკლედ ღარიბაშვილი, რადგან გადაცემაში ვახსენეთ ეს საკითხი და ეს თემა. ასავალდასავალსაც იგივე დააბრალეს, რომ აი ღარიბაშვილი დგას თქვენს უკანო. მოკლედ, ძალიან საინტერესოდ ვითარდება პროცესები. ჩვენს უკან დგას ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი რადიომსმენელი, ქართველი ხალხი. ყველამ კარგად იცის, რომ ფინანსური თვალსაზრისითაც ჩვენს ეკრანზე გამოტანილია საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები. ვინმე რომ ჩვენს უკან იდგეს, განსაკუთრებით მილიონერები და შეძლებული ხალხი, ობიექტივი მაყურებლისგან არ მიიღებდა შემწეობას და დახმარებას, რომ ეს არხი გადარჩეს

0: ნელი ქართველი ხალხი ყველამ კარგად იცის, რომ ფინანსური თვალსაზრისითაც ჩვენს ეკრანზე გამოტანილია საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები. ვინმე რომ ჩვენს უკან იდგეს განსაკუთრებით მილიონერები და შეძლებული ხალხი, ობიექტივი მაყურებლისგან არ მიიღებდა შემწეობას და დახმარებას, რომ ეს არხი გადარჩეს. ზარია ეთერში, თქვენი აზრით, ვისკენ არის სიმართლე ამ ვითარებაში?
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: სიმართლეს ნამდვილად ვერავისკენ ვერ ხედავ და ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ვინ არის მართალი და ვინ არის ტყუანი. ისე აგვირიეს ხალხ ტვინი აი ამ 25 წლიანი პოლიტიკით, რომ ადამიანმა ვეღარ გაიგო ვინ არის მართალი და ვინ არის ტყუანი. მე თუ ვკითხავ, ყველა ტყუანია. მოსული სააკაშვილი და შევარდნაძე ვითომ კლები იყვნენ ერთმანეთის და მოვიდა სააკაშვილი და დაიცა შევარდნაძე. შემდეგ ივანიშვილი და სააკაშვილი გადაკიდებული ზვაკაცები იყვნენ ერთმანეთში, ერთად მუშაობდნენ, თვითონ მათი საუბრიდან ვამბობთ და რასაც ვისმენით.

0: მართალი და ვინ არის წვანი? მე თუ კითხავ, ყველა წვანია. მოსული სააკაშვილი და შევარდნაძე ვითომ კლები იყვნენ ერთმანეთის და მოვიდა სააკაშვილი და დაიცა შევარდნაძე. შემდეგ ივანიშვილი და სააკაშვილი გადაკიდებული ზვაკაცები იყვნენ ერთმანეთში, ერთად მუშაობდნენ თვითონ მათი საუბრიდან ვამბობთ და რასაც ვისმენით, მოსვა გინდა ქართველი ხალხი ვართ გაუბედურებულები ყველანაირად. დღესაც ნამდვილად ვერ ვიტყვი ახლა მე რომ აი ღარიბაშვილია მართალი და ესენი არიან თყვანები, ან ესენი არიან თყვანები და ღარიბაშვილია მართა. ვერცაც ვერ შევეხებს. თუ რა შეიძლება პოლიტიკური თამაში იყოს? კაცი იყო ორჯერ პრემიერ მინისტრი. კაცმა არიცოდა იქ თავრობაში რა ხდებოდა. ან თუ ტყუილი დააბრალეს, ეხლა რო ლაპარაკობს ციხიდან. სანამ როდესაც სასამართლო იყო, მე არ ვიცი ეხლა ყოველდღე ავყოფილვარ მათი მსმენელი, მაგრამ რატო არაფერი ინფორმაცია არ თქვა და რატო არაფერი არ თქვა? მე სული უბრალოდ მოქალაქე ვარ და იმასაც კი ვეტყობ. შესაძლებლობ არჩეთ მთავრობას საქართველოსთვის არ უშველია არაფერი. არაფერი მაგათი არ მჯერა. ყველა არიან გიდრები ეგენი, ყველას აქვს ფულები და ყველა კარგად ჭამს და ყველა კარგად სვავს. იკითხოს იმ 2 მილიონმა ქართველმა, რომელიც განდევნილია ევროპაში იათმოსახელა და ვიკითხოთ ჩვენ ულუკმაპურად ღარიბმა ხალხმა, ვინ ჩემს თავი ცხოვრობს. და ბიზნესები თუ წარჩენდა, იმას წარჩენდა, მოდიან მასეთი ხალხი. ეს არის თამაში, ყველაფერი მე ასე ვფიქრობ. მე არცეთი სამჯერა. აი ეს ასე მიმართულია მე და ასეა.
1: გავიგეთ ქალბატონო, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტი.

0: ხმა ვინ ჩემსავის ხოვრობს და ბიზნესები ვინც აცხედა იმას აცხედა მოდიან ასეთი ხალხი ეს არის თამაში ყველაფერი მე ასე ვფიქრო მე ასეთი სამჯერა აი ეს ასე მიმაჩნია მე და ასე არის
1: გავიგეთ ქალბატონო დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტ ირაკლი ხარიბაშვილისკენ და მთლიანობაში ეს არის სამართლებრივი პროცესი ირაკლი ხარიბაშვილის წინააღმდეგ თუ ეს არის პოლიტიკური დევნა და პოლიტიკური დაპირისპირება ზარია კვლავ გადაცემაში გისმენთ ყურადღებით
2: გამარჯობა
1: გამარჯობა
2: რომიცხას კაცმა რომან ხარაზე დადგებიო
1: დიახ
2: მე ხარიბაშვილის ხარაზე დავდგები
1: აი მეც აი ასე ვფიქრობ სიმართლე გითხრათ გარკვეულწილად.
2: მაგრამ ისეთ გუნდში იყო რომ იქაც არ შეიძლებოდა თავისუფალი მოძრაობა. ბოლო-ბოლო ამ რა ვქნა ამას კომბახიძის ხალხმა შეუკერა სულაფერ არმისულა ჯერა ეს საქმეები. და ღარიბაშვილი იყო რომ გამოხრუჭა ლგბტ საკითხები და გამოაცხადა რომ ხალი ხალია და კაცი კაცია.
1: ფათაშორი, ჩემო ბატონო.
2: მოკიდებულობა უნდა.
1: ჩემო ბატონო, გესმით ჩემი ხმა.
2: ასე რაღაცა რაში, წინააღმდეგობებში რომ მოდიოდა ის კობახიძესთან, ამ და სხვებთან, აი ამიტომ ოუჯახდნენ შიგნით, ოღონ ჩუმჩუმად, ჩუმჩუმად ყველაფერი. მე რომ მკითხოთ, ეს კობახიძე არის რობოტი. მაგრამ ეს კითხა

0: მას საშიშროება რომ აელოდებოდეს და ამიტომ ხალხი უნდა ვიყოთ მის გვერდით რომ ყველაფერი სიმართლე გამოვლინდეს. ხო და ეს უკუღმათი ხალხი რომელიც არის იქ იმ გუნდში ესენი თითქმის ყველა წავა.
1: კეთილი. მადლობა თქვენს არესტვის. სხვა მომზე ააწყოს რომ ჩვენთან არ არის ომი და სხვაგან არის. ხო და მინდა შეგახსენოთ რომ როდესაც უკრაინაში ომი დაიწყო, მაშინ პრემიერ-მინისტრი გახდათ ირაკლი ღარიბაშვილი. და გახსოვთ თქვენ რომ უკრაინიდან თვითფრინავი გამოაგზავნეს და ჩვენი ბიჭები უნდა წასულიყვნენ იქ საომრად და ეს თვითფრინავი უკან მიამბრუნეს. შემდეგ სხვანა ბიჭები გადაიდგა კიდევ ჩემი აზრით იმ დროისთვის საკმაოდ სწორი და ომს და უბედურებას აცდა საქართველო იმ პერიოდში და მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო ღარიბაშვილი, კობახიძე კი არა. ესეც მინდა შევახსენო ბატონ კობახიძეს რომ სულ ომი ომის თემას იჩემებენ ეს ადამიანები. ევროკავშირი

0: ესე დაყენ საკითხის რო აი ღარიბაშვილი არის მართალი თუ კობახიძე თვითონ ეს მომენტი არ არის სწორი იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას ამ წუთას ამაზე მეტი პრობლემა აქვს და მეტი გასაჭირი აქვს და ეგან რამოდენიმე ზარისტინ ერთი კაცი იყო და დაწურათ ილაპარაკა რაღაცეებზე რო ის 300,000-იანი საათები და ასე შემდეგ ეხლა ყველაფერს ვერ ვიტყვით დაუშვათ რომ ან მისი ნაკიდი იყო თუ არ იყო ნაკიდი ეს საათი მაგრამ ის რო ეხლა ამ წუთას პატიმარი არის და ხელი აქვს მოწერილი იმაზე რომ აღიარება კორუფცია
1: არ უღიარებია მოდით
0: არა როგორ თუ შეიძლება რომ შემახსენ
1: ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალი წაუყენეს პირველი ბრალი იყო რომ მან თავისი ბიზნეს საქმიანობა ფინანსურ დეკლარაციაში არ ჩაწერა ანუ კი არ ადანაშაულებენ რომ რამე მოიპარა არამედ ბიზნეს აწარმოებდა თანამდებობაზე ყოფნის დროს და ეს ოფიციალურად არ გამოაჩინა ეს არის პირველი ბრალი რაც აღიარა ახლა მეორე უკვე ქთამისაღებას დავებიან გახსოვთ ალბათ
0: კი და აი თუნდაც ესეც არ არის საკმარისი იმისთვის რომ ადამიანის ციხეში მოხვდეს ანუ შეეშალოს და პატიმროშიც მოხვდეს ხო არის ეს მაგალითად ჯუანშერ ბურჭულაძეზე ძალიან კარგ საუბრობენ ესე ხალხში და კარგი სახელი აქვს პრესერი კაცის და სანამ თანამდებობაზე მოვიდო და მანამდე ეს მეტი ფული ჰქონდა მას და მის ოჯახს მაგრამ მოხდა ხო რაღაცა ისეთი რომ გააკეთა რაღაც საქმე ბიზნესის კუთხით მიუდგა არა და თანამდებობაზე იყო და მოხდა ციხეში აღიარა თან და ეხლა ჯუანშერ ბურჭულაძემ რაღაცაზე ხო იმ თანამშრომლა თემასთან
1: კი
0: დამოძიებასთან.
1: კი.
0: მაშინ მაკუთხითაც უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ჯუანშერ ბურჭულაძეზე კარგი სვეტი არაფერი არ გაგ

0: ისი შევდივართ.
1: მაგრამ
0: გავიგეთ, გავიგეთ. არ არის ჩვენთვის ახლა საინტერესო ამ სიღრმეებში ჩასვლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს წაიღებს ამაზე მსჯელობა. მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. მორიგი ზარი მივიღოთ გადაცემაში. თქვენი შეფასებით შექმნილ ვითარებაში ვისკენ არის სიმართლე? კობახიძის გუნდისკენ თუ ისმენთ? დიახ. ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: სიტყვა მეორდება ეს.
0: არა უშავს, ეთერში ხართ და ნუშეჩერდებით, ისმის თქვენი ხმა?
2: ისა მე მგონია ამით ყურადღება ამით გადააქვს სხვა რაღაციდან. აი ქვენ დამეთანხმებით რომ მიდის სერიალები მეორე ახლზე იმაზე იმებზე რომ თურქები მაგარი ვაჟკაცები არიან, მაფიოზები შროლა საქმების გარჩევა, ამას უყურებს ახალგაზრდობა. სანამ ეს ხო ეიდეოლოგიაში

0: ეთერში ხართ, თქვენი შეფასებით შექმნილ ვითარებაში ვისკენ არის სიმართლე? ირაკლი კობახიძის გუნდისკენ თუ ირაკლი ხარიბაშვილისკენ და მისი ოჯახისკენ?
1: ანუ
0: ეთერში ხართ, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი თუ ჩემი ხმა გესმით, თქვენ ეთერში ხართ. ამ ინფორმაციას, რასაც აღღერებს ირაკლი ღარიბაშვილი თავის წერილებში, თქვენი აზრით ეს არის სამართლებრივი პროცესი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ თუ ეს არის პოლიტიკური საკითხი და ვისკენ არის თქვენი შეფასებით სიმართლე? ეს არის დღეს ჩვენი თემები მორიგი ზარია გადაცემაში. გისმენთ?
2: ჩემი შეხედულებით სიმართლეა ყველანაირად ღარიბაშვილისკენ. ეს ბიჭი არის ბევრად პატრიოტი, ვიდრე სხვები. ამან დავით გარეგზე თქვენი ამავე დაარქია მას, ხო გახსოვთ რომ იქ სასამართლოს ყველაფერს როგორ წარმართავდა? ეს პოლიტიკაში ეშინია ერთები სამაც რა არის უნდა არის ასე ნევრა თუ კეთ საქმეებია კიდე ვიდრე ზია ახო
0: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. დღეს ქართული ოცნების სახეების ნაწილი ყოველას მათ შორის ხარიბაშვილს ობიექტივზეც თქვენს, აი თქვენო ნაცები ხართ თუ რადიკალურ ნაცებს შეუერთდით თუ რაო როგვა კრიტიკებთ და სინამდვილეში მათ ირიგებია თვითონ სავსე ნაციონალური მოძრაობით. სხვათა შორის ქართული ოცნების ძველი მებრძოლი სახეები, ბევრი ადამიანი ძალიან გახდა ასეთი უსამართლობის მსხვერპლი.

0: კობაშიძე განაცხადა, რომ ნავის მშობლიოში პირველ ადგილზეა ეკონომიკაში და ადრე მე ერთ-ერთ ჩემს შემდგომ შემოსული დროს თქვი ჩემი აზრი, რომ არ არის აუცილებელი იყო ეკონომისტი, არ არის აუცილებელი იყო დიდი პოლიტიკოსი და
1: ეს ხელწერა, რაც ახლა ირაკლი ღარიბაშვილისკენ არის მიმართული, რომ რაღაც მახედაუგონ, რაღაცა უსამართლობის ქვეშ მოაქციონ, შვილები არანახონ, დაემუქრონ და ასე შემდეგ. მსგავსი ხელწერა ვიმეორებ, რომ ბევრი ადამიანის მიმართ უკვე განხორციელდა წარსულშიც. ჩვენი გუნდიც ამის მაგალითია, აი ობიექტივი, ისე ეს იზღებათ, ისე ზულთ, რომ ყველაფერს აკეთებენ, აი ფარული ხელის პრინციპით, თუმცა რაღა ფარული ხელია უკვე, რომ ეს არხი დახურონ და გაანადგურონ. რეგიონებში შეგვიწყვიტეს მაუწყებლობის გავრცელების უფლებას ახლის ანტენით და დაგვაკისრეს რაღაც უზარმაზარი უსამართლო გადასახადები, რასაც ვერ ფარავს ეს არხი. და ეს სასამართლოს მიმართეს. ჩვენს მიერ ناقიდი და გახმოვანებული სერიალების გაშვების უფლება წაგვართვეს. რაღაცა დოკუმენტები მოგდეს, დაგვაბრალეს და ამ სასამართლოშიც რას იპოვის სამართალს. ყველანაირად, ფინანსურად, შინაარსობრივად ყველაფრით ცდილობენ ამ არხის დაზიანებას. ჩვენი თანამშრომლების გადაბირების 10 წლეულზე მეტია ეს მიმდინარეობს. ჩვენი წამყვანების და ჩვენი გუნდის წევრების გადაბირება. შესთავაზებენ, რომ ოღონდ შენ მოწდი ობიექტივის ეთერს, აღარ იყო კრიტიკული და წამოდი, დაგასაქმებ და კარგ ხელფასს დაგინიშნავ. კობახიძე, ბატონი კობახიძე თავისი გუნდით. გისმენთ?
0: ეს მე ჩემი ხმა.
1: გისმენთ? დიახ, დიახ.
0: ანუ გენერალი. თქვენი არხი რო კარგია, მაგას არ უნდა მაგას თქმა და ლაპარაკი, მაგრამ სად გინდა რო სამართალი გაიგო, სამართალი რო მოძებნო, ასე რომ თქვა. აი ეს ვიღაცა რო გამოვიდა მუსულმანებზე, რა დღეში არიან? ჯერ რა თუნდა იმ ამ თავრობის არხზე რო არის, რომ 24 საათი ამ თათრების ის რო გადის კინოები.

0: გადაწყვეტი სიტყვა აქვსო კი ბატონო ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ ხო კობახიძემ ბრძანა ესა ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს ეხლა საქმე რაშია იცით ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო ერთი რამი და გავიხსენო აი იყო ესეთი ბიზა იქამდე მიიყვანა ბოლოს რომ მიხეილ მესამე საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
1: შესაძლოა მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
0: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ვახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწერო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.
2: წარსული და აწმყოა, აწმყო და წარსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგეს ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების

0: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირის დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართველობამ, აი ამ სტილით მართველობამ. ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე. თვითონ ქართული ოცნება დააზიათ, ეკითხება აი ამათ, რომ რა მოხდა, თორე ისე დინარაძეს არ გაათავისუფლებდნენ. დინარაძე წააბრძანეს, იმიტომ და ხას უსვამ პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის, რომ შემდეგი იქნები შენ. ეხა ეს რავადებში მოხდება, ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალწლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია ამ საბჭოთა სახელმწიფოს, აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელ იმას აწყობდა და ეხლა

დანს ყავდა ძალიან შესანიშნავი მერები, შოშიტაიშვილი, ლეკიშვილი, უფრო მეტი საშუალებები იყო მაშინ რაღაცა, მაგრამ მინდა გულახდილად კითხრათ, ის რაც დანში გააკეთა თბილისის მერმა, ნამდვილად შემიძლია, აი ღირსეულად უთხრა, რომ აი ძალიან დიდი მადლობა, ყოველ დიდი რაიონი ახლა გდანი, მაგრამ როცა კახი იქ ფეხბურთს თამაშობდა, ძალიან ახალგაზრდა იყო, მამიდასთან ცხოვრობდა, ჩვენ ამას ვხედავდით, იცით, ვხედავდით, როგორ ცდილობდა ახალგაზრდა ნიჭიერი, ძალიან იცით რა არ იყო, ყველა ერის წარმომადგენლები იყვნენ, დანი მრავალეროვანი იყო და კახი იყო ძალიან იცით რა ერთობლივი, კარგი აღზრდილი იყო, მე ამას ვიტყვი და მამიდაც ძალიან კარგი, მთელი სული და გულით. მე მართლა უსამძიმრებ კახის ამ ძიმე ვითარებას, მაგრამ მან იმდენი ბევრი გავლას მას და მის გუნდს. ჩემს მსმენელს და მაყურებელს კი უსურებ დიდხან სიცოცხლეს, ჯამთელობას, ბარაქას, რაც მთავარია, და იცით სიძნელეების პირდაპირ, პირდაპირ ყურება, მაგრამ ამისი ანალიზის აუცილებლად გაკეთებაა საჭირო. უბრალოდ არ გამოხვიდეთ სიტუაციიდან, არ დაარღვიოთ თქვენი მდგომარეობაც სულიერი და არც სხვას არ შეუწყოთ ამ მდგომარეობის გაუარესებაში ხელი არ შეუწყოთ. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი

0: სამსახურებიც არა აქვთ, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ვერც გადიან ქვეყნიდან. ასეთების შეხვედრია და ისინი არ თაკილობენ, ოღონდ რაღაც საარსებო ნახონ. მე რამე მაინტერესებს ბატონო დათო, იცით, აი თქვენ ამ საზოგადოებაში მოკრძალებ იცით, რომ საქართველოს სახელმწიფოს როგორი აღზრდილი მოქალაქე სჭირდება, როგორი მომავალი სჭირდება, როგორი საზოგადოების წევრი სჭირდება. აი გთხოვდით, რომ აი თქვენი პატარა ანალიზი აი ამ აი ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ერთად გავიაროთ.
1: კი ბატონო. პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, მსმენელს, ჩვენს რეჟისორს და ვუერთდები რა თქმა უნდა თქვენს სიტყვებს, ვუთანაგზნობ ქალაქ თბილისის მერს და ღმერთმა ნათელში ამყოფოს იმ ქალბატონის მარადუკდავის სული. ეს ჩვენი ყოველას ელემენტარული ადამიანური მოვალეობა, რომ თანაგზნობა გამოვხატოთ ასეთ ვითარებაში. მოდი დავიწყოთ

მედი რო იყოს ადამიანი ამისთვის აუცილებელია მას კონდეს უნარი ჩვევა და მოთხოვნილება თვით განათლებაზე დღეს სამწუხაროდ ის კანონი რომელიც არის ამას არ გვაძლევს იმ კანონში პირდაპირ წერია რომ ის კანონი ორიენტირებულია მხოლოდ უნარჩვევების განვითარებაზე მაგრამ არა კონკრეტული დისციპლინის საფუძვლების დაუფლებაზე რატომ არის ასე ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ თუ კონკრეტული დისციპლინის ის რომ უნდა გადაიქმნას ზოგადი განათლების შესახებ კანონი უნდა მომზადდეს ახალი საზოგადოების მონაწილეობით მათ შორის პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობით აკადემიური წრეების სამოქალაქო და სოციალური აქტივისტების მონაწილეობით რათა ჩვენ ახლა მივიღოთ ისეთი ზოგადი განათლების შესახებ კანონი რომელიც არ იქნება ორიენტირებული ამ პირდაპირ უნდა ვთქვათ ლიბერალურ დემოკრატიულ დოქტრინას იმიტომ რომ 2005 წელიდან ეს დოქტრინა უცვლელად არის კანონში გარკვეული ცვლილებები არის შესული მაგრამ დოქტრინა რომელიც წერია რომ რას ეხ სასწავლო პროცესი არის ლიბერალური დემოკრატია. დროთა განმავლობაში ჩვენ დავწმუნდით იმის თაობაზე, მაშინაც დაწმუნდებული ვიყავი მე პირადად, რომ ეს ყო გამვლელი ეტაპი იყო, ისტორიის გამვლელი ეტაპი იყო. აი ადამიანს ქონდეს ლოგიკის, დიალექტიკის და პოლიტეკონომიის საფუძვლებზე წარმოდგენა მაინც, ელემენტარული წარმოდგენას. როცა ეს არ არის, ჩვენ ვერ ვიღებთ არა თუ უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანს, არამედ საშუალო განათლების მქონე ადამიანსაც ვერ ვიღებთ. ამიტომ ეს ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ ვიმუშავოთ იმისათვის, რომ ზოგადი განათლების კანონშიც და უმაღლესი განათლების კანონშიც შეტანილი იქნას შესაბამის ცვლილებები და ეს ლოგიკის სწავლების აღდგენა ეს აუცილებლად მიმაჩნია ჩვენ სკოლაში. და ამას გარდა უმაღლეს სასწავლებლებში დიალექტიკა და პოლიტეკონომიის საფუძვლები აუცილებლად უნდა ისწავლებოდეს. ეხლა მომენტარული წარმოდგენები პოლიტეკონომიის საფუძვლებზე უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ სხვანაირად ვერ მივიღებთ ადამიანს, რომელიც იქნება შემოქმედი. და რაც თავარია, ზოგადი განათლების ფუნდამენტალური პრინციპი, რაზეც ის უნდა დაეყნოს, არის ის, რაც თავის დროზე თავის საპრეზიდენტო პროგრამაში პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდა ჩაწერა, რომ სკოლამ უნდა მოგცეს პიროვნება, რომელიც იქნება მუდმივ თვით განათლებაზე ორიენტირებული. იმიტომ რომ განათლება ეს არ არის რაღაცა სტატიკური მოცემულობა ყინული რომელიც გაყინავ და შეგიძლია შეინახო ეს არ არის განათლება ყოველთვის ვითარდება მიდის წინ ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას იმიტომ რომ 2-3 წელიწადში მთელი რიგი ფუნდამენტალური გადატრიალებები ხდება სხვადასხვა დისციპლინებში და ჩვენ თუ ესე

0: ეს ადამიანს უნდა ლოგიკური აზროვნება ქონდეს. როცა ადამიანს ლოგიკური აზროვნება არ გააჩნია, ის ყოველთვის ალოგიკურ ქმედებებზე არის ორიენტირებული და რაც თავარია, მისი манипуლირება ძალიან იოლია სხვადასხვა ფსიქოლოგიური დივერსის აქტებით. ჩვენ ხო საუბრობდით წინა გადაცემებში ეგრეთ წოდებულ დიპ სტეიტზე. Ну, არსებითად ეს არის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი. დღეს ახლა შეიძლება მას დიპ სტეიტს უწოდებენ, მაგრამ ეს არსებობს და მოქმედებს და მას ყავს დაქირავებული მთელი აპარატი, ყავს დაქირავებული ფსიქოლოგიური ომის სპეციალისტები.
1: ეგრები არიან ძალიან ეს ჯგუფები.
0: მაგრამ რატო გაუდით? რატომ თქვენზე, ჩემზე მათი ისე ვთქვათ, დივერსიები ვერ მოქმედებს? იმიტომ რომ ჩვენ მაინც გაგვაჩნია ის სწავლა განათლებას ასაცუღებდით ის ლოგიკის დიალექტიკა.
1: ეს ხედავთ რომ საერთოდ დღევანდელ პოლიტიკურ სივრცეში მსოფლიოში არის დიპლომატიური კრიზისი. ყველგან.
0: არა მარტო დიპლომატიური კრიზისი, ეს უმნიშვნელოვანესი მოვლენა როგორც არის ომი უკრაინაში. აი თუ აკვირდებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებაზე მიდის ვიღაც დეველოპერი და სიძე. Ну, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი დიპლომატიური სკოლა გააჩნია. ხო და ეს მართლაც იქიდან გამომდინარე რომ
1: კიდე ხო
0: კრიზისული მოვლენებია ხო დიპლომატების არა თვითონ ის პოლიტიკური სისტემის კრიზისია იმიტომ რომ
1: პოლიტიკური დიპლომატებიც არ აქტიურობენ არ აქტიურობენ
0: მაგაში გეთანხმებით შეიძლება ვთქვათ უძრავი ქონების გაყიდვაში მიაღწიო წარმატებებს მაგრამ ასეთი ურთულესი ეკონომიკური პოლიტიკური სოციალური სამართლებრივი კულტურული ხასიათის კონფლიქტი რომელიც დღეს უკრაინაშია ხო კომპლექსურ ხასიათს რატარებს ну ეს ხა ანდო შენი სიძეს ანდო და დეველოპერს ну ეს აჩვენებს კიდევ ერთხელ მე რომ აჩვენებსო ჩრდილო ამერიკული დემოკრატია კრიზისშია და ძალიან მწვავე კრიზისშია. მე მახსენდება ამ დაახლოებით 2 წლის წინ ესტონეთის პარლამენტმა საქართველოს თაობაზე მიიღო რაღაც რეზოლუცია და არქვა სათაური დემოკრატიის კრიზისი საქართველოში. ძალიან საინტერესოა რომ ამ ესტონეთის პარლამენტმა ასეთი დადგენილება არ მიიღო 1900

0: და ჩემი ნაბადიო და ასეთნაირად ესე იგი პირდებოდა მილიონებს ამ დიპ სტეიტის იმას ეხლა მაგას იმდენი გავლენა ნამდვილად სოფლიო გავლენა არა
1: არა როგორ არ ქონდა მას ბლეკ როკის ესეთი აქტიური ფუნქციონერი იყო ეს მერცი ეს გავლენები ქონდა რა თქმა უნდა მაგრამ სამის გავლენებს რამე მათულებით იყენებდა
0: აქ
1: თავარი ქალბატონო სირა რა არის იცი რომ აი 1945 წლის შემდეგ ჩამოყალიბების პოლიტიკური სისტემა რაც არის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკაში ხო თითქოს და ტრიუმფი იყო გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მიერება და თუმდაც მათ ეგონათ რომ ის მათ დაიჯერეს ფუკუიამას მცდარი განცხადება ფუკუიამა თვითონაც აღიარა რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა ტრამპმა რომ პოპულისტებმა გერმანიაში გაიმარჯვეს. გაიმარჯვეს ახლა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც ტრადიციული პოლიტიკური პარტიები, ქრისტიან-დემოკრატები, ლიბერალ-დემოკრატები
0: დაუცველობა ნამდვილად ხონდათ,
1: ეკონომიკური
0: დაუცველობა შეიქმნა ისეთი რომ უკვე ამის იქით აღარ იყო ნამდვილად და ხალხიც დღეს თუ
1: ხათან ახლა რიგითი გერმანელი ნათლად ხედავს ახლა ეს შრომითი იმიგრაცია იმიტომაც ხდება რომ ხელოვნურად დააგდონ სამუშაო ძალის ფასი ეს არის ამას ეს რა თქმა უნდა ისა ნუ ეს კიდევ ერთხელ ეს ამაზე არ გაჩერდება ეს პროცესები კიდე განვითარდება და

0: ძველი ადამიანები ამას ვერ გააკეთებენ, ახლებია
1: საჭირო. ამისათვის საჭიროა ძალიან დიდი გარდაქმნა, რომელსაც მთელი საზოგადოება ელის, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს, ესე არ შეიძლება. თქვენ ახლა ალბათ ყურადღებას აქცევთ სამართლებრივ მდგომარეობას, სასამართლო სისტემას და ყოველდღიური, იცით რა, ეკონომიურად როცა ადამიანს უჭირს და ფაქტიურად ის მოკლებულია თავის ღირსებას, გესმის, დაცვას.
0: რა თქმა უნდა, სოციალური ღირსება მნიშვნელოვანია.
1: მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა, მას შეიძლება ხედავ, რომ რა ხდება, ძველი არ არის ახლა ორჯერ პრემიერ-მინისტრად იყო ქვეყანაში და ის ისეთ შეცდომებს აკეთებს, აი როდესაც წერილობანას ახლა აღარ მინდა ამისი ფართო გახმოვანება, მაგრამ მე ერთი რაღაცა მიკვირს, ასეთი ნიჭიერი საზოგადოება, ასეთი იცით მეცნიერებათა აკადემია, ბატონ როინ მეტრეველი, ელიზბარ ჯაბელიძე, ასათიანი, ეს განათლების დარგში სხვათაშორის ბატონი ასათიანი ძალიან ბევრს მინდა ამისი ფართო გახმოვანება, მაგრამ მე ერთი რაღაცა მიკვირს, ასეთი ნიჭიერი საზოგადოება, ასეთი იცით მეცნიერებათა აკადემია, ბატონ როინ მეტრეველი, ელიზბარ ჯაბელიძე, ასათიანი, ეს განათლების დარგში სხვათაშორის ბატონი ასათიანი ძალიან ბევრს ქვეყანაზე თუ რამე არსებობს რელიგიურად ნათელში ამყოფოს ეს კაცი. მაგრამ როგორ შეიძლება საზოგადოებამ ეს მართლა გამოიყენა იმისათვის და ხელსაც უწყობს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, არ მინდა გვარი დასახელი, რომ თქვა, რომელიც ფაქტიურად, იცი რა, ახმოვანებს ისეთ რაღაცებს, რომელიც სიმართლე გითხრა, უბრალო ადამიანი ეს ღირსებასთანა გვაქვს, ღალატთანა გვაქვს საქმე თუ უცოდინერობასთან, აი ძალიან გთხოვთ, აი ამ სამ რამეში, აი ეს ფენომენი, რას მოგაგონებთ? მე მაგალითად ამ 40 წლის

0: ფიგურად, იცი რა, ახმოვანებს ისეთ რაღაცებს, რომელიც სიმართლე გითხრა, უბრალო ადამიანი ეს ღირსებასთანა გვაქვს, ღალატთანა გვაქვს საქმე თუ უცოდინერობასთან, აი ძალიან გთხოვთ, აი ამ სამ რამეში, აი ეს ფენომენი რას მოგაგონებთ? მე მაგალითად ამ 40 წლის საზოგადოება უყურებთ და არ უნდა იყოს ამით დატვირთული. იცით, იმასაც ვერ გრძნობენ, რომ ასე ადამიანის, აი როგორ იცით, აი მე მინდა და ეს უნდა გავაკეთო.
1: ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, დისონანსი არის, იცით,
0: რისკი შენ სახელმწიფოსთან ეთამაშები. ეს შეიძლება ვიღაცამ ვთქვათ, სახში გაატაროს ეგეთი რაღაცა ნიუანსები, მაგრამ საზოგადოებაში და ქართულ სახელმწიფოში, როდესაც მთელი 2 მილიონიც რო იყოს სუბთაქ შენი მსმენელი და გარეთა სამყაროდან გიყურებს
1: მავაცახსნებელ მანტიკოსის თურმა შერაღებულ სახელმწიფო გადატრება, ესეთი ვირუსი ჩადო, რომელიც დრო და დრო გაძლიერდება, თუ მას არ ებრძოლეს და ის არ მოიძირკვა, გაძლიერდება და რა თქმა უნდა სახელმწიფოებრივ საფუძვლებს ძალიან შეარყევს. ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან დისონანსად ჩანს, აი გავიხსენოთ საბჭოთა საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეები, ყველანი წავიდნენ, ხო, როგორ ღირსეულად წავიდნენ ის ადამიანები, ნუ რა ვიცი, ხო, ვინ გავიხსენოთ გივი ჯავახიშვილი, კიდე ბატონინო და ამხანაგი ნოდა ჩიტანავა, ხო, იყვნეს, იმსახურეს და რაღაცა ნაწილი მერე კიდე დაბრუნდა, იმუშავა სამთავრობო პოსტებზე, მაგრამ როგორ ღირსეულად ღირსეული პიროვნებები იყვნენ, ეხლა არ მინდა ესე ვთქვათ რაღაც

0: ნიჰილიზმიდან, არასწორი პოლიტიკური ორიენტირებიდან და ამის გამოსწორება კიდევ ერთხელ მიმეორებ, აუცილებელია და რა თქმა უნდა აუცილებელია რომ იქიდან იმ პოლიტიკური ამოცანების გადაწყვეტის გზით, რასაც ქვია ამ მოვლენების არამატო სამართლებრივი შეფასება, არამედ ამ მოვლენებში დამნაშავეთა სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ამოცანა გვეუბნება იმას, რომ გამოსავალი რა არის? გამოსავალი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ის ეკონომიკური სიდუხჭირის არის, როგორც ყოველთვის და ყველგან ეს ერთი და იგივე გამოსავალი არსებობს, სხვა გამოსავალი არ არსებობს, ეკონომიკური დემოკრატიის განვითარება, სოციალური პარტნიორობის განვითარება და აი ეს კომისია, რომელსაც მე ასე ხშირად ვიმეორებ, რატო გჭირდება? იმიტომ გჭირდება, რომ აი ჩვენ მუშაობთ. ესე მუშაობა არ გამოვა, ჩემო კარგებოდა კეთილებო. ეს ჩვენ მიგვიყვანს მძაფრ პოლიტიკურ კრიზისებამდე, იმიტომ რომ ეხლა კი ბატონმა პარლამენტის თავმჯდომარემ განგვიცხადა ჩვენ რომ რევოლუცია დამარცხდა, მაგრამ ვის გულისხმობს ის რევოლუციონერებში? ხა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა რევოლუციური არასოდეს არ ყოფილა, იყო რეაქციული, კონტრრევოლუციური, შეიძლება თქოს გარკვეულ ეტაპზე ნეოფაშისტური ორგანიზაციაც, ხო? და საქმეა პლუს ამას, მოდი ახლა სიმართლეს ვთქვათ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობას ჰქონდა შესაძლებლობა, როდესაც ხელისუფლებაში იყო, როცა ეს მოვიდა 2004 წელს 26 იანვარს, მისმა ხელმძღვანელმა მიხელ სააკაშვილმა ხელი მოაწერა ეროვნული თანხმობის დეკლარაციას, ეს იყო სახელმწიფოებრივი. შედეგად რა მივიღეთ? მივიღეთ სრული საპირისპირო. ეროვნული თანხმობა კი მივიღეთ სოციალური კრიზისები, პოლიტიკური კრიზისები, შეარაღებული კონფლიქტები და სხვადასხვა საერთაშორისო და იმპერიალისტურ ავანტურებში მონაწილეობა. იგივე ავღანეთი რო ავიღოთ. 2004 წლის ამის მოწერის შემდეგ საქართველო ჩაერთო ავღანეთის იმპერიალისტურ ოკუპაციაში და გააგზავნა ჩვენი სამხედრო კონტინგენტი, რომელიც სხვათაშორის ოცნებამ დატოვა შემდეგ იმ როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში და იქ ათეულობით ჩვენი თანამემამულე საქართველოს მოქალაქეები დაიყვნენ, ასეულობით დაიჭრა და დაინვალიდდა. და ამაზე პოლიტიკური პასუხისგებლობა და მორალური პასუხისგებლობა უნდა იყოს იმათმა, ვინც იქ კონტინგენტი გააგზავნა და შემდეგ იქ დატოვა. თორე ეს არ გამოვა, რომ განცხადება მხოლოდ სააკაშვილი, ის პოლიტიკური მძევალი იყო რეჟიმის. რეჟიმმა ის მძევლა დაიყვანა და ამ ადამიანებს ხო დღემდე რა ვიგებ 12 წლიან გამოს დღესაც უკვე უცხადებენ, ეხლახან განუცხადესო თურმე ამ 13 წლის შემდეგ თუ 14 წლის შემდეგ ხელახლა თურმე უნდა ჩატარდეს გამოძიება. რა არის გამოსაძიებელი? რა კენედის კვლელობაა გამოსაძიებელი თუ რა?
1: და
0: კიდევ ხომ ეს გროვდება, ეს ყველაფერი ქალბატონოცირა და მე როდესაც ეს წინააღმდეგობები დაგროვდება, ეს მე რა თქმა უნდა უკვე გადაიზარდება იმაში, რასაც კიდევ ხომ მე მარქსიზმ-ლენინიზმის კლასიკოსები რომ გვასწავლინენ რომ ქვედაფენებს აღარ სულ, ზედაფენებს აღარ შეუძლია და მე უკვე ბატონი შალვა პაპუაშვილი ვეღარ გვეტყვის, რომ რევოლუცია დამარცხდაო და ისიც გადაწყვეტე თქვენ თვითონ.
1: 21-ე საუკუნეში ეს რევოლუციები ხო პატარა ქვეყანაში მენდეთ, რომ დღეს ჩვენ ასეთი
0: რევოლუცია დაკვეთით არ ხდება, რევოლუცია ისტორიული პროცესია.
1: რაინდები, რომელიც საქართველოს ყავდა და ყავს, მაგრამ ისინი რაინდი, ნამდვილი რაინდები არჩანან, იცით რატო? ძალაუფლება მისცეს ისეთ ადამიანებს, დაწყებული პროკურატურა და ხო ამბობთ რა წინა რეჟიმის ნებისმიერ სამსახურში. წინა რეჟიმის ხალხი უამრავი არის დარჩენილი.
0: კი, ახლა პოპულარიზაცია რო ხდება, ახლა ისეთი პროკურორების
1: ისინი ბლოკავენ, იმად განცხადებს ეს ხალხი. თქვენ საკითხი გაქვთ, ესე იგი პატიმარი ქალების.
0: კი, და თანის ქალები დაარბიეს და დასაჯეს სასტიკად უკანონო.
1: პატიმარი ქალების, თქვენ ამ საკითხს გაუსვით ხაზი და მოდი უფრო ფართოდ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ის ადამიანები და ვინ არიან იმ რელზებზე რომ დაწვნენ ერთხლერ და შემდეგ უკვე მოხვდნენ სამსახურებში და სერიოზულ სამსახურებში მოხვდნენ და დღესაც არიან სამსახურებში. მაგალითად დეპარტამენტში, იურიდიულ დეპარტამენტში, პარლამენტის უამრავი განცხადება შედის ამ ადამიანების, სწორედაც ყოფილი პატიმარი.
0: ახლა სააკაშვილის რეჟიმის დროს დემოგრაფიის ინსტიტუტი განადგურდა, მისი ბიბლიოთეკა განადგურდა.
1: აქედან გამომდინარე, აი რომ ყოფილიყო და უზნაძის ინსტიტუტი რომ მოქმედებდეს, არის რაღაცები, რომელიც ამ ხალხს, ამ ქალბატონებს უნდა მიეხმაროს ქვეყანა. უნდა მიეხმაროს სამართლებრივად, დაეხმაროს, იმიტომ რომ კი განთავისუფლდნენ, მაგრამ იქ იმ რეჟიმის დროს რაც იმ ხალხმა სულიერად და
0: მორალური რეაბილიტაცია და მატერიალური კომპენსაცია.
1: ეს ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო. ზოგიერთ ფსიქოლოგიამ ვერ გაუძლო.

0: ბრიბა დაეხმაროს, იმიტომ რომ კი განთავისუფლდნენ, მაგრამ იქ იმ რეჟიმის დროს რაც იმ ხალხმა სულიერად და
1: მორალური რეაბილიტაცია და მატერიალური კომპენსაცია.
0: ეს ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო. ზოგიერთ ფსიქოლოგიამ ვერ გაუძლო. მე წინაშე გეხარ და გიპირისპირდება შენი ვინ? ვინც მოგიყვანა, ვინც დაქსვა, ვინც აღზარდა და აქაც ამდენი ღალატი. აი რაინდები რომ თქვი, ხო? რაინდი იმას არიკადრებს. ნამდვილად არიკადრებს, იმიტომ რაინდი იტყვის, რომ იცით რა, მე ოჯახიდან გამოსული ვარ. მე ოჯახის ინსტიტუტი მაქვს უკან, რომელიც ჩემ ღირსებას იცავს, მე ჩემ სამშობლოს ღირსებას ვიცავ. და აი ეს ფენომენი უნდა აღსდგეს. რომ თუ არ აღსდგება მართლა გეუნებით, რომ ძალიან ძიმე სიტუაციაში აღმოჩნდება საქართველო.

0: ვაზრებს, იმიტომ რაინდი იტყვის, რომ იცით რა, მე ოჯახიდან გამოსული ვარ. მე ოჯახის ინსტიტუტი მაქვს უკან, რომელიც ჩემ ღირსებას იცავს, მე ჩემ სამშობლოს ღირსებას ვიცავ. და აი ეს ფენომენი უნდა აღსდგეს. რომ თუ არ აღსდგება მართლა გეუნებით, რომ ძალიან მძიმე სიტუაციაში აღმოჩნდება საქართველო. თქვენც იცით ეს, რომ ვინც აღიარებულია უკვე დაზარალებულად, უნდა მიეღოთ კანონი. თქვენ დალოცულობა გააქვთ პარლამენტში ამდენი დიპლომატიზის, რა ყველამ თავის საქმე უნდა გაყოს. ერთ საკითხს აგორებენ, იმ საკითხის გარშემო ყველა ერთად ტრიალებს. ხალხო ესე არ გამოვა. ყველამ თავის საქმე უნდა გააკეთოს კეთილსინდისიერად. ესე იგი, თუ არის კანონი მისაღები კონცენტრების დაზარალებულთათვის, რა მასშტაბით და როგორ უნდა გაეცეს ეს დაზარალებულებს თავიანთი კომპენსაცია და თავიანთი ცხოვრება. ეს დასაფასებელია.
1: კი არ გაიარეს, გაატარეს.
0: იცით რა, გაიარეს თვითონ, რატო იცით? უხმოთ და ჩუმად, ისე კი არა, ეხლა რომ უკაცრავად და ერთი მეორეს, მე ძალიან მიმძიმს ქალი ვარ და მიმძიმს ამის თქმა, როდესაც ერთი მეორეს უპირისპირდებიან ყოფილი, ეს რაინდობას მოკლებულია, ეს კაცობის ინსტიტუტს მოკლებულია, ეს ეკონომიურად ჩაგრავს იმ დაუცველ ადამიანს, რომელიცაც თქვენი იმედი აქვთ, თქვენი შეიძლება წახვიდე, შეიძლება დაჯდე კიდევაც, მაგრამ ღირსება ყველგან უნდა ქონდეს ადამიანს.

0: ეს რაინდობას მოკლებულია, ეს კაცობის ინსტიტუტს მოკლებულია, ეს ეკონომიურად ჩაგრავს იმ დაუცველ ადამიანს, რომელიცაც თქვენი იმედი აქვთ. თქვენი შეიძლება წახვიდე, შეიძლება დაჯდე კიდევაც, მაგრამ ღირსება ყველგან უნდა ქონდეს ადამიანს. თვითონ სისტემა იცით რა, პარლამენტის თავმჯდომარეს მე ბოდიშს ვიხდი, მე არ ვერევი მათ საქმიანობაში, მაგრამ ამისთვის ისეთი საკითხები ჩდება, სადაც აუცილებლა თავისი ხმა უნდა თქვას ომბუდსმენის აპარატმა.
1: რა თქმა უნდა.
0: აუცილებლად უნდა თქოს, ხალხო, სადა ხართ?
1: გეთანხმებით და მინდა აღნიშნო, რომ ეს საიდან ჩამოყალიბდა ეს რაინდების ინსტიტუტი, რატო გაუქმდა და რატო დაიკარგა ასე ძაანო. ახლა დღეს არის 9 სექტემბერი. და მე მახსენდება 2008 წლის 9 სექტემბერი, როდესაც რუსეთის ფედერაციამ ძალიან სამარცხვინო აქტი ჩაიდინა. ქალაქ მოსკოვში მოაწყო გამარჯვების ძალიან სამარცხვინოდ მოგიტრიალდება.
0: ეს ადამიანს უტრიალდება
1: სხვა თავი. მე არ არის სწორი საქციელი.
0: ბოროტება, ბატონდებით
1: მის. ბოროტების ზეიმი მე ძალიან
0: ბოროტება ნებისმიერ კარგს, როდესაც უკაკუნებს სამაგიეროს.
1: ხო, ბუმერანგის პრინციპით უბრუნდება.
0: უბრუნდება ადამიანს.
1: ხო, ახლა რა შეეხება ეს საკითხ სამართლიანობის აღდგენას, კიდევ ერთხელ მეორებ, გავიხსენოთ ხო 2012 წელს საჩვენო ბლოკირო იყო ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, მისი პროგრამული ვალდებულება იყო, როდესაც მე ამაზე ვსაუბრობ, იმიტომ ზოგადად სუბიექტურად კი ავსაუბრობ და ვოლონტარისტულად კი ავსაუბრობ. ვუყურებთ, ვამბობთ, თქვენი ეს პროგრამული ვალდებულება იყო და შეასრულეთ იქ. ბევრი ადამიანი, ასობით ადამიანი შეეხო ის რეპრესიული რეჟიმი, რაც იყო, რომელსაც დღესაც მოწონდა კიდე აი ჩვენი პრეტენზია მოქმედი ხელისუფლების მიმართ არის. რა უჭეთ ახლა საპარლამენტო უმრავლესობაში არიან და ყველაზე ექსტრემისტული პოლიტიკურ სამართლებრივი აქტი, რაც ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ პარლამენტში მიიღო, ეს არის 2011 წლის 31 მაისს მიღებული ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ქარტია. ეს მაინც გააუქმოს. ბოლო-ბოლო ის სიყალბეები, რაც ამ ქარტიაში არის ჩადებული, ისტორიის სწავლებაში ხო გვიშლის ხო, მათ შორის განსაკუთრებით საქართველოს უახლესი ისტორიის სწავლებაში. რა ხო ამობრო, მე ამ პოლიტიკური პარტიის მიმართ ესე თქო რადიკალურად მიუღებლობა მაქვს. დამიმტკიცე, მაჩვენე რომ მათა მიუღებლობა გაქვს და გააუქმე ეს ისა რა ქვია. ეს საკითხი მოაგვარე რა, გააუქმე.

0: საქმიანობაში, მაგრამ იცით რა, ახალგაზრდა მეუღლე, პატარა ბავშვი, მოხუცი დედა, ხალხო, ყველაფერს სჭირდება რა თავშეკავებულობა, იმიტომ რომ თავშეკავებული ადამიანი ისეთი სიბოროტეს კი უფლება მოსილება შეიძლება განიჭებს
1: როგორ ახორციელებ რა რამდენად ჰუმანურად ახორციელებ
0: ამ უფლება მოსილებას ეს აუცილებელია იმიტომ რომ ეს ისეთი იცით რა გამწარებული მოქალაქეები არიან პოლიტიკურად ეკონომიურად მორალურად ასე ჩავთვალოთ და იცი რა ყველა სუნდადება რომ არსებობს და ომბუდსმენის აპარატი 94 წელს საერთაშორისო კონვენციას ხელი რომ მოეწერა მე იქ მუშაობდი მე მართლა მიხარია რომ მახსოვს რომ ძალიან ბევრ ადამიანს შვებას ვანიჭებდი გავდიოდი მივდიოდი ღამე შუა რაღაცა მაგრამ მე არ ვამბობ ცუდები არიან კარგები ხართ ყველაფერი შეიძლება იმდენი სამოქალაქო უფლება მოსილებაც არ აქვს რაც ადრე იყო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთ ფაქტებს
1: თუ არ აქვს დაუმატონ პარლამენტმა მისცეს ახალი მაჩვენ მაგათაც სოციალურ უფლებებთან დაკავშირებით
0: მონაწილეობა თქვენი ქვეყნის

0: მინდა რომ მივიღო ჩემი ქვეყნის ამ ხშენელობაში რაღაცაში იქნებ დაგჭირდეთ. და მიხვიდეთ და ეს არ არის სირცხვილი.
1: ასე მე სირცხვილი არ შოში, არა, სასარგებლო იქნება საზოგადოებისთვის.
0: სასარგებლო იქნება.
1: ხო, აი იქნებ გმირებთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, იმიტომ რომ სწორი გმირების და მართალი გმირების ჩვენება. ეხლა აი და მე მგონი რომ მათებული იქნება რომ შესაბამის დროს პრეზიდენტმა გამოსცეს ბრძანებულება და ამ ადამიანებს არამატო იმის გამო რომ საქართველოს დაიცვეს ფაშისტური გამანადგურებელი ჭირისაგან და მონაწილეობა მიიღეს ესე ვთქვათ კავკასიის ქედზე დიდი ბრძოლებზე, არამედ იგივე ევროპის ხალხების განთავისუფლებაში ხომ მიიღეს მონაწილე გეფორმოსულიშვილი თუ ესეთი უმაღლესი ის აქ ჯილდო აქვს მიღებული იტალიის რესპუბლიკის იტალიის პრეზიდენტმა მიანიჭა და ჩვენც მე მგონი ისტორი იქნება თუ საქართველოს ამ ადამიანებს
0: გადაცემებში გახსოვთ ახლა მე სხვა
1: ეროვნული გმირის წოდებებს მიანიჭებს პრეზიდენტი.
0: უკაცრავად ბოდიშს ვიხდი, სამი წუთი დაგვრჩა. აუცილებელია, იცით რა, მნიშვნელობა ანიჭებს იქ გარემოს, როდესაც თავის წინადადება შემოიტანს. აი ეს უნდა შეიქმნას და ნენელა ეს რაინდები, იცით, თუნდაც ის რაინდი იყო, როდესაც მე დავინახე გლონტი იყო, მეზობელი იყო, როდესაც იჭერდნენ ბატონ ელისბარაშვილს. იქ ძალიან რაინდულად იურისტი იყო და ძალიან რაინდული ხმა მოიღო მან და დაიცვა ის ადვოკატის ცემისგან ამ ყველაფერი ფიზიკურად, მაგრამ ამ დროს გემსახურებად მანქანაც გავთ კარგი ხელფასები ხო და სახახო მაზრზენი. ეს სამარცხინოა ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სამშობლოს ეს არ ეკადრება მენდეთ. არა, არანაირად, იცით რა, კაცობის ინსტიტუტი და დედაკაცობის ინსტიტუტი ყველამ შევინარჩუნოთ. გაუფრთხილდეთ ჩვენ სამშობლოს. ბატონო დათო, თქვენ ქალიშვილის პატრონი ბრძანდებით. აღზრდილი გყავთ გოგონა, რომელმაც თავისი გზა გაიკვნია. აი რას ეტყოდით? ხვალინდელ დღეს ჩვენ ქვეყნის
1: ხვალინდელ დღეს ვეტყოდი რომ პირველში აუცილებელი კიდევ თქვა მე ცოდნა განათლება და არა აბსტრაქტული ცოდნა განათლება, მაგრამ კონკრეტული დისციპლინების დაუფლება აუცილებელი არის, ლოგიკის ცოდნა, დიალექტიკის

0: libertad. Books Napoli is rat sasiamono shekhvedrebs kide upro sasiamonos khdis.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dukes Napoli Van Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ხასუსან პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის. ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალწლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები რა უცე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ ღარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ დინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი ღარიბაშვილთან.
3: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკონულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას. სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე

0: მე ბურჭულაძის ადგილას რომ ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცეოდი. მე არ მიცხოვრია ასე. მეგობარი, განსაცდელში როა, მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყარხარ გიყარვარ მткиცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, წარმოადგენ ის ქართულოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართული ოცნების დიად გეგმებზე საუბრობდნენ შეხმატკბილებულები ღარიბაშვილი და კობახიძე, მე მაშინაც დაპირისპირებული ვიყავი კობახიძესთან და არანაირი მხარდაჭერა ღარიბაშვილისგან არ მიგრძნია არასდროს, არც ჩემს უკან არასდროს არ მდგარა, არც ახლა არ დგას ღარიბაშვილი ჩემს უკან, არც არაფერი არ ვიცი რა გეგმა აქვს მას. აი ხომ შეიძლება რომ რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახელილი მქონდეს და მეც ისევ მოქმედებდე, მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამომდინარე
1: ვიგებ შეთავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ
0: ვიდრე კობახიძეს რა, ეს თავად კობახიძემაც გადასარევათ იცის, იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემატკივარი და მხარდამჭერი მეტია ვიდრე კობახიძის, რა დიდი აღმოჩენა არ არის რაზეც მე ვლაპარაკობ. მე ვიგებ რას წერს ღარიბაშვილი, ვალდებული ვარ ამას გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ მდინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულები თავარ ამ პროცესში, მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობდე. იქამდეც კი არ ვიცი ან რა გეგმა აქვს, ან რა სტრატეგიით მოქმედებს.

0: მოგესალმებით.
1: მე მყავდა რუსიკო გადაცემაში, ამ ციკლის გადაცემაში, შეიძლება სხვა ტელევიზიაში ვიყავით, მაგრამ მისი საოცარი ლექსები, მისი საოცარი წერლური ნიჭი გამოსჭირს მის თითოეულ სტრიქონში. ჩვენ დიდი ხანია ვიყავით, შემთხვევით არის ეს პოეტა თორე რომ სხვა გზით წასულიყო ალბათ, იქნებოდა გამოჩენილი მთამსვლელი. ფეხით აქ შემოვლილი ფშავხევსურეთ თუშეთი, სვანეთი, რაჭაზე აღარა მაქვს საუბარი, მაგრამ აქ ულამაზესი ლექსები, ხაცსახეებით სავსე, სევდით სავსე, მაღალი პოეტური ტექნიკით სავსე ლექსები, აი ესეთი რომ გაგაოცებს უცებ, ხან ესეთ სტრიქონებს შემოგთავაზებს, რომ მართლაც გაგაოცებს და აგაფრთოვანებს. აი რუსიკო კაციტაძეა დღეს ჩემი სტუმარი, რომლის ახალი წიგნი ხელთმიბრია ჯვა დღის სინათლე იხილა, ასევე უნდა ვახსენო ბატონი იური ჩიხრაძე, რომელთანაც ასევე ძველი ნაცნობ მეგობრობა გვაკავშირებს, საუკეთესო მამულიშვილი და პიროვნება. წიგნში რუსუდან კაციტაძის ახალ წიგნში ჯვარსული წარმოდგენილია ლექსები და ნოველები წერლისა. ძირითადად ამ წიგნში ჯვარსული შესულია ახალი ლექსები. მისი პირველი წიგნი, გახსოვთ რომ 2020 წელს გამოვიდა,

მიერ ხელისუფლების დამხობას ეხება, ორი წიგნის ავტორია იგი და 15-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის ავტორი და მე მახარც უჭერ ამ ხალხს და იმედია რომ არ იქნება ხელშეშლები და არ იქნება ასეთი აუგად ხსენება იმ გაზეთისა, სადაც საქართველოს ელიტარული საზოგადოება, სახელოვნებო სამეცნიერო ელიტარული საზოგადოება 35 წელია იბეჭდება, მათ შორის კათოლიკოს პატრიარქთან ინტერვიუ, მათ შორის მეუფეებთან ინტერვიუები, ინტერვიუები ანა კალანდაძესთან, მუხრან მაჭავარიანთან, ჭაბუ ამირეჯიბთან, გურამ დოჩანაშვილთან, ურმან ლებანიძესთან, ტუალეტის თუ რაღაც ესეთ აპიტეტებით შეამკობს ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსი. ასევე მინდა ესეთი სამწუხარო ინფორმაცია გაცნობოთ, რომ განათლების მინისტრის მიქანაძის და პრემიერის კობახიძის გადაწყვეტილებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შეწყდა თეოლოგიის სადოქტორო პროგრამა, ანუ საქართველოს ეკლესიის ისტორიის კუთხით კვლევა, რომელიც კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის კურთხევით არის დაფუძნებული. 2003 წელს, ეხლა ესენი მოგეხსენებათ, 3 მეტრიანი სანთლებით შემოსკუპდა.

0: პოლიტიკური თუ ეკონომიური ვითარება, მისი ახალი წიგნი ჯვარსული ხელთმიფრია და ვფიქრობ, რომ აი პოეზია ყველაზე დიდი პოლიტიკა და ყველაზე დიდი სიტყვოება, რაც კი ამ ქვეყნად არსებობს. სიტყვის ალავერც გადავდივარ ახლა პოეტ რუსუდან კაციდაძესთან გთხოვთ,
1: რომ ეს სიტყვა არის ჩემი შექმნილი, დამჭირდა და ხომ არის ხოლმე, რომ ლექსი რაღაც თავად მოიტანს, ხო. და შემდეგ აი ამ სიტყვა ჯვარსულს არაჩვეულებრივი ახსნა მოუძებნა ვაჟამანგოშვილმა, რომელიც არის ჩემი ერთ-ერთი
0: წინასიტყვაობის ავტორი.
1: თავად მოგზანდება და ძალიან საინტერესო ახსნის და იმ ლექსს, სადაც ეს სიტყვა მაქვს ნახსენები, აუცილებლად წაგიკითხავ.
0: ასევე ესე იგი, ვაჟა მანგოშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი და ასევე ნატალია სუმბათაშვილი.
1: ნატალია სუმბათაშვილი და მაიკო მიქაია არიან წინასიტყვაობის ავტორები.
0: ამ წიგნისა, დიახ.
1: თუ შეიძლება დავიწყებ აი ამ წიგნის.
0: მადლობა იური ჩიხრაძე.
1: ხო, მადლობა, ნამდვილად ჩემი ბავშვობის მეგობარია იური ჩიხრაძე და ჩემმა წიგნმა რომ დღის სინათლე იხილა, ნამდვილად არის მისი დამსახურება.
0: მადლობა.
1: მაიკო მიქაიას, ჩემი წიგნის უჭგენეს რედაქტორს და თავად არაჩვეულებრივ პოეტს. მადლობა ჩემ შვილიშვილს, მარიამ მიდელაურს, რომელსაც ეკუთვნის ნახატი გარეკანის. კი. სერიოზული მხატვარია.
0: ვაჩვენებ კიდევ ერთხელ მაყურებელს, გარეკანის მხატვრობა
1: მარიამ მიდელაურს.
0: კაცითა
1: და ბიჭა ყალაბეგაშვილს, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: და
1: მადლობა, ეხა ხვალს აღამო მაქვს უკვე თქვენ გააკეთეთ განცხადება ამის შესახებ და რომ არა უზარმაზარი არმია ჩემი მეგობრების, მე ამას ვერ გავაკეთებდი ნამდვილად. მორალური, ფინანსური, აი ყველანაირი ხარში დგო, მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ვარ მილიონერი და იმასაც ვიტყვი, რომ ალბათ არ ვიმსახურებ მე თვითონ ვერ.
0: და თამამად ვთქვი და მილიონერებს იჭერენ.
1: მხოლოდ ადამიანებით ვარ მილიონერი,
0: მხოლოდ ციხეებით.

0: მგონი რომ მივარდს.
1: ვერც მახელი მოუმართოს.
0: კარგით, მაშინ
1: გადავიდეთ პოეზიაზე.
0: გადავიდეთ პოეზიაზე.
1: სანამ მართლა ჩაგვთვლიან მილიონერად.
0: მოდი რადგან
1: აი როგორი ბწყინვალე მილიონერი პოეტი ყავს. ეხლა ნახავს ჩემი ძვირფასი.
0: გიჭირდება და ღმერთდებიან. ღელენი მორბიან მწვერვალიდან გზაგზა მდინარეებს ერთვებიან. ბედი მზეს თუფარავს მეგობრები ზეცაზე ათას მზე დენთებიან. ძლიერი ფესვებით ქეთოს რომ იცავს ლაღად მხრებ გაშლილი კედრებია. მიწა გეცლება და მეგობრები პაპის სახლის ლიბოს ედრებიან. შენთვის დამიზნებულ ის არ სიტყვას უხმოდ უყყმანოდ ეგებიან. ჭაღარავდებიან მეგობრები, სულს მაინც მალამოდედებიან. გილხინს და ხინობენ შენთან ერთად, გიჭირს და ღმერთდებიან.
1: ბრავო. მეორე ლექსი.
0: ესეც მე მარში. სიკვდილის ცელი თვალის მხოლოდ ერთი შევლება. განსხეულდება ღმერთის სანდო ძველ მეგობარში ხელს გამოგიწოდის სიტყვით საქმით შეგეშველება. ხო და კვლავ მშვიდად გაცურდება ცხოვრების ნავი. მზე კი ჰორიზონტს კვლავ აჩუქებს ოქროსფერ ვიზაჟს და ვხატავ ტილოს მდუმივ ბრძოლას თეთრის და შავის და უფლის ნამცურევს ვუსახსოვრებ ზამთრის პეიზაჟს.
1: ბრავო.
0: ეხლა ახალ ციგნთან წავკითხოთ. ამ ლექს ქვია გალს ვინ ქარისგან განაშოლტს. დრო მიდის, ლეთე დის, შენს წახველ. მე ვარ და თითქოს და არცა ვარ. ღაწვები აეწვა ჩემს ზახვას ჩაქარება და ისიც ცად წავა. ქარი ქრის, ნისლის პირს ჩამოხევს. მე გელი, მე ველი, ფიქრთა ვალს. ჩამოთოვს, ჩამოცლის, ჩამოხევ. ფიფქთა რიგს, ფიფქთა მოვს, ფიფქთა დას.
1: ბრავო.
0: დეჟავიო. ბუხარი, ტაბლაზე შავი ღვინო. უჩინო სიმშვიდე ინახათ. შორს

გამიქეცი გუდა მაყარს. შემდეგ მე ვუპასხე. შეუფაკლავ ნეკერჩხლებთან მაკლდი ჩემო. ფიცავ ჯერაც მწვანე ალვებს სულის ჩერო. ეს ბედია, ბაოს თავად ირჩევს ია. ყოფა გულის და გონების ჭიდილია. ამ ჭიდილში ვერ რა გავიგე წუთის სოფლის ვერც რა ამ ყოფის. ხან მემტრო, ხანაც მომეთბოდა მომესათუთა. კარია, ცვივა ცრემლები ვიტკბილი ნაყოფი, გზის პირ ამოზრდილ ცისკენ ხელებაპყრობილ თუთას. ჰგავს ბედი მწევარს აშლილ ფრთებზე უხვთოდ დაგეშილს. მე და შენ ჟამის წითელ მელნით გადანახაზი. ვიხედებოდი შენს თვალებში როგორც სარკეში მხოლოდ იქ ჩანდი სასურველი, ლაღი, ლამაზი. დღეს ვდგავართ ორნი, მე და თუთა, ფოთლის სამარა. მამშვიდებს ისე თითქოს თავად ჩემზე მხნედარი. აგერ ახლახან ორთავ

0: გაგდა. მეც დილის მადლი შემეწია თვალებახელის. მცირე რამ სუფრა ნატურმორტი ფონით სმარაგდის ფინჯანი ყავით კაკლითა და მწიფე ძახველით. ციაგებს სხივით სვარზე, როგორც ალმასის თვლებზე. მოგონებები მომეკიდა, ისევით ბანგი. ნიკორწმინდელთა მიწაზე და მშობლიურ მთებზე წამოწოლილა ოქტომბერი ჭრელი პერანგით. დღეს მე მშვიდი ვარ, როგორც ველზე ნაზი შქერები, მონაფერები ჩემი რაჭის მსუყე ფერებით.
1: მშვენიერი, რა გაიხად სახე არა მშვენიერი, წამოწოლილა ოქტომბერი. ბრავო.
0: ბოლო წლებში ბებობა და ისე ვეღარავდივარ. თის მოტივებზე.
1: ხმამაღლა იკითხე ხმამაღლა.
0: ლურჯ ყოილ მთახევებს აჩნი ხარ მარტო, დარდს ხوار მიმალავ რასმე. უცხოსენ შამყრი არაიქნა არ მტოებს შამხვდება ფიქრს იმეც ვასმევ. გამორბი მწერვალებს ასქერი ალერსით დაიხსენ ავთვალსნო არტო. ერთხელ შამაფეთა შავთვალებალესილ მეწამლოს მემრსულსაც დავთმობ. რახელ წარაუგოდ დახოლ ქალა დადეკარ ჩაიკარგ

0: მტოებს შამხუდება ფიქრს იმეც ვასმევ გამორბი მწერვალებს ასქერი ალერსით დაიხსენ ავთვალსნო ართო ერთხელ შამაფეთა შავთვალებ ალესილ მეწამლოს მემრსულსაც დავთმო რახელ წარაუგოდ დახოლ ქალავ დადეკარ ჩაიკარგ სადმე
1: ავლია ეს გესურული ამ რაჭელქას
0: ერთხელ მითხარეში კაციტაური უნდა იყო კაციტაცი კი არა
1: კაციტაური კი რუსკო ხმამაღლა წაიკითხე რა
0: კარგი ვეცდები ეხა წავიკითხავ ამ ლექსს რეხო ქვია და ამ ლექსის
1: რეხო
0: ამ ლექსის ინსპირაცია ოტია იოსელიანის ნოველა მეწინავე ჯიხვებზია
1: შედევრია მეწინავე მე ეხლა გამახსენდა
0: გაგახსენდა
1: მე და ოტია იოსელიანი ეხუზე იქ მაჩუკა ეს წიგნი
0: მეწინავე
1: ხო მეწინავე წარმოიდგინე რომ მაჩუკა ეს წიგნი ნასვამები დაუბრუნდეთ ეხლა ფრიდონის ერას გამოგვიშვებდა ხელიდან ვერ გავაგდე იცი
0: ერთი ამოსულდღე ეკითხება და შედევრია ნამდვილად
1: შედევრია რა და დილით ეხლა მახსენდება ბატონი ფრიდონ ხალვაში მოგვადგა უხა გაეკეთებინა ის და გიორგი გიგაური პოეტი და იქ დავსხედი და თვალები მაქვს რა არის და ოტია მოთხრა კაცო ვერ დავაძინებ და რატო კაცო რა

0: მოსულგეთ იკითხება და შედევრია.
1: ნამდვილად შედევრია. და და დილით ახლა მახსენდება ბატონი ფრიდონ ხალვაში მოგვადგა უხა გაეკეთებინა ის და გიორგი გიგაური პოეტი და იქ დავსხედით და თვალები მაქვს რა არის და ოტიამ უთხრა კაცო ვერ დავაძინებ და რატო კაცო რა არის
0: სწორედ ეს მეცინავია ჩემი ლექსის ინსპირაცია და ვისაც ეს ნოველა არ აქვს წაკითხული ცოტა ახქმა გაუჭირდება მაგრამ
1: ეს შევიტანეთ ქართული თანამედროვე ქართული პროზის ანთოლოგიაში შევიტანე 2010 წელს
0: ღამეა არვე თავს აფარებს ლაფაროს წამახულ ქვაზე წევს რეხო სად მალე ყინული სალკლდებს დაფარავს სად ქარხორშაკს ებრძვის ეხი მწყემს სუსხი და თოში განსჯას არაცლიან წლების წინ იაზრა ახსოვს არი და ხიფაც და ამ უკაცრიელ მწვერვალ ჯიშს გადედლებულს და მცონარეს უფრორე იჩქაროს უშველოს უნდა ყოჩობა ინსტინქტით ალღოთი ადათით ჯიხს თუ ხდის ერთგულს და ამტანს ჩვენ რა გჭირს ხთვის შულებს და მოდგმას ადამიანის შექმნილებს ხთვისავე ხატად დაწმენდა სისხლის და დაცვა ჯილაგის ცხოველს თუ სიკვდილად უღირს აქ პირველკაცობა რად ნიშნავს სიხარბეს თვისტომთა ბრბოთქცევის სურვილს ჯოგში რომ გენი და ჟინი გაგულისდა დაძლია ცრუყოფის ფარსი სწორედ მეწინავეს გმირული სულის და მისი თავგანწირვის ფასად ავტორის ზია

0: ცხოველს თუ სიკვდილად უღირს, აქ პირველ კაცობა რად ნიშნავს სიხარბეს თვისტომთა ბრბოთქცევის სურვილს. ჯოგში რომ გენი და ჟინი გაგულისდა, დაძლია ცრუყოფის ფარსი, სწორედ მეწინავეს გმირული სულის და მისი თავგანწირვის ფასად. ავტორის ზია
1: მეწინავე, აი დააგვირგვინა თავისი შემოქმედება ახლა. ნუ ალბათ საქართველოში არ არის პატარა დაჩის ხაპრები და ესენი არის ცოდეს, მაგრამ მეწინავე არის შედევრი.
0: შედევრიანამდელად.
1: დიახ. წავიკითხე.
0: ახლა ერთ პოეტურ მინიატურას წავიკითხა. ეს ამბავი მინიატურას ხე მათხოვარი. და ნამდვილი ამბიდანაა აღებული. წლების წინ 90-იან წლებში მოხდა ეგ ამბავი. 90-იანი წლებია. თბილისის ქუჩებში აჩრდილი დადის სისასტიკის და გულგრილი პატრიოტულ აღტკინება გავლილ ქვეყანაში. ახალ ფეხად გმული ყვითელი პრესის ფურცლებიდან კეკლუცობენ ახალი ქართველები. მავანმა ერთი ტომარა ფქვილიდან ააწყო ბიზნესი. ვითომ? მავანმა ერთი ტომარა ცემენტიდან შექმნა სამშენებლო იმპერია. ესეც ვითომ? მათხოვარს ნაგვის ურნებში ნაპოვნი პურის ნარჩენებით გააქვს თავი. მეგობრებსაც აცოცხლებს. თავიდან ეხამუშება ქალაქს ნაგვის ბუნკერებში თავით ჩაკიდული მათხოვრები, მერე როგორც ხდება ხოლმე ეჩვევა. გამოხდა ხანი. განა რამდენხანს გაუძლებდა თავის თანამგზავრებით გაძეღლებულ ყოფას. ზამთრის ერთ სუსხიან დღეს ერთ

0: ჩენსა ჩემო დაღლილ დახლეჩილო ერო.
1: ბრავო. ძალიან მაგარი და ძალიან უცნაური პოეტური შედევრია. და კარგია რომ პოეტური მინიატურები დაარქვა, იმიტომ რომ ზოგიერთები ასეთ ვერლიფს ლექს არქმევენ. მე გამიხარდა როცა ნახე შენ წიგნში პოეტური მინიატურები.
0: კი, პოეტური მინიატურები დავარქვა.
1: ზუსტად, კი, პოეტური მინიატურებია. კიდე წაიკითხე რუსულ.
0: კარგით.
1: შემაძრწუნა. ახლა ბოლო გააფთრებით იცავდნენ ადამიანს.

დაბადებიდანვე მოგვარგო. უეკლოდა სამოა გვირგვინი თავიდან. მიქრის დრო, სადოღეცხენებივით მითქარუნებენ წლები, იზრდება ეკლების რიცხვი, ძნელდება ტარება. ხშირად საპრის ბუშტებს გვანან მოსული ადამიანები, სანამ ლივლივებენ, თურემ სამზერზე სილამაზე აირე, რაც რა მარგალიტად გიგროვებია, იმათაც შებღალავს და შემუსრავს. არადარა რუდუნები დახვევდი, ტკივილთან არჩენებს ნისლისფერ ნათელში, მარგალიტებად აქცევდი, ისე, როგორც მოლუსკები შემოაზრდიან მათში მოხვედრილ ქვიშის ნამცეცებს სადაფს. მათაც ადამიანები ძარცვავენ, ადამიანები აცლიან ნალოლიავებ მარგალიტებს. ნათქვამია, წყალნი წავლენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩებიანო. ხო და იდინე წუთი სოფლის წყალო, ხან აიმღორები და ხან დაიწმინდები. როცა მოდიდდები საჩემო ნაპირზე, საჩემო ადამიანები, მოსწილე და მოლამე. ისე კი ნუ

0: რაც გაღელვებდა ჯერ კიდევ გუშინ, ყოფის სოდვამადლს გამჟღავნებს საუფლო ფირი, ჩარჩები მხოლოდ დედის ხატად, შვილების გულში.
1: არა, კარგი ლექსია. დარჩები მხოლოდ დედის ხატად, შვილების გულში. ბრავო.
0: ჩამოსკდა ციდან ღვარად თქეში, უშვერენ კვირტებს, როგორც პეშვებს. ალებული საპატარძლოდ ლაღი ატმები. შესქერი ბაღის დედოფლებს და იხსენებ ქარი, როგორ ფლეთ და ღრუბლებს და ის დღე შორეული მოგენატრება. ნაწვი მზე სივრცეს მიფენოდა, მზე ცისარტყელად შვითფერობდა, შენ კი ხვაშიად ჩამოლუმპულ ხებს ამდობდი, ნეტავ ცის გახსნას რადელოდი, მაინც არ ჩანდა ლანსელოტი, ო, რა ჯიუტად ყვაოდი და ბაგე ვარდობდი. ჟამმა შეიდნო ნაფიქრი და სადღაც უწყალოდ გაგიფრეც კი ლექსია, ნიღაბ ღიმილი ანაწილე, შენი ჯვარსულის სანაწილე, თვალს დახუჭავ და განათდება ეს ეკლესია.
1: ბრავო, კარგი ლექსია. შვილებსაც წაუკითხე, ზურას და გიორგის.
0: წაუკითხე აუცილებლად.
1: გაიხარდებათ. 95 გვერდზე.
0: ასიმ შფოთვარედა ქარებშარიანი, სხვა არ მახსენდება მაისი. მუხზე დაცემის და სევდით ამაღლების ყველას მიზეზი აქვს თავისი. სადღაც გულის ფსკერზე დარდებს და იმედებს, ერთად ამონთიათ კერია.

0: დიახ.
1: მე და ბებო. ნისლის ქარავანი იცა რომ გადარაზა, ფიქრებს ჩავლიწუთებს უსევს. ამ სათვალეს მუდამ რა ეშმაკი აზის, იქნებ მომიძებნო რუსი. მთვარე სულ ცინცხალი კორტის თავზე ენთო, ნატურას ასრულებსო უთქვამთ. სადღაც დავდე წინდის ჩხირები და ნართი, იქნებ შენ მინახო სუმთქვავ. წლები ასკინკილით მიხტუნავენ თავქვე, დღებს ფოთლებივით გვიან, ახლა მე ვარ ბებო, წინდის ზაფი ზაქვე, შენ კი სულეთელი ქქვია. აყვავდება ეზოს შავი ბალი როცა, ფესვ ბებერი კაკლის კბილა, კოლავი პოვი იმბავს, მე აქედან გლოცავ, წამდე სიცოცხლეზე ტკბილო.
0: მშვენიერი ლექსია. ბებერისადმე მეცხრე, მშვენიერი გააცოცხლე ფაქტიურად ახლა.
1: თვალებიც, თმებიც, დროის ხვატმა გამოახუნა. ამჩნევ შენს ეგოს, შენს არსებას, ზამთრის მზაობას. ინანებ ალბათ რუტინას რომ უხმოდ მსახურებ, ვერ მოიკრებ ერთხელაც კი გამბედაობა. თოლქვეშ მოყოლილ გაზაფხულის ნამცვრებს დაეძებ.

0: სწორედ მისი სული დახეტიალობს საქართველოს თემში და ეფერება თითოულ კდეს, თითოულ წეროს, თითოულ ბექობს.
1: წავიკითხოთ. წიგში ხო ძირითადად შესულია ახალი ნოველები, ძველი წიგნიდან მხოლოდ ორი ნოველაა.
0: ძირითადად
1: ჩემი რაჭული ბავშვობაა და ყველაზე ძვირფასი ნოველაა ჩემთვის.
0: ეხლა დრო არ არის, თორე წაგაკითხებდი. სამი წუთია დარჩენილი გადაცემის დასასრულამდე, გთხო ისევ ლექსები წაიკითხო.
1: კარგით. ცა ახლა ჩემსავით აჭრილია. ქრის ქარი, შარაგზის ყაჩაღი. ხები საძარცვად გაჭრილია ბორგავს და დართან ომს აჩაღებს. უღმერთოთ ცხოვრება ადვილია, რწმენისკენ რა ვიწრობილი კი. ვიმეტებთ, რაც კი რამ ნამდვილია, მერე კი ამაზეც ვქილიკობთ. ფიქრებში იჭვების მაცილია, ეშმა თვალს კურავს და ხარხარებს. მსოფლიოს სულისგან დაცლილია ფეხად გმულ სიძულვილს. დრომ რომ მეკონა მოაშუშა ყველა იარა, თუმცა განწყობას რახანია ვიწოვნე კიდან. ყრუტ ყივილები აიშალა სულ ერთიანად, ზოგი ხერხემალ, ზოგიც ამგულს ჩამოეკიდა. რაც თავი მახსოვს, შორეთს გავცქერ, მზეს უკვე ჩასულს. ვერ ვამჩნევ თვალწინ ხელის გულზე, ბედი რას იტევს. დღეებს მეტწილად, უფერულად ვაყოლებ წარსულს, აწმყოს ღილკილოს, ერთი ღილიც ვერ ავაწყვიტე. ნეტავ მხოლოდ მე. ერის პურიც დარდში ევლება, მომრავლებულა მუმლი ბებერ მუხის ვარჯებში. უჩუმრად ვიწვით, საქართველოს

0: სიკვდილი მალავს, ლოცულობს სიომთა წმინდაზე, მზეო თიბათვის, შორც გასქერის ქარჩამდგარი თვალებით გალა.
1: და ეს იყო რუსუდან კაციტაძე, მისი ახალი წიგნი ჯვარსული, რომლის პრეზენტაციაც ხვალე საღამო 7:00-ის ნახევარ

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკო.
1: აგარეო საკითხებზე, როდესაც დაუსვა ივანიშვილმა კითხვა დინარაძე კობახიძეს, რომ აი გარეთ რა ხდება, კაი მათ თითი გაიშვირეს, სააკაშვილი გვარამია, კანდელაკები, რა ვიცი, კიდე სხვებისკენ ისინი გვიფუჭებენ საქმეს, მაგრამ რო დაუსვა კითხვა, აი ქვეყნიში გნით რა ხდება, ასეთი აგრესია, ყველა-ყველასთან დაპირისპირებული, აღარავინ მხარს არ გვიჭერს, მხარდაჭერას კარგავთ ყოველდღიურად და მიზეზი რა არის ამისიო? ეს კითხვა რომ დაუსვა, აი იქ სამიზნე ხო ჭირდებოდათ? ახსნა ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყვეს მე და დიტო ჩუბინიძე ასავალ და სავალი, თლიანად ეს გამოცემა და

საქართველოს საჭირო როტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი საშენებულია ზოო ვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის ტყვია-თუთიის ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში

0: კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და ფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეზე.
1: კარგი იქნება, რომ სამართლებრივ საკითხებზე, აი ბრალზე, რაზეც თქვენ მემისვამთ კითხვას, მე კი არ ვაკეთებდე კომენტარს. ეს ადვოკატები გამოდიოდნენ და უფრო პოპულარულ ენაზე ხსნიდნენ საზოგადოებისთვის იმას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ბატონო, ის პირველი ბრალი, ლეგალიზაცია შემოსავლების, ბიზნესიდან შემოსავლების არასახვა დეკლარაციაში, ის კი აღიარა, ის კორუფცია არ არის, ის სულ სხვა ბრალია, იმას კორუფციასთან არ აქვს კავშირი.
2: და
1: აი ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს. აი ამას ვერიგებს საზოგადოება კარგად, იმიტომ რომ როგორ ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები.

0: მო და კაცი აცხადებს, რომ უამრავი რაღაცა ვიცი რა ხდებოდა პარტიის შიგნით, რაც კობახიძე და მდინარაძე აკეთებდნენ კვლელობებიდან დაწყებული კორუფციის ჩათვლით და ეს გაზეთში დაწერა ეს ადამიანი, რომელიც პირველი პირი იყო წლების განმავლობაში ამ პარტიაში და არ არგუმენტირებულად მისი ლანძღვა ესე გვერდიდან დაიწყეს, რომ გვიღალატა იმას, ესე იგი სიმართლე თუ თქვა ღალატია, ანუ თავის სისტემა გატეხა და ამას საუბრობს, ეს ღალატად ჩაუთვა და პარტიებმა და ვის იბარებენ იქა? ჯერ რავაცეს საერთოდ რაშვაშია ირმა ინაშვილი, ხალხო გაგიჟდები და ამ ჟურნალისტებს და ეს იმას ანიშნებს, რომ აი ჩვენ შეგვიძლია რომ თქვენ პროკურატურაში წაგი და ისე ბატონო ირაკლი, თუ ამბობთ, ხო, გაჟეჟის გატეხილი ჯობია და უნდა თქვა, თორე ესე რაღაცა აყირავება სიტუაციის და იქ თავდაცვითი ლაპარაკები, ხა არავინ თქვენ არ შეგეხება და მithumetas ოჯახს ვერ შეეხება და რა ვიცი ესეთი ნახევარნათქვამი რა სიტყვი, მე ეს კაცობა და მიმაჩნია.
1: რა თქმა უნდა, მართალი ხარ ირაკლი, ხა ცოტაში და უნდა თქვას სიმარ სათქმელი უნდა ითქვას ბოლომდე რა. და ყველაფერი უნდა იყოს გამოტანილი. სწორედ ცოტა იმაში გადავალ, ცოტა დაუბრუნდები უკან და გავახსენებ, დღევანდელ ხელისუფლებას შევახსენებ, რომ სწორედ ჩვენ მონარქის თემა დავიწყეთ. შემდეგ ასავალ-დასავალი, შემდეგ წინააღმდეგობის მოძრაობა. ჩვენ ვიყავით ის ხალხი, რომლებმაც დავიწყეთ მიხეილ სააკაშვილის ტახტის შერყევა და შევარყიეთ და უდიდესი წვლილი ამაში როგორც ჩვენთან ერთად ასევე აქ გაზეთ ასავალ-დასავალს და აი ამ რედაქციის ამ რედაქ ბატონი ლაშანია დაირეშვილის ხელმძღვანელობით ბატონი დიტო ჩუბინიძე ზაზა დავითაია ეს ხალხი რომლებიც ხმა ამაღლებული

0: შეკითხვას და რა ტიპის შეკითხვები იქნება, კარგად ვიცით, ხო? ეს ხო არ არის, მოდი.
1: აქედან.
0: პირდაპირ ეთერი გააკეთო, პირდაპირ ეთერი და ყველაზე არის შეუშვა. ნახავთ ერთი როგორი ყვაყופיლი და რამდენი ამორჩეველი და რამდენი
1: მიმდევარი ხო? აქედან, აი ამ სტუდიიდან მინდა შეისახელთაც ირაკლი, რომ სიტყვის წინაშე ვინც გაიბრძოლა ყველამ როგორ დაამთავრა ვიცით ჩვენ და ნუ ეჯიბრებით
0: რამდენჯერ აქ ახლა ბატონ დავით არხან მოურავს ნათქვამი რომ ეს არ არის პარტიული ტელევიზია მოუბრძანდით ყველა ყველას გაქვთ უფლება დასხდეთ ოღონდ უნდა პირდაპირ ეთერი გააკეთოთ აი ეს ეშინია პირდაპირ ეთერის ეშინიათ არ არის პარტიული ვიწრო პარტიული სკოლა ისა ტელევიზია აქ ყველანაირი საკითხი შეიძლება საუბარი პოზიციაც ოპოზიციაც კარგის

0: ახლა ცოტა მეტი 23 წელია გასული, რაც სააკაშვილი მოვიდა და მახსოვს აი ეს პერიოდი, ხო? ვინ ოსახლეობის, ახლა ნუ მეტყვით რომ ის იყო, ხო? დაახლოებით 70-80% უჭერდა იმ ხარს და შენ კარგად გახსოვს ირაკლი რომ
1: ჩვენ არა, ამომრჩევლის 70% განაბოსახ
0: და ჩვენ ნუ წითელი ხაზი იყო, ხნა გავლებული არა. ამას მოყვა უკვე ჩვენი საპროტესტო აქციები. ეს ყველაფერი ამასთან ერთად, აი ჩვენ პოლიტიკურ ბრძოლასთან ერთად, ასავალ-დასავალი თავისი პუბლიკაციებით იბრძოდა სააკაშვილის წინააღმდეგ. ამას მერე დაემატა უკვე წარმოიქმნა წინააღმდეგობის მოძრაობა და რომელმაც დააგვირგვინა რეალურად სააკაშვილის ხელისუფლების წასვლა. აი ეს იყო, ეს ჯაჭვი იყო, გამიგეთ და აი ამ ჯაჭვს ებრძვია. იმიტომ რომ ესენი თვითონ არიან, აი ეს სოროსისტები არიან,
1: მიშას
0: რატო გინდათ რომ მართალი სიტყვა არის მოდეს, ხო?
1: და როცა სიბინძურეს აკეთებენ, ამის სააშკარაოზე გამოტანის ეშინიათ და იმიტომ არ უნდათ. იმიტომ ტელევიზიები ერთი რეკლამა გინახიათ ობიექტივზე ხალხო, აგრძალულია ყველა ბიზნეს რომ აქ რეკლამა არ შემოიქნება. დაიხუროს ეს ტელევიზია და დარჩება ერთი ის რა ქვია აკუპარდია ეს ტელევიზია რო ქვია და ისა კაგებს აგენტია ამას რიტყვია რომ აი ოპოზიცია როგორც მაშინ იყო ნაციონალების დროს ობიექტივს

0: წმუნებული ვარ რომ დღეს თუ ხვალ როცა გობახიძეს გადააყენებენ
1: იგივე
0: ლანძღვა და ის იქნება არა ჩვენგან და შეიძლება ჩვენი დასაცავის გახდეს გამიგი აიგა უბედურება რა
1: ხო იმიტომ რომ ქუდბაცაცები როგორ არიან ეს ბიუჯეტის ვირთხები ერთმანეთზე გადამტევრებული რომ მას არ დააბრალონ იმას აბრალებენ ვერ ხედავთ ქვეყანა გადანაწილებული აქ და 1%-მდე მოსახლეობას აქ ხელში ჩაგდებული ყველაფერი მედიაც კი გაყופილი აქვს ნაცებს და ქოცებს იქიდან ისაგინებს აქედან ესენი თავს იმართლებენ და იმათაგინებს
2: დიდი მხოლოდ და მხოლოდ 0.7% ფლობს ყველაფერს მედია ქონებას და ხალხი არის უკიდურეს გაჭირვებაში ამ რეალობა ამ ყველაფრის შემდეგ როგორ შეიძლება ასე ქოჩ დაუჭიროთ ხარი ის ასე ფეოდალური ოფის 21 საუკუნეში ასე ხალხს აღსანიშნავია ისიც რომ ძალიან დიდი პრობლემები არსებობს და დანასალი არის სამართლიან არჩევნებში ან ხალხი ისაც შეიძლება გული დავით გარიცხვის ვი გამოასწორებს და ხელეთითობა ძალა რომ შეცვალოს საქართველო უკეთესობისაგან ჩვენ უკვე დავიძალეთ მევაჭრეების ხელში ვართ საქართველო არის ვაჭრობის საგანი ცოდვა ეს ქვეყანა აქვს ვაჭრებისთვის შემაჯამებიდან დაწყებული დამთავრებული ეს ქვეყანა უმსახურებს გამგულად ეროვნულ ძალებს ერთად დროპად ჩვენი საქართველო არ გაყიდის მას არავის მიწაზე და

0: ერთნელა მოდიან და მოდიან. ესე გადაშენდება ყველაფერი არ შეიძლება. იმის მაგირად რომ რაღაცა აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე იყოს ლაპარაკი და ისა ყიდიან მიწებს, არაბების ჩამოყვანა შეიძლება თქვენ კეთილო ხალხო?
1: იქეთ რაიქია საქმე. ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი ერთადერთი პიროვნება იყო თავისი მოღვაწეობის დროს, როდესაც იყო ხელისუფლებაში, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ეროვნული ადამიანიაო. თავისი შინაგანი ბუნებით ყველაფრით ერთადერთი ადამიანი იყო ირაკლი ღარიბაშვილი. ეხლა ვინც არიან ესენი ხო ეროვნულობას უბრალოდ იბრალებენ. ამას ეროვნულობის არაფერი არ გააკეთებს, კი არა დასწინიან აქეთ და რამდენ არაეროვნულ საქმეს აკეთებენ. აი ამ ტერიტორიების არაბებზე გაყიდვით, ათასი უძულოების შემოყრით ათა და ამიტომ მე იმედი მას ის ეროვნული კაცი, რომელიც დაიმეტეს რამდენადაც ვიცი ის, რომ აჩვენეს, ესე იგი რაღაცა ოჯახში ქონდა ვითომ, ესო ხო ჩაუდეს ბატონებო? ითქვა ეგეც, რომ ის ყველაფერი ჩაუდეს, იმიტომ რომ განზრახ

0: ეთესია, მაგრამ არც ანგელოზია, იმიტომ რომ იმ პარტიის მშენებლობაში, იმ პარტიის გაძლიერებაში, იმ პარტიის დიქტატურაში გადასვლაში
1: ქვეყნის ამ დონემდე მისვლაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს.
0: მონაწილეობა აქვს მიღებული და ასე რომ ეხლა რაღაცა თავის დასაცავად რო ლაპარაკობს, ეს არ არის თუ იტყვის ყველაფერს, რაც იცის და რაც სიმართლეა.
1: და მოინანიოს.
0: შეიძლება ხალხმა ცოტა აპატიოს, მაგრამ ესა რაღაცა მოდი ნუ შემეხებით და ამას ვიტყვი და შემინარჩუნეთ ქონება და ეხლა 7 მილიონს და 20 კილო ოქროს არავინ არავის არუდებს, მაგი არ მაშინ ფული მიიღეს ან რაღაცა შეპირდნენ. ხო უნდა კაცო, ამდენი წელია ადამიანები აქ არიან. აქ რა საკეთებენ? მერე გეუბნებიან ყველა გადაცემაში, რომ ჩვენი შემცვლელი არავინ არა, შეუცვლელი ადამიანი არ არსებობს ახალხო. არ არსებობს ესეთი ვინმე, რომელიც შესვლაც არ შეიძლება და უკეთესობისკენ წასვლა არ შეიძლება. რატო ვიკეტავთ თავს? რატო ჩვენ თვითონ ჩვენ თავს რატო უწევთ წინააღმდეგობას? რატო ვარდებით ნიჰილიზმში? იყოს შეჩეული ჭირი ჯობია შეუჩვეველსო. რატო აი იყოს 4 წელი

0: არ შეიძლება და უკეთესობისკენ წასვლა არ შეიძლება. რატო ვიკეტავთ თავს? რატო ჩვენ თვითონ ჩვენ თავს რატო უწევთ წინააღმდეგობას? რატო ვარდებით ნიჰილიზმში? იყოს შეჩეული ჭირი ჯობია შეუჩვეველსო. რატო აი იყოს 4 წელი
1: იმედგანე.
0: ჩვენგან, ჩვენ ჯიბებში აფათურებენ ხელს.
1: 20 ლარს რომ ისემენ, 500 ლარს იღებენ იმენზე ჯიბიდან. აი ეს არის
0: მაგათი. შენ წარმოიდგინე, მონობა რას ნიშნავს ხახო? მონობა რას ნიშნავს? დემოკრატიის დროშის აფრიალებას არ ნიშნავს. ადამიანს თავისი შესაძლებლობის, თავისი ნიჭის, თავისი შემოქმედების მიხედვით უნდა გადაუხადო. ეს ქვეყანა ამათმა არ ააშენეს, ჩვენმა ბებიებმა, ბაბუებმა, ჩვენმა მშობლებმა ააშენეს. ესენი არაფერს არ აშენებენ, მარტო სახლებს აშენებენ და ყიდიანებზე, თურქებზე, არაბებზე, ირანელებზე და რა ვიცი გადამთიელებზე. შეხედეთ რას გავს.

ნიჭის თავისი შემოქმედების მიხედვით უნდა გადაუხადო. ეს ქვეყანა ამათმა არ ააშენეს, ჩვენმა ბებიებმა, ბაბუებმა, ჩვენმა მშობლებმა ააშენეს. ესენი არაფერს არ აშენებენ, მარტო სახლებს აშენებენ და კიდიამზე, თურქებზე, არაბებზე, ირანელებზე და რა ვიცი გადამთიელებზე. შეხედეთ რა ზგავს თქვენ. აიმას უნდა დაუკვირდეთ და როდესაც არჩევნებზე მიბრძანდებით, ცოტა სინდისმა უნდა შეგაწუხოთ, რომ მე 4 წელი საგინებელი და დასაწყებლი არ ყავდეთ. ამით თქვენ თავს წყევლით და თქვენ თავს აგინებთ. რო არჩევანი სწორი არჩევანი არ გააკეთეთ და აბა როგორ გითხრათ სხვანაირად? ჩვენ კი არ გვეხალისება აქ ჯდომა და ლაპარაკი. ჩვენ გვიდა რომ გითხრათ ის რაც არის, გამოვავლინოთ საშკაროზე, გამოვიტანოთ ის სიბინძურე რაც ჩუმად აკეთებენ. მოდი ხო კეთდება ხო, ყველა ხო ხედავთ რაც სამუდამო მოსამართლე დაირჩიეს. აი ესე ხდება. ქვეყანაში სადაც სამართალი არ არის სამართლიანი, იქ სამართლიან ქვეყანას ვერ აშენებ. იქ ყოველთვის უსამართლობა იქნება. შეიძლება ამდენი ხალხის დაჭერა, მაგრამ ა კანონებს დაუკვირდით ხალხო, რა ხდება? რა კანონებს იგებენ? ჯარიმები ჯერ გაახუთ მაგეს. მე რო დაინახეს უნდა ამეთან გაასამ მაგეს, ვითო ჩვენ შეგავათი გაგვიკეთეს. ჩვენი ჯიბიდან მიდის ყველაფერი. ხელფას რო გაძლევენ 1000 ლარს, 1000 ლარს, 1000 ლარი

0: რა კანონებს იღებენ? ჯარიმები ჯერ გაახუთ მაგეს. მე რო დაინახეს რომ ამეთან გასამ მაგეს, ვითო ჩვენ შეგავათი გაგვიკეთეს. ჩვენი ჯიბიდან მიდის ყველაფერი. ხელფას რო გაძლევენ 1000 ლარს, 1000 ლარს, 1000 ლარი იხშელება პენსი ჯერ 140000 რამდენს მოუხსნეს?
1: 140000
0: ბენეფიცია. მაგრამ დახმარება ნუ
1: სოციალურად დაუცველებს, კი ბატონო, ესეც რა თქმა უნდა უდიდესი პრობლემა, სოციალური პრობლემები, რაც ქვეყანაში ვეტერანებზე, იმ ეს
0: პენსიონერებს,
1: საერთოდ სოციალურზე საუბრობთ,
0: რაღაც დაუცველი
1: ყველა ისა და იმის მაგვრად რომ აი ამაში რაღაცა წინსვლა იყოს, რაღაცა გააკეთო, ნაბიჯი გადადგან, ეხა კიდე იყო რომ რაღაცა მე მგონი სტატისტიკა თუ ეკონომიკის მინისტრის აუ ჩვენ რაღაცა სოფლიოში მე მგონი ასეთი ეკო პენსია ის არ ყოფნის ადამიანს თვიდან თვემდე რეალურად რომ იცხოვროს და ის საკვები მიიღოს რაც მის ორგანიზმს ჭირდება მარტო საკვებზე საუბარი არ საუბრობ
0: ჩვენ
1: არ საუბრობ მედიკამენტებზე არ მედიკამენტებზე არ საუბრობთ ხო რომელიც პენსიონერისთვის ასევე აუცილებელია მოხუცებულებისთვის ხო აი ამ აი ეს საკითხები გადაწყვიტონ და არა ის რაღაცა კინკლაუბები ერთმანეთში და რაღაცა ის კონდეთ ხო? ეხა საუბარი იმაზე რომ აი წეგა რომ ქალბატონებს ზანებდა რომ ერთ-ერთი შემოქმედი ამისი არის ღარიბაშვილი რა. ნუ მოვიტყუებთ თავს.
0: ბატონო მოვიტყუებთ ეხლა
1: არის ერთ-ერთი აი ამ ყველაფრი

0: ზეც ძახიან აღი არა არფელი არ იცოდა, ყველაფერი იცოდა და ყველაფრის შემოქმედი და თავი ეგ იყო. თევზი თავიდან ყროლდება.
1: ას კი ბატონო.
0: თავი როგორიცა მე ისეთი რჩება დანარჩენ და ეგენი ესე არ არის. თავი რო ხარ, მაშინ რატო არ იძახდა ეგეც?
2: ხო, ნუ არ ხო.
0: მაშინ რატო არ ამბობდა? მაშინ კარგად იყო, ეხლა რომ დაიჭირეს, ეხლა არ მოწონს და ლაპარაკობს, მაგრამ თუ კაცი ხარ, თქვი ბოლომდე.
1: სათქმელი.
0: მე გამოდიან და ეს დახურული თემაო, გარე თავით გარე ჩა. აი
1: რატოა დახურო? ხო, აი ეს
0: ჩვენი ტერიტორია, ბიჭო, ბაბუა მისმა ხარ და
1: გრიფის საიდუმლო
0: ხარ. აუ, ამ ჩემს ესა.
1: რატოა ნებს?
0: ფულზე ცვლით ყველაფერს.
1: არც მოეთხოვებად გასაგებია, მაგრამ
0: მართლა და
1: აი ხო, აი შენ სწორედ თქვი რა, ირაკლი მაღაზე მინდოდა მე საუბარო, გრიფის საიდუმლო, ადევს აი რაღაც დოკუმენტებს და რა საიდუმლოა რა საი ის იქნება საიდუმლოება რომ წავალ დავით გარეჭა ჩიჩხი ტურის კოშკი არ გაგუშვებენ აი საიდუმლოა
0: იქნება
1: აი რეალობა ხო ეს არის ეს არის საიდუმლო
0: ისაუბრეთ
1: გისმენთ
3: მოგესალმებით
1: გამარჯობათ გამარჯობათ
0: გამარჯობათ
3: ძალიან წამლის ყიდვა. ზედმეტია საუბარი ნორმალურ რურ კვებაზე. კვებაზე. ეს პრობლემები ყველამ ვიცით. ძალიან კარგად ვიცით და ცნობილია. მე მეპატება კითხვა. რატომ ამ ერთი ამდებით? პატრიოტი ხალხი. 1000 პარტია როა საქართველოსში. რატომ არ გამოდიხართ ერთად, ერთად? ამ რას შვება? საპატრიარქო, რატომ არ მიდის რომ აინთოს ჩიჩი?

0: გვინდა რომ
1: დიდი მადლობა
0: აი დაირაზმოს მთელი საზოგადოება ერთი აი ახლა 28 წელში მივიდეს საარჩევნო ყუთებთან დაიცვას თავისი ხმა და ნახო თუ არ გადაწყდება სიტუაცია
1: და რა თქმა უნდა პატრიოტული ეროვნული ძალები შემოხაზვა მეტია ქარაფერი არის
0: ხო
1: ისევ ხალხშია ძალა რა და ხალხმა უნდა გადაწყდეს
0: ანდა უნდა ჩაშალო ეს არჩევნები ჩამოიყვანო დამკვირვებლები რომლებიც ყველა ინსტანციაში დაждდებიან და დააკვირდებიან იმიტომ რომ არ შედგა ქვეყანა არ შემდგარია ხალხო არ შეიძლება ეს მაღალი რანგის პოლიტიკური დანაშაულია გაყალბება გამყალბებელი უნდა საერთოდ პოლიტიკიდან კი არა ქვეყნიდან უნდა გააძევო მერე ჩემთვის მაგალითად კაცის ყვლელი უფრო ნაკლები დამნაშავეა ვიდრე ბიუჯეტის ვირთხა ქურდი იმას სამუდამო უნდა მისცეს 10 სამუდამო უნდა მისცეს

0: თავში კლავს და კვალი არ დატოვოს, დენთმა არ არსებობს, მე ვიცი და როგორ
1: დეიდაშვილებმა ერთმა თავი ჩამოიხშო, მეორე თავსი კლავდა. ესეც საკმაოდესია, ხო, დამთხევა არ არის და
0: წმენდა მიდის რა, პოლიტიკური წმენდა მიდის ეკონომიკურ საკითხებზე. და დათრევა მიდის იმ მარცხენა ბიზნესზე 70% ცხოვრობს გამოგზავნილი ფულით. ჰაერში კპარავენ ფულს, ჰაერში. მერე მიდიან და იაფი დოლარით შემოაქვთ იმპორტული საქონელი. აქ 70% უმატებენ ხალხო.
1: 70-80%-იან ამატებენ.
0: გაუბედურება რა.
1: აი წინა გადაცემაშიც თქვი და ეხლა გავიმეორებ. აი ყველაფერს რო თავი დავანებოთ შემოტა წყალი. რატო უნდა ღირდეს საქართველოში უფრო ძვირი წყალი ვიდრე დაუშვათ ირანში?
0: ან ისრაელში,
1: ან ისრაელში.
0: სადაც დინარები არა და სხვა მარილიანია.
1: წყალს მეაქ ჩვენი ქვეყნა.
0: ან ჩაუწიეთ.
2: ისმის.
0: ტელევიზორის ხმა ისმის.
2: ისმის.
1: ეხლა ეხლა ისაუბრეთ.
2: აი ეხლა გიხსნით. ხახი ძალიან დაეხა რამდენი. აი დავიდა. ეს დაიდი. პერხომ დერა რაც მოიერა. მე ხოის აი დაიღალა
0: თავი. დიდი დაიღალა, როგორ გეტყვით?
2: არა,
0: აი. ა?
2: არა, მე.

0: მოდი რეალურად დავსვათ კითხვა. რა დასრულდა, რა შედეგი დადო აი ფასების კომისია?
1: კომისია არასდროს შედეგს არ დებს, კომისია არის გასართობად. არასდროს შედეგი არ მოყვება კომისიას. მაგას უნდა ნება.
0: ნება უნდა. და პოლიტიკური ნება უნდა პირველ რიგში.
1: შეხედე ბენზინი 4 ლარამდე ავიდა. დაუწი ვიღაცებს დავცინით. ჩვენ თვითონ სასაცილო კი არა, სატირლად ვაქვს საქმე. სატირლად გადის წლები, თაობები. არაფერი არ კეთდება ამ ქვეყანაში სასიკეთოდ. რაც ეროვნული ხელისუფლება ჩამოაგდეს ამ ნაძირალებმა, ტყვია ესროლეს ეროვნულ ხელისუფლებას 90%-ით არჩეულს, რომელიც რეფერენდუმი იმაში ჩაატარა აფხაზეთში და აფხაზეთშიც მოიგო. იმ ხელისუფლებას ტყვია ესროლეს, თავზე დაგვასვეს, მე ვინც დედამ დაწყევლა, ვისაც ფეხი აუცდა, ყველა აქ მოვიდა და აქ არიან ხელისუფლებაში. რა
2: პრობლემებია საქართველოში, რომ
1: სამწუხაროდ კი
2: მადლობთ, რომ ისა ხმას გვაძლევთ რა ხალხს, პატიოს ახალს. რა მაინტერესებს? საქართველოში ხო 900,000 პენსიონერია მინიმუმ.
1: რამდენი?
0: 800,000-დან
1: 800,000 გადაცდა.
0: კი.
2: 800-ია, ხო?
0: ხო, სადღაც ესეა, კი.
2: 800,000. აი ხლა სოციალურ დაუცველების გარეშე ეს არის ჩვენი უფროსი თაობა, ბრძენი ხალხი. მე ეს ბევრჯერ მითხრია ეგ სიტყვები, მაგრამ როგორ არ უნდა დაიჯერონ, აი აქვთ მინიმუმ პენსიონი.

0: ბოლოს კიდევ ერთხელ ჩვენი მხარდაჭერა.
1: ხო, კი, კაც სოლიდარობა,
0: სოლიდარობა. ასავალ-დასავალ სოლიდარობა.
1: მედია კავშირ ობიექტივს, ასავალ-დასავალ
0: მართალ სიტყვას.
1: სრულიად უჭერ მხარს და სოლიდარობას უცხადებ და თქვენ ძალიან გვიყვარხართ ჩვენ საზოგადოება. მადლობა რომ მოგვისმინეთ.

მე რაც ვიცი, რომ დიტო ჩუბინიძემ ჩაიწერა ინტერვიუ ლაზარე ჯორბენაძესთან, მან ამ ინტერვიუში ისაუბრა იმაზე, რომ გარეჯი დათმეს და კობახიძეს დაადო ხელი, რომ რაღაცა საიდუმლო დოკუმენტს მოაწერა ხელი და ამის შემდეგ გადის რაღაცა პერიოდი და ეს ადამიანი თავს იკლავს. ეხლა კითხვა საზოგადოების კიდევ ერთხელ ვამბობ, უამრავ ფენას გაუჩნდა კითხვა და დიდ ნაწილში გაჩნდა კითხვა, რომ რა მოხდა, ეს როგორ მოხდა, რომ ამ აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა, ეხლა ეს მნიშვნელოვანია, როგორც მისი მეგობრები წერენ სოციალურ ქსელში და ამბობენ, ის იყო მაზიარებელი და აღფსარებელი კაცი და

0: გამოვიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამეკავშირდა მე, ვიცესპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა რომ იცით რა, ირმა თხოვნა არის ესეთი რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ და ჩვენი გუნდი დავსხედით მერე და ვიფიქრეთ რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ხალხს გავჩერდეთ და დავაკვირდეთ მე სად
1: ანუ გამოდის რომ მაშინვე კობახიძე რახან გეუბნებათ ეს ანუ პასუხისგებლობაც აიღო თქვენთან ამ დიალოგით რომ ის აგვარებდა გარეჯის საკითხს
0: სწორედ ეს პასუხისგებლობა აიღო რომ დადებითად წდებაო ეს საკითხი და ამ სახელმწიფოებრივ დიდ საქმეს ნუ შეაფერხებთ და შედეგი დღეს რა გვაქვს დავით გარეჯში? რა გვაქვს შედეგი? ეს არის საკითხის მოგვარება? ეხლა აღარ არის აქტუალური დავით გარეჯის საქართველოა ეს ლოზუნგი რო ქონდა იმედს გამოკრული საარჩევნო პერიოდში. დავით გარეჯი მარტო სიტყვებია? აი გამოძიება ამაზეა დასაწყები. რაზე ლაპარაკობდა ის ლაზარე ჯორბენაძე? რა დოკუმენტზე ლაპარაკობდა? საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს. ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ, რომ მარადიულად იქნებიან იქ. და მე ვხედავთ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა. და კითხვების დასმა აუცილებელია. ეხლა დღესაც მეუბნებიან ხოლმე, რომ რა აზრი აქვს ამ ბრძოლას, არაფერი არ გამოდის, პოლიტიკური ნება არ არის, რომ რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმაინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას ვაბთ. თქვენ ხომ მტერი ხართ და მტერი ხართ? კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც მტერია, რომელიც კითხვას დასვამს, რომ რა მოხდა ამ ლაზარე ჯორბენაძის თვითკვლელობასთან დაკავშირებით? რა არის? აი აქ ერთი რამე მინდა კიდევ თქვა. ასავალ

და აგერ ხედავთ რა ხაფანგებს აგებს, თუნდაც პროკურატურის დღევანდელი განცხადებიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად მოწმენდილ ცაზე არაფერი რო არ ვიცით, იმ ხალხს გვიბარებენ დაკითხვაზე. იმათ კი არა, თვითონ არის იქ მისაბრძანებელი იმ პროკურატურაში, კობახიძეც და მდინარაძეც. აი ეს ხალხია დასაკითხი და პლუს ისინი გაზეთი ვინ შეუტანა ღარიბაშვილს, რომ აბაო შენი დექიო ამ სტატეის უკანო? აი ეს ხალხია დასაკითხი. პირთა წრე არის სრულიად სხვა. და რა ის ხალხი, ვინც დღეს იყო თბილისის პოლიციის სამართველოში და კიდე ხვალ რომ მივალთ.

ასე ვთქვათ, ამოყანა უკვე შეუძლებელი იქნება. სანამ ქართველები დიდ საფრთხეს არ იგრძნობენ, მანამდე დათითოკაცებულები ვართ გიორგი, გინდა სასულიერო პირები, სამწუხაროდ ხშირად განკითხვები თავართ დაკავებულები, პოლიტიკოსი პოლიტიკოსს განეკითხავს, ექიმი ექიმს, მასწავლებელი პედაგოგი პედაგოგს, სპორტსმენი სპორტსმენს და ნუ ყოველას ხო გონია რომ გამორჩეულები ვართ, საუკეთესოები ვართ, ჩვენზე კარგი მოძღვარი არ არსებობს, ჩვენზე კარგი ექიმი, ჩვენზე კარგი სპორტსმენი არ არსებობს და აქედან გამომდინარე ეს კაინიზმი ამაყენეო მის ყარაულათო ხო და აი ქართველები მართლა საინტერესო ხალხი ვართ და დღემდე გიორგი 3000 წელზე მეტია ვარსებობთ როგორც სახელმწიფო ერი უფრო დიდი ხანია და კიდე ვერ ვისწავლეთ რა არის ჩვენი დამღუპელი კონსტანტინე გამსახურდია დიდი კლასიკოსი ბრძანებდა რომ ესე იგი თუ ვინმეო ჭკვიანი გამოგვერიაო ისე დავაცხრებითო როგორცო ძერაო თავის ნადავსო და მე ვიძახითო რომ რა ცოტანი ვართო ფეხბურთელი დავაყენოთ იმიტომ რომ ის ჩემზე კარგია არა ქვეყანას ღუპავს ყოველთვის ეგოიზმი ეგოცენტრულობა რომ აი მე უნდა ვიყო წინამძღვარი მე უნდა ვიყო ლიდერი მე უნდა ვიყო თავმჯდომარე თუ რა ვიცი ყველაფერი მე უნდა ვიყო აი ეს არის ჩვენში და ამ დროს იმას კი არ უკვირდებიან გიორგი აა მამის უნარი მაქვს მე არა მაქვს არა მე უნდა ვიყო ხან პოლიტიკური ნიშნით ხან გვარიშვილობით ხან ნეპოტიზმს რო ეძახიან და ვატყობთ რომ გახსოვს არ ვიცი შენ იქ იყავი

0: მეუღლეს, რომ სიძიზგან თავი დაიცვას, ხო? შვილები იმიტომ მოქცა, რომ ერი გამრავლდეს და გვარი გამრავლდეს. პროფესია იმიტომ მოქცა, რომ შენი ტალანტები გამოამჟღანო. აი მაგალითად, გიორგი, თქვათ, ვარ კარგი ქირურგი.
1: ია.
0: იმის მაგივრად, რომ ადამიანები გადავარჩინო და სერიოზული პროფესიები ჩავატარო, ეს ჯობია თუ ქალბატონებს რაღაც ისეთი ოპერაციები გაუკეთო, რომ უფრო ნებიანები გახდნენ. აი რომელი უფრო მოეწონება ღმერთს? რა თქმა უნდა, ის, რომ მომაკვდავი გადავარჩინო და ქირურგიაში უფრო დავიხვეწო. თუ ისეთ კლინიკ და სქესი შეცვლა რომ უნდა.
1: ფათაშორის კარგს ამოთ, მამა, რატო არის კაი საქმეში ყოველთვის ნაკლები შემოსავალი და თითქმის აი კაი საქმეს ვინც აკეთებს, არაფერი დიდი შემოსავალი არ აქვს. აი რატო არ ფასდება უბრალოდ აი ამ ქვეყნიური იმით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მატერიალური იმდენი ნით ვერასწ ვერ შეფასდება, რახაც კაი საქმე და ღთიურია. თუ შეიძლება ითქვენ არ დაკვირვები ხართ მაგას?
0: იმიტომ გიორგი რომ
1: აი პედაგოგი მაგალთან ვიღაცა ისეთი, ვისაც მართლა კაი საქმეს ვინც აკეთებს რა. აი მაგალითად ისეთი ადამიანი რომელიც ღთიურ საქმეს აკეთებს, თუ
0: შეიძლება. იმიტომ ჩემო გიორგი რომ ცის ქვეშეთში არა მარტო საქართველოში ბოროტი უფრო მეტია ვიდრე კეთილი.

და მიყრუებულ სოფელში ისეთი გემრიელი მამაოროა და ყოველას რო უყარს სოფელში და არავინ რო არიცნობს. აი ესეთი მამები გთხო რა, რომ წარმოაჩინე, თვეში ერთხელ იქნება, ორ თვეში ერთხელ იქნება. ისინი ისეთ რამეს იტყვიან, რომ ჩვენ შეიძლება არ დაგვესიზმროს გიორგი რა. ისინი თავიანთ ცხოვრების წეს მოყვებიან და ჩვენ შეიძლება გაგვიკვირდეს. გაგვიკვირდეს, რომ როგორ მამაო მაგ პირობებში მღვდლობ შე? და არის ხალხი გიორგი, არ განვიკითხავ, უკვე 30 ჯერ იყვნენ იერუსალიმში, 47 ჯერ იყვნენ ათონზე. მარგანმა ვინც აი ძალიან ბერჯელი იყო უკვე რა, ღმერთმა რა თქმა უნდა კი არ მშურს კაცო, უნდა მოილოცო მთელი მსოფლიო, მაგრამ ჯერ შენი დააფასე რა. აი მაგალითად მარხვა დაიწყება, ხო? აი მარხვაში ერთი კვირა წადი რა, აი ამ ასე თქვა პერიფერიებში, მონასტერში, რამოდენიმე დედაურო არის, რამოდენიმე მამაურო არის და არ არის ცნობილი გიორგი ის ღვთელი, არ არის ცნობილი ის მონასტერი, რომ მე ფოტო რო დადო, ხო, არ არის პოპულარული, რომ აი იცი სად ვიყავი? ბოდბის დედათა მონასტერში ვიყავი, სამთავროში ვიყავი, საფარაში. ამას შინაურ ღვთელს ხო შენდობა არ აქვს რა, ზოგს გონია გიორგი, რომ გავაგზელებ ბარემ, რომ ათონზე მეტი მადლია, საზომი აქვს რაღაც ესეთ. აი საზამთროს რო ყიდულობენ და ჩაურჭმევენ და ნიტრატები ათქვა, ამათ გონიათ, რომ ათონზე რო იყო, ათონზე მეტი მადლია. ან იერუსალიმშია მეტი მადლი, ან დივოევოში. ეს არის არასწორი აზროვნება. მადლი, აი ახლა რაც აქ არის გიორგი, ნებისმიერ სოფელში, ნებისმიერ ტაძარში, ათონი იქნება, ნარიყალა, სიონი თუ სამება, მადლი ვართა და ნეხვთა ერთნაირად მოეფინების. წვიმა რომ მოდის, ასველებს უღმერთოსაც და მორწმუნესაც, ხო?

0: შევიდა აბრაამზე, მოსეზე და
1: ხომ აი რაღაცეები ხო არის მამაო, რომ რაც ეხა მაგალითად აი
0: ეგ არის ადამიანური სამართალი,
1: ხო აი ნახეთ აი მე ამ ადამიანურ სამართალში წაკვებით სადიცით მამაო, რაღაც არის ხო მამა ანტონი მეუნებოდა ხოლმე, რომ აი მეც მღდელი ვარო, პატარა მღდელსო შენიშნა მივეციო ახალგაზრდასო, რომ ესო ის რომეთი მოწიწება მქონდა და უფრო სხვა ის მქონდა, მაგრამ ნახეთ მამაო უფრო განწმენდილიც მივდიოდი იმაში, რა ქვია, ტაძარში თან პატარა ვიყავ იმაში, მაგრამ მაინც მაგრამ ნახეთ მამაო რას ვამბობ, იმათმა რო არიციან და შენ მე უნდა დაუფიქსირო, რომ შენ აქ ხარ 20 წელია, ეგ არის საწყენი. აი ახალ მოსული ტიპი, აი მაგალითად თქვენ ხო მღდელი ხართ, ეხა 30 წლის. მოვედი მე ხვალე მაკურთხეს და ნარავნი გიდგები და არ არის
0: იერარქია სხვა რამეა გიგო.
1: აი მრევლში იყოს ეხა ვიღაცა.
0: იმასაც იგივე სულიწმიდის მადლი აქვს, რაც მე.
1: ხო,
0: გდოლობის მადლი იგივეა.
1: კი მამა, მაგრამ მრევლში
0: სხვანაირი მადლი კი არა აქვს იმას, იგივეა, მაგრამ გამოცდილება არა აქვს გიორგი და ამ შემთხვევაში ცოტა
1: ამას უფრო მეტი მოიკითხება 20 წელი.
0: ამას რუსულად ზედავშენა ქვია, აი.
1: ხო.
0: რომ შენ ახალგე დუხზე ეძახდნენ რა, სული ხარ, ახალი ჩამოსული ხარ და ის უკვე ზედია რა, რაღაც უკვე დიდია და ეს ეკლესიაში არ არის, მაგრამ გამოცდილ ღვდელთან რომ ახალგაზრდა ღვდელმა იერარქია უნდა დაიცვას და უნდა წინარ გადაასროს და ასამაღლებელი იმაზე წინარ უნდა თქვას, ეს იმდენად აშკარად ეშმარიტება, მაგრამ მე რას ვიძახი, შეიძლება 40 წელი იმან იაროს და ვერც ხონდეს.
1: კი ბატონო.
0: და ადამიანი მოვიდეს ორ დღეში, გავიდეს სამ სოფლიდან და სამ 4

0: ხო შეიძლება რომ შეკითხვა დაუსვა რა. აი мамаო სულ გისმენთ. ძალიან კარგია რომ ისმენთ, მაგრამ აი რა ისწავლეთ შენგან? იქნება მეც გავამახვილო ყურადღება. აი მე რო ეგრეთ წოდებული ნააზრებები მაქვს და ზოგადსა мамаო როგორ მომწონს თქვენი ნააზრებები, ეგრეთ წოდებული ლექსები და უკასრავად აი რომელი მოგწონთ? ყველა როგორ მოგწონს, ყველა მე არ მომწონდა შე როგორ მოგწონს, ხო? უკვე მარტივად შეიძლება პირფერი და ფარისეველი ადამიანის გამოჭერა გიორგი.
1: მაგრამ მამო, მაინც რომ გეუნებიან, კარგია.
0: ხო, მაგრამ ამის ცუდია რომ მეუბნებიან.
1: სტიმულია დიდი რა.
0: მე მირჩევნია ვიღაცამ გამაკრით. მე აღარა მაქვს საქმე შენთან ფაქტიურად. აღარ გეჩხუბები, ხო ხედავ არა?
1: ნუ ნებაზე მიგიშვი, მამო.
0: ხო, ადრე მაგალითად მაწყვეტინებდი, მეკამათებოდი, რაღაცას ვიტყოდი, მაშინ რომ მეკამათებოდი, მაშინ ჩეულებრივი ჟურნალისტი იყავ. და ეხლა რაც უფრო სულიერი გახდი გიორგი არა?
1: პირიქით გაუბრალოდი ეხლა, მაშინ სულიერი.
0: არა, აი აი.
1: მესმოდა რასაც ამბობ.
0: უყურე, ანუ შენ გინდა რომ ჩეულებრივი ანუ შენ გინდა რომ ჩეულებრივი ჟურნალისტი იყო? ისაც მარტო ცუცრო ლაპარაკობს არა მიწიზრა ამას ჩამოხჭობა იმას ეგვილი ეს მოკლეს ეს გააუპატიურეს თუ გიყვარდეთ შემოკარგებო ერთმანეთი ღდელს რო დაინახა ქუჩაში კურთხევა აიღე ტაზარში წეოდა მრუშობდა კურდობდა იპარავდა და რა დაემართა კაცო არავინ არ ეუბნეოდა რომ შვილო იღუპები შემოკარგო ქალბატონო ნუ მრუშობ ნუ გაცვია ასე ნუ ეწევი ნუ სვავ ნუ იპარავ ამას არავინ არ ეუბნება. ეხლა კი ქადაგებაში ზოგადად ვამბობთ, მაგრამ რომ ხედავ, შედალოცილო, შენი კარის მეზობელია, შენი დედმამიშვილია, შენი მრევლის წევრია, ხო? მიდი რა, სახში მიაკითხე. ის ადვილია, გიორგი, ამან თავი მოიკლა. სუიციდით დაამთავრა ამან. ამან ესექნა, იმანი, მე ჩვენ ვავთქვით შენფასებლები და თავს ესე ვიქნებ. არა და ცუდი ბიჭი არ იყო. შედა

0: თეორი ციგნი მეტად უნდა წაიკითხო და რო ვერ იგებ. მიდი რა გამოცდილ მოძღვართან ღდელთან და გითხარი რომ უკაცრავად პატრიარქმა რო იქადაგა ვერ ჩავწოდი და იქნება ამიხსნა. თუ ვერ აგიხსნეს მიდი ცოტა უფრო განათლებულ ადამიანთან ხო? აი გული გაუდგეთ. ახალგაზრდა კაცი უცბად გიორგი საქართველოში ილია მეორე ავტორიტეტი ხო? უნდა ხარში და როგორ უნდა დავეხმაროთ კაცო რომ
1: ისედაც მამო აი სიტყვა შე რო ქადაგება არ მოგეწონა რაღაცა ის სიტყვაზე აი ხა გადაცემა არის და რაღაცა ვერ თქვი რა სათანადოდ ისე როგორც ეს ყოლას ხوار მოეწონება რაღაცა ხო? არ შეიძლება ამაზე ვიღაცა უნდა დაინდოს. ჯერსიც საერთოდ ან მან მამო პატრიარქზე იმდენად არ არის, ამდენად ტიტულზე არის და თვითონ ამ სისტემაზე ამთენად ეკლესიასებზე. მაგრამ ვი პატრიარქი ვინ იქნება? აქ ეხა რომელი მღვდელი იტყვის რაღაც მნიშვნელობა რა აქვს? უბრალოდ მღვდელ მართმადებლობას როცა იმჯენ, იმიტომ წერენ თორე. მამა გიორგის მაგერთ მამა დავითი მაინც და გონეს რაღაც ისეთები. რა მოხდა ადამიანმა თქვა ხო? ყოველასთვის თქვა, ვისთვის ვიღაცამ ხო გაიგო, ვიღაცამ ვერ გაიგო. რა მოხდა გაუტარე თუ ვერ გაიგე იქნება ამ
0: გაერკვია ეს დოგმატური შეცდომა არ არის ისი პირადი აზრია ხო რომელსაც სავსებით ეთანხმება ყველა მოაზროვნე ადამიანი რა
1: და ჩაიქი
0: ეს პატრიარქმა ის კი არ თქვა რომ მიატოვეთო მშობლები და არიზრუნოთ
1: ეს გააპიარეს ცუდა
0: ხო და მაგას გეუნდა იმდენად იგუნური როგორ უნდა იყო ანუ თვითონ როგორებიც არიან გიორგი ისე გაიგეს პატრიარქი სათქო ახლა პატრიარქი კი არა გიორგი ამას რომელი ადამიანი იტყვის რომ არიზრუნოთ თქვენს ახლობლებს.
1: მე მამო გული აზე დამწყდა, იცი რომ დანდობა რო არის.
0: ის კი არ თქვა რომ მიატოვეთო მშობლები და არიზრუნოთ.
1: ეს გააპიარეს ცუდა.
0: ხო და მაგას გეუნდა იმდენად იგუნური როგორ უნდა იყო, ანუ თვითონ როგორებიც არიან გიორგი, ისე გაიგეს პატრიარქი სათქო. ახლა პატრიარქი კი არა გიორგი, ამას რომელი ადამიანი იტყვის რომ არიზრუნოთ თქვენს ახლობლებს.
1: მე მამო გული აზე დამწყდა, იცი რომ დანდობა რო არის.
0: სენია მე მგონი ჩვენი ერის რა და აი მე მინდა რომ ყველა სასულიერო საერთოს ყოველას მოგიწოდოთ შემოძვირფასებო რომ პატრიარქს უნდა დაუდგეთ მხარში დედა ეკლესიის ასე თქვათ საჭედ მყრობელს ხა წარმოგიდგენიათ პატრიარქი როგორ განიცდის ამ ყველაფერს და როგორ ფიქრობს რომ აი ესე ღირსეულად წარმართოს ეს ამხელა კათედრა ხო და მას უდლების ეპისკოპოსების გარშე ძალიან გაუჭირდება გიორგი და შენაირი წამყვანების გარშე ძალიან გაუჭირდება ხო?
1: მე საგანგებო
0: ადვილია რა აი ეს უბრალოდ ძალიან მომწონს ეს იგავი. იგავი არ არის რა შეიძლება მართალია შეულად წარმართოს ეს ამხელა კათედრა ხო? და მას უდლების ეპისკოპოსების გარშე ძალიან გაუჭირდება გიორგი და შენაირი წამყვანების გარშე ძალიან გაუჭირდება ხო?
1: მე საგანგებო
0: ადვილია რა აი ეს უბრალოდ ძალიან მომწონს ეს იგავი. იგავი არ არის რა შეიძლება მართალი ამბობს რომ საწყალიო ეტყობაო საყვარელი ყავსო და ვეღარ მოითმინა უქალობაო და გაიქცაო. მეორე ამბობს რომ ეტყობაო გაუჭირდაო და უნდაო რაღაც მოიპაროსო და მოიტანოს. და მესამე კიდე ამბობს რომ იმდენად თავდაბალიაო რომ არ უნდა რომ სიკეთე ჩუმად ისა ღიად გააკეთოსო და ეტყობა წავიდა გაჭირვებულიებსო ვინც როგორი იყო ისი ფიქრა მაშინვე გიორგი რა. აი ეს ადამიანები ვინც პატრიარქს ესა თქვეს, ისინი არიან გიორგი ვინც მიატოვებს საკუთარ დედას, მამას და არ დაეხმარება და მაშინვე მიხვდი ესე იგი თავიანთი გულღურძო

0: ერთად გააკეთოსო და ეთყობა წავიდა გაჭირვებულებსო, ვინც როგორი იყო, ისი ფიქრა მაშინვე გიორგი რა. აი ეს ადამიანები, ვინც პატრიარქს ესა თქვეს, ისინი არიან გიორგი, ვინც მიატოვებს საკუთარ დედას, მამას და არ დაეხმარება და მაშინვე მიხვდი, ესე იგი თავიანთი გულღურძოდა ხარ თვითონ ის.
1: თანო, რამაი ძალიან მაგარი ის არის ადამიანების, რომ იმ წამს როგორ იქცევი ადამიანი. აი თუნდაც აი მაგალითად მე ვხედავ, რომ მაგალითად мама გიორგის რაღაც დაემართა, ხო, რომელიც ჩემთვის არ არის მისაღები.
0: იყო ასეთი გიქვი პირდაპირ, იყო ასე.
1: არა, აი მაგალითი სიტყვაზე ვამბობ. იყოს ეგრე, ხო, მაგრამ მე როგორ ვექცევი იმ წამს? აი, რაც არ მომწოს ხო, мамо, აი ხშირად
0: სულ და იმის მერი აღარ გეჩხუბები, აბა დაუკვირდი.
1: მართლა, мамо.
0: მეტად. მაგრამ შენ და რამოდენიმე სასულიერო პირმა და ერთ ადამიანმა დავანახეს ის ენით აუწერელი ერთგულება, რასაც მე დღემდე პატვისავს.
1: აბა мамо, რა.
0: შენ ახლა რო წამოხდე და მე ცხოვრებაში არ მემიღია. ეს არის ყველაზე დიდი გაკვეთილი, როცა დაბორძიკდები და დაინახავ შენ გარშემო ვინ არის. იცოდე რომ ის ადამიანი გაჩუქა შენ ღმერთმა და იმ ადამიანის მადლიერი უნდა იყო თელი ცხოვრების მანძილზე.
1: ნახე შენ ჭიქაც კი მიდეს ხო, როცა არ ხარ, აი აქ ხარ ხოლმე мамо.
0: რატო გადაგაქ საუბარი?
1: არა, მართლა აი
0: ეს ახლა რა არის, ციგიორგი? ამას ახლა ვიცი რომ ბევრი უსმეს. და აი ჩემო ძვირფასებო, საერო ხარ თუ სასულიერო? გაითვალისწინეთ რა. ყველას ნუენდობით და ყველაზე კარგად როცა ხარ და მაშინ რო გაქებენ და გადიდებენ და ხოტბას გასხავენ, აი ამ ადამიანების ნაკლება დაიჯერეთ და
1: ეგზდიან,
0: მაგრამ როგორ ვიზრდები, უფრო მობილიზებული ხარ.
1: რო გიზის და შენი კარგი რო არ ხარია იმ ტიპს, ანუ უფრო ეხ ახლოს იყო
0: რომ შენ გონია ის რომ გაქებს იმას უხარ, ის რომ გაქებს იმას უხარია შენ?
1: არა, იმას შურს мамо, ვისაც შენი შეცდომა
0: ტრობასაც ვაშკაცობა უნდა გიორგი, ტრობაც არ შეუძლიათ მაგა. შენ ბანაკშია, საერთოდ უყურე, ყველამ დაიმახსოვროთ რომ იუდა შორს არ არის გიორგი. იუდა ყოველთვის შენ ახლოს დადის. შორიდან რა უნდა დაგიშავოს იუდამ? ვერაფერს ვერ დაგიშავებს. იუდა არის ყოველთვის მაპატიეთ და არ დავასახელებ, ეხლა არავის არ მივაყენებ შევრაცხოფას. მაგრამ და კარგად მიიხედ, მოიხედეთ. იუდა არის ყოველთვის ძალიან ახლოს.

0: და ყავს მეგობრებიგაც. აი როგორ უნდა მიხვდე გიორგი, იცი? საკმარისია მოვიდა შენი ახლობელი და რაღაცაზე ეუბნებოდი სულ ხოვობას და ახლა უარი უთხარ. ეგრევე დააფიქსირე ვინ არის რა. ან ვითომ რაღაცა შეგეშალა, ეგრევე გაიგებ შენ გარშემო, გაიფანე
1: კავს და უთქვამს რომ თქვენ ძმაკაცო გასაჭირი აქვს და მოდითო და მარტო სამი ადამიანი ვარით. აი ესენი არიან შვილო შენი ნამდვილი მეგობრები. მართლა ეგრე არის რა და აი ზუსტად მაგარი არის მამაო ძაან სხვათა შორის რა არის ისიც გასაჭირში სხვაც რო არ მოვიდეს მამაო ღმერთს ძაან მაგრა გძნობ რა და ეგ არის ძალიან მაგარი რა და თან მამაო მზად უნდა იყო მე ვაგუებ ხოლმე ჩემ თავს აუცილებლად რომ შევეგუო ხოლმე იმას რომ ერთ დღესაც გავიგვიძებ და შეიძლება საერთოდ მარტო ვიყო რა იმიტომ რომ უყურებ ჩემ მეგობარს ეგე შვილმა უარყო ისისა და შენ შეიძლება ეს რაღაცა დაგემართოს რა და ამას რომ ამაო ელოდები თქვენ ეხა თქვენ რატომ

0: ვაი მე დედა, აი ყველას ძალიან მაგრა უყვარო.
1: კიდე წარმატებას და დაწინაურებას ველოდებოდე, კაცო, ესე იგი, წარმოვიდგენი რა დონეზე ხო და ვისაც ყური აქვს ის მინოს გიორგი, რა ახლა ამას იმიტომ სადგე მოჩვენებითად კი არ თავ დაბლო. გამოცდილებას ბჭყალებში უზიარებ კოლეგებს რა. არა მარტო კოლეგებს, ნებისმიერ და გიმთყუნოს რაღაცამ ვერ გადარჩები, ეგრევე დაიმსხვრები და ვერაინ ვერ გიპოვნის ისე დაიმტრო. და ამიტომ ცოტა ჯობია რომ რაღაცა ისე მაინცამაინც ნუ ელტვით წინსულას და რაღაცა თვითონ თუ დაგაწინაურებენ და თუ გამოგარჩევენ დიდება უფალს თუ არა და იყოთ რა უბრალო რეგიტიმერებული რო იყო არა მაინცამაინც დეკაროსა რატო უნდა იყო მაინცამაინც მედავითნი რატო უნდა იყო მაინცამაინც მგალობელი რატო უნდა იყო რატო უნდა იყო დიაგონი მაინცამაინც ხო
2: ერთი კითხვა მინდა კიდე მომავალ რა აი ამის მე რა უნდა ისწავლოს ადამიანმა როცა აი მართლა ყველასაგან იქნება ჯვარცმული თუ შეიძლება რა აი რა უნდა ისწავლო
1: ასეთი პატარი კი მახსენდება გიორგი ანდრია სალოსი მოვაწეობდა
0: რა ვიცი ძაღლების
1: ადრეც მოგიყევი მოდი კიდე გამეორდები ზამთარია ფაქტიურად შიშველია არა აქვს სამოსელი თბილი და ერთი იერუსალიმში ნახა ხიდი და იმ ხიდის ქვეშ თოვლი იყო უპატრონო ძაღლები იყვნენ შეკუჩებულები და ეძინდათ და იმათ მიუწვათ რომ იქნებ გავთვებო და ძაღლები ადგენ ძაღლებმაც კი წკავწკავით გაერიდნენ ძაღლებმაც კი არ მიიღეს წარმოვიდგინე და ცრემლები მოუვიდა რა და ამ დროს სულიერად აიტაცა ღმერთმა როგორც პავლე ნახარება ხელში და გაიქეცით ტაძარში გაიქეცით მონასტერში მიდით მასხოვრის ჯვარცმასთან ჩაეხუტეთ და უთხარით რომ ერთი შენი იმედი მაქვს ღმერთო ამ ქვეყანაზე მეტი არავის იმედი არ მაქვს ეს და უშვებს ამას ღმერთი გიორგიო დაგვანახოს რომ ჩვენი პატრონი ამ ქვეყანაზე არავინ არ არის გარდა ღმერთისა რა საქართველო აქამდე როგორ მოვიდა აბა როგორ ფიქრობთ ხალხო საქართველოს რომ დედა ღვთისმშობელი არიფარავდეს და ჩვენ რომ ერთგულები არ ვიყოთ ჭეშმარიტი ამხსარებლობის ჩვენ დღეს როგორ აი როგორ ვარსებობთ მითხარით გიფიქრიათ ამაზე რანაირად შეიძლება რომ არსებობდე გიორგი რომ არა

0: ხარისხიდან, ხო? აქეთ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, მოვიკითხოთ, დავლოცოთ, მოვიხსენიოთ, ვანუგეშოთ. და უკვე 2 წელიწადზე მეტია, გიორგი, ეს ერთობა არსებობს და მე თვითონ უკვე აღარ შემიძლია ამ ადამიანების გარეშე და ხშირად, რატო ვამბობ, ხა თავს კი არ ვიქებ, ეს ყველა მიცის, უბრალოდ ურჩევდი სხვა სასულიერო პირებსაც, რომ ლოცა თუ არ იქადაგა, თუ არ გაამხნევა, თუ არ მოიკითხა, თუ მხარში არ შეუდგა ადამიანს. მე ასე ვფიქრობ, რა ვიცი, შეიძლება ზედმეტები მომდის, მაგრამ უფალი გაგვიმხეს ალბათ, ხო?
1: მართალია.
0: მეტრო თუ ღვთისგან არ არის ეს ერთობა, დაიშლება.
1: ისე მამაო ჩვენი ხე.
0: თუ ღვთისგან არის, არ დაიშლება.
1: კი, მამა, მაგრამ ჩვენი ხე ერთიანში რო ავიღოთ, აი ძალიან მაგარი ის ყავს, რა ქვია, მართლმადებლობაში ვინც არის, ძალიან მაგარი მრევლი და ძალიან მაგარი ხალხი ყავს. კი, რაღაცა ხანდახან არის ხოლმე, რაღაცა ყევები ხოლმე, რაღაცა ზოგი იქიდან გამოდა, მაგრამ ერთიანში ძალიან მაგრები არიან. მამა, ეხა თუნდაც უყურებ ხოლმე, რა ის სასულიერო პირები შეიძლება, რომ ვიღაც ადამიანები მას სხვა ადამიანი გლანძღოთ რაღაცა, იმიტომ სულ 2000 მღვდელია, მამა, საქართველოში და აი განა, აი რა დაგვიშავეს ამისთანა, რომ ეხა დღე და ღამე რაღაცნაირად ლანძღავთ. თუ ამის უკან ისდევს, რომ ეკლესია გინდათ განაძღოთ, მაშინ თქვით პირდაპირ და მოდი დავილაპარაკოთ, ხო, რატო განაძღოთ? უმიზეზოთ, მამაო, საერთოდ მიზეზი არ აქვს და რაღაც აი, რახან შეიძლება მისნაირად არის ყურები პოლიტიკურად ან რაღაცა განაძღავენ მოგდლებს.
0: ავსა კაცსა ავისი თვალო.
1: ხო, და აი რატო, აი ანუ იმაზე კი არ არის, თუ არ შეიძლება მაგალითად ეხა გამოაცხადეს, რომ აი პარლამენტარის განაძღვა არ შეიძლება, ვიღაცა პედაგოგის განაძღვა კი ვეთახმე, პრობლემა ცუდები არის, ხო ხდებით? და ასე რომ აი გეხვეწებით, ან ნოიმაშვებით, ხო, რაღაცა არის და ადამიანები ვართ, ეხა ჩვენ ღმერთობას ნუ მოთხოვთ. თხოვენ მამაო, რომ აი ღმერთი როგორც კი, ღმერთი ხო არ არის, ესეც ადამიანი არის და ესეც ის არის და ანუ სხვა ამბავში ვამბობ, მამაო, არ შეიძლება ნებისმიერი განაცვლა არ
0: მომა გაბრიელს როგორ ექცეოდნენ, აი ვახსოვს, გინდა საერო და გინდა სასულიერო.
1: ხო.
0: ბევრს ეგონა რომ ლოთი იყო და სვავდა და ასეთი ასე შემდეგ, ხო? ზაღლი იყეფება, караვანი მიდის, გიორგი. ჩვენ ჩვენი საქმე გავაკეთოთ. მე უკვე რეაგირება ეგეთ რაღაცებზე აღარ მაქვს. აი რამეს რო დავდებ საინტერესოს, უკვე აღარ ვაკვირდები რამდენს მოეწონა კლოზის ფონდი და ვეხმარები მრავალშვილიანებს, ხო? ვიღაცამ უნდა იქ ჩაილაპარაკოს, რომ მრავალშვილიანები კი არა ინტერესებს და პოპულისტია და რაღაც ესეთი, ხო? ეს აუცილებელია. აუცილებელია. თუ არანაირი რეაგირება არ არის შენ გადაცემაზე, გიორგი, და ყველა მტავში დაგიკრა. ესე იგი, გადაცემა არაფრად არ ვარგოთ. მაგრამ თუ ჩვენი გადაცემებიდან ვიდეო რგოლებს ატრიალებენ და საკმაოდ ატრიალებენ, ხო? კარგია, რომ კურთხევა აიღონ ჩვენგან და კითხონ რაღაცა.
1: ხო, მაგრამ ისედაც იმიტომაც თქვით, მამაო, ისე რომ თქვენ არ ეთანხმებით, ხა, ანუ
0: მაგრამ ეს არის ეთიკა, გიორგი, ეს არის ეთიკა, ეს არის კულტურა რა, რომ
1: კი.
0: მაგრამ ხო
1: მამა, არა, რა არის

0: და მამო თქვენ ამის იქით თუ კიდე რაღაცა სიტყვით პრობლემა არ არის რამოდენიმე
1: ჩემთვის შენი აზრი გიორგი ყოველთვის მისაღებია უმრავლეს შემთხვევაში და გეთანხმები მაგრამ საქართველოს ქრისტემ უნდა გააერთიანოს სიყვარულმა უნდა გააერთიანოს დედა ეკლესიამ უნდა გააერთიანოს პატრიარქმა უნდა გააერთიანოს და აქამდე ასე მოведით და თუ ჩვენ ერთად ვიქნებით გიორგი ვერ მოგვერევა ვერავინ ვერ
0: მოგვერევა მე მაგრამ გასაჭირდებამდე გასაჭირია ერთიანობა
1: ეს გასაჭირამდე არ მე ისე გავერთიანდეთ გაჭირვებამდე გასაჭირამდე გავერთიანდებით
0: მამა ხო ხედავ
1: ხო დაი გარი პრობლემა თუ და თეგ არის პრობლემა რომ ჩვენ უნდა გაგვაერთიანოს ერთმა 60 კულო მართ
0: თემასთან დაკავშირებით რაღაცა ესეთი გავაჟღეროთ რა იმ სამშაბათს აუცილებლად სასულიერობისაც ვკითხავ კიდე და მსგავსი მინდა რომ რაღაცნაირად დაგიდგეთ კვეთში რა წარმატებებს გისურვებ და იმ გაჭირვებაზე ვამბობ გაერთიანებაზე მამა რა თქმა უნდა ქრისტე გვაერთიანებს მაგრამ აი იმ გაჭირვებას ვამბობ რომელიც თავს დაატყდა ჩვენი გაჭირება არ გვეყოფა კიდე ამდენი მშიერი გაჭირებული გაუბედურებული და კიდე ეხლა ეს მიწა საქართველოს და სადაც შიმშილობ იმ ადგილასაც არ უნდა იდგეთ დააგვალეს რა უბედურება ეს რა კარგი რა წარმატებებს გისურვებ და ყველაფერს კარგს

0: სუსის ორი თანამშრომელი ავიღოთ. Ну, როგორ ხდება ეს, რომ ერთ მშვენიერ დღეს თვითკვლელობით ასრულებენ სიცოცხლეს თან რაღაცა მნიშვნელოვანი ეპიზოდებია მათ გარშემო? მე არ ვიცი კიდევ რა ინფორმაციას ფლობს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს და მეც მოვიდ გარეჯის თემასთან დაკავშირებით, ხელი დაადო კობახიძეს, რომ მან დათმო დავით გარეჯი, ხელი მოაწერა რაღაცა დოკუმენტს, რომელიც გრიფით საიდუმლო აცულობის ქვეშ არის დღეს. აი ამაზე ისაუბრა. ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში, შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან, რომ ამ კაცმა თვითკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე, ამას გამოეხმაურა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი, კომპეტენციას უსვამ ახლა ხაზს, თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრიც და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითკვლელობის ნიუანსების შესახებ. საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე. არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს. უბრალოდ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ, ეს ბევრჯერ თქვი და ეხლაც ვიმეორებ. საბჭოეთი მეთქი რომ ამბობ და საბჭოთა სახელმწიფო.
1: გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია

0: ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, თაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი, კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ, კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე, კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ახალი გარემოებიდან გამომდინარე უნდა დაიწყოს გამოძიება და ეს რო ნორმალური ქვეყანა იყოს, სხვა პირები უნდა იკითხებოდნენ, ამას კიდევ ერთხელ ვამბობ. მაგრამ მე მინდა დააკვირდეთ აი ამ სურათს, დღეს რა სურათიც უკვეების რეჟიმში, მაგრამ ამათ უნდათ დააკვირდი რა უნდათ და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია რო ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იკიდევ სხვები წარმოჩდნენ რომ თითქოს აი ამ ხალხი ყველა ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი. დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები, რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ. ეს რა არის? ამას ეს ხალხი არ აკეთებს? ეს კობახიძის დაგეგმილი ხრიკი არის. დღევანდელი პროკურატურის ეს განცხადება, რომ აი კიდე ეს მინდა გავშალო კარგად, წეღან ვერ მოვასწარი. რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებები

0: ჩემს ოჯახს. ეს ერთი თემაა. და პირდაპირ იძახის ფაქტობრივად, რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის, ეს ტერიტორიები, რაც მე დავასახელებ, ერდუფან, ბერთუბანია თუ უდაბნოს ტაძარია თუ ჩიჩკურია.
1: ინტერვიუს აღწნობით ახლა.
0: არა, ხედავ თვალით, რომ იმათია და მისი წერილიდან ჩანს, ამაზე აკეთებს მიგეშნებას. ეს არც ამას არავინ იძიებს, ეუბნებ. მე ეხა გამოჩნდა მისი მეუღლე, რომელიც ამბობს, რომ ჩემთან ცხოვრობდა და არა პირველ მეუღლესთან და ესეც ადასტურებს, რომ ეს კაცი არანაირ თვითკვლელობით არ იყო დაკავებული. ანუ ბევრი კითხვის ნიშნებია.
2: პოლიტიკური შეფასებების თემაა პატიმრობაში მყოფი ექს-პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო წერილი და ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე მიმდინარე გამოძიება. მართველი გუნდის შეფასებით ღარიბაშვილის გზავნილებს მხარდაჭერა სწორედ ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოუცხადა. შეგახსენეთ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა პენიტენციური დაწესებულებიდან მორიგი წერილი გუშინ გაავრცელა. თავრობის ყოფილი ხელმძღვანელი ხელისუფლებას ბინძურ პოლიტიკო სტრატეგიული სიმაღლეების აზერბაიჯანული მხარისთვის გადაცემას ეხებოდა. სწორედ ჯორბენაძის ეს კრიტიკული გამოსვლები გახდა მიზეზი, ის გამოც ღარიბაშვილმა წინა წერილში უფლებადამცველის გარდაცვალებასა და სხვა გახმაურებულ საქმეებზე ეჭვები გამოთქვა. ამ განცხადების შემდეგ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე გამოძიება ოფიციალურად დაიწყო და უკვე გამოიკითხნენ ის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებიც, რომლებიც საქმის ხელახალ შესწავლას ითხოვდნენ.
3: პოლიტიკურად არავის არ ვერდი, ჩვენ არავის არ უდევნით პოლიტიკურად, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავისი აზრის გამოხატვა. განაცხადა ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მის პოლიტიკაში დაბრუნდა, ალბათ დააფუძნებს პოლიტიკურ პარტიას და გააგრძელებს მოღვაწეობას პოლიტიკაში, მაგრამ ნებისმიერი განცხადება, რასაც დღემდე ისაკითხეს, არის მხოლოდ სპეკულაცია. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩემი და ზოგადად ჩვენი ყოფილი ლიდერი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შეცდომაში შესული და ნებისმიერი განცხადებაში ეს იკითხება, რომ

ორგზის პრემიერ-მინისტრის, თავდაცვის მინისტრის, შინაგან საქმეთა მინისტრის ბატონი ღარიბაშვილის გაცხადებები და წერილები, რომელსაც იგი აქვეყნებს ციხიდან. მოკლედ, დიდი არეულდარეულობა გამოიწვია ამ წერილებმა, დიდი აურზაური. მისმა ამ წერილებმა ფაქტიურად გამოქვეყნდა და ყველა წერილში ფაქტიურად სხვადასხვა ბრალდებები და სხვადასხვა მითითებები და მინიშნებები აქვს. დაწყებული იქიდან, რომ მის ოჯახის წევრებს საფრთხე ემუქრება, გრძელდება იმით, რომ ეჩუქაშ აყენებს ჯორბენაძის ინტერვიუს ასავალ-დასავალისა, მის გარდაცვალებას თვითმკვლელობა იყო ესო და კიდევ იქ რიჟვაძეს ასახელებს და სხვები და სხვებიო. უშუალოდ კობახიძე მდინარაძეს ახსენებს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. შემდეგ უკვე საუბრობს იმის შესახებ, რომ იგი არ არის კორუმპირებული და ქართველმა ხალხმა პოლიტიკურად რეპრესირებული ადამიანია და ეს პოლიტიკური შურისძიება და არავითარ შემთხვევაში სამართალ დამრღვევი არ არის იგი და რაღაცა სამართლებრივი პროცესები არ მიმდინარეობს მასთან მიმართებაში. და ნუ რა თქმა უნდა, იგი საუბრობს იმის შესახებ, მის ბოლო წერილში იყო ის, რომ ქართულმა ოცნებამო ყველაფერი გააკეთა იმისათვისო, რომ მეო ავეზილეო და რაღაცა ნაცმოძრაობასთან დავეკავშირებინო. გარდა ამისაო, მე არც დიპსტეითის წარმომადგენელი არავარო, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ თქვა, რომ იგი ქვეყნის მტერიაო, ნაცმოძრაობასთან გარიგებაშიაო, ეს კარგად გამოჩნდაო გეთის აგენტი. მოკლედ, გვიხაროდეს კაცი, რომელიც ორგზის პრემიერ-მინისტრი იყო, რომელიც იყო თავდაცვის მინისტრი და რომელიც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და სულისჩამდგმელი და უდიდესი ფიგურა, ვთქვათ, ქართულ ოცნებაში, თურმე მთავარი აგენტი ყოფილა და აგენტური ქსელით ყოფილვართ დაფარული. Ну, მოკლედ, აი ასეთი რამე განაცხადა მის აგენტობასთან დაკავშირებით, განაცხადა იმედმა პრო სახელისუფლებო ტელევიზია. ბატონო ოთარ, ახლა თქვენთან მექნება ერთი ასეთი შეკითხვა. სწორედაც გავჯორბენაძეზე რომ ისაუბრა, ეს კითხვის ნიშნად

0: აქ არ ამგონია რომ ეს იყოს კორუფციასთან ბრძოლაზე აქ საუბარი, აქ არის საუბარი შიგნით გავლენების მოპოვებაზე, შიგნით ვის აი ამ ორ დაჯგუფებას შორის ვის უფრო მეტი ძალაუფლება ექნება, ნუ ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ თუ ამას გამარჯვება ქვია, ჯერჯერობით გამარჯვებულია კობახიძე და ნუ საოცარი რაღაცები გვესმის ხო, ეხა ეს რომ გამოაცხადა ტევე იმედმა თორმე ირაკლი ღარიბაშვილი საფრანგეთის აგენტი ყოფილა
1: ერთ დროს იქ სწავლობდა მუშაობდა და ისოდიო ფრანგული კარგად ვიცოს კი სხვა ენებიც რომ ცოდნოდა ალბათ იმ ქვეყნების აგენტად
0: და მიიტმა დიპ სტეიტიდან იყო ზარი და დიპ სტეიტის დავალებით თუ თხოვნით იქნა დანიშნული ესე გახარია.
1: ეხლა აქ ვეღარა თქოს დიპ სტეიტი უბრალოდ წარმომადგენელია თუ არა, სავარაუდოდ მაგას გულისხმობდა რომ ესეც დიპ სტეიტის დანიშნულია, ჩვენ არაფერ შუაში ვართო.
0: ხო და ნუ მხარდაჭერილი ხო არის ამათი. ფაქტია ორივე კანდიდატურა იყო მხარდაჭერილი ქართული ოცნების აიქ მაღალ თანამდებობის პირების მიერ, პარლამენტის მიერ რა თქმა უნდა. და ხა თურმე ესენი აგენტები არიან, ხო ის დიპ სტეიტ წარმოადგენს, ეს საფრანგეთის აგენტია და რაღაც ესენ აი მარაზმს ვისმენთ უკვე რამდენი ხანია და ამას

0: ვიღებთ შედეგს. ამიტომ არ ამგონია, რომ ეს ამ ხელისუფლების პირობებში მოხდეს. ფაქტია, რომ ეს პრობლემა უკვე წლებია გრძელდება. ბოლოს ეს იყო 2020 წელს, როცა სწორედ ამ საქმესთან დაკავშირებით იქნა დაკავებული და პრაქტიკულად 5-6 წელი და ამ წლების განმავლობაში სადღაც 10-ზე მეტი შეხვედრა ჩატარდა უმაღლეს დონეზე აზერბაიჯანულ ხელისუფლებასა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის, სადაც არც ერთხელ არ იქნა წამოწეული ეს საკითხი. საერთოდ გაგიგიათ, რომელიმე შეხვედრაზე სადაც შეხვდნენ ეს პრემიერი, ამის წინა პრემიერები ალიევს და ამ თემაზე იყო საუბარი. მე არ მახსოვს ესეთი რამ.
1: არ ყოფილა.
0: და ნუ ეს საქმე მოკლედ ძალიან რთული საქმეა, მაგრამ აუცილებლად ეს
2: ნაციონალური მოძრაობა იხარშება და ასეც არის რევოლუციის მომწყობი ხალხია, ხო? და ყოველთვის ჰქონდათ სწრაფვა ამ რევოლუციური გადატრიალებებისკენ. ანუ ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვავს იმას, რომ ღარიბაშვილი არის კობახიძე მდინარაძეების და უშუალოდ კობახიძის ასე ვთქვათ ჩაჩურჩულებული რაღაცა სულ ღარიბაშვილზე რაღაცა ცრუ დასმენები, რომ ღარიბაშვილი ამას აკეთებს და ქვეყნის მტერია და
0: აი ამ ჩაჩურჩულების ინტრიგების ოსტატია ეს

0: ეს ჯორბენაძის ინტერვიუ ასავალ-დასავალში 2026 წლის თებერვალში დაიბეჭდა. მე მალევე მოხდა უკვე ამ კაცის ესე იდუმალებულ რაღაცა გარემოებაში გარდაცვალება თუ ჩამოხრჩობა თავის თუ ჩამოახშეს თუ როგორც იყო. მოკლედ, ამის შემდეგ ძალიან ბევრ ჟურნალისტო და გაუჩნდაო შეკითხო და არა მხოლოდ ჟურნალისტებსო, ხალხში ზოგადად მუსირებდაო ეს აზრიო და ბევრმა პოლიტიკოსმაც გამოთქვა ეს კითხვაო დასვაო მაშინვეო, რომ როგორ მოხდაო კაცო ესე უცბად მიჩქმალეს ეს ამბავი, უცბად შტამპი ბეჭედი და ეს ვсё ჩამოხრჩალია, ის თემაც კი აღლაო მაშინვე, ვინც ამ ჩემს განცხადებას გამოეხმაურავდა, ვინც ეჭვის ქვეშ დააყენა, მაშინვე ის ადამიანები დაიბარესო და მათ შორის ღარიბაშვილს 4 საათის განმავლობაში კითხავდნენ უშუალოდ ამასთან დაკავშირებით. ეხლა ნახეთ, ბატონო თათი, აქ უკვე საღად რო ვიაზრონოთ და ლოგიკურად რო ვიაზრონოთ, უკვე ჩნდება შეკითხვები. რატომ დაფაცურდნენ ასე? სხვა ბევრ რამეზე საუბრობს კიდევ. რატომ რიჟვაძის საქმე არ იქნა გამოძიებული? აი ესე რო უცბად შემოგვიტრიალეს და თავის მოკლა სადა კაცმა გადარჩა და ვсё, ამბავი დასრულდა.
1: ძალიან ახლო ნაცნობები აღმოჩნდა.
0: დეიდაშვილები აღმოჩნდა.

0: ქალაქეს მიჩნდება ასეთი შეკითხვა. აქამდე რამდენჯერ ყოფილა დავით გარეჯი, ხან ვინ გაახმაურა, ხან ვინ გაახმაურა დავით გარეჯი? ჩვენი ეთერიდანაც რამდენჯერ ყოფილა, რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის.
1: სულ აქციებს ვატარებთ ამასთან დაკავშირებით.
0: ჩვენი აღარ არის, რამდენჯერ
1: საუბრობდით?
0: მაგრამ კაციშვილი არ დაინტერესებულა ამით. შორის ღარიბაშვილმა, რომ უკვე კობახიძემ ეჭქვეშ დააყენა ის, რომ ღარიბაშვილს ეს თემა აუცილებლად ეცოდინებოდა და რიჟვაძე ვისა უკაცრავად ჯორბენაძე ვინ იყო? არავინ. ჯორბენაძეს ეს ამბავი წესით არ უნდა სწოდნოდა. აი ამას დაუკავშირეს, რომ ღარიბაშვილმა ეს რომ იცოდა, სავარაუდოდ ჯორბენაძემაც ღარიბაშვილისგან იცოდა და ამიტომ დაიწყო ეს ამბავი. ის რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის, ბატონო თარ, დამეთანხმეთ.
1: ამას არ ამბობს. გასულ კვირას მოვისმინეთ ჩვენ კობახიძის ინტერვიუ, სადაც თქვა, რომ არანაირ სახელმწიფოთა შორის შეთანხმება აზერბაიჯანსა და საქართველოს.
0: რომ ღარიბაშვილმა ეს რომ იცოდა, სავარაუდოდ ჯორბენაძემაც ღარიბაშვილისგან იცოდა და ამიტომ დაიწყო ეს ამბავი. ის რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის, ბატონო თარ, დამეთანხმეთ.
1: ამას არ ამბობს. გასულ კვირას მოვისმინეთ ჩვენ კობახიძის ინტერვიუ, სადაც თქვა, რომ არანაირ სახელმწიფოთა შორის შეთანხმება აზერბაიჯანსა და საქართველოს ჩვენ. მართალია ზარია და შევაგზავნოთ.
0: ზარია პირდაპირ ეთერში ისაუბრეთ, მოგესალმებით. გაიგეთ შემოგონე.
1: ეთერში ხართ.
0: გაიგეთ. დიახ, გისმენთ ბატონო.
1: და აი ეს ვითარება მართალია ძალიან რთულია, უკვე გავიგოთ როგორ მოახერხა ესე იგი ჯორბენაძემ ამ სახელმწიფოთა შორის შეთანხმების ნახვა.
0: ისეთ რა ცოტა გაუგებრად საუბრობს თავის ინტერვიუში თქვენ თუ მოусმენთ, აი რაღაცა
1: კონტინენტში რაღაცა ინტერვიუ არა, სატელეფონო საუბარია იმასთან, დიდო ჩუბინიძესთან.
0: ხო, რაღაცა სატელეფონო
1: ზარია ისევ

0: რთულია უკვე გავიგოთ როგორ მოახერხა ესე იგი ჯორბენაძემ ამ სახელმწიფოთა შორის შეთანხმების ნახვა.
1: ისეთ რა ცოტა გაუგებრად საუბრობს თავის ინტერვიუში თქვენ თუ მოусმენთ, აი რაღაცა გოდი
0: მაქვს რაღაცა. ინტერვიუ არა, სატელეფონო საუბარია იმასთან, დიდო ჩუბინიძესთან. ზარია ისევ
2: რომელი ბოდავს? ღარიბაშვილი თუ პაპუაშვილი? ეს აკითხია რომელი ბოდავს?
1: კობახიძე ალბათ.
2: ძირითადი საკითხია ბატონებო, რომელი ბოდავს?
1: თქვენ გულისხმობთ კობახიძეს და არა პაპუაშვილს, ხო?
0: Ну имаш. შემდეგ ერთი გუნდია.
2: ზეგ შურდება თბილისის გადაწვის 291-ის ნისტავი.
1: დე.
2: მე ვფიქრობ ალბათ დღევანდელი დეფაქტო ხელისუფლება ირანის ძროშებით აღწევს ანძას და დამატებით შესაძლებელია თბილისის მთავარ ქუჩებში გამოფინოს ირანის დროშები. ალბათ არ დაავიწყდეთ ეს დღეები მე

0: 31 ნისტავი.
1: დი.
0: მე ვფიქრობ ალბათ დღევანდელი დე ფაქტო ხელისუფლება ირანის დროშებით ანათებს ანძას და დამატებით შესაძლებელია თბილისის მთავარ ქუჩებში გამოფინოს ირანის დროშები. ალბათ არ დაავიწყდეთ ეს დღეს მე ვახმეკეთას ირანის ხრიდან იყო და მესამედი როგორც ისტორიული ნარკვევები იტყობინ მესამედი ქართველები დაიხოცნენ.
1: დი.
0: ეს მოხდა 1795 წლის 11 სექტემბრის დათენისა შვიცაზე დაიწყო შეტევა თბილისზე და გადაწვეს საღამომდენ მთელი თბილისი გადაწვეს. ვინც მოატანეს წაიყვანეს ირანში და ვინც გახიზნა უასრო ისინი გადარჩნენ. ბევრია სასაუბრო მე ყოველდღურად ვაწერე ჩვენ გადაწვენს. ერთი ჩემი აზრი ასეთია. თუ პატრიოტთა ალიანსი მომოლა.
1: გაიხარეთ.
0: ჩვენ ხვა უნდა მოვწერთ პატრიოტთა ალიანსი.
1: გაიხარეთ, უდიდესი მადლობა. ბატონო თარ, გავცემ პასუხს თუ შეიძლება ბატონს, რომელი ბოდავს ახლა პაპუაშვილი თქვა და სავარაუდოდ კობახიძე იგულისმა, თუმცა პაპუაშვილი კობახიძე უკვე ერთნია ჩვენთვის, ხო, ერთი გუნდია ჯერჯერობით. ხო და
2: ჩვენ ვამბობთ ლენინს გულისხმობ პარტიას კომუნისტების დროს რო იყო, ისე ახლა
1: კობახიძემ დინარაძესაც ვახსენეთ, ახლა დინარაძე უკვე ჩამოშორდა, ასე რომ დრონი მეფობენ და არა მეფენი. ხო და ისე მდინარაძე როგორ სამარცხინოდ გაუშვეს, თავიდან ბოლომდე თავი მოჭრეს და ისე გაუშვეს, მაგრამ ეს კიდე ცალკე თემა და ამაზე აღარც მინდა საუბარი.

0: შვლილი აქვს წინასწარ რაღაც თუ გზები და
1: სულები
0: სულები და ეხლა მან ღარიბაშვილის ხელით გადაწყვიტა, სწორედაც აი ამ წერილებით, აი ნელ-ნელა ულუფა-ულუფა მოწოდებული ამბებით გადაწყვეტა ღარიბის კობახიძის მოშორება, მაგრამ თქვენი თქმის არ იყოს, მე გეთანხმებით მაგაში. ეგ ეხონებში და ჩვენ ვიცით, რომ კობახიძეს გუნდი არ ყავდა, კობახიძე პრემიერად რომ მოვიდა, დინარაძის ხალხით არის უშევსებული ეს ვერტიკალი მთლიანად. ახლა ამ ხალხის მოშორებაც რო დაიწყება, კობახიძე რჩება სულ მარტო ამ მაზე, რა ქვია, კონძულზე. და რაც თავარია, კობახიძეს შიგნით იგივე ის პაპუაშვილი, იგივე ის კალაძე, იგივე არ ვიცი თუ კიდე ვინმე დარჩათ, ყველას აქვს თავთავისი პატარ-პატარა ბანაკები. ესენი უკვე კობახიძის გუნდი აღარ არის. ანუ გაკეთდა ყველაფერი იმისათვის, რომ კობახიძე დარჩენილიყო მარტო ერთი ერთზე ღარიბაშვილთან და აი ეხლა რა მაინტერესებს თქვენგან ბატონო ოთარ? როგორ ფიქრობთ? კობახიძე საშიშროებას წარმოადგენს ივანიშვილისთვის, ეხლა საშიშროებას მე გულისხმობ ფრას, რომ მან თავისი ქმედებებით და კობახიძის ქმედებები იყო ეს თუ არა ის, რომ ივანიშვილს გნებავთ როგორც ძალიან მსხვილ ბიზნესმენს, სოფლიოში თავი მოეჭრა და გზები გადაეკვეთა, გადაეჭრა და მეორე გნებავთ როგორც არაფორმალურ ქვეყნის მართველს. იგი ხო ვითომ პოლიტიკაში არ არის, პოლიტიკაში არ ჩანს და არა

0: გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. რატო ეგ თან ვინაი დამნასავე ზარიგო თულია თუ ყობახიზია თუ უნდა დაეკითხოთ ივანიშვილი. ივანიშვილის გარდა არაფერი არ გამოვა. მაგრამ ის კონდაფერი ვინაი დამნასავე მირა გააკეთა. მაგას რატო უნდა ლაპარაკი?
1: კატოკი ფლო ხალამბებს გვამცნობს და კაცი რომელიც ორჯერ იყო საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე მას აქვს ზღვა ინფორმაცია იმ დანაშაულებების შესახებ რომელიც ხდებოდა 14 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში და ამიტომ საინტერესოა რა თქმა უნდა ხა ღარიბაშვილის პოზიცია თორე ივანიშვილიც რა სიტყვის რა თქმა უნდა გვაინტერესებს ხო
2: ივანიშვილი არაფერს არ იყოს ივანიშვილი ჩუმად მოქმედებს როგორც ყოველთვის ზურგიდან მაგრამ იცით რა მაინტერესებს ნახეთ ახლა თქვენ საუბრობდით კორუფციაზე თუმცა დაკავებულია ხოლოდ ღარიბაშვილი, ლილუაშვილი, რამოდენიმე კაცი, ვინც უშუალოდ ამ ფაქტებზე დააკავეს, ხო? მაგრამ ნახეთ, ღარიბაშვილი რას ამბობს? ეს არის დაუნდობელი პოლიტიკური დევნა.
1: ხებს აძლევს ჩვენი პარლამენტის
2: წევრები. ეს გუნდი არ არის მაგიდაზე ასულები როსვავდნენ ღარიბაშვილის სადღეგრძელოს, როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო და ივანიშვილის ოჯახის წევრი, ასე ვთქვათ. ნახეთ, მე რა მგონია? ბატონო თორ სრულად გეთახმებით მე თქვენ რომ კორუფციაშია ჩამპალი და ჩამყაყებული უკვე ეს ხელისუფლება თუმცა კობახიძე აკეთებს ასეთ განცხადებას რომ წელიწად ნახევარი დამჭირდა იმისათვისო ანუ რაც მე პრემიერ-მინისტრი ვარო დამჭირდა იმისათვისო რომ სისტემაში არსებული პრობლემები გამომესწორებინა ამით მაგან ორი რამ გითხრა პირველი ის რომ ღარიბაშვილის პრემიერ

0: სიაში მან რო რაღაცა არ მიუთითა.
1: არ შეავს, ხო, ნუ არ მიუთითა ის შემოსავლები.
0: აი რის საფუძველზე გვეუბნება კობახიძე რომ კორუფცია აღარ არისო? თქვენ თვლით რომ კორუფცია აღარ არის, აღმოფხვილია?
1: კიდე ვიღაცას არაკავებდნენ და ახალი სქემები არ ეხსნებოდეს როგორც დედაქალაქში, ისევე რეგიონებში. სად ხედავთ აქ გაბის შექმნილი ეხლა ახლო აღმოსავლეთში, ჰორმუზის სრუტეში და ფასებმა ნავთობის აიწია, გასაგებია, მაგრამ და ეს ავტომატურად აისახა ჩვენი ქვეყნის ბაზარზე, ხო? მაგრამ სახელმწიფო სერვისებზე რო არის ფასები აწეული ყველაფერზე, აბსოლუტურად პირადობის მოწმობის აღება, პასპორტის აღება, გაორმაგებული, გასამაგებული, ესეც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების ბრალი ხო არ არის? არ მესმის. ეს მაინც ხო სახელმწიფოს რაშუაშია, სახელმწიფოს უკავია რიჩაგი, ხო, ამისი. და მოვისმინეთ კიდევ განცხადებები, ნუ იქ ფასების კომისიაზე ხო ვერაფერი ვერ გავაკეთეთო 5 თვე. არამედ დავადგინოთო რეალობასთან არის თუ არა ახლოს ის ფასებიო, რომელიც გვაქო. ზარია და არის გავაგზავნოთ.
0: კი ბატონო, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: უკვე მეამდენეთ ვიზახი. საქართველოს ცვის დუმა ათლიან და ჭამენ უმათ. ყველა ყველაფერი ვიცით, მაგრამ სულელავართ ჩუმად.
1: ჩვენ გარდა.
0: ჩვენ არ ვართ ჩუმად. გაიხარეთ კინესალ, მადლობა ზარისთვის.
1: გასულ კვირას მოვისმინეთ კიდე საოცარი განცხადება მთავრობის მეტაურისგან, რომ ესე შოკოლადი არის თურმე 57%-ით უფრო ძვირი საფრანგეთში, ახლა საფრანგეთს ვადრით უკვე თავს, სადაც მინიმალური პენსია. ესე კარგია
0: ხარისხზეც თუ ვისაუბრებთ.
1: ხო, სადაც მინიმალური
0: საფრანგეთის ხარისხი და ჩვენი ხარისხი.
1: სადაც მინიმალური პენსია არის 3000 ევრო და პენსია მე ხელფასი. პენსიაზე ხო არ ვამბობ, კიდე ეს ცალკე ის არის სასაუბრო და ახლა ნუ ახლა როცა ასეთ იმაში ვართ სიტუაციაში, რომ უკვე საფრანგეთს ვედრებით ფასებში და იქ თურმე ბევრად უფრო ძვირია ვიდრე ჩვენთან.
0: უკაცრავად
1: იქნებ დაინტერესება.
0: რამე დამავიწყდა ბატონო თარ კობახიძე არის ყო რო სწორედ ფასებიო ძალიან მაღალიაო ჩვენთანო საფრანგეთანო ძალიან საფრანგეთში ძალიან დაბალია.

0: ხდება?
1: Ну, ეს იმ ხალხის ხარჯზე, ვინც ვისაც აქვს იქანაბარი და ჩვენი პენსიონერების, რომლებსაც პენსიებს გაცემს სწორედ ეს ბანკი და საპენსიო სესხები აქვს ყოველ მეორეს აღებული ამ ბანკში და თქვენ ნუ გონიათ რომ ეს არის 2-3-5%-იანი სესხი. ეს არის 26 და 28%-იანი სესხი.
0: ყველაზე მაღალი პროცენტი.
1: ყველაზე მაღალი პროცენტი თუ რამე შეიძლება და ნუ ახლა არ ვიცი თან ზოგი პენსიონერების გარდა კიდე დებენ თავის უკანასკნელ იმას სიმდიდრეს, ეს არის სამიანს, რომელსაც ერთ-ერთი სახლი გააჩნია, იმას არ უნდა კონდეს იმის საშუალება, რომ ეს ჩადოს სახლი ბანკში.
0: სხვა შორის პარლამენტში რომ ვიყავით, მე გახდით ერთ-ერთი ამ კანონ პროექტის მონაწილე, ბოლო საცხოვრისის შესახებ ასე ერქვა ამ კანონ პროექტს, რომელსაც ვითხოვდით, რომ პარლამენტში გასულიყო, რომ აი სწორედ ის, რაც თქვენ ბრძანეთ, ის ბოლო სახლი ჩადების საშუალება არ უნდა კონდეს და ამ შემთხვევაში იმას კი არ უნდა წაეღო მთლიანად იმ მევახშეს, ვისაც ჩაუდებდა ბანკი იქნებოდა ეს თუ კერძო პირი. აუცილებლად ხელშეკრულებაში თავშივე ჩადებული უნდა ყოფილიყო ის, რომ ახალსა აი ქეწერა ისიც, რომ აუცილებლად ოჯახის წევრები უნდა ყოფილიყვნენ ამაში ჩართული.
1: და შემდეგ ეს ხალხი იძულებულია უკვე გაიქცეს უცხოეთში, რომ თავი დააღწიოს ამ ვალებს, თავი დააღწიოს საქართველოში არსებულ კომერციულ ბანკებს, რომელსაც არაფერი არ შეარჩინა ჩვენს მოსახლეობას გარდა ღამის პერანგისა და ნუ არ ვიცი ეს მართლა სერიოზული პრობლემაა და ყოველ მეორეს თუ არ ყოველ მესამეს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს ეს პრობლემა აწუხებს და ამას თავი ვერადა ვერ დაარწმუნებს.
0: სათავშორის მე გაოცებული ვარ.
1: სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა და
0: ორი სიტყვით ვიტყვი მარტო ამ ლიბერტი ბანკთან დაკავშირებით, მე ვარ გაოცებული რომ ქვეყანაში სადაც ადამიანმა მთელი ცხოვრება იღვაწა და დამსახურება

იყვნენ, აი ეს არის სააკაშვილების, კანდელაკების, ბოკერიების იმათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც აი ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. სტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა, არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის. კობახიძე მამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ, ტროტუარების და ასე შემდეგ. აი სრული მარაზმი, ცემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშსწორები ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიების საგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ

ძალა ამ ტკბილ ხმაში. არსად ისე არ მღრიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში. არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისე არ გადმოგქუხს უკმარობის ნიაგვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ყოფნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე საცხლით. და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის ტბაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვე

ხიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო, კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრუდაბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს. და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამეს საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ტიური ინფორმაცია გროვდება, საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწვიო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.

მოდით, ყველაფერ რაც ვისაუბრეთ, წავიკითხოთ რამოდენიმე პუნქტის სახით, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ კაფიოდ გვესმოდეს, რაზე ვსაუბრობდით. ესე იგი, რეზუმე ყველა ჩვენი წინაური გადაცემის. პირველი, მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ვაკ, რაც ყველას გვახასიათებს. მაგალითად, სხეული, მაგალითად, გონება, მაგალითად, მოქმედების უნარი. მესამე, დღეს მეცნიერება ფართოდ მსჯელობს ადამიანის ბუნებაზე. ცხადია, ჩვენ ვეხმიანებით ამ სამეცნიერო დისკუსიას. ამიტომ ადამიანის ბუნებაში, ანუ არში, გვინდა გამოვყოთ 9 თავარი. ესენია: სხეული, სამშვინველი, სული, გრძნობა, გონება, ცნობიერება, მონდომება, მოქმედება, ნება. აი ეს საკითხებია დღეს აქტუალური.

0: სხვების მსგავსად. აქვს სხეულიც, სამშვინველიც, სულიც, გზნობებიც, გონებაც, ცნობიერებაც, ინდომებს, მოქმედებს, ხნებავს, მაგრამ ამავდროულად ყოველ ჰიპოსტას სხვებისგან განსხვავებული ინდივიდუალური სხეული აქვს, სამშვინველი და სული აქვს და ხშირად უნიკალური თვისებების ერთობლიობით არის პიროვნება. პიროვნება კონკრეტული ადამიანის, ანუ ჰიპოსტასის მახასიათებელია. თუ გნებავთ თვისებაა. პიროვნება ჰიპოსტასგან ეკუთვნება და არა ადამიანის ბუნებას. მეათე. დღეს პიროვნულის და პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, სხვა სფეროებშიც უკავშირდება ადამიანის წარმატებას, მაგრამ მართლმადიდებლობა ამას ასე არ ხედავს. მართლმადიდებლობა და ზოგადად ქრისტიანობა იყენებს ტერმინს ღმერთთან შეწება. ზოგადად ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც, ისლამიც იზიარებს იმ აზრს, რომ ღმერთ შეწებებული ნათელში დადის, ხოლო ამ ქვეყნიურ შეწებებული სიბნელეშია. ამგვარად მართლმადიდებლობისთვის პიროვნული ზრდა ღმერთთან შეწებებით განისაზღვრება და არა პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მეცნიერებაში თუ რომელიმე სხვა სფეროში წარმატებით. მე-11. ამგვარად მართლმადიდებლობისთვის პიროვნების ყველაზე მთავარი მახასიათებელი გნებავთ თვისება, არის ღმერთთან შეწებება. ინდივიდუალური თვისება და არა რომელიმე სხვა თვისება. რაც უფრო მეტ პიროვნებისა, მისი ანტიპიროვნული ზრდა. აი ეს არის ის საკითხები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს წინა გადაცემებში. მოკლედ, აი ესე 11 პუნქტის სახით ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენ ამას ამოვჭრით და მე კლიპად ვაქცევთ, რომ ადამიანებმა გქონდეთ საშუალება ტელევიზიითაც, ინტერნეტშიც ამის ხილვის. ეხლა გადავდივართ ყოვლადწმინდა სამებაზე და თან პარალელებს გავავლებთ აქ.
1: ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი, როგორც ასეთი, შემუშავდა ნიკეის და კონსტანტინოპოლის პირველ საეკლესიო კრებებზე. ყოვლადწმინდა სამებამ თავისი თავი ამ კრებების საშუალებით გამოგვიცხადა. ეს არის

შესაბამისად არ არის ორი ღმერთი, არ არის ხუთი ღმერთი და სადღაც იქ მეორე ღმერთი, რომელსაც ესეთივე ბუნება აქვს, ვერ იქნება. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არის ერთი ღმერთი და ეს ერთადერთი ღმერთია და შესაბამისად მისი ბუნებაც ერთია და ერთადერთია და ის არ როგორც ადამიანების შემთხვევაში 8 მილიარდ ადამიანში, 8 მილიარდ ადამიანში წარმოჩენილი ვერ იქნება და 8 მილიარდ ნაწილად დაყოფილი ვერ იქნება. ღმერთის ბუნება არის ერთი, არის ერთადერთი და ის არ არის დაყოფილი არანაირ ნაწილებად. ეს პირველი რაც უნდა გვესმოდეს და ეს ხვაობა ადამიანისგან. ერთ-ერთი ოლქი დღევანდელ ისრაელში, დღევანდელ ისრაელში არის ოლქი და იქ ჭასთან შეჩერდება და იქ ხალი, მაგრამ წყურია, არ აქვს ქრისტეს ამ მომენტში არანაირი, ვთქვათ, არც ჭიქა, არც რო წყალი დალიოს და ამ დროს ესე იგი ერთ-ერთი ქალი მოვა. დოქი აქვს პატარა ამ ქალს, წყლის ასაფსება და ქრისტე საუბარში შედის მასთან, თუ გახსოვთ, ეს სამარიელი ქალია. ჯერ ამ ქალს გაუკვირდება, იმიტომ ებრაელები სამარიელებს ცოტა სხვანაირად სწამთ. მათი რწმენა ძალიან გავს იუდაის, მაგრამ ბევრი განსხვავებაც არის და ეს განსხვავებები

0: შემდეგ მოწამე გახდება ეს ქალი შვილებთან და ძმასთან და ოჯახთან ერთად ეწამება და ქრისტე ამით რას ეუბნება? ზუსტად იმას, რომ ღმერთი არა რომელიღაც ხელქმნილ ხელითქმნილ ტაძარში ღმერთი. ან არ ჭირდება მას ხელითქმნილი ტაძარი, ან არ ჭირდება მას მთა, რომელიც იყო იაკობის ძმა, ხო, იაკობი და იოანე. ზებედეს ძენი, ხო? რომელიც იყო იაკობის ძმა, მოციქულ იოანეს сахарების ბოლო წიგნი, сахарების ბოლო წიგნი არის აპოკალიფსისის სახელით ვიცნობ ჩვენ, ქვია მას იოანეს გამოცხადება, ანუ აპოკალიფსისი. რატო აპოკალიფსისი? იმიტომ რომ ბოლო ჟამი მოსულაც არის აღწერილი ამ წიგში. აი ამ წიგში როგორ იწყება ეს წიგნი, რომ იოანე წერს, რომ მე ვიყავი სულში. რას ნიშნავს ეს მე ვარ სულში, ვიყავი სულში? სულში ყოფნა ნიშნავს, როდესაც ადამიანი ბევრ რამეს ნიშნავს. ნუ პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი, ყველაზე ღმერთს როცა უნდა, სადაც უნდა და ვისაც უნდა, იმას ეხილვება.
1: ცხადია.
0: შესაძლოა ღმერთმა სულიად დაკარგული ადამიანმაც, კი პავლე მოციქული, პავლე რომელიც ძდევნიდა ქრისტიანებს, იცით თქვენ, და დამასკოში მიდის, რომ იქ ქრისტიანები ძდევნოს და უცებ ცხენიდან ჩამოვარდება ხილვა აქ, თვით ქრისტეს ხედავს. იმიტომ რომ ღმერთს უნდოდა პავლეს, მაშინ სავლე ერქვა, ჯერ პავლე არ ერქვა მას, სავლეს გადარჩენა უნდა და მეტიც მას სულს, რომ სავლე გახდეს მისი მოციქული და ის ეხილვა სავლეს, სავლეს ჰქონდა ხილვა. ასე რომ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ეს ქონდეს, თუ ღმერთის ნება ესეთი,

შინაგან წყულვილს გზნობს ის ლოცვისა და ეს ხდება ხოლმე სამწუხაროდ ეს უფრო ხშირად ხდება მაშინ როცა ადამიანი რაღაც დიდ დარტყმას, დიდ ტრაგედიას განიცდის, დიდ უბედურებას, ხშირად მაშინ ხდება მოტრეალება ღმერთისკენ სამწუხაროდ. ხშირად მაშინ იაზრებს უცებ ადამიანი თავის რაღაცა შეცდომებს. თვით იაკობი, რომელიც გახდა აბრაამის შვილიშვილი, ესე იგი ისააკის შვილი და სწორედ იაკობის ჭა არის ის ჭა, რომელიც მერე მან თავის შვილს იოსებს აჩუქა. სხვათა შორის, ამ ისტორიას სხვა გადაცემაში უფრო დეტალურად მოვყვები, მე ახლა უბრალოდ არ მინდა დრო დავკარგო, მაგრამ საინტერესოა რა არის, რომ თვით იაკობიც კი დინა, როდესაც ესავი მისი ძმა იყო და მან ესავის ვითომ ესავია ისე წარუდგა ისააკს უკვე დაბრმავებულ მამას და კურთხევა ესავის კურთხება წაიღო. ამ ისტორიას სხვა დროს დეტალურად მოვყვებით, მაგრამ მე როცა ესავს მისი მოკლა სულს, აი ამ მომენტში დიდი შიში, დიდი დარტყმა, დიდი ტრაგედია უზარმაზარ სინანულს გამოიწვევს იაკობში და ეს ამ სინანულის გამო ღმერთი მას მიიღებს. ამგვარად ეს უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად დიდ სინანულში ხდება ხოლმე, რომ ადამიანს უჩნდება უზარმაზარი წყურვილი ლოცვის. აი ამ დროს ყველაზე მეტად ესმის ღმერთს ადამიანის ლოცვა, ადამიანის ხმა. და ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და ეს უნდა გავიარო. ანუ წყურვილი უნდა გქონდეს ლოცვისა. მაგრამ რა იგულისხმება ამაში? ის იგულისხმება, რომ ღმერთი არ არის იმ ადგილას ან ამ ადგილას კონკრეტულად და სულ ერთია რა ადგილას ილოცებ. ღმერთი ჩვენ უკვე ავხსენით. ღმერთის ბუნების პირველი მთავარი მახასიათებელი. ღმერთი ბუნებით არის მიღმა. აი ეს სიტყვა მიღმა არის უმნიშვნელოვანესი ქრისტიანობაში და მართლმადიდებლობაში. ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ადგილისა. ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი მანძილისა. ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ზომისა. ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი ფორმისა. ღმერთი არის მიღმა ყოველგვარი განზომილებისა. ღმერთი ყოველივე

გალილეო გალილეიც და ჯორდანო ბრუნოც ორივე იზიარებდნენ, ჯორდანო ბრუნო ანუ უფროსი იყო ვიდრე გალილეო გალილეი. ისინი ორივე იზიარებდნენ კოპერნიკის აზრს, რომ დედამიწა ბრუნავს ბზის ირგვლივ. მაგრამ და გალილეო გალილეი ამის გამო არ დაუწუეთ, უბრალოდ დასაჯეს და მან სიტყვერად უარყო ეს, მაგრამ გულში არ უარყო. ჯორდანო ბრუნო მოარული აზრია თითქოს იმითო დაწვა ინკვიზიცია, მაშინ ინკვიზიცია იყო, ეს იყო ძალიან ძიმე ორგანო, რომელიც ჯიდა სასტიკად ხალხს და ესეთი მოარული აზრია, რომ თითქოს ინკვიზიცია მის დაწვა ამის გამო. ამის გამო არ დაუწუია, რომ ის ამბობდა, რომ მზედ ხა ამის გამო იმ დროს ისეთი დრო იყო, ეს ფეოდალური ეპოქა იყო, ინკვიზიცია იყო, ამის გამო აი დაწვეს ეს. ამგვარად პირველი თვისება ღმერთის ბუნებისა არის ის, რომ ისა მიღმა ყოველივე ფორმის, ზომის, წონის, დროის, ყოველივე ამისა და ის არის უყოფადი. მეორე, ჩვენ უკვე ვთქვით, ღმერთს ბევრი თვისებები აქვს, მაგრამ პარალელს ვავლებთ ადამიანთან და თუ ადამიანს აქვს გრძნობები, ღმერთს ზეგრძნობები აქვს. მაგალითად, მისი მთავარი ზეგრძნობა არის სიყვარული, ღმერთი არის სიყვარული. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას მაინც და მაინც გრძნობას, იმიტომ რომ სიყვარული ყველაზე დიდი რამ არის.

რომელიც ბევრი თვისებები აქვს, მაგრამ პარალელს ვავლებთ ადამიანთან და თუ ადამიანს აქვს გრძნობები, ღმერთს ზეგრძნობები აქვს. მაგალითად, მისი მთავარი ზეგრძნობა არის სიყვარული, ღმერთი არის სიყვარული. ამიტომ გამოვყოფთ ამ თვისებას მაინც და მაინც გრძნობას, იმიტომ რომ სიყვარული ყველაზე დიდი რამ არის და ეს სიბრძნით თავად შექმნილი ჩვენ და სამყარო, ამიტომ გამოვყოფთ მის ამ თვისებას, მისი ბუნების და ზეცნობიერება აქვს. ماشي, როცა ჩვენ გვაქვს ცნობიერება და ჩვენ საგანგებოდ აღვნიშნეთ, რომ წინა გადაცემებში რომ ძალიან მცდარი და მოარული აზრია, რომ ვინაიდან ღმერთი არის мама, ძე და სულიწმინდა, ამაზე ხა ჩვენ ვისაუბრებთ დეტალურად. ამიტომ ღმერთსო სამი ცნობიერება აქვს, ეს სისულელია. ღმერთს აქვს ერთი ცნობიერება, ზე ცნობიერება და ამიტომ ეუბნება ის მოსეს, მე ვარ ღმერთი. ის კი არ ეუბნება, მე ვარ სამი ღმერთი, მე ვარ ღმერთი. აი ამ ზეც ნობიერების ფარგლებში ღმერთი თავისთავად, როგორც

ინტერნეტში არის мама ძე და სული წმინდა, ამაზე ხა ჩვენ ვისაუბრებთ დეტალურად. ამიტომ ღმერთო სამი ცნობიერება აქვს, ეს სისულელია. ღმერთს აქვს ერთი ცნობიერება, ზე ცნობიერება და ამიტომ იუბნება ის მოსეს მე ვარ ღმერთი. ის კი არა უნება მე ვარ სამი ღმერთი, მე ვარ ღმერთი. აი ამ ზე ცნობიერების ფარგლებში ღმერთი თავისთავად როგორც და ის თავისთავად როგორც ერთ ღმერთს აღიქვამს. ღმერთს ასევე აქვს ერთი მონდომება და რაც უნდა ყველაფერსა აკეთებს და აქედან გამომდინარე ერთი მოქმედება და ერთი ნება. მაგრამ რას ნიშნავს, რომ ღმერთი, როდესაც ერთი ბუნება აქვს, არის мама ძე და სული წმინდა? აი ჰიპოსტასი, ჩვენ აქ მოვდივარ და პარალელი უნდა გავავლოთ. ჩვენ უკვე ვთქვით, ადამიანის ბუნება არ არსებობს კონკრეტული ადამიანის გარეშე. ეს თეორიული ცნებაა. ადამიანის ბუნება არსებობს ერთადერთი სახით, მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის, კონკრეტული ჰიპოსტასის სახით. და თუ არც ერთი ადამიანი აღარ დარჩება, ადამიანის ბუნებაც აღარ იარსებებს. თუ მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი დარჩება, რომელსაც გამრავლებაც აღარ შეეძლება, მაშინ ადამიანის ბუნება იარსებებს ერთი და ერთადერთი ამ ჰიპოსტასის სახით. ღმერთი ამიტომ თქვით დასაწყისში ერთია და ერთადერთია და შესაბამისად მისი ბუნება არსებობს მხოლოდ ჰიპოსტასის სახით, მაგრამ აი აქ არის სხვაობა ადამიანთან. ღმერთის ბუნება ერთია, ის ერთადერთია, მაგრამ ჰიპოსტასი მასში სამია. აი ამაშია საქმე, სამი ჰიპოსტასია.

ამ ეს სამ ეს ერთი ამ სამ ჰიპოსტაზს ვინაიდან ერთია ბუნებით ერთია მიღმა ყოველივესი ერთია და განუყოფელია სრულად მაგრამ სამი ჰიპოსტაზი რას ნიშნავს რომ სამი ჰიპოსტაზია ადამიანის შემთხვევაში ჩვენ ვთქვით რომ ჰიპოსტაზი იგივეა რაც ინდივიდი და იგივეა რაც პირი მაგრამ ადამიანის შემთხვევაში ჰიპოსტაზიც და ინდივიდიც და პირიც ნიშნავს სხვისგან განსხვავებულს და განცალკევებულ, განსაკუთრებით ინდივიდის სიტყვა. დღეს სიტყვა ინდივიდი ცოტა სხვა ფორმა აქვს, ის ნიშნავს, რომ აი ცალკე, მთლიანად ცალკე არსებობას. ნიშნავს იმას, რომ არის სამი ჰიპოსტაზი, მაგრამ არა ცალ-ცალკე არსებობენ, არამედ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობენ. ერთი ბუნების ფარგლებში. არა აქვს ცალკე არსებობა მამას, არა აქვს ცალკე არსებობა ძეს. არა აქ ცალკე არსებობა სულს, ესე იგი ეს სამი ჰიპოსტაზი ცალ-ცალკე კი არ არსებობს, აი როგორ არსებობენ ახლა ამას ვიტყვით. არამედ ერთი ღმერთის ერთი ბუნების სახით არსებობს ესენი ცალ. ამიტომ სიტყვა ინდივიდს თუ გამოვიყენებთ ღმერთთან ლაპარაკში, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს სიტყვა ინდივიდი, რომელსაც ელფერი აქვს, რომ სულიად ცალკე მოწყვეტილად არსებობს, არა. არ არის მოწყვეტილად

0: ინდივიდი და აი ეს ადამიანი, ეს ჰიპოსტასი, ეს ინდივიდი, ეს პირი მთელი თავისი უნიკალური თვისებებთან ერთად არის პიროვნება, ანუ პიროვნება არის ინდივიდი, ჰიპოსტასი მთელი თავისი უნიკალური თვისებების ერთობლიობით და ამ უნიკალურ თვისებებში ყველაზე მნიშვნელოვანია ღმერთთან შეწებება, ეს ახსენეთ ჩვენ. ღმერთის შემთხვევა სხვა არის. ღმერთს მამას ძეს და სულს წმინდას მხოლოდ ერთ-ერთი განსხვავებული თვისება აქვს, ამასაც ვიტყვით, ეხა წინასწარ უსწრებ მოვლენებს. ამიტომ ღმერთის შემთხვევაში პირი, ინდივიდი, ჰიპოსტასი და პიროვნება ერთი და იგივეს ნიშნავს და არანაირად არ ნიშნავს, თუმცა როცა თარგმნა ბერძნულიდან და რუსულიდან ხშირად ეპარებათ ესეთი შეცდომა და წერენ ხოლმე, რომ აი ძე არსებობს და мама არსებობს, ძე, мама და სული წმინდა, ეს ერთი არსებაა ერთი ბუნების ფარგლებში. როგორ არის, როგორ აი როგორ არსებობენ, როგორია მათი ყოფიერება, სიტყვას აქ არ ხმარობენ, უფრო მყოფობა, ასეთ სიტყვას იყენებენ, მყოფობას. საქმე იმაშია, რომ ღმერთი, როგორც ვთქვით, ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია. და ეს სამი ჰიპოსტასი როგორ არსებობს და რითია ერთმანეთგან განსხვავებული. ჯერ ერთი განსხვავება პირველი
1: ის, რომ
0: რატო ვიყენებ სიტყვას мама? ადამიანი ღმერთი არ ლაპარაკობს ადამიანის ენაზე. მას არა აქვს სახელი, მოსეს ყოულნება, მე ვარ.
1: რომელი
0: ვარ, რომელი არს უფრო ზუსტად ესე. ან რომელი ვარ ეს ხوارეულნება, იაჰვეჰ კი არის ეს ფორმულა, მაგრამ იაჰვეჰ ნიშნავს ფორმულა, ამაზე კიდე ცალკე გადაცემა გვექნება, ნიშნავს ის, ვინც იყო ყოველთვის, ვინც არს, ვინც იქნება და ვინც ყოველივეს არსებობის მთავარი მამოძრაებელი ძალა, ამას ნიშნავს, თორე. იმიტომაც ზუსტად რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენი სახელები მივცეთ, რომ გამოვხატოთ ბუნება. პირველი ჰიპოსტასი, რომელსაც ჩვენ мамас უწოდებთ, ეს არის

0: ანუ სამივე ჰიპოსტასი ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს და აი ამ გვარად, ამ ხერხით, შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ ალბათ, ამ ხერხით ხდება ღმერთის ბუნების ცნობა აქ ამ სიტყვას, პერი შენ გარემოცვას, შენთან ყოფნას, მაგრამ პერი ხორ ეს ის ნიშნავს აი ურთიერთ გამშვალავას, ან ერთმანეთში ერთმანეთის გამშვალას, ან ღმერთის ბრუნვას, უფრო ბერები ესე ეძახიან, ბრუნვა ღმერთში. ამგვარად
1: ანუ ყოვლადწმინდა სამები საიდუმლო შიდა ცხოვრებას, აი ესეც
0: განმარტავენ მამები. კი, ესეც ფასად შეიძლება, ანუ ჩვენ ახლა რა უნდა ვთქვათ, ამგვარად ღმერთის ბუნება რა ხერხით არსებობს? პერიხორესის ის ხერხით, რომ ღმერთის ბუნება ერთია და სამი ჰიპოსტასი ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს, ზე სიყვარულის გზნობა აქვს და ერთია სამივესთვის. ერთიზე გონება აქვს, სამივეს ერთიზე ცნობიერება აქვს, ერთიზე მონდომება აქვს, ერთიზე მოქმედება აქვს, ერთი ზენება აქვს. ერთია და განუყოფელი და მიღმა ყოველივესი ერთი, მაგრამ აი ამ ერთში არის სამი ჰიპოსტასი, რომელიც მყოფობს ერთმანეთში, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. მაგრამ თითო თვისება აქვს განსხვავებული და რა თვისება? ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთმანეთში მყოფობენ

გამოსვლა პირველი ჰიპოსტაზიდან იბადება მეორე ჰიპოსტაზი და ჩვენ მას ძეს უწოდებთ. იმიტომ რომ ის დაბადებულია, მაგრამ ის იბადება მარადიულად, ეხლაც ყოველთვის იბადებოდა, ეხლაც იბადება და მომავალში ყოველთვის დაიბადება. ეს მარადიული პროცესია და ის არ იბადება ერთი წერტილიდან ან 1000 წერტილიდან საერთოდ არ არსებობს იქ წერტილები. ამის გაგება ჩვენ არ ძალგვიც. იბადება ძე მამისგან, იბადება მამაშივე, იმიტომ რომ ღმერთი მიღმაა ყველაფრისა, გამშვალავს მამას და მოიცავს მამას და мама კიდე პირიფი და მყოფობს მამაში. мама კიდე მყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს. და გამოსვლა შორის ღმერთში ამას ჩვენ ვერ წვდებით და ეს ჩვენ არ ვიცით. უბრალოდ სხვადასხვა. სხვა არის დაბადება, სხვა არის გამოსვლა, მაგრამ არც ერთი არ აკმნა. ზუსტად ამიტომ თო იქნა იყო ნახმარი სიტყვები იბადება და გამოდის, რომ ვინმეს არ გაუჩნდეს აზრი, რომ ძე და სული ქმნილებაა, რომელსაც мама ქმნის. არ არის ქმნილება, мама მათ არ ქმნის. ისინი იგივეა რაც мама. საერთოდ გარდა იმისა, რომ ძე мама ბადებს და ძე იბადება, мамას და ძე შორის არავითარი, აბსოლუტურად არავითარი განსხვავება არ არის. ამიტომ მამები ამბობენ

0: დასავლეთ ქართულ ერზე აი ეს მოწოდება არის კიდევ რითაც ქართულ მერმა კაცობრიობას თელ ადამიანურ სამყაროს უნდა აჩვენოს მაგალითი იმისა რომ ადამიანური მყოფიობის არსი და აზრი მდგომარეობს ყოვლადწმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებით სიყვარულში ღმერთთან ერთობაში.
1: ესე იგი დღეს ჩვენ ადამიანის ბუნებაზე დაუბრუნდებით ადამიანის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად, ღმერთის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად და ასე წინ წავალთ და ყველაფერს მოვიცავთ მართლმადიდებლობაში. ჩვენ დღეს გემშვიდობები, ჩვენი დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს კვლავ გვექნება რელიგიური გადაცემა, გილოცავთ. დღეს არის ღვთისმშობლის მიძინების დღე, დღეა, დგება ერთა. დღესასწაული ღვთისმშობლის მიძინებისა, როდესაც ღვთისმშობელი მიიცვალა ამ ქვეყნიდან და ზეციერ სასუფეველში, ანუ სამოთხეში გადავიდა და ჩვენი მარადიული და მუდმივი მეოხია ზეციერ სასუფეველში და განსაკუთრებით ქართველი ერისა და შეგვეძლო

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ. ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე. თვითონ ქართული ოცნება დაასაც ეკითხება აი ამათ, რომ რა მოხდა, თორე ისე დინარაძეს არ გაათავისუფლებდნენ. დინარაძე წააბრძანეს, იმიტომ და ხას უსვამ პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის, რომ შემდეგი იქნება შენ. ეხა ეს რავადებში მოხდება, ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ხა

და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში წვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1995 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა

გასუსვამ პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლა სიგნალია კობახიძისთვის. ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალწლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება. ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია. ამ საბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ეხა სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ

მოგესალმებით. მე და ბატონი დავითი წინა გადაცემებში კვლავ ჩვენ ვაგრძელებ წინა გადაცემების თემას, საუბრობთ მართლმადიდებელი სარწმუნოების შესახებ. სიღრმისეული, მაგრამ მარტივი ენით, როგორც უკვე წინა გადაცემებში მოგახსენეთ. ახლა ეს ისეთი ამოუწურავი საკითხებია, ჩვენ შეიძლება ასე ამ ფორმატში, ამ მოკლე დროში ყველაფერს ერთიანად ვერ ვაყალიბებთ და

მე ავხსნით ჩვენ რა არის სამშვინველი, მისი სული, ადამიანის ბუნება ეს არის, მისი გონება, მისი გრძნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება და ავხსენთ რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი უნარი. მოინდომოს რამე, მისი უნარი იმოქმედოს და შეიძლება ღმერთის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირია. სიტყვას ჰიპოსტასი ადამიანის შემთხვევაში ეს არის იგივე რაც ეს არის კონკრეტული ადამიანი, ეს არის იგივე რაც პირი, ადამიანი, პირი, ინდივიდი, კონკრეტული ადამიანი. ჰიპოსტასი არის კონკრეტული ადამიანი. მე, თქვენ, ბექა, ყველა ჩვენ და პიროვნება ჩვენ ახსენით ეს არის კონკრეტული ადამიანის, რა მაგალითად ჩემი ან ნებისმიერი თქვენთაგანის აბსოლუტურად ყველა დამახასიათებელი თვისება ეს არის პიროვნება, მაგრამ ამ თვისებებში მართმადებლობისთვის ყველაზე მთავარია ღმერთთან

ვითარებასაც მოვარგოთ. ადამიანის ბუნება და ჰიპოსტაზი, ანუ კონკრეტული ადამიანი განუყოფელია. თუ არსებობს კონკრეტული ადამიანი, არსებობს ადამიანის ბუნება ამ კონკრეტულ ადამიანში. მაგრამ შეურეველიცა, იმიტომ რომ ბუნება და ჰიპოსტაზი ერთი და იგივე არ არის და მათი აღრევა არ შეიძლება, სხვა სხვა რამეებია. მაგრამ 8 მილიარდი ადამიანია დღეს, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანის ბუნება 8 მილიარდ ადამიანის სახით არსებობს. ასე ვთქვათ, დანაწილებულია 8 მილიარდ ადამიანში და 8 მილიარდი ადამიანის სახით ხედავთ ჩვენ ადამიანის ბუნებას. და ღმერთი ერთია. ახან ღმერთი ერთია, მისი ბუნება მხოლოდ ამ ერთი ღმერთის სახით არსებობს. მეტიც, ღმერთი არ არსებობს სხვასა, მარტო ეს ერთი ეგზემპლარი თუ შეიძლება ეს სიტყვა ახლა არ უხდება ამას, მაგრამ მხოლოდ ერთ ვარიანტში შეგვიძლია ვიხილოთ, ეს ერთი. ამავდროულად ჩვენ ვთქვით, რომ აი რითი განსხვავდება ღმერთი ადამიანისგან, რომ პირველად ნათლად ხედავთ ჩვენ ამას, უფრო სწორედ, რომ რამდენი ადამიანიცაა კონკრეტული ადამიანი, იმდენი ჰიპოსტაზია და ბუნება იმდენ ნაწილადაა გაყოფილი და ღმერთი სხვანაირად არის. ღმერთში არის ერთი ბუნება და ერთადერთი ბუნება, მაგრამ ჰიპოსტაზი სამია. ესე იგი, მასში არის სამი კონკრეტული პიროვნება. მაგრამ ეს სამი კონკრეტული პიროვნება ცალ-ცალკე კი არ არსებობს. ერთ განსხვავდება ტერმინი ჰიპოსტაზგან ღმერთის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტერმინი ჰიპოსტაზი, რომელიც ადამიანის შემთხვევაში იგივეა რაც ინდივიდი, რაც პირი, ნიშნავს განცალკევებულ კონკრეტულ ადამიანს. კონკრეტულს, მაგრამ განცალკევებულს ამავდროულად. ტერმინი ჰიპოსტაზი ღმერთის შემთხვევაში კი ნიშნავს კონკრეტულს, მამას, ზეს და სულიწმის, მას

ერთად არსებობენ პერიხორისის მდგომარეობაში, მაგრამ განსხვავებულები არიან და ღმერთ ადამიანის შემთხვევაში პიროვნება იგივე არაა რაც პირი. პიროვნება არის ყველა შენი აბსოლუტურად ინდივიდუალური თვისება და რაც თავარია ღმერთთან შეწებების ხარისხი. ეს არის პიროვნება და პირი ეს განცალკევებული პირია. მე უკვე ვთქვი ინდივიდი, ჰიპოსტასი, პირი არ ნიშნავს სხვა არის, მაგრამ არ ნიშნავს ცალკე არსებულს, ერთ არსია. და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც იგივეს ნიშნავს, რაც პირს, იმიტომ რომ აქ არ არის ინდივიდუალური თვისებების ნაკრები. ერთი თვისებით განსხვავდებიან მხოლოდ სამების პირები. მამა ბადებს, ძე იბადება, სული გამოდის მამისგან. მარტო ეს თითოს აქ თითო განსხვავებული თვისება, სხვა არაფერი. ამიტომ ამ შემთხვევაში პიროვნება, ინდივიდი, პირი, ჰიპოსტასი ერთი და იგივეა ღმერთის შემთხვევაში. მაგრამ კვლავ ბუნებას დაუბრუნდეთ. აი აქ ახლა ჩვენ პატარა შესავალი გავაკეთეთ. ცოდეს არ იქნება დრო, როცა ღმერთი არ იქნება, ის არის მარადიული და ეს რატოა ბუნების თვისება? რახან ბუნების თვისებაა, ესე იგი სამივე ჰიპოსტასისთვის ერთია. ანუ მარადიულია მამაც, ზეც, სულიც მინდაც. არ იყო არასოდეს დრო და არც იქნება არასოდეს, როცა ღმერთი მამა არ ბადებდა ძეს, ან მამისგან არ გამოდიოდა სული. ყოველთვის, ვინაიდან მარადიულობა არის ღმერთის ბუნების თვისება, სამივე ჰიპოსტასის თვისება მარადიულად სამივე არსებობდა. მარადიულად მამა ბადებდა ძეს და მისგან გამოდიოდა სული და არასოდეს არ იყო და არ იქნება რომ არ ბადებდეს და არ გამოდიოდეს. ეს ერთი.

ის მოქმედებს ჩვენ სამყაროში, ის მოქმედებს და ეხმარება ადამიანებს ღვთაებრივი ენერგიების მეშვეობით. ანუ მოქმედია, ქმედითი ამგაგებით, ამაზე სხვა გადაცემაში ვილაპარაკებთ, მოვა ამის დრო ჯერ ადრეა. მაგრამ როცა ვამბობთ, რომ ღმერთი უძრავია სრულად და უმოქმედოა და უცვალებელი, იგულისხმება, რომ მიფილია და შეუძლებელია მისი რაიმე განვითარება და ამგაგებით ვამბობთ ჩვენ, ღმერთი უცვალებელია, არ შეიცვლება, არ მოქმედებს აი ამგაგებით, განვითარების გაგებით, თორე ღმერთი მოქმედებს სამყაროში თავის ღვთაებრივი ენერგიების ბით. აი ეს იგულისხმება ხოლმე, სხვა სხვა სიტყვებს ხმარობენ და ჩვენ ვცდილობთ ეს ავხსნათ, რომ ღმერთის ბუნება არის სრულად, ესე იგი, აბსოლუტურად არ შეიძლება განვითარდეს, ის სრულყოფილია. მეტი სრულყოფა სრულად არ არსებობს, შეუძლებელია. აბსოლუტურად სრულყოფილია. აი ახლა ჩვენ გადავდივართ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც პირდაპირ დაუკავშირდება ადამიანებს. აი არის ეგეთი ცნება, სიკე. ხალხი ხშირად წერს, რა არის სათნოება, ვერ იგებენ. სათნოება ეს არის ძალიან მაღალკეთილი. აი კაცზე რო იყვნა სათნო ადამიანიაო, იგულისხმება, რომ ძალიან მაღალკეთილი ადამიანია. ესე იგი, მისი სიკეთე, შინაგანი სიკეთის დონე იმდანად მაღალია, რომ აი წდება რაღაც კატეგორიებს და მაგიტო ვამბობთ, რომ სათნო. ღმერთი ყოვლად სათნოა. იგივე, ანუ იგი ყოვლად კეთილი. სხვანაირად თქვა, ღმერთი აბსოლუტური სიკეთეა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში, ღმერთის შემთხვევაში, სიტყვა სიკეთე და სიტყვა სათნო ერთი და იგივეა.

ვახლავთ ეს არის თვისებები, აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური მობიერება, გულმოწყალება, აბსოლუტური სამართლიანობა. მისი გონების მდგომარეობა, აბსოლუტური სიბზნე, ყოვლის მცოდნეობა მთლიანად და მე უკვე ვთქვი რომ ღმერთი დროის მიღმა ის იმას ნიშნავს რომ ღმერთი რახან დროის მიღმა ის შესაძლებლობა რომ ადამიანის ცხოვრება ჩავიწეროთ ვიდეოზე დაბადებიდან სიკვდილამდე. აი ღმერთი ვინაიდან დროის მიღმა ის თვითეული ჩვენთაგანის ცხოვრებას მუდმივად და ერთდროულად ხედავს დაბადებიდან სიკვდილამდე. ყველა ჩვენი ცხოვრების ფრაგმენტი, ყველა ჩვენი ცხოვრების წამი ის ერთდროულად ხედავს ამას დაბადებიდან ბოლომდე. იმიტომ მიღმა. მაგრამ ეხლა გამოჩნდება ეს რატო თქვი. აი ამას დაუკვირდით ეხლა ისევ. ღმერთი გამომდინარე თავისი ზეგრძნობებიდან, ზეგონებიდან, ზეცნობიერებიდან ვიმეორებ, ის არის აბსოლუტურად ბრძენი, ის არის შესაბამისად აბსოლუტურად სამართლიანი.

0: როგორც განხთობა, ორივე სწორია, ეს განხთობა ნიშნავს ტერმინს, რომ მარადიულად ვემსგავსოთ ღმერთს და ადამიანში შექმნის მომენტიდან მისი ბუნება იყო კეთილი. ადამიანს უნდა გაეგრძელებინა ზრდა მანამ, სანამ მისი ბუნება სიკეთეში ისე არ განძლიერდებოდა, ისე არ შეისხორცებდა ამ სიკეთეს, რომ გახდებოდა ბოროტებისკენ მოუბრუნებელი.
1: ხო, ანუ ადამიანს ჰქონდა მიცემული ბუნებითი თვისებები, რომელიც იმის თავისი ბუნების ათვისება უნდა შეეძლო. ანუ ადამიანს უნდა ესწავლა თავისი ბუნების გამოყენება.
0: ვერ
1: შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს რაღაცა ნიუთი, მაგრამ იმის გამოყენება არ იცოდა, ეს შეიძლება იყოს.
0: მას ხვეშთვისება ჰქონდა ადამიანს,
1: ბუნება ჰქონდა, ღმერთმა მისცა უნიკალური ბუნება. აი, ერთ-ერთი მამა ამბობს, რომ ანგელოზებს ღმერთი ეგონათ, როდესაც იხილეს ადამიანიო, ანუ ეს უნიკალური ბუნები შექმნა, მაგრამ ადამიანს უნდა ესწავლა ამ ბუნების გამოყენება. და ადამიანმა იჩქარა და ამ
0: სიჩქარე მიაღწია ყოველ შემთხვევაში. მუდმივად, ასეთ სიტყვა ვიყო, მუდმივად ადამიანი იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. შესაბამისად, მუდმივად ადამიანი ღმერთის ენერგიით სიკეთეში ზლავდებოდა, სიკეთეში იზრდებოდა.
1: და როგორც იგივე ხდება სასופეულში.
0: და დიახ, იზრდებოდა, იზრდებოდა სიკეთეში და იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, როდესაც აი ამ სიკეთის სრულად დაკარგვა საერთოდ ვეღარ შეძლებდა, მობრუნებას ბოროტებისკენ ვერ შეძლებდა, რომ მაგ მომენტისთვის უკვე იყო დაცემა.
1: მუდმივად,
0: ასეთ სიტყვა ვიყო, მუდმივად ადამიანი იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. შესაბამისად, მუდმივად ადამიანი ღმერთის ენერგიით სიკეთეში ზლავდებოდა, სიკეთეში იზრდებოდა.
1: და როგორც იგივე ხდება სასופეულში.
0: და დიახ, იზრდებოდა, იზრდებოდა სიკეთეში და იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, როდესაც აი ამ სიკეთის სრულად დაკარგვა საერთოდ ვეღარ შეძლებდა, მობრუნებას ბოროტებისკენ ვერ შეძლებდა, რომ მაგ მომენტისთვის უკვე იყო დაცემული სულები, უკვე იყვნენ ეშმაკები, დემონები, დაცემული ანგელოზები. და რომლებიც ასევე როგორც ადამიანი, ანგელოზებიც ღმერთმა რო შექმნა, ისინიც არიან, სწორედ იყვნენ იმ კეთილი სულის მატარებლები და ნაწილი 2/3 მათი სიკეთეში განმტკიცდა და მიაღწია იმ დონეს, რომ მოუბრუნებელი გახდა ბოროტებისკენ, 1/3 მათი პირიქით ვერ განმტკიცდა სიკეთეში და ბოროტება თულსაც მოიცავს. მოყვასის სიყვარულსაც და ღმერთის სიყვარულსაც, აი ეს სამი მომენტია. და მთავარი სიკეთის, სიკეთემ რაში უნდა ძლიოს კაცრო, საკუთარი თავისადმი სიყვარული ადამიანმა არ უნდა გაზარდოს და დააყენოს უფრო წინ, ვიდრე მოყვასის და ღმერთის სიყვარული. სწორედ ეს სამი

0: სიყვარულსაც მოიცავს. მოყვას ის სიყვარულსაც და ღმერთის სიყვარულსაც. აი ეს სამი მომენტია. და მთავარი სიკეთის, სიკეთემ რაში უნდა ძლიოს კაცრო, საკუთარი თავისადმი სიყვარული ადამიანმა არ უნდა გაზარდოს და დააყენოს უფრო წინ, ვიდრე მოყვას ის და ღმერთის სიყვარული. სწორედ ეს სამი სადმი სიყვარულმა დაშრდილა მოყვას ისა და ღმერთის სიყვარული და აქედან დაიწყო დაცემა. ეს მოხდა ერთმესამე დანგელოზებში და ისინი დაეცნენ და როცა ადამი იქნება ადამიანი პირველი. ამ მომენტში ესენი უკვე მილიარდი წლები არსებობენ, ბოროტებაში აბსოლუტურად განმტკიცებულები არიან, უკვე მოუბრუნებლები არიან სიკეთისთვის საერთოდ ეს ბოროტისულები. და სამწუხაროდ მათი მონაწილეობით, თანამონაწილეობით შეაცდინეს, მოატყუეს ადამი, პირველი ადამიანი და ისიც ვერ მოასწრო სიკეთეში განმტკიცება და ამ გზას დაადგა. მაგრამ თავიდან როცა შეიქმნა ადამიანი და ღმერთმა მასში შთაბერა ეს უმციკლო სული, შთაბერა მასში სიკეთე, შთაბერა მასში. სწორედ რათვისებიც მე ვთქვი, სიყვარული, სიკეთე, შთაბერა მასში გულმოწყალება, აი ესენი შთაბერა ზუსტად. ანუ დააკვირდით ახლა რას ვიტყვი ჩვენ. ჩვენ ვამბობთ ღმერთის ბუნება სამართლიანობა შთაბერა ადამიანში, მაგრამ ეს ხუთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რატო? ყველა ეს თვისება ღმერთმა, ღმერთის ბუნებას ეკუთვნის და ავტომატურად სამივე ჰიპოსტას გააჩნია. ყველა ეს თვისება, როცა ღმერთმა ადამიანის შექმნა და მასში უმციკლო სული შთაბერა, ადამიანის ბუნებას ახლდა, არა კონკრეტულ ადამიანს, ბუნებას. ეს იყო ბუნების თვისებები. არა ჰიპო ადამიანის თვისებები როგორც ჰიპოსტასისა, არამედ ბუნების თვისებები.
1: იმიტომაც ამობენ მამები, რომ ღვთის ხატება არის ადამიანური წინსვლის ონტოლოგიური საფუძველიო, ანუ ეს არის ბუნებითი თვისებები, რომლის
0: ეს იყო ბუნების თვისებები
1: და ადამიანის ხატებისთვის დამახასიათებელი
0: თვისებები, ეს იყო ბუნების თვისებები
1: და ეს ამისი განღმრთობა

0: არა ჰიპო ადამიანისთვისებები როგორც ჰიპოსტასისა, არამედ ბუნებისთვისებები.
1: იმიტომაც ამობენ მამები რომ ხვთვის ხატება არის ადამიანური წინსვლის ონტოლოგიური საფუძველიო, ანუ ეს არის ბუნებითი თვისებები, რომლის
0: ეს იყო ბუნებისთვისებები.
1: და ადამიანის ხატებისთვის დამახასიათებელი
0: თვისებები, ეს იყო ბუნებისთვისებები.
1: და ეს ამისი განღმრთობა,
0: არა კეთილები და მიდრეკილები სიკეთისკენ, ბუნებით იყვნენ ლმობიერები და მიდრეკილები გულმოწყალეობის და ლმობიერებისკენ, ბუნებით იყვნენ სამართლიანები და მიდრეკილები სამართლიანობისკენ, ბუნებით იყვნენ მოსიყვარულენ და მიდრეკილები მოსიყვარულისკენ. და მათ რომ შვილი ყოლოდათ დაცემამდე, აქ არის კიდე საკითხი, რომ შეეძლოთ თუ არა გამრავლება სამოთხეში, რა თქმა უნდა შეეძლოთ, მაგრამ ეს გამრავლების პროცესი არ იქნებოდა ვნებიანი და აღზნებითი. ანუ აქ არ იქნებოდა მგზნებარება, აქ არ იქნებოდა ვნებიანობა, ეს სრულად ვნებას გამოცვლილი და მგზნებარებას გამოცვლილი.
1: თუ ადამიანი შინაგანად აღწევს განღრთობის პროცესს, უკვე მისი ბუნება,
0: მისი
1: ბუნება ხდება უკვე აი ეს ბუნებითი ნება.
0: ეს ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ადამიანი ზნება იქნებოდა კეთილი, ის ცუდ ნებას ვერ გამოხატავდა.
1: ეს ბუნებითი ნება ეკრანზე
0: ამას ქვია. ამ სიტყვას, ბუნებით ნებაში ამ სიტყვას გულისხმობენ, რომ ადამს დაცემამდე ნებაც, გონებაც და გზნობაც ჰქონდა აბსოლუტურად კეთილი, მოსიყვარული, მობიერი, სამართლიანი და ეს ბუნებიდან გამომდინარე იყო და დაცემამდე ამიტომ ადამიანის ამთვისე ბუნებით ნებაც, ბუნებით გონებაც, ბუნებით გზნობებს ეძახიან. მაგრამ დაეცა ადამიანი. რას ნიშნავს დაეცა? ეხლა ხვდებით, უკვე მივედით იქ. შეიცვალა მისი ბუნება. ბუნება შეიცვალა. მან დაკარგა დაცემის მერე
1: გაუგუღმართება.
0: ეს სიკეთე, რომელიც მის ბუნებას ახასიათებდა და მოწდა ღმერთს, ანალოგიას მოწდა ღმერთს.

0: ადამიანებით გზნობებს ეძახიან. მაგრამ დაეცა ადამიანი. რას ნიშნავს დაეცა? აი ახლა ხვდებით უკვე მივედით იქ. შეიცვალა მისი ბუნება. ბუნება შეიცვალა. მან დაკარგა დაცემის მერე.
1: გაუკუღმართებამდე.
0: ეს სიკეთე, რომელიც მის ბუნებას ახასიათებდა და მოწდა ღმერთს, ანალოგიას მოწდა ღმერთთან. ის სამართლიანობა დაკარგა, მისი ბუნება აღარ იყო სამართლიანი. თუ ღმერთი არის ყოვლადელ მობიერი და ადამიანსაც მსგავსების ამბავში ეს მობიერება, გულმოწყალება აჩუქა, ეს დაიკარგა, აღარ არის ადამიანი ბუნებით მობიერი და გულმოწყალე. და ავტომატურად ეხლა ღმერთი კიდე ზებრძენია. ადამიანმა სიბზნე კი არა, საერთოდ გონიერებაც დაკარგა, სამწუხაროდ გონება კი აქვს, მაგრამ და აღარ არის გონებით კეთილი, მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება სიკეთისკენ მიმართული აღარაა და ეს ბუნების თვისებები დაიკარგა და შეიცვალა. ის გახდა და შესაბამისად ყოველი კონკრეტული ადამიანი როცა იბადება, ანუ ჰიპოსტასი, მე, შენ, თქვენ აღარ ვიბადებით უკვე კეთილად. ეხლა ყოველი კონკრეტული ადამიანი და ჰიპოსტასი იბრძვის, აკეთებს არჩევანს კარგს და ცუდს შორის და ცდილობს საკუთარი თავი მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაზარდოს, ზოგი არ ცდილობს რომ გაზარდოს. ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ ცდილობთ გავზარდოთ საკუთარი თავი კეთილ ადამიანებად, რომ აი ეს სიკეთე რაც დაკარგა ჩვენმა ბუნებამ, მას უკან დაუბრუნოთ და შევძინოთ.
1: და ის ორად მაგიტო არის უარყავი თავი შენი და შემომიდე კიმე, მაგ უარყავ თავი შენ შეესიგული.

0: შეიძლება ითქვას, რომ მართლმადიდებლობა და კათოლიციზმი ამაში მაინც ერთიანნი არიან, რომ ორივე ამბობს, რომ შენით, შენ ვერ შეცვლი შენ ბუნებას, მარტო ზიარების გზით. შეიძლება შენი ბუნება შეიცვალოს და ნელ-ნელა განმხრთოვდეს და მერე 6-ში თუ მოხდი მარადიული გახდება. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ წესით ლუტერანიზმიც თუ პროტესტანტიზმიც ესენც ასე ამბობდნენ, მაგრამ ეხლა სხვადასხვა განშტოებებია და ზოგი უკვე ასე არ თulis, ზოგი სხვანაირად თulis და ჩვენი მიზანია საერთოდ
1: არის თუმცა სასუფეველს აქვს მხოლოდ ერთი გასაღები და ეს არის მართლმადიდებლობა.
0: ჩვენ საერთოდ მართლმადიდებლობა, ჩვენი მიზანია არის საერთოდ ვილაპარაკოთ მართლმადიდებლობაზე, ამიტომ
1: მართლმადიდებლობა სხვა სარწმუნოებაში არ არსებობს სულის ცხონება, ამაზე ხაზი უნდა გაუსვათ.
0: ეხლა ჩვენი დადგება მომენტი, როცა რაც იბრძოლე, აი როგორც ზამბარას რო ასე დაჭიმავენ ებძვი შენ თავს ქედმაღლობას თავდაბლობისთვის იბძვი ბევრ რაღაც სიკეთეს მიაღწევდა ეს
1: სული წმინდის მადლის შეწევნის გარეშე შეუძლებელი ადამიანმა ზლიოს დაკუთვა
0: ეს მე დაბზობული მომენტი აქ აღნიშნულა მომენტი შენ შეიძლება მთელი ცხოვრება შენ თავს ებძოლო თავი დაიმდაბლო ამრავ რაღაც წარმატებას მიაღწიო და გონია რომ გახდი კარგი მაგრამ სინამდვილე შენ ხარ ზამბარა რომელიც ესე შეიკუმშა და როცა ეზიარები აი ეზიარება ამას აბეტონებს ბეტონივით და თუ არ ეზიარებოდი ერთ ჩვენიერ დღეს ეს ზამბარა პირიქით ისე მაგრა აიწევა ზევით რომ ორჯერ უარეს ორჯერ დიდი გაკეთესი კიდე უკეთესი უკეთესი და მხოლოდ ასე შეიძლება გამოსწორდეს ბუნება. აი ახლა ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, თავარი რამ რომ ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი დაცემის გამო ის მთავარი ბუნებრივი თვისებები, ბუნების თვისებები რაც კონდა და აქვს ღმერთს. კიდე ვიმეორებ ამ თვისებებს ეს არის ყოვლად კეთილი ყოვლად სამართლიანი, ყოვლად მომიერი, ყოვლად მოსიყვარულე, ყოვლად ბრძენი, აი ეს თვისებები, რომელიც გამომდინარეობს მისი ზეგზნობებიდან, მისი ზეგონებიდან, მისი ზე ცნობიერებიდან და ეს თვისებები გამოიხატება

0: ელი უზარმაზარი რა რა დაგვაკარგინა ამან ეხლა თუ დავფიქრდები ჩვენ ხვდებით რომ რატო დავკარგეთ 64 რატო იმიტომ რომ 64-ში არის ის ვინც კეთილია და მოუბრუნებელია სიბოროტისკენ 64-შია ის ღვთისანგელოზები 64-ში სამართლიანობაში გამტკიცდნენ და ვერ ჩაიდენენ უსამართლობას გულმოწყალებაში განთქმისდნენ და ვერ იქნებიან არაგულმოწყალები და პირიქით დამაზიანებლები სიბრძნეში განთქმისდნენ და უგუნურობას არ ჩაიდენენ სიყვარულში განთქმისდნენ და არ ახასიათებს სიძულვილი და ადამიანი და 64-ში მხოლოდ ის შეიძლება იყოს ვისაც აი ეს თვისებები აქვს როცა ჩვენ წმინდანად ირაცხება ადამიანის გადადის 64-ში იქ მარადიული განმტკიცება ხდება მისი უკვე ამ თვისებებში ხო და ეს პროცესი არასოდეს არ თავდება სულ მეტად და მეტად განმტკიცება ხდება და მეტად მეტად და მეტად
1: სამყარო არსებობს ფრინველები რომლებიც არის ყველაფერს აქვს თავისი ბუნებისთვის შესაძლებელი ადგილმდებარეობა მიჩენილი ღვთისაგან სული შეიქმნა სასופევლისთვის ადამიანი შეიქმნა სასופევლისთვის მაგრამ როდესაც დაკარგა სასופევლისეული მდგომარეობა მე ის ადამიანის გამოდევნა მოხდა ეხლა კვლავ უნდა მოხდეს ადამიანის დაბრუნება განმთავა თეოზისი რომლითაც ის კვლავ დაუბრუნდება სასופევლისეული მდგომარეობა რობას და დაემკვიდრება თავის ბუნებრივ მდგომარეობას და მის მიღმა დარჩენ ანუ ჯოჯოხეთი ეს არის იმ სულიერ მდგომარეობაში მყოფობა რაც არის ჯოჯოხეთური ანუ გაეშმაკებული მდგომარეობა.
0: აი ხა ვიტყვით ამას.
1: მონათესავე სული სადაც არის ხო ეშმაკი საზვერებს რო გადისო ეს როდესაც სულს მიიძრიკავს ეშმაკისკენ მომენტალურად ამები წერენ როდესაც ადამიანის სული გამოდის ხეულიდან რო თავის მონათესავეს უწევს ძიებას როდესაც ის და ამა თუ იმ ცოდვისკენ მიდრეკილი ვნებისკენ არის ანუ სიძვის ეშ შმაკი ნაყროვანების შმაკი. აი მიიდრიკება და ავტომატურად სული უკვე ეძებს იმ თავის მონათესავე იმ დემონებს და მასთან დაიმკვიდრება მარადისობაში. ხო აი ადამ სადახარო ეძახის მაგის არის ხადია რომ ადამ ვეღარ ღმერთთან ურთიერთობის უნარი დაკარგა.
0: მართალია და დაკარგა ეს და რა ხდება? მან დაკარგა 64. და აი დედამიწაზე ვართ ჩვენ. და აი აქ მეორე მომენტი შემოდის. რომელსაც სხვა შორის რატომღაც მაინც და მაინც ლიბერასტები და აი სააკაშვილის მომხრეები ვერ ხდებიან ამას რატომღაც ეგენა და ზუსტად ეს არის რომ 64-ში ვერ იქნება დაზიანებული ბუნების კაცი. ამიტომ ჩაიკეტა 64 ადამიანებისთვის და ამას ამბობს თავად იესო ქრისტე და ამ ადამიანებს

0: მის განკაცებამდე, ქრისტეს განკაცებამდე, არავინ არ ადიოდა სამოთხეში, არავინ არ ხვდებოდა ზეცაში. სამოთხე არის ზეცას ხმარობ სიტყვა, ზეციელ სასწაულში ხო, არავინ ყოფილა. ესე იგი, აブラამი იქნება მართლები, ნოე იქნება თუ აブラამი იქნება.
1: ყველა ხვდებოდა ჯოჯოხეთში.
0: არც ელია, რომელიც ცოცხლად იქნა ხტაცებული და არც ენოქი. ესენი ახტაცებული ნამდვილად იყვნენ ცოცხლად, მაგრამ საც მინდა მომები წერენ არამს და არამს სამოთხეში, განსაკუთრებულ ადგილას, რომელიც ჩვენთვის გახსნილი არაა. სადა ეს ადგილი? ზოგიერთი გამოთქვა, შეიძლება ეს დედამიწაზეც იყოს, ჩვენ ვიცით 7 ძმა ეფესელი, რომელიც გამოქვაბულში იყო რამოდენიმე ასეული წელი, ხო? ყოველ შემთხვევაში მიძინებულები იყვნენ. ამგვარად ეს სხვა ადგილას არის ახტაცებული, არა ზეცაში. ზეცა არავისთვის არ იყო ხსნილი. და არ იყო სწორედ იმიტო ხსნილი, რომ ადამიანის ბუნება იყო დაზიანებული. და ზეცა მარტო მათთვის გაიხსნა, როგორც მათთვის არის გახსნილი. ზეციერის სასუფეველი ისინი ხდებიან ზეციერ სასუფეველს.
1: ანუ სასუფეველს აქვს ერთადერთი გასაღები, ეს გასაღები არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ამ გასაღებით გავაღოთ ეს და ეს ნიშნავს საკუთარი თავის მუდმივ მკურნალობას, მუდმივ მიწურულებას და მუდმივ პროცესს ეკლესიის საიდუმლოებში
0: შეხვდებით. ჩვენ შემდეგ გადაცემაში ახლა აი ამ ჯოჯოხეთის და სამოთხის საკითხებს ცოტათი ჩაუღრმავდებით, მე კიდე უფრო ღრმად, რომ უფრო გასაგები გახდეს. დღეს ჩვენი დრო ამოიწურა, დიდი პატევისცემი, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით.
1: ღმერთმა მოგონიჭოს ყველა სასუფეველი ცათა. ამინ.

0: თემზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის. მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
1: ხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე, კომპოზიტორი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მე ბურჭულაძის ადგილას რომ ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცევოდი. მე არ მიცხოვრია ასე. მეგობარი, განსაცდელში როა, მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყვარხარ გიყვარვარ მткиცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, მეგობრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა

0: გაგიჟება შეიძლება.
1: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
0: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
2: გასულ კვირას ძვლებს შორეული ტაიტის კუნძულის მზის ქვეშ ვითვობდით. რატომ არ დადექი და რატომ არ იმღერე მანამდე, სანამ შემობრუნდებოდნენ? ისინი გიყურებდნენ.
0: იქით იყურებოდნენ.

0: ეში გაფრინდა და მას გავყევი. თელ სამყაროს მოვივი, რომ ეს იდეალური მამაკაცი ვიპოვო. შენთან ერთად მოგზაურობას ახალი თანაწამყვანი ბიჭი გააგრძელებს. ბიჭი წამყვანი ხომ მოგენატრა, არ გააბრაზო კარგი ბიჭია. და ოქროს ბარათი სულ შენ კონდეს. მიყვარხარ.
1: ვიფიქრე. ლონდონი, დუბაი, ჰონკონგი, ვანკუვერი. იგივე მსოფლიოს გარშემო გამოდის, ოღონდ უფრო სწრაფად.
0: და რა გქვია?
1: პეტია რომანოვი. გაიცანით, გერბიან საფასურის ახალი წამყვანი.
0: ძალიან სასიამოვნო. რეგინა პეტროვნა. მოკლედ, მეგობრებო, ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო გრძელდება ჩვენ კანადაში, ვანკუვერში ჩამოვედით. აი ასე.
1: მოიცა, რეგინა. ჩვენ ხომ ჯერ არ გადაგვიწყვეტია, ვის ექნება ოქროს ბარათი და ვის $100.
0: რას გულისხმობ?
1: თქვენ ხომ მანამდე თანხმდებით, ვინ იქნება მდიდარი და ვინ ღარიბი?
0: ო, რა თქმა უნდა, ზურგჩანთა გამომართვი.
1: მონეტა ავაგდოთ?
0: მე
1: გერბი?
0: საფასური.
1: მიდი.
0: ნუ ყვირი. ვინ არის საერთოდ? სადიპოვეთ?
1: რეგინა, მოიცა? მოიცა, მოიცა, მოიცა. შეიძლება ბარათი.
0: იღბლიანი. დაიჩოქე.
1: თუ გინდა, დავიჩოქე ორივეზე.
0: საზეიმოდ გაცხადებ ოქროს ბარათის მწველად. გული მეგლიჯება. გაუფრთხილდი.

ბელგიების ნამდვილი ტრიუმფია. ჩემთვის ნაცნობი ჩვეულებრივი მანქანებისგან მას მხოლოდ საბურავები და საბარგული აქვს. სხვა დანარჩენი უბრალოდ უნიკალურია. არ აქვს ძრავი და არც გადაცემათა კოლობი. არც კონუსის პედალია და საჯის ტრიალიც არ არის საჯირო. მაგრამ ეს არ არის მისი ყველა საიდუმლო. ეს მანქანა თავისით დადის ადამიანის ჩარევის გარეშე. ავტოპილოტით. ჩემი აზრით ეს ნამდვილი შედევრია. მას გარშემო ყველა მხარეს ულტრახმოვანი გადამცემები აქვს, რომელიც აფიქსირებს ხაზებს. აფიქსირთ და როყუროთ. გესმით ეს რას ნიშნავს? იმას, რასაც ფანტასტიკური ჟანრის წიგნებში ვკითხულობდით. დღეს უკვე რეალობად იქცა. უკვე 10-20 წლის შემდეგ ხალხი ასე ივლის. 20 წლის

0: West Georgia Street-ი.
1: დიდრული მანქანა მყავს. დიდრული იმიჯით შევიძინე. ახლა სასტუმროში ძვირად ღირებული ნომერი მჭირდება და დამკაში გავალ. ვანკუვერში საუკეთესო სასტუმრო 5 ვარსკვლავიანი შანგრილა. სწორედ ის. არაფერი მესმის, მეგონა რომ ჩამოვიდოდი რეგისტრატურაში ოქროს ბარათს ვაჩვენებდი და მორჩა. ჩემთვის ყველა კარი გაიხსნებოდა, მაგრამ არა. აღმოჩნდა რომ ნომერი ადრე უნდა დამეჯავშნა. არც კი ვიცი რა უნდა ვქნა. მოიცა ეს როგორ? არა უშ. ვანკუვერში კიდევ ერთი მდიდრული სასტუმროა. Fairmont Pacific Creamy. გამარჯობა. თქვენი სუპერ ძვირად ღირებული ნომერი შუშის კუბი. გაქვთ? დღეს მინდა.
0: დღეს რეზერვი გაკეთებული გაქვთ?
1: არა, ჯავშანი არ გამიკეთებია.
0: უკაცრავად ყველაფერი დაკავებულია.
1: მადლობა. არკაც ყველაფერი დაკავებულია. მარათონში მონაწილეობის მისაღებად მსოფლიოს ყველა კუთხიდან 15000 მორბენალი ჩამოვიდა.

რა საჭიროა ეს მეტიჩრობა? ქალაქის დათვალიერება, გადასახედი მოედნიდანაც შეიძლება. ჰარბორ ცენტრის კოშკი. გადასახადის ჩათვლით ბილეთი $17 ღირს. ვიღაცა შეიძლება არ ენანება, მაგრამ მე ნამდვილად არ ვაპირებ ბილეთში $17-ის გადახდას. ახლა გაჩვენებთ. როგორ უნდა ახვიდეთ იმავე მოედანზე, ოღონდ სულ სხვა ფასად. გადასახედი მოედნის ერთი სართული ზემოთ რესტორანია. ზუსტად ისეთივე პანორამული ხედით. შვენიერია. შესანიშნავია. ან ყავი შეკვეთა $3-4 შეგიძლიათ. დაბრძანდით და იგივე ხედით ისე ამოვნით, ოღონდ $14-ით ნაკლებ ფასად.

0: ბუთჩარტოვის ბაღები.
1: ხმაურიანი მარათონების და სასტუმროებში წარუმატებელი ვიზიტების შემდეგ მილიონერს მხოლოდ ერთი რამ სურს. 7. ლამაზ ადგილას განმარტოება. ქალაქში ასეთი ადგილი ეგრეთ წოდებული ბუთჩარატოვის ბაღებია.

0: ბუჩარატოვის ბაღის ზღაპრული სილამაზის მქონე ადგილია. ეს ადგილი ალისას საოცრებათა ქვეყანას გვაგონებს. აქ მთელი მსოფლიო სადაც არ უნდა მოხვიდეთ, იმედები არ გაგიცრუდება. რაღაც აუცილებლად ყვავის. ტიტები თუ არა პიონები იქნება. პიონები თუ არ იქნება, მაშინ ვარდები დაგხვდებათ და მთელი წელი ასია. და მე თანხმეთ, ეს ქალაქი ნამდვილად იმსახურებს საუკეთესო ქალაქის წოდებას. არყის ხე. არყის ხეებიც არის. ეს კი? ჩემი საყვარელი? აბუტილონებია. ლამაზი აბუტილონები. მე უკვე ვიცი ამ ხის სახელწოდება. ხე მოჩვენება ან ხე ხელსახოცი. ხედავთ, როგორ გავს? ამ დელოზე საპატიო ადგილს იკავებს. ჰემირა კალისი. ჩოულებრივი ნარინჯისფერი. ვისაც სიარული და ყვავილების თვალიერება მოწყინდება, შეუძლია ისინი ადგილობრივ რესტორანში მიირთვას. აქ კერძებს პირდაპირ ბაღის მცენარეებით ამზადებენ. გმადლობ.
1: არაფერს.
0: მე საფირმო კერძი. გაზაფხულის ლინგვინი მომიტანეს. კერძი შედგება მაკარონისგან, ლორისგან, ბარდის ყლორტებისა და ხახვი სკოროდას ყვავილებისგან.

0: ვანკუვერში კიდევ უამრავი რამ არის, რის გამოც ის საუკეთესო ქალაქად უნდა ჩაითვალოს.
1: ვანკუვერში ონკანებში ძალიან სუფთა, კრისტალური მთის წყაროს დასალევე წყალი მოდის.
0: ვანკუვერს უნდა პირველი ქალაქი გახდეს, რომელიც უარს იტყვის საწვავიან მანქანებზე. ყველას, ვინც ელექტრომანქანაზე გადაჯდება, მთავრობა მათ უკან $10,000 უბრუნებს.
1: ვანკუვერში დიდ ხანს ცოცხლობენ. მოსახლეობის საშუალო ასაკი 80-ს
0: დაჩაგრავს ბევრ ქალაქს.

0: East Hastings Street.
1: ახლა კი მოდით მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქს ზის ჩასვლის შემდეგ შევხედოთ. ეს ვან
2: East
1: Hastings-ი ვანკუვერის შავი ჭირია. რა საშინელი სუნია. აქაურობა საშინლად ყარს. ვირთხის

0: ist Hastings in Vancouver Shavichiria. Ra sashineli sunia. Akauroba sashinlat qars. Virtkhis akhe. Gmerto sashineleba. Ver zarmoidgent iseti sunia, qualaferi qars. გამარჯობა. ქუჩებში ვერთხები დარბიან. პირდაპირ ქუჩაზე ბიჭი გოგოს დოზას უკეთებს. აქ წყვილი ეწევა. შეხედე, რაღაცას ყნოსავენ.
1: მიუხვი გურიც.

0: აქ წვილი ეწევა. შეხედე, შეხედე, რაღაცას ყნოსავენ.
1: მიუხვი კურიც.
0: რაც მომართლად. მაგრამ ეს ვანკუვერის ცენტრია. და აქ შეკრებილია საზოგადოების ყველაზე ბნელი წარმომადგენლები. როგორ გაჩნდა იდეალური ვანკუვერის ხეულზე ასეთი ავთვისებიანი სიმსივნე? ყველაზე მეტად შოკის მომგვრელი ის არის, რომ ეს მდგომარეობა ქალაქის მთავრობამ თავად დაუშვა. მათ ქალაქის ნარკომანებისგან გაწმენდა გადაწყვეტეს და ეშმაკურ ხერხს მიმართეს. მათ ქალაქის საუკეთესო რაიონი დაუთმეს. ყველას ბინები დაურიგეს. თვეში $1500 დახმარებას უხდიან. დღეში სამჯერადი კვებით უზრუნველყოფენ.
2: ღმერთს უყვარხართ.
0: და მეტიც, მათ ნარკოტიკებით ამარაგებენ. მე მგონი, აქ შეიძლება სპეციალური დოზის მიღება.
2: მეგობრებო, აქ გადაღება აკრძალულია.
0: რატომ?
2: ეს დახტოვებში
0: ნარკომანი 9-1 ერთჯერ ეკავს და მაშველებს მისთვის დოზა პირდაპირ ქუჩაში მიაქვს. ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ნარკომანებმა თავისი სამოთხე არ დატოვონ. სად იყურებოდნენ ექსპერტები, როდესაც ვანკუვერს საუკეთესო ქალაქის წოდებას ანიჭებდნენ?

0: შემთხვევებში ნარკომანი 9-1 ერთჯერ ეკავს და მაშველებს მისთვის დოზა პირდაპირ ქუჩაში მიაქვს. ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ნარკომანებმა თავისი სამოთხე არ დატოვონ. სად იყურებოდნენ ექსპერტები, როდესაც ვანკუვერს საუკეთესო ქალაქის წოდებას ანიჭებდნენ? არაფრით ეწინააღმდეგება იმას, რაც აქ ხდება. თითქოს ამ ხალხს თავის მოკვლის უფლებას აძლევენ.
1: West Cordova Street.
0: East Hastings-ის საშინელი რაიონია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ღარიბი ტურისტისთვის მაინც გამოსადეგია. Vancouver-ის Century Hostel-ი ერთი ღამით $40. Hostel-ი სად არის? Hostel-ში მოსახვედრად უზარმაზარი ბარი უნდა გაიაროთ. შესაძლოა ეს მხიარული ადამიანები ჩემი მეზობლები აღმოჩნდნენ. რამე იაფი ოთახი ან ლოგინი

0: გამიგრცნობა რეგინა. ოთახი ძალიან არაკომფორტულია. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ აქ საკლასო ოთახი იყო. ზაფხულში კი ჰოსტელად გადააკეთეს. ნირთებს ვერსა შეინახავთ, არც კარა და არც კამები. ოთახში ნესტის და მტრედების ექსკრემენტების სუნი დგას. ფანჯრები არ იკეტება. გარედან მარიხუანას კვამლი შემოდის. მეშინია.
1: ჩვენი მოგზაურობა დედლი ამას ვერ გავსინჯავ, არ შემიძლია, ჯანდაბა, აბლაბუდა. ღმერთო ახლა გადამაბრუნებს. ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები. ახალი ქალაქები და ახალი ქვეყნები გველოდება. და როგორც ყოველთვის ყველაფერს გერბიან საფასური გადაწყვეტს. როგორც იქნა.

0: კოულ ჰარბორი.
1: ნუ, ქალაქი უკვე დავათვალიერე. სანაპიროები, სპორტსმენები, ნარკომანები, ხეები, ბიზნეს ცენტრის სახურავებზე.

მაშასე ჩვენ თეთრ ზუთხზე სათევზაოდ მივდივართ. ეს გოლიათი სიგრძეში 6 მეტრამდე იზრდება და მისი წონა ტონას აღწევს. ზუთხი ძალიან ჭკვიანი თევზია. ის ძრავის ხმაზე მაშინვე იმალება. მის მოსაძებნად სპეციალური მოწყობილობაა საჭირო. ეს თანამედროვე და ძალიან მაგარი სამი დერადარია. მეთევზეები მისი დახმარებით ხედავენ თევზის ადგილმდებარეობას. თევზს ბრმად არიჭერენ. ეკრანზე ისე როგორც ჩვეულებრივ ავტონავიგატორზე ჩვენი ნავი ჩანს. მასზე ჩანს სად არის თევზი და ნავი იმ ადგილას ჩერდება. მონიტორზე ეს ლაქა თევზია. კაპიტანი ძრავას თიშავს და ღუზას უშვებს. ახლა ჩვენი ჯერია. დავიწყეთ.

0: ცოტა თიდაციე აი ესე მეკობრებო შეგიძლია აკოცო კაპილანოს ხიდი.
1: კაპილანოს ხიდი ვანკუვერის ერთ-ერთი საოცრებაა. ხეობაში ხევის თავზე ხის მჭრელებმა ხიდი გაჭიმეს. დღეს ხიდზე გავლა და ნერვები საშლა ყველა შეუძლია. უკვე ვგრძნობ, ხვთები რა გრძნობაა. როდესაც ამხელა უფსკრულის თავზე ხიდი კიდია. ხიდზე ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით გახანავებთ.
0: Barard Street-ი.
1: თუ ვანკუვერში აღმოჩნდებით და ჩემსავით მუცელი კუჩს მიეკრობა, $15 შეგიძლიათ აი ამ ადგილას მოხვიდეთ. როგორი მადის აღმძვრელი სუნია. იაპონურ რესტორანში შაბუსენში 11-დან 3 საათამდე სუპერ აქცია. All you can eat. მოგმედებს. ჩვენს ენაზე რამდენი შეგიძლია მიირთვი. აქ შემდეგი სქემა მუშაობს. იხდით 15

0: მე მგონი დავამთავრე. უკაცრავად, შეიძლება ანგარიში მომიტანოთ.
1: ყოველ დაუსრულებელ კერძზე ჯარიმაა 50 ცენტი.
0: ყოველ კერძზე 50 ცენტი?
1: დიახ.

0: ამისას გადავიხდი. არასოდეს აღარ შევჭო. არასოდეს.
1: დიდარი ვანკუვერელების ყველა გასართობი ბუნებას უკავშირდება. ქალაქიდან მხოლოდ 1 საათის სავალზე.

0: სიყურისთვის დიდი მადლობა. თავხედი ციყვი.
1: Слушайте,
0: ეს რა პარკია? ეს რულფასოვანი ზოოპარკია.
1: Кроме
0: скунсების და ციყვების გარდა, აქ ასევე ცხოვრობენ თახვები. Стенли парке.
2: მეგობრებო, თქვენ ჩემზე უკეთიცით, რომ გადაცემა გერბიან საფასურ შესანიშნავი ტრადიცია აქვს, ფულის დამალვის ტრადიცია. მე დღეს აქ, ვანკუვერში, დიდი სიამაყით ვიბარებ ამ ტრადიციას და ჩემს პირველ $100 გიტოვებთ. ვანკუვერში $100 სტენლი პარკის ხის ხიდის ქვემოთ მალავ. პარკში ასეთი ხიდი ერთია. წარმატებები. ტელეფონით იმართება. ის ცდილობს თავი პირველივე ნახვით მოგაწონოთ.
0: ვანკუვერი შესანიშნავია.
2: ის განებივრებთ ყვავილებით და საჩუქრებით. გემრიელია. ახლა ყვავილებს გავსინჯა.
0: საუზმე სადილი.
2: ცდილობს ყველაფერში გამოგადგეთ და გასიამოვნოთ. სუთხის ზომის ჯაკუზია.
0: ვანკუვერი იდეალური ქალაქია. მინდა ბილეთი ჩავაბარო და საცხოვრებლად დავრჩე.
2: ვაუ. დათვი.
0: მოდი, მოდი აქ. მაინც დაგიჭერ.
2: რეგინა, გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხარ?
0: კოულ ჰარბორი.
2: რეგინა, ეს ჩემს ცხოვრებაში ორი საუკეთესო დღე იყო. ხო, იმიჯი შევიცვალე.
0: შვენიერია.
2: ვარცხნილობა შევიცვალე.
0: ერთოს რა მენახე ვანკუვერში. ქალაქი ხალხი ცხოვრება. შენ ნარკომანებიც კი არ გინახავს.
2: ნარკომანები არ მინახავს, მაგრამ სამაგეროდ აი ამ ხელა ზუთხი დავიჭირე. სერიოზულად? არა, აი ამ ხელა. შენზე მაღალი იყო, ჩემზე მაღალიც.
0: პიოტრმა ზუთხი დაიჭირა.
2: სასაცილოა?
0: სერიოზულად დაიჭირე?
2: ჰო, მართლა გეუბნები.
0: მოდი გრილზე შევწვად ბოსტნეულთან ერთად.
2: გავუშვი.
0: გასაგებია. მეგობრებო, ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. შენ კი ცალკე დაგელაპარაკები, მისმინე. როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს და როდესაც ჩვენ

0: აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია
1: ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი. მსოფლიოში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი. საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად დაზიანებას. პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა.

შეიძლება ითქვას, 6 წერილი გამოგზავნა ირაკლი ღარიბაშვილმა უკვე ციხიდან და ამ ყველაფრის მიმართ ინტერესი დიდია. მთელი ქვეყნის ყურადღების ცენტრშია მოქცეული ის თემები და ის საკითხები, რომელსაც შეეხო ირაკლი ღარიბაშვილი და აგრეთვე ქართული ოცნების პასუხები, რომელიც ხშირ სვამთ ასეთ შეკითხვას. თქვენი შეფასებით, შექმნილ ვითარებაში ვისკენ არის სიმართლე, ირაკლი კობახიძისკენ თუ ირაკლი ღარიბაშვილისკენ? და მთლიანობაში ის პროცესი, რომელიც სახეზე გვაქვს, არის სამართლებრივი პროცესი და ითვალისწინებს მართლაც იმ კორუფციული საქმეების წარმართვას, რასაც გამოძიება აცხადებს, თუ ეს არის პოლიტიკური დევნა თქვენი შეფასებით ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ? და თუ ეს ასეა, მაშინ რა შეიძლება იყოს მიზეზები, რის გამოც დევნიან, ავიწროვებენ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი? ბოლო წერილებში ჩვენ ნახეთ, რომ გაისმა ობიექტივის სახელი, ხსენებულიყო აგრეთვე ირმა ინაშვილი, ასავალდასავალი, დიტო ჩუბინიძე. საქმე შეეხო ლაზარე ჯორბენაძის ბუნდოვანებით მოცულ გარდაცვალებას და მის ინტერვიუს, რომელიც ასავალდასავალში გამოქვეყნა, სადაც მან თქვა, რომ პირადად აქვს ნანახის დოკუმენტები, სადაც ჩანს, რომ ირაკლი კობახიძემ გააყიდა დავით გარეჯის სადაო ტერიტორია და გადასცა აზერბაიჯანს. ამ ყველაფერს მოყვა დაკითხვების სერია, ვინაიდან წერილში მოხსენიებული იყვნენ ობიექტივი, ირმა ინაშვილი და

0: ამართლიანი ყოფილიყო. აი ამას
1: გეთანხმებით. ძალიან დიდი მადლობა, მნიშვნელოვანი რამ ბრძანეთ თქვენ და არ შეიძლება ამაში არ დაგეთანხმოთ, სამწუხაროა რომ ქვეყანა თურმე ასე იმართება, როდესაც პოლიტიკური ლიდერები თავიანთ მოწინააღმდეგესებში რომ შესთავაზეს კიდევ ახალი ბრალი დაიმატეო, დაიმტკიცეო, აღიარეო და ამ შემთხვევაშიო ჩვენო თავს დაგანებებთო. და არ აღიარა ამ კაცმა და არ დაიმატა ახალი ბრალი და ამიტომ მიდის მის წინააღმდეგეს მედებები სავარაუდოდ და თუ ასე იმართლება, იმართება მართლა ეს ქვეყანა, მე ძალიან გული მწყდება, რომ ჩემმა თაობამ, უფროსმა თაობამ და ყველამ ერთად მთელი ამ 37 წლის განმავლობაში რისთვისაც ვიბრძოლეთ, რომ თავისუფალი სამართლიანი საქართველო მიგვეღო, ეს ყველაფერი წყალში ჩაყარეს განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში. მე აქვე მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო

0: მქონდა. აპატიე, მე შვილები მეწოდება. შვილები მეწოდება მე.
1: დიახ.
0: გუში ნაღმეფე, ნაღმეფე ხა კიდე რა სირხოლი არ ყველაზე პაკისტანი ღარიბაშვილია თუ გინდა გიცხრას იმასე ძილო. მაგ პარლამენტში ყველაზე წესიერი.
1: დიდი მადლობა.
0: თქვენ არ იმასილო, თქვენ ყველაზე წესიერები ხართ, მე თქვენ კი არ იმასშები.
1: ფეს
0: მე ღარიბაში.
1: მადლობთ ქალბატონო, დიდი მადლობა. სხვათაშორის ამ ეტაპზე არც ერთი საქმით არ არის დადგენილი და დადასტურებული, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა რაიმე კორუფციული დანაშაული ჩაიდინა. ის მილიონები და ოქროს ტიმრების მათ შორის და განსაკუთრებით დაცული ყოფილიყო და ციხის კადრებით გვეგონა რომ სისტემა შევცვალეთ და რაღაცას მივახციეთ, როდესაც ეს გამოვაქვეყნეთ და ღარიბაშვილს არაჩვენებენ საკუთარ შვილებს, აუკრძალეს და თქვენს რომ ლიმიტი აღარა აქვს, ამოეწურავ და წელს, წლის დასრულებამდე კიდევ თვეებია, წელს ვეღარ ნახავს თავი შვილებს. და ასე ექცევიან თავიანთ თანაგუნდელს, თავიანთ მეგობარს და ჩვენ როგორ მოგვექცევიან მე, თქვენ დანარჩენ ქართველებს რას გვიზამე, როდესაც თავიანთ უახლოეს მეგობარს ასე ექცევიან, შვილებს არაჩვენებენ. მაგალითად მიხეილ სააკაშვილი, როდესაც ვივამედში მკურნალობდა, დღეში სამჯერ შედიოდნენ მასთან დე

0: საღარო. დამადასტურებელი საბუთი არის წაგვიყვანოთ მაშინ და მე საძღვრები რო არიან იქა ვაჩვენოთ ის ადგილს. და გადაგვიყვანოს და გადმოგვიყვანოს თავისუფლად.
1: ხო, აი, დიახ, დიახ. კი. და რა გაკეთდათ თქვენს არესთვის და ბოლოს წინა წერილში ირაკლი ღარიბაშვილმა უმძიმესი წინადადება გააჟღერა. პასუხ გაუცემელი კითხვები არსებობს არაერთ თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით, რაც კობახიძემ დინარაძის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მოხდაო და უფრო ადრე მან ლაზარე ჯორბენაძის საკითხი დაასახელა. შეგახსენებთ, ვისაც არ გახსოვთ და ვინც არ იცით, ლაზარე ჯორბენაძე იყო უფლებადამცველი, რომელმაც გაზეთ ასავალდასავალს მისცა ინტერვიუ და ამ ინტერვიუში თქვა, რომ კობახიძის ხელმოწერით დოკუმენტი აქვს ნანახი, სადაც ჩანს, რომ მათ დავით გარეჯის სადა იპოვეს. როგორც გაირკვა, ეს სტატიები და ეს მასალები ღარიბაშვილს ციხეში შეუგზავნეს და უთხრეს, რომ ამ ასავალდასავალის და ამ ობიექტივის უკან შენ ხომ არ დგახარო? ეჭვი გვაქვს, რომ შენ დგახარო, იმიტომ რომ ობიექტივშიც გადაცემებში ჩვენ ვახსენეთ ეს თემა ბუნებრივია, მიუსამწიმრეთ ლაზარე ჯორბენაძის ოჯახს, შეშფოთება გამოვხატეთ, რომ მაზიარებელი კაცი თავს არ მოიკლავდა, ეს ვახსენეთ და ამიტომ ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ თითქოს ჩვენს უკან ასავალდასავალის და ობიექტივის დგას ირაკლი ღარიბაშვილი. რაც კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სრული აბსურდია. ახლა მე ვაკეთებდი ჩემს გადაცემებში ამაზე, ამანაც ამ თემამაც გამოიწვია, როგორც ჩანს, ხელისუფლების შეშფოთება, რომ ჩვენს ეთერში ამაზე იყო საუბარი. და ეს დააბრალეს ღარიბაშვილს. ზარია ეთერში, გისმენთ. თქვენი აზრით, ვისკენ არის სიმართლე? კობახიძე,
0: ბატონო ილია,
1: დინარაძისკენ თუ ღარიბაშვილისკენ?
0: ძალიან გული მტკივა, რომ ჩვენი ქვეყანა სალახლოდ გადაარჩიო. როცა ღარიბაშვილი თავრობაში იყობებო, ღარიბაშვილს ლანდღავით და აგინებით ლორგზის პრემიერ-მინისტრი. რა სალაპარაკო და როგორ მოაწყდა დადებითი ადამიანი? გული მტკივა, რომ ჩვენი ეს ლამაზი სამშობლო ირძვერი
1: ქვეყანა სალაყბოდ გადააქციო. ეთ გავიგე თქვენი სათქმელი. პირადად მე როგორც ჟურნალისტი ვიცნობ ირაკლი ღარიბაშვილს, როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო, არაერთხელ შეხვედრი ვარ. საჯარო სივრცეში ბუნებრივია და არანაირი პრივატული შეხვედრა არ მქონია დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს. გვიწვევენ ხოლმე ჟურნალისტებს მთაწმინდაზე ღონისძიებებს და იქ ვესალმებოდით ხოლმე სხვა ჟურნალისტებიც და მეც ბატონ ღარიბაშვილს. წლების წინ, ვიდრე ის თანამდებობაზე დაინიშნებოდა, ჩვენი სტუდიის სტუმარიც ყოფილა ობიექტივის და ასე ვწავდითო არასდროს ჩვენ არ გაგვილანძღავს ღარიბაშვილი, როდესაც კრიტიკა იყო საჭირო და ის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას იკავებდა. კი ბატონო, როგორ არა, არაერთ პრობლემატურ საკითხზე მომიმზადებია გადაცემა და ხელისუფლებისთვის მიმიმართავს, მათ შორის ბატონი ირაკლისთვისაც და ეს ჟურნალისტის მოვალეობაა, სადაც სიმართლეა სათქმელი ყოველთვის უნდა ვთქვათ. ეს არის სამართლებრივი პროცესი ღარიბაშვილის მიმართ თუ სახეზეა პოლიტიკური დევნა? ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვაა დღეს გადაცემაში. გისმენთ?
2: სიმართლე არის რა, ირაკლი ღარიბაშვილის ხარ ეს?

0: უამრავი. სხვას როელ დღემდე და იძახოდა კარტოგრაფების გუდერო ჩააჩინენ ციხეში და აბრალებდნენ რათასნაირ დანაშაულს. ღარიბა შვილი არის ხო? ეიძახოდა მაგას დანაშაულები არიე. ეთყურაში აჯერდე თუ მაშინ იმათი წევრი იყო და ყველაფერი კარგად იყო. ახლა რო აღარ არის, უკვე აღარაფერი აღარა. რჩად არის სიმართლე. სიმართლე აქაა, იქაა, თუსა არეულია ყველაფერი ერთმანეთში. ჩვენ ახლა გამოვდიოთ და ვიცავთ. კი ბატონო, დეიცავით. არა, ეს დანაშაული დაგრევულ კაც არ დაჯიო, მაგრამ სამდე მართალი გამოყავთ ახლა. ხარბა საიდან მაჩი და მილიონები. რმახაც ბევრია, კიდე გადამალული და ბიჭო იყო. ეს 7 მილიონი გამოაჩინე და ახლა ვიძახით, რომ სხვაგან სხვაგან აკრიტესო. საიდან არის? რავა, არის ხო ცნობილი? საათებს ვუკიდულობთ, 1300 000 საათები ეკეთ ახლა ძე. მაშინ არის ხო დამაშავე? არის ხო დამაშავე? თუ როგორ არა ეს ყველაფერი? ასე თავდაკიდა დაგენება, ყველაფერს არ შეიძლება.
1: დიდი მადლობა ბატონო, თქვენი შეფასების გამოთქმა შეგიძლიათ, ბუნებრივია. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ მე არავის არ ვიცავ ამ ვითარებაში, ერთად გავაანალიზოთ სიმართლე და პირადად

0: ვინმე შევაქოთ. გავაანალიზოთ პროცესი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალბათ გამიწვევთ.
0: გამარჯობა.
1: ახტევა ქვეყანაში. ეს იგი ამთავრებს სანაგიობის პიროვნებას, სამსიათლეს ვერამდგის და ჩვენ რა უნდა
0: გავაკეთოთ? ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ?
1: ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? დაცვა არის რა? რა უნდა ხდეს? ეს რას მიწევს?
0: დიახ, დიახ.
1: და ის გარეთ ის მომბავი. რატომ არის ეს დაურყევლები ჩვენთვის?
0: ირმაინაშვილმა, ასავალდასავალმა, ტიტო ჩუბინიძემ, როდესაც ლაზარე ჯორბენაძე ინტერვიუს აძლევდა ასავალდასავალს და ამბობდა, რომ ქართულმა ოცნებამ კობახიძის ხელმოწერით გაყიდა დავით გარეჯი, თურმე ეს ინფორმაცია მათ მიუღიათ, რომ ამ ლაზარე ჯორბენაძე, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიცნობთ, ჩვენს უკან დგას, მოკლედ, ღარიბაშვილი, რადგან გადაცემაში ვახსენეთ ეს საკითხი და ეს თემა. ასავალდასავალსაც იგივე დააბრალეს, რომ აი ღარიბაშვილი დგას თქვენს უკანო. მოკლედ, ძალიან საინტერესოდ ვითარდება პროცესები. ჩვენს უკან დგას

0: და საქართველოს უარესის დაემართოს. იმიტომ რომ არჩევ თავრობას საქართველოსთვის არ უშველი არაფერი. არაფერი მაგათი არ მჯერა. ყველა არიან ფიდრები ეგენი, ყველას აქვს ფულები და ყველა კარგად ჭამს და ყველა კარგად სვავს. იქ იკითხოს იმ 2 მილიონმა ქართველმა, რომელიც განდევნილია ევროპაში.
1: ოღონდ თქვენ ზარისთვის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, თქვენ გვიყურებთ ტელევიზიით, გვისმენთ რადიოს სიხშირეზე FM 105.1. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ 557 98 15 98. თქვენი შეფასებით, შექმნილ ვითარებაში ვისკენ არის სიმართლე? ირაკლი კობახიძის გუნდისკენ თუ ირაკლი ხარიბაშვილისკენ? და მთლიანობაში ეს არის სამართლებრივი პროცესი ირაკლი ხარიბაშვილის წინააღმდეგ თუ ეს არის პოლიტიკური დევნა და პოლიტიკური დაპირისპირება? ზარია კვლავ გადაცემაში, გისმენთ ყურადღებით.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ამას კობახიძის ხალხმა შეუკერა ყველაფერი და მაგაზე წინასა დიდი ხნის წინ იყო დაწყებული ეს მის წინააღმდეგ რაღაც რაღაცები. ახლა რომ ვთქვა ჩვენ, კობახიძე არის ყველაზე მეტი დამნაშავე. მარა ჯერჯერობით კობახიძეს არ მისულა ჯერა ეს საქმეები. და ღარიბაშვილი იყო რომ გამოხრუჭა LGBT საკითხები და გამოაცხადა რომ ხალი ხალია და კაცი კაცია.
1: ფათაშორი ჩემო ბატონო.
2: დამოკიდებულება უნდა.
1: ჩემო ბატონო, გესმით ჩემი ხმა?
2: რობოტი. მაგრამ ეს ეთხა არ გასთან. იმას როგორცაც დაამსხრევენ და იმაზე უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა ღარიბაშვილი. რაღაცა ისეთი სიტუაციები იქნებოდა რომ რა ექნა ამ კაცს, შეიძლება უხეში გამოსულიყო რომ დეპრესია გუნდი. მითუმეტე ძალიან დიდი პატივისცემა ჰქონდა ბატონი ბიზნეს მიმართ. აქ ახალციადულად ვერ ლევარჩე საქმე. მაგრამ უკეთესი იქნება ხარი დავიჭიროთ ჩვენ ღარიბაშვილის ბერდით.

0: ეს გუნდი. მითუმეტეს ძალიან დიდი პარტიისება ჰქონდა ბატონი ბიზინას მიმართ. აქ ასიადულად ვერ ლევარჩებ საქმეს. მაგრამ უკეთესი იქნება ხარი დავიჭიროთ ჩვენ ხარიბაშვილის გვერდით.
1: კარგი. კეთილი. მადლობა თქვენს არესტვის. სხვათა შორის ქართულ ოცნებას დღევანდელ გუნდსაც, სხვა გუნდებსაც, ვინც ამ 14 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა, სულ ხსენებაში აქვს განსაკუთრებით 2020 წლიდან, რომ აი ომი რომ არა გვაქვს, ეს ძალიან დიდი მიღწევაა და ომი და მთელი არჩევნების თემატიკა ამ ომზე ააწყვეს, რომ ჩვენთან არ არის ომი და სხვაგან არის. ხო და მინდა შეგახსენოთ, რომ როდესაც უკრაინაში ომი დაიწყო, მაშინ პრემიერ-მინისტრი გახლდათ ირაკლი ღარიბაშვილი. და გახსოვთ თქვენ, რომ უკრაინიდან თვითმფრინავი გამოაგზავნეს და ჩვენი ბიჭები უნდა

0: ძალიან დიდი მიღწევა და ომი და მთელი არჩევნების თემატიკა ამ ომზე აწყვეს, რომ ჩვენთან არ არის ომი და სხვაგან არის. ხო და მინდა შეგახსენოთ, რომ როდესაც უკრაინაში ომი დაიწყო, მაშინ პრემიერ-მინისტრი გახლდათ ირაკლი ღარიბაშვილი. და გახსოვთ თქვენ, რომ უკრაინიდან თვითფრინავი გამოაგზავნეს და ჩვენი ბიჭები უნდა ომის თემას იჩემებენ ეს ადამიანები. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება უვიზო მიმოსვლა, ეს ყველაფერიც რასაც თავისთავზე მიიწერს და პოზიტივად ითვლის ქართული ოცნება, ესეც ღარიბაშვილის პერიოდში მოხდა უმეტესობა. მე ახლა იმის თქმა მინდა, რომ აქ რაღაც უსამართლობის ნიშნები ჩანს და დიდი უსამართლობის ნიშნები. როდესაც ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ორგზის პრემიერ-მინისტრი ციხიდან იწერება და ამბობს, რომ ჩემი და ჩემი ოჯახის უსაფრთხოება არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ზეწოლაა ჩემზე, მავიწროვებენ კობახიშვილის დამცველიან რაღაც ხარდამჭერი ვარ გადაჭარბებით, მოგატყუებთ. არა, არც ეს არის. მის დროსაც ძალიან ბევრი შეცდომა და არასწორი ნაბიჯი გადაიდგა და მოდით ესეც ვთქვათ. უამრავი იყო ასეთი. და ამაზე მე ღიად ვსაუბრობდი მაშინაც და თუ საჭირო იქნება მომავალშიც ვისაუბრებ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ჩემი აზრი არის ის, ჩემი ხო მეორდები.
0: ეთერში ისმის.
1: ჩემი აზრი არის, რომ ესე დაყენ საკითხის, რომ აი ღარიბაშვილი არის მართალი თუ კობახიძე, თვითონ ეს მომენტი არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას ამ წუთას ამაზე მეტი პრობლემა აქვს და მეტი გასაჭირი აქვს და ეგან რამოდენიმე ზარის წინ ერთი

0: ჩემი ხო მეორე
1: ეთერში ისმის
0: მე ადრე არის რომ ესე დაყენ საკითხის რო აი ღარიბაშვილი არის მართალი თუ კობახიძე თვითონ ეს მომენტი არ არის სწორი იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას ამ წუთას ამაზე მეტი პრობლემა აქვს და მეტი გასაჭირი აქვს და წეღან რამოდენიმე ზარის წინ ერთი კადლი აქვს მოწერილი იმაზე რომ აღიარება ხო აქვს მიცემული მათ და თვითონაც წერილში პირველ წერილში ხო თქვა რომ მე ჩემი ქვეყნის სიყვარულითო თუ რაღაც არ მახსოვს ახლა ზუსტად ციტატა
2: კი რომ გუნდი არ დამეზარა დამეზარალებინა ვაღიარეო ხო ვაღიარეო ის რომ ბიზნეს საქმიანობა დეკლარაციაში არ შევიყვანე კორუფცია არა
0: კორუფცია
2: არ უღიარებია მოდი
0: კი არა როგორ თუ შეიძლება რომ შემახსენ
2: ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალი წაუყენეს პირველი ბრალი იყო რომ მან თავისი ბიზნეს საქმიანობა ფინანსურ დეკლარაციაში
0: არის საკმარისი იმისთვის რომ ადამიანი ციხეში მოხვდეს თანამდებობის
2: შედეგად ნუ დანაშაულია ეს კი ბატონო გეთანხმებით არის დანაშაული
0: ხო და იმ დუანშე ჩვენ წეღან აქცენეთ მასთან შეხვედრები და რაღაც დადებითი ფრიდან აჩვენეთ მისი პიროვნება გასაგებია ეს ბევრის განსვენია მეც და შეიძლება პიროვნულად ადამიანი იყოს დადებითი მაგრამ იურიდიულად რაღაც შეეშალოს და პატიმროშიც მოხდეს ხო არის ეს მაგალითად ჯუანშერ ბურჭულაძეზე ძალიან კარგ საუბრობენ ესე ხალხში და კარგი სახელი აქვს პრესერი კაცის და თანამდებობაზე მოვიდო და მანამდე მეტი ფული ჰქონდა მას და მაკუთხითაც უნდა ვილაპარაკოთ რომ ჯუანშერ ბურჭულაძეზე კარგი სვეტი არაფერი არ გაგვიგია და რატო დაადო მასში პატიოსანმა კაცმა ხელი და რატო ითანამშრომლა და
2: რაღაცა საკუთარი თავისუფლებისთვის მეგობარი გასწირა რაღაც ასეთი სურათი ჩანს გარედან და ეს კარკაცობაზე ნამდვილად არ მიუთითებს თუნდაც რომ დანაშაული ჰქონდეს მეგობარს თუნდაც რომ დამნაშავე იყოს მეგობარი არ უნდა გაყიდო მეგობარი მე ასე მესმის მეგობრობა და ურთიერთობა მაპატიეთ დიახ განაგრძეთ
0: მეგობრობა ერთია და მაშინ თანამზრახველობა ქვია მაგრამ მეგობრობა
2: აღარ ქვია ესეც არის მაგრამ აი როგორ არის აგებული ფორმდება კი დააშავე მაგრამ რადგან მეგობარი ჩაუშვიქ პატიობდა გიშვება აი ასეთი სამართალია და თუ მართლა მოხდა ეს დანაშაული რაშიც ეჭუმეპარება მაშინ ასე არ უნდა ხდებოდეს ვინც დააშავა ყველამ უნდა აგოს პასუხი
0: არა ეგ კიდე თალკე საკითხია ეგეც იურიდიული საკითხია კანონი გვაქვს ჩვენ ხო ესეთი რომ თუ ითანამშრომლებს ადამიანი მაშინ უსუბუქდება დანაშაული
2: კანონში ისიც წერია რომ ტროტუარზე დადგომა არ შეიძლება მაგრამ ნუ თუ ეს მაინც და მაინც სწორი მიდგომებია კანონიც მათხელშია კანონი ყოველთვის ტოვებს მანიპულაციის შესაძლებლობას
0: მაგრამ აგებლობს იმ კანონის იმ საშუალებით რაც აქვს ხო დაუშვათ აგი არა.
2: ში თქვენი შეფასებით, შექმნილ ვითარებაში ვისკენ არის სიმართლე? კობახიძის გუნდისკენ თუ ირაკლი ღარიბაშვილისკენ? საკმაოდ მრავალფეროვანი შეფასებები ისმის ეთერში, ნამდვილად საინტერესო გადაცემა მიმდინარეობს. ინტერაქტივში მორიგი ზარია, გისმენთ.
3: დიახალე.
2: დიახ.
3: ისა დავლაპარაკებოდი ეთერში, რომ მეტყვა.
2: ეთერში ხარ, გისმენთ. დიახ. ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: სიტყვა მეორდება ეს.
2: არა უშავს, ეთერში ხართ და ნუ შეჩერდებით, ისმის თქვენი ხმა.
3: ისა მე მგონია ამით ამას უყურებს ახალგაზრდა. სანამ ეს სოციალური იდეოლოგიაში ვინც მოიგებს, ის მოიგებს. ვინც იდეოლოგიას წააგებს, ის წააგებს.
2: კი ბატონო.
3: ხო და აი სანამ ეს თურქეთში ხდება, ეს ჯანდაბას მაგაც თავი. მაგრამ ეხლა დაიწყეს ბათუმში. 90 დგენიას გადაიღეს სერიალებში, რომ თურქი მაფიოზა კოზანოსტრა მოდის საქართველოში ბათუმში იარაღით, ჯერ ერთმანეთს ისვრიან, ჯანდაბას მაგათთან, მაგრამ მე საქართველოს დაუწყებს ლას. ეს როგორ დაუშვა უშიშროება?

0: ოცამდგენიას გადაიღეს სერიალებში, რომ თურქი მაფიოზა კოზანოსტრა მოდის საქართველოში, ბათუმში იარაღით, ჯერ ერთმანეთს ესვრიან, განდავას მაგათთან, მაგრამ მერე ქართველებს დაუწყებს ლოლას. ეს როგორ დაუსვა უშიშროება? ამიტომ რომ ამ კინოს ძალიან დიდი მოქმედება გააჩნია ახალგაზრდა.
1: გეთანხმებით და მე არ მომწონს ეს გეთანხმები
0: თამაში. იდეოლოგიაში და იმაში ლენინმა ახლა ენა გავრმიერდა სულში, მაგრამ ლენინმა რა თქვა, კინო არის ყველაზე დიდი პროპაგანდა და
1: გეთანხმებით. კი, მადლობა თქვენს არისთვის.
0: ჩვენი ახალგაზრდები ამას რო უყურებენ, ნაპატიეთ ლაჩრები შიშრდებიან.
1: მადლობა.
0: და თურქი ლაჩრები კიდე ამას რო უყურებენ, ვარა მაგრები ყოფილიყან.
1: გასაგებია, გავიგეთ თქვენი შეფასება, სხვათა შორის ამ 10 წლეულების განმავლობაში იმდენად პოპულარული

0: ჩვენი ახალგაზრდები ამას რო უყურებენ, ნაპატიეთ ლაჩრები შიშრდებიან.
1: მადლობა.
0: და თურქი ლაჩრები კიდე ამას რო უყურებენ, უარა მაგრები ყოფილვარ.
1: გასაგებია, გავიგეთ თქვენი შეფასება, სხვათა შორის ამ 10 წლეულების განმავლობაში იმდენად პოპულარული გაკეთდი და თურქი ხალხი და საერთოდ რაღაც სხვანაირი იდეოლოგია გააჩინა. და ეს არ მომწონს ზედმეტი დოზით, თორემ სხვა მხრივ ახლა სერიალია და მაგრამ ვისურვებდი მე ნამდვილად რომ ეს თურქული სერიალები არ იყოს ასეთი პოპულარული და ასეთი ხშირად ჩვენებადი ჩვენ სატელევიზიო სივრცეში ეს იდეოლოგიას ნამდვილად ცვლის ადამიანებისა და შემდეგ ამ ყველაფრის პარალელურად პოლიტიკოსები გამოვიდნენ უკვე და თქვენს რომ თურქეთი ჩვენი ისტორიული მეგობარიაო და ამაზე პროტესტი თითქმის არავის აღარ ქონია მერე ყველა მშვიდად და გაგებით შეეგება რომ თურქეთი ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურმე მენთ დაიწყეთ საუბარი თუ ჩემი ხმა გესმით თქვენ ეთერში ხართ სამწუხაროდ გაითიშა 557 95 98 მთელი ქვეყნის ყურადღების ცენტრშია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ის წერილები რომელიც ციხიდან გამოაგზავნა და შესაბამისად ქართული ოცნების დღევანდელი ლიდერების პასუხები რომლებიც უარყოფენ ამ ბრალდებებს და ამ ინფორმაციას რასაც აჟღერებს ირაკლი ღარიბაშვილი თავის წერილებში თქვენი აზრით ეს არის სამართლებრივი პროცესი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ თუ ეს არის პოლიტიკური საკითხი და ვისკენ არის თქვენი შეფასებით სიმართლე

0: ქართული ოცნების დღევანდელი ლიდერების პასუხები, რომლებიც უარყოფენ ამ ბრალდებებს და ამ ინფორმაციას, რასაც აჟღერებს ირაკლი ღარიბაშვილი თავის წერილებში. თქვენი აზრით, ეს არის სამართლებრივი პროცესი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ, თუ ეს არის პოლიტიკური საკითხი და ვისკენ არის თქვენი შეფასებით სიმართლე?
1: ხო, ნახეთ, რომ ის სამართლოს ყველაფერს როგორ წარმართავდა. ეს რომ აღარ იყო მერე გაქრა ღარიბ იმაზე დარიდა.
0: კი.
1: ღარიბ იმაზე გაქრა.
0: ქალბატონო, რატომ ებრძვიან მაშინ ღარიბაშვილს? თქვენ რა განცდა გაქვთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? კონკურენტს ხედავენ თუ აი რატომ დაუწეს?
1: იმიტომ რომ ესენია, რომ ღარიბაშვილი არ მოგრძნეს პოლიტიკაში. ხო. ესენია. ერთხები ამას რა არის წინა?
0: კი.
1: ღარიბაშვილმა ბევრად უკეთეს საქმეებია კიდე ვიდრე ესენია ახო.
0: ა ქართული ოცნების ძველი მებრძოლი სახეები, ბევრი ადამიანი ძალიან გახდა ასეთი უსამართლობის მსხვერპლი, რაც ღარიბაშვილს სჭირს დღეს თავის თავზე. მხოლოდ ღარიბაშვილი არ არის ასეთი. ბევრს მოექცნენ ასე უსამართლო და ბევრი შემდეგ ზოგი ნელ-ნელა გარდაიცვალა, ზოგი სენი შეეყარა და ასე გარდაიცვალა და ნელ-ნელა განიდევნენ ქართული ოცნების რიგებიდან ძველი და მებრძოლი სახეები და ხელში ჩაიგდო მართვის სადავეები იმ გუნდმა, რომელიც ჩვენ არ გვინახავს ნაციონალურ მოძრაობასთან ბრძოლაში ჩვენთან ერთად 2011-12 წლამდე. არ გვინახავს ეს ხალხი. და ახლა ეს ხალხი ვინ აი ამ იდეოლოგიას აფცელებდა ალბათ. რაც ჩვენ ძალიან ასე არ მოგწონდა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, გამარჯობა.
2: სრულიად გეტახმები თან ბოლო ნახევარში რაც საუბრეთ, რომ რაღა დავგანგოთ. სრულიად გეტახმები. რა თქმა უნდა, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის მხარეზეა. იმით რომ უპირველეს ყოვლისა ჩემი გადასახედიდან იყო ის პერიოდი, როდესაც პირდაპირ განაცხადა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომ ქალი არის ან

0: თქვი ჩემი აზრი რომ არ არის აუცილებელი იყო ეკონომისტი, არ არის აუცილებელი იყო დიდი პოლიტიკოსი და ასე რა ხდება ქვეყანაში. აგერარი მაცი ვარი, გამოაღე და ნახე, შეადარე ადრე რა ქონდა, დღეს რა გახდა, სხვა ლაბრამუდები გექნება თუ ასე გავაგრძელებ.
1: ანუთ მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. პირდაპირ ეთერში ვართ 557 95 98 98. და ეს ხელწერა, რაც ახლა ირაკლი ღარიბაშვილისკენ არის მიმართული, რომ რაღაც მახედაუგონ, რაღაცა უსამართლობის ქვეშ მოაქციონ, შვილები არანახონ, დაემუქრონ და ასე შემდეგ, მსგავსი ხელწერა ოფიციალების უფლებას ახლის ანტენით. და დაგვაკისრეს რაღაც უზარმაზარი უსამართლო გადასახადები, რასაც ვერ ფარავს ეს არხი. და ამიტომ რეგიონებში სახლის ანტენით ვეღარ აჩვენებს ობიექტივი ერთ თვეზე მეტია. ესეც ბოლო ერთი მაგალითი, ბოლო წესები და კანონები რაც მიიღეს, ქართული ფილმების ეთერში გაშვება აუკრძალეს ობიექტივს, სასამართლოში გვიჩივლეს, ძველი ქართული ფილმები აღარ გადის ამ ეთერში თუ აკვირდებით, იმიტომ რომ აგვიკრძალეს სასამართლოს მიმართეს. ჩვენს მიერ ნაყიდი და გახმოვანებული სერიალების გაშვების უფლება წაგვართვეს. რაღაცა დოკუმენტები მოგდეს, დავასებენ რომ ოღონდ შენ მოწდი ობიექტივის ეთერს, აღარ იყო კრიტიკული და წამოდი დაგასაქმებ და კარგ ხელფას დაგინიშნავ. იცით თქვენ რომ ობიექტივში წამყვანებს ხელფასები არ აქვთ, ყველას უჭირს ფინანსურად, მაგრამ ამ წნეხს ბევრმა გაუძლო, ბევრს მიზეზებიც ჰქონდა, ბევრმა ვერ გაუძლო. წლებია დარტყმის ქვეშ არის ეს არხი. ზარია ეთერში გისმენთ და ამას აკეთებს სწორედ კობახიძე, ბატონი კობახიძე თავისი გუნდით. გისმენთ.
0: ეს ვინ ჩემი ხმა?
1: გისმენთ, დიახ.
0: ანუ გენაცოლე. თქვენი არხი რო კარგია, მაგას არ უნდა, მაგას თქმა და ლამთავრობის არხს ერვალო 24 საათი ამ თათრების ის რო გადის კინოები. რაც შეხაბაცმა და თურქეთმა და ირანმა ხმლით ვერ დააკლო საქართველოს. აი ეხლა შემოდიან საქართველოში და ეხლა იპრობილრი ხომ ხედავთ?
1: ბრალდება აჭარაში ჯერ ერთი იდეოლოგიურ პროპაგანდას რომ თავი დავალებოთ, აჭარა უკვე ფიზიკურად არის თითქმის დაპყრობილი.
0: ქართული კინოები. ეხლა იმ კაცმა სწორედ ელაპარაკა ბათუმში შემოსულა, ეგ უხის უჯიშო.
1: თბილისში ცხოთაშვილი.
0: აკროლებული ხალხი და თბილისში არა ჩვენთან მე უნდა გამიგოთ ვიცე ლაპარაკო.
1: კი, გავიგე უცხოელებს გულისხმობ არაბებს. ეს
0: თურქეთი.
1: კი, კი.
0: გვიპყრობს ნელ-ნელა. ამაზე გაახილონ მთავრობამ თვალები რომ შემოდის ამდენი უცხო რუსებზე აქვთ აკრეფილი რომ აუ ეს რუსები ასე და ისე და ჩვენ თვითონაც წყვილან.
1: ბატონო, დრო მოგვეწურა.
0: იმეებს კაცო.
1: მადლობ, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ გადაცემა უნდა დავასრულოთ, ვინაიდან დრო ამოიწურა. ძალიან საინტერესო გამოვიდა დღევანდელი ჩვენი ინტერაქტივი, მრავალფეროვანი

ახლა ობიექტივს რაც შეეხება, მე რატო ვიყავი მოხსენიებული, ჩემი ვერსია რა არის? იმიტომ რომ საგარეო საკითხებზე, როდესაც დაუსვა ივანიშვილმა კიჭერს, ხარდაჭერას კარგავთ ყოველდღიურად და მიზეზი რა არის ამისიო? ეს კითხვა რომ დაუსვა, აი იქ სამიზნე ხო ჭირდებოდათ? ახსნა ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყვეს მე და დიტო ჩუბინიძე ასავალდასავალი, თლიანად ეს გამოცემა და დიტო კონკრეტულად რომელმაც ეს ინტერვიუ ჩაწერა და აქეთ სამიზნე გამოყოფილი ვიყავი მე და პატრიოტთა ალიანსი, რომ თურმე ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი და თურმე ჩვენ რო არ მოგწონს ეს საბჭოური რეალობა რაც დაამკვიდრა კობახიძემ, თურმე ეს არის ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ, აი ესენი გებრძვიან, ესენი ებრძვიან ქართულოც

0: ინტერვიუ ჩაწერა და აქეთ სამიზნე გამოყოფილი ვიყავი მე და პატრიოტთა ალიანსი, რომ თურმე ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი და თურმე ჩვენ რო არ მოგწონს ეს საბჭოური რეალობა, რაც დაამკვიდრა კობახიძემ, თურმე ეს არის ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ. აი ესენი გებრძვიან, ესენი ებრძვიან ქართულოც კირცხალიები, ის სხვა დანარჩენები, ვინ არის ეს ხალხი? დღეს ქართულ ოცნებას გამოშიგნულია მთლიანად ის მებრძოლი, აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი, რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად, აღარ ყავს.
1: ხო, თქვენ საუბრობთ პირველ მოწვევას, რომელიც ახლა არ არის.
0: კი ბატონო, პირველიც, მეორეც, ჩვენ დროსაც იყვნენ ესეთი მებრძოლი ადამიანები.
1: ობიექტივის ეთერს დავუბრუნდეთ, ობიექტივის ეთერში ხომ
0: არისო? არა, ობიექტივის თემა რატომ გაჩნდა ღარიბაშვილის წერილში, მე არ ვიცი, არა მაქვს ინფორმაცია და ვერც ხსნი ამას, იმიტომ რომ რაღაცა კამპანიას რომ გეგმავ, ეს ჩანს არქის მყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟა ოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
1: ის რომ სხვა დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის, არ ყოფილა. სურათი, რა სურათი გვაქვს ჩვენ? რაც ვიცით ინტერნეტიდან, მე რაც ვიცი, რომ დიტო ჩუბინიძემ ჩაიწერა ინტერვიუ ლაზარე ჯორბენაძესთან. მან ამ ინტერვიუში ისაუბრა იმაზე, რომ გარეჯი დათმეს და კობახიძეს დაადო ხელი, რომ რაღაცა საიდუმლო დოკუმენტს მოაწერა ხელი და ამის შემდეგ გადის რაღაცა პერიოდი და ეს ადამიანი თავს იკლავს. ეხლა კითხვა საზოგადოების, კიდე ერთხელ ვამბობ, უამრავ ფენას გაუჩნდა კითხვა და დიდ ნაწილში გაჩნდა კითხვა, რომ რა მოხდა ეს, როგორ მოხდა, რომ ამ აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა ეხლა ეს მნიშვნელოვანია, რომ ამით გარეჯთან დაკავშირებით, აი თუ რამე თემაზე უნდა იყოს დღეს გამოძიება, ერთ-ერთი თემა დავით გარეჯიც არის. მე მახსენდებოდა დღეს სწორედ აი ეს ძიმე წლების სააკაშვილის ბოროტი რეჟიმის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ მაში ხდებოდა ამ საზღურის გადაწევა, აქეთ გადმოწევა ჩვენ საზიანოდ და იმ პერიოდში წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე იყო დავით თარხანმოურავი, ჩვენ ძალიან ცნობილი ხალხი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობაში, ოთარ მეღვინე, თუხუცეზი, გოგი ქავთარაძე და დავიძარით ჩვენ ერთ 3000 კაცი ჩავედით გარეჯში და გადავაწევინეთ ის საზღვარი უკან აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს. მერე უკვე 2019 წელს უპრეცედენტო აქცია ჩავა 10000-ზე მეტი კაცი ჩავედით.
1: მე ვაშუქებდი ამ აქციებს თქვენ ამბობთ, მაგრამ ფაქტია, რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ თავრობას, ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაჭირვა.
0: 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების მოედანზე ჰქონდა დიდი აქცია, გაივსო თავისუფლების მოედანი, შემდეგ დავით გარეჯში ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე, ვიცესპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა, რომ იცით რა, ირმა, თხოვნა არის ესეთი, რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ. და ირკვა რომ არაფერი არ კეთდება საერთოდ. ერთი ნაბიჯი არ არის წინ გადადგმული საქართველოს ინტერესების დასაცავად და გარეჯის ინტერესების დასაცავად.
1: ანუ გამოდის რომ მაშინვე კობახიძე რახან გეუბნებათ ეს, ანუ პასუხისგებლობაც აიღო თქვენთან ამ დიალოგით, რომ ის აგვარებდა გარეჯის საკითხს.
0: სწორედ ეს პასუხისგებლობა აიღო, რომ დადებითად წდებაო ეს საკითხი და ამ სახელმწიფოებრივ დიდ საქმეს ნუ შეაფერხებთო. და შედეგი დღეს რა გვაქვს დავით გარეჯში? რა გვაქვს შედეგი? ეს არის საკითხის მოგვარება? ეხლა აღარ არის აქტუალური დავით გარეჯის საქართველოა ეს ლოზუნგი რო ქონდა იმედს გამოკრული და შედეგი ის არის, რომ ჩვენ სასიკეთოდ კი არ გადაწყდა დავით გარეჯში საქმე. ჩაკეტილია, გადმოწეულია საზღვარი, გადმოსული არიან მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში, სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს. ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ, რომ მარადიულად იქნებიან იქ. და მე ვხედავთ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა და კითხების დასმა აუცილებელია. ეხლა დღესაც მეუბნებიან ხოლმე რომ რა აზრი აქვს ამ ბრძოლას, არაფერი არ გამ

0: მოდის, პოლიტიკური ნება არ არის, რომ რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმა ინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას სვამს. თქვენ ხომ მტერი ხართ და მტერი ხართ. კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც ტერკადი მიდის ამ გამოცემის წინააღმდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს ის მედია ჯგუფია, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გადაცემა გერბიან საფასურის წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესა ნიკიცუკი დედამიწის გარშემო სამოგზაუროდ წავიდნენ. ერთად მათ 50,000 კილომეტრი გადალახეს. 5 თვე სახლიდან შორს გაატარეს

0: გადაცემა გერბიან საფასურის წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესა ნიკიცუკი დედამიწის გარშემო სამოგზაუროდ წავიდნენ. ერთად მათ 50,000 კილომეტრი გადალახეს. ხუთი თვე სახლიდან შორს გაატარეს, მაგრამ ჩვენი მოგზაურობა გრძელდება. გერბიან საფასურის ახალი წამყვანი მსახიობი პიოტრ რომანოვი გახდა. ის ლამაზი, ძლიერი და მამაკაცურია. მაგრამ გაუძლებს თუ არა ის მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის გამოცდას. არ შემიძლია ამას. გასულ კვირას რეგინა და პეტია მსოფლიოში საუკეთესო ქალაქით ვანკუვერით ტკბებოდნენ. ზუთხის ზომის ჯაკუზი. აეროპორტი საკრამენტო.
1: საკრამენტო. ეს სიმღერა ხომ გაგიგიათ? რა თქმა უნდა გაგიგიათ. მას არავით არის საერთო, არ აქვს კალიფორნიის დედაქალაქ საკრამენტოსთან. ჩვენ დღეს სწორედ აქ ჩამოვფრინდით.
0: რეგინა, როგორ ითარგმნება საკრამენტო?
1: სიტყვასიტყვით არ მახსოვს, მაგრამ მე მგონი წითელი ზურგჯანთა, მამაკაცის ძლიერ მხრებზე. ან ბიჭი წითელი ზურგჯანთით. დაახლოებით ასე.
0: კარგი, გვეყოფა. იქნება $100 შენ შეგხვდეს.
1: აი მახსოვრე, საკრამენტო ველური დასავლეთია.
0: გერბი?
1: საფასური.

0: ჩამოვფრინდით.
1: რეგინა, როგორ ითარგმნება საკრამენტო?
0: სიტყვა სიტყვით არ მახსოვს, მაგრამ მე მგონი წითელი ზურგჯანთა, მამაკაცის ძლიერ მხრებზე. ან ბიჭი წითელი ზურგჯანთით. დაახლოებით ასე.
1: კარგი, გვეყოფა. იქნება $100 შენ შეგხვდეს.
0: აი მახსოვრე საკრამენტო ველური დასავლეთია.
1: გერბი?
0: საფასური. ეს იმას ნიშნავს, რომ მდიდარი მე ვიქნები.
1: რას ნიშნავს?
0: ბარათი მომეცი, ეს საფასურია.
1: რეგინა, მოიცადე. როგორ ხდება? როგორ უნდა მოგეწე?
0: ეხლა წახვა და ავტობუს მოძებნი.
1: მართლა $100 მაქვს?
0: ხომ, მხოლოდ $100. მე რაღამის გასათევი უნდა იშოვა. სასურველია ყველაზე ძვირიანი სახლი და ხოლმე ვინმე შეეკედლა.
1: ვის? აქ არავის ვიცნობ.
0: შემდეგ პრინციპში თავია შეიზღუდო, საკუთარ თავს არაფერზე უარი არ უთხრა.
1: ეს როგორ 2 დღეში $100-ით?
0: საკრამენტო. ამერიკის უდიდეს თვით ტერმინატორს. და ნახოთ მანქანების აჯანყება.

0: ერთვით ტერმინატორს. დანახოთ მანქანების აჯანყება. დამახვედრეს. პიკაპი Ford F-350. სუფთა ამერიკული მანქანა. ეს იმედლების შულთაშვილია, რომლითაც ადგილობრივი წინაპრები ველურ დასავლეთში გადაადგილდებოდნენ. მისი ძალა სამშენებლო თვითმავალს უტოლდება. ის ძრავში 350 ხენის ძალას იტევს. მისი რადიატორის დამცავი ჩემი აგარაკის ღობის ხელაა. უზარმაზარი პიკაპია. სიგანეში მთელი რეგინა და სამნახევარი რეგინა სიგრძეში. დღეიდან კოვბოი რეჯი დამიძახეთ. წავედით.
1: კარგი,
0: აეროპორტი საკრამენტო.
1: კარგია, რომ ფულის გადახურდაება არ მიწევს. ეს უკვე პლუსია. ასეთ დროს როგორ იქცევიან ხოლმე წამყვანები? პირველ რიგში ქალაქში უნდა ჩავიდე. ჩემი აზრით, ორ დღეში $100 არც ისე ცოტაა. შემიძლია ტაქსით წავიდე. ხომ შემიძლია?

0: მან 10 წუთით ადრე გამასრო. რამდენი რჩება? 67. კარგი. კარგი. წავიდეთ. ნორმალურია. მეხუთე გზატკეცილი.
1: ბოლო სამხედრო მანქანაში. სოფელში ვიჯექი. ბაბუა სატვირთოში. ისეთი შეგრძნება, თითქოს 10 ვაგონიან მატარებელს მართავ. კარგი იქნებოდა საწვავიანი ვაგონები მიმქონდეს. იმიტომ რომ ჩემი მანქანა 100 კილომეტრზე.
0: მარცხნივ მინდვრები. მარჯვნივ ბაღები. და ეს არის კალიფორნიის დედაქალაქი. რა არის კალიფორნია? ის ხომ ლოს-ანჯელესი, სან-ფრანცისკო, სან-დიეგო, დისნეილენდი. და ბოლოს და ბოლოს არნოლდ შვარცენეგერია. და სად არის ეს სათამჯენები? კაშკაშა რეკლამები, ლიმუზინიანი ვარსკვლავები. ჯეი სტრიტი.
1: საკრამენტოში ჩამოსული ყველა ტურისტის მთავარი შეკითხვა. როგორ გახდა ეს? როდესაც ოქროს მარაგი ამოიწურა საკრამენტომ, განვითარება და ზრდა შეწყვიტა. მეზობელმა ქალაქებმა მას გაასწრეს, მაგრამ გადაწყვიტეს დედაქალაქი დაეტოვებინათ. რა თქმა უნდა, 150 წელს ფუჭად არ ჩაუვლია და საკრამენტოს ცენტრშიც არის რამდენიმე. რაზეც ფული ეყოთ, ის ააშენეს. აი სტრიტი.
0: საკრამენტოს გაცნობას ყველა გზამკვლევი მისი ძველი ნაწილიდან გვირჩევს. ახლა თავი

0: ადრე ეს საკრამენტოს გული და ხმაურიანი ადგილი იყო. აქ ოქროს ქვიშის გასაყიდად ჩამოდიოდნენ. ინდიელები დენწყიდულობდნენ. კოვბოები კი სწრაფად სროლაში ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს. დღეს ეს სახლები მხოლოდ რესტორნები, მუზეუმები და სუვენირების მაღაზიებია. ჯანდაბა, აქ თავი ნამდვილი კოვბოი გიგონია. თან ველურ დასავლეთში ხარ. მეცხრე ქუჩა.
1: საკრამენტო ასევე ფერმერების და კოვბოების ქალაქია. ეს უბეყრულ პერანგებში, ჯინსებში და კოვბოის გუდებში გამოწყობილი კაცების ქალაქია. ამიტომ ამავე დღეს საკრამენტოში მეც ნამდვილი კოვბოივით გავატარებ. კოვბოივით შევჭამ, კოვბოივით ვიცხოვრებ და მათსავით გავერთობი. კოვბოები ძალიან ფეთქებადი ბიჭები არიან. საკრამენტოში სტროლის სწავლა ძალიან მარტივია. $850 იხდი, ინსტრუქტორს გადიხარ და შეგიძლია იმდენი ისროლო, რამდენიც გინდა. კოვბოების იარაღი, რა თქმა უნდა, რევოლვერია. ველური დასავლეთის ჩამოყალიბებაში ყველაზე დიდი როლი სწორედ რევოლვერმა ითამაშა. მის შექმნამდე თოფის თავიდან დატენას დიდი დრო ჭირდებოდა. ამ დროში ორჯერ აქტივდნენ თავის ქალას. მაგრამ რევოლვერიდან ექვჯერზე დიდზე შეგიძლია გაისროლო. ველური დასავლეთის დროიდან მოყოლებული კოვბოების რევოლვერი ცოტათი შეიცვალა. მაგრამ ასეთი პისტოლეტისთვის უფრო საინტერესო სამიზნეა საჭირო.

0: იყენებენ. ულიმიტო ბარათის მქონე კოვბოები კი ხუთ ვარსკვლავიან ფერმაში. აქ ოდესღაც ჩვეულებრივი ფერმა იყო. აქ ტალახში ღორები გორაობდნენ, ბატები დადიოდნენ და ძროხებით ივაზობდნენ. დღეს კი აქ კალიფორნიაში ყველაზე ცნობილი ეკოსასტუმროა. ერთი სიტყვით, ეკოლოგიურად სუფთა ადგილას ეკოლოგიურად სუფთა მასალით აშენებული სასტუმრო. ამერიკელებში ასეთი სასტუმროები დიდ... წავიდეთ ნახოთ. გამარჯობა ნომერო. ლამაზია, სასიამოვნო გარემოა. როგორი ლამაზი ტახტია. რა არის კიდევ? აქ ტერასაა. სულ ეს არის? და საწოლი? შეხედეთ. 15 კვადრატული, რომელშიც 1500 დოლარი გადავიხადე. გამოდის, რომ ყოველი მეტრი 100 დოლარია. ჩემი ნომერი ეკოსასტუმროში ორი ოთახისგან შედგება, რომელიც კარით არის გამოყოფილი, ისე როგორც თავლაში. აქ არც მოოქროვილი ავიჯი და არც მდიდრული გობელენებია. საუკეთესო კალიფორნიელმა დიზაინერებმა იზრუნეს, რომ აქ თავი ისევე მყუდროდ იგრძნოთ, როგორც საყვარელ ბებიასთან სოფელში. და რა თქმა უნდა, არავითარი პლასტიკატი და სინთეტიკა. მხოლოდ ბუნებრივი მასალები. შეხედეთ რა ლამაზია. თითქოს ცოტა ხნის წინ მოჭრეს. სეგუვოია და მაგი და გააკეთეს. მხოლოდ საღებავით არის დაფარული.
1: ой

0: ის როლის მორგება გადაწყვიტა. მან მხოლოდ ვირადღირებულ ეკო რესტორანში უნდა ისადილოს. კალიფორნიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ეკო რესტორანი ჩემი სასტუმროს ტერიტორიაზე მდებარეობს. აქ ძირითადი მენიუ არ არსებობს. რესტორანში მხოლოდ იმ პროდუქტებს იყენებენ, რომლებიც იმ დღეს მეზობელ ფეხდა. გამოდის, რომ დღეს მე ხამანწკები მექნება ავოკადოთი. როგორი ხამანწკებია, ასე მომზადებული არასოდეს მიჭამია. ნახეთ, ავოკადოს სოუსშია. თავიდან ავოკადოს სოუსს ძალიან უცნაური გემო აქვს. მაგრამ შემდეგ ხამანწკა ძალიან გემრიელი და ხორციანი. თითქოს ნაღების გემო დაკრავს.
1: Правда,
0: чувствуется вот это. Что-то с пышкой шаи гзноба.

0: ვაფტი არტაკი. დაუჯერებელია. მოხალული მზეს უმცირაც არის. ჩვენია. აქ ყველაფერი როგორი მშობლიურია. ზეხვეული, მოსკოვური, პოლტავა. ესეც კიევური ტორტი. აბა მის გარეშე როგორ იქნებოდა? ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სახთან ახლოს მაღაზიაში შევედი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პროდუქტია, აქ ნამდვილი ბურჟუაზიული ფასებია.
1: ო.
0: ციციბურა. ჩვენი ანებს გითხოთ. შორიდან დაიწყეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. აქ ცხოვრობ? დიახ, აქ ცხოვრობ. მე პირველი დღეა ჩამოვედი. და ხომ ვერ მეტყვით ქალაქში? იაფად დარჩენა სად შეიძლება? ქალაქში მხოლოდ ერთი ჰოსტელი ვიპოვე და ის ჩემო მიფრინავ. მხოლოდ დასაძინებლად მინდა. შესანიშნავია. თვალებში სევდაც დავამატოთ. ფული საერთოდ არ გაქვთ? ძალიან ცოტა. შეგიძლიათ ჩვენთან წამოხვიდეთ? სერიოზულად? ბინგო. რამაგარია მეგობრებო. დიდი მადლობა. მადლობა. მე პეტია ვარ. სასიამოვნო.
2: ფერმაში ძილის წინ მიღებულია ცხელი რძის დალევა ტკბილეულით. ეს იმისთვის, რომ ღრმა დაგეძინოთ და სიზმარში ძროხები ნახოთ. მაგრამ კოვბოები როდიდან სვამენ? ძროხის რძეს.

0: ყველა მუსტანგს მშვიდობიან დღეს ვუსურვებ. გოლფ კომპლექსი ჰაგინოუქსი.
1: დილიდან ანდრეიმ საკრამენტოში ყველაზე პოპულარული თამაშის სათამაშოდ წამიყვანა. ჩვენ ახლა ყველაზე საინტერესო და ყველაზე უჩვეულო გასართობზე მივდივართ. გოლფი უნდა ვითამაშოთ. და ჩვეული პრინციპი იგივეა, რაც გოლფში. ჩვენ ბურთები ლუზებში უნდა ჩავაგდოთ. პრაქტიკულად იგივეა, როგორც ფეხებით ვითამაშოთ. მართალია. მე მგონი წესები მარტივია. ფუტბოლი არც ისე ადვილი თამაშია. მინდორი უსორმასოროა, გორაკები და დაღმართებია. პირდაპირი დარტყმით ვერ ჩავაგდებ.
2: არის.
1: არა. არის. მე პროფესიონალი გოლფის მოთამაშე ვარ, ფუტბოლის. შენ წენ ნებარ მინდა, მაგრამ ასეთი მანძილიდან ციყვეც კი ჩააგდებდა. მაინც ხო ჩახ.

0: მე პროფესიონალი გოლფის მოთამაშე ვარ, ფუტგოლფის. შენ წენება არ მინდა, მაგრამ ასეთი მანძილიდან ციყვიც კი ჩააგდებდა. მაინც ხო ჩახ.
1: კლდოვანი მთების კალთებზე იდუმალი ტყე იზრდება. ადგილი, სადაც ცათამბჯენი ხეები ცხოვრობენ. ეს სეკვოიას ნაციონალური პარკია. რა თქმა უნდა, შემეძლო თვითმფრინავი დამეკირავებინა და იქ რამდენიმე საათში ჩასულიყავი. მაგრამ ადგილობრივები ამბობენ, რომ პარკამდე მისასვლელი გზა ნამდვილად ღირს იმათ, რომ იქ მანქანით წახვიდეთ. ნომერ 1 მაგისტრალი ამერიკაში ყველაზე ლამაზ გზად ითვლება. იმედია

კლდოვანი მთების კალთებზე იდუმალი ტყე იზრდება. ადგილი, სადაც ცათამბჯენი ხეები ცხოვრობენ. ეს სეკუოიას ნაციონალური პარკია. რა თქმა უნდა, შემეძლო თვითმფრინავი და მექირავებინა და იქ რამდენიმე საათში ჩასულიყავი. მაგრამ ადგილობრივები ამბობენ, რომ პარკამდე მისასვლელი გზა ნამდვილად ღირს იმათ, რომ იქ მანქანით წახვიდეთ. ნომერ პირველი მაგისტრალი ამერიკაში ყველაზე ლამაზ გზად ითვლება. იმედია,

ნამდვილი ლუზერი ვარ. წავაგე. არის კიდევ ბეისბოლის ბურთის როლის კონკურსი. და რა თქმა უნდა, ველური დასავლეთის კლასიკა. როდეოს ატრაქციონი.

0: პირველი მაგისტრალი.
1: აი ესეც, ცნობილი პირველი მაგისტრალი.

0: მაგრამ ის უფრო წვიმიან შოტლანდიას ან ფარერის კუნძულებს გავს. აქაურობა არაფრით არ გავს მზიან კალიფორნიას. დიქსონ მეის ბაზრობა.
1: რა თქმა უნდა, გოჭების და ღვეზელების

და ეს ყველაზე შთამბეჭდავი სანახაობა, რაც შეგიძლიათ ამერიკაში ნახოთ. მოქმედება სპეციალურ არენაზე ხდება. მონაწილეები ძველი, გაძლიერებული რკინის ჩარჩოებიანი პიკაპები არიან. აქ ყველა წინააღმდეგი ბრძვის. ბრძოლის მიზანია ისე დაამარცხო წინააღმდეგე, რომ მან სიარული ვეღარ შეძლოს. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ისინი ტალახში უნდა აგორავონ.

ფოლადის ხორცის ნაჭრები. თუნუქის ქალა ეხდება ყველას. ჰაერში ადრენალინის, ბენზინის და დამწვარი ზეთის სუნი დგას.

0: რინგზე მხოლოდ ერთი პიკაპი დარჩა. მისი პატრონი 10-ია.
1: ამ დროისთვის მე ეროვნულ პარკში, სეგუიაში მოვედი.

ამ გიგანტური სეკვოები მსოფლიოში ყველაზე დიდი ხეები იზრდება. მათი სიგანე 11 და სიმაღლე 115 მეტრს აღწევს. ამ ციფრებზე ფიქრით, საჯნო დაიღლეთ. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რომ ეს 30 სართულიანი ცა

0: ვხვდები, რომლებიც პირდაპირ ქუჩებში ატარებენ ხარებს და რევოლვერებიდან ისვრიან. დღეიდან კოვბოი რეჯი დამიძახეთ. სინამდვილეში ქუჩაში იმდენი კოვბოია, რამდენიც კიევში სალას და არყის მოყვარული ხალხი.
1: მაგრამ თუ ხმაურიანი მეგაპოლისით და წავაგე.
0: წარმოიდგინეთ, რომ ეს ცოცხალი 30 სართულიანი ცათამბჯენია.
1: აი, ისიც, სიმპათიური.

0: სალუნი როკენროლი.
1: რეგინა. ჰეი. რეგი. რეგინა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
0: კარგად.
1: რა საკეთებ აქ?
0: რა?
1: რა საკეთებ აქ?
0: არ მესმის. დაინახე ეს ქერა როგორ წეკავდა.
1: რეგინა, დაწყნარდი. დაწყნარდი. აქ რა საკეთებ? სად არის შენი მიშლენის რესტორნები და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები?
0: პეცერას ამბობ. საკრამენტო ეს ხომ ადგილობრივი გარემოა. ის გარემო, რომელიც არც სასტუმროებშია და არც რესტორნებში. ის ქუჩები აქვს.
1: სპეციას და რეგინას შემდეგი გაჩერება Salt Lake City-ა. იდუმალი და დახურული მარმონების ეკლესიის მსოფლიო დედაქალაქი. აქ გავიგებთ, რატომ ნათლავენ მარმონები მიცვალებულებს.
0: რა საკეთებ და? რატომ არ უნდა ვიცოდეთ?

ნიკოლორ თქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთა მშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს. ასარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი

შვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალის ხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა. ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლდათ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელ ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს და 1996 წელს საკავშირო შენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
1: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი.
0: მოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა, საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: საგანსაკმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი კომპეტენციას უსვამ ახლა ხას, თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრიც და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითკვლელობის ნიუანსების შესახებ, საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე. და ადრესატები ამ გამოკითხვისას უნდა იყვნენ კობახიძემ დინარაძე.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: სიმართლე გითხრათ, ეს ახალი წამყვანები უკვე ყელში ამომივიდნენ.
1: ლაჩარც მეძახის. ჩვენი შემდეგი გაჩერება მორმონების ნაკრძალი Salt Lake City-ა.
0: ბეტა, ამჯერად Salt Lake City-ში ვართ, მორმონების ქალაქში.
1: მორმონების ქალაქში? დარწმუნებული ხარ, რომ აქ უსაფრთხოა?
0: როგორ გითხრა, რა უნდა მოგივიდეს? დიდი შენი $100 მეათედი წაიღონ ეკლესიის შესაწესში. სულ ეს არის.
1: პრინციპში მოიცადე. არის. გერბია. პიოტრი მორმონებთან მიდის.
0: არა შეუძლებელია, ეს უსამართლობაა.
1: პეციას უმართლებს წინ ორთვიანი სიღარიბე კელის.
0: რა? შენი ნეტა კანიონში დაიკარგო. ასე რატომ უმართლებს? Salt Lake City, მორმონების მსოფლიო დედაქალაქია. დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე წინააღმდეგობრივი

0: გამარჯობა.
1: ცენტრამდე წაგიყვანოთ?
0: დიახ. შესანიშნავია. უფასო შატლი. $2 ეკონომია და თან სრულიად კომფორტულად ვიმგზავრებ. მადლობ. მე ნედრა ვარ.
1: მე ჯეი ვარ.
0: სასიამოვნოა, მე რეგინა ვარ. არავინ ელოდება ავტობუსის გავსებას. თუ გაჩერებაზე მარტო ხარ, ეს იგი მარტო შენთვის იქნება პერსონალური ექსკურსია. აღმოჩნდა, რომ ეს შატლი უკანასკნელი დღეების წმინდა იესო ქრისტეს ეკლესიას ეკუთვნის. ჩვენ მათ მორმონებს უწოდებთ. სტრეთი.
2: Salt Lake City ძალიან მზიანი და სასიამოვნო ქალაქია. არ ვიცი, შეიძლება ეს გაზაფხულის ბრალია, შეიძლება დათოვლილი მთები და მზიანი ამინდი ერთმანეთს ძალიან ლამაზად ერწყმის. დამთკუნველი ცათამბჯენების მაგივრად, დაბალი სახლებია ისე, როგორც მხუდრო რაიონულ ცენტრში.
0: სიჩუმე, სიმშვიდე და საოცარი სისუფთავეა. ერთგვარი მადლია.
2: ამბობენ, რომ რამდენიმე წლის წინ Salt Lake City-ში შტატის ყველაზე ნაკლებად სტრესულ ქალაქად აღიარეს, 100%-ით ვეთანხმები.

0: ეკლესიას პრეზიდენტი მართავს, რომელსაც საქმიანობაში 12 მოციქული ეხმარება. ისინი მინისტრებივით არიან. არის ფინანსთა მოციქული, ეკონომიკის. მოკლედ ყველაფერი გასაგებია. ეკლესია არ გადარჩა. ის იყენებდა სპეციალურ ქვის სათვალეს. აქ ქვა იყო. შუშის მაგივრად. ის ამ სათვალით უყურებდა ოქროს ფილებს და თარგმნიდა. რაც ჯონმა გადათარგმნა, ყველაფერი მთავარ წიგნშია შეტანილი, რომლის მიხედვითაც ყველა მორმონი ცხოვრობს. აი ისიც. აქ ეს წიგნი ბიბლიაზე მნიშვნელოვანია, დამიჯერეთ. ამ წიგნის ავთენტურობა 100%-ია. 215 მაგისტრალი.
1: დიდ ტურისტს შეუძლია მორმონების აქტივობებს თავი აარიდოს. ამისთვის Salt Lake City-ს საზღვრებს უნდა

0: ერთგვარი პატარა ზღვა, რომლის გამოც ქალაქს ეს სახელი ეწოდა. აქ არის მწვანე ველები. კლდოვანი მთები. ერთი სიტყვით საოცარი სილამაზეა.
1: ქალაქი მოაბი 122 მაგისტრალი.
0: გამარჯობა. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მდედრული გასართობი მდინარე კოლორადოს კანიონში სწრაფი კატერით გასეირნება. ის მდინარეში ასეთი სისწრაფით სიარულისთვის განსაკუთრებული ნავია საჭირო. პატარა, სუბუქი, სწრაფი და დაბალი ძირით, რომ წყალქვეშა კლდეებზე ძირი არ დაიზიანოს. და კიდევ იცით რისთვის? აი ამისთვის. მარსზე რომ მდინარეები იყოს, ისინი ალბათ ზუსტად ასეთი იქნებოდა. შეხედეთ ამ კლდეებს. ისინი უზარმაზარი გოლიათების მიერ განადგურებული ციხესიმაგრეების ნარჩენებს გვანან.

0: მორმონები ზედმი წევნით იკვლევენ თავიანთ გენეოლოგიურ ხეს. სწორედ ამიტომ აქ სოლტ-ლეიკ სიტიში მსოფლიოში ყველაზე დიდი არქივია. აქ მთელი მსოფლიოდან მილიარდობით გარდაცვლილი ადამიანის მონაცემები ინახება. ყველა მსურველს შეუძლია აქ მოსვლა და თავისი წინაპრების შესახებ ინფორმაციის მოძიება. გამარჯობა.
1: კეთილი იყოს ჩვენ ბიბლიოთეკაში მოგზანება.
0: შეგიძლია დავეხმაროთ. ჩემი ნათესავების პოვნა მინდა.
1: ეს გრეგია.
0: გამარჯობა, სასიამოვნოა.
1: გრეგი, თქვენს ყველა კითხვას გასცემს პასუხს. დავიწყოთ.
0: გმადლობ.
1: დაბრძანდით.
0: ყველა მსურველს აქ ერთი მოხალის ემსახურება, რომ შემდეგ ქვეყანას და ქალაქს. აი, ჩემი ბაბუის დიდი ბაბუა ვიპოვე. ზახარ გურიევი. თავიდან ფიქრობთ, რომ ეს მშვენიერი იდეაა, მაგრამ შემდეგ კითხვა ჩდება, რა შეჭირდებათ მორმონებს ასეთი გლობალური არქივი, რომელიც მილიონობით დოლარი ჯდება. აქ ყველა რეგიონის, ყველა ქალაქის შესახებ არის წიგნები. სანქტ-პეტერბურგი. ხსოვნის წიგნი. კიევი. ბოროტიენები ამბობენ, რომ ეს წიგნები მორმონებს იმისთვის უნდათ, რომ გარდაცვლილები თავის რელიგიაზე მოაქციონ. დიახ, მორმონების რელიგია მათ მიმდევრებს უფლებას აძლევს ნებისმიერი გარდაცვლილი ადამიანი თავისი რელიგიის მიხედვით მონათლონ. ამისთვის კი მათ მკვდარი სულების ზუსტი მონაცემები, სახელი, გვარი, გარდაცვალების თარიღი და ადგილი ჭირდებათ. ეს რა თქმა უნდა რთული დასაჯერებელია, მაგრამ მაშინ რატომ ყიდულობენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან მეტრიკებს? რატომ იღებენ მონაცემთა ბაზების ასლებს? ეს ალბათ მორმონების მთავარი საიდუმლოა.
1: ამის შემდეგ შემიძლია ჯიპით მთებში ავიდე. ეს მდიდარი კაცების კიდევ ერთი ექსტრემალური გასართობია.
0: გამარჯობა, მე პენი ვარ და დღეს თქვენი მსგავსი მევიქნები.
1: Ребята, что шутите?

0: ეს გზა ნამდვილად არ ყოფილა.
1: რიბიადიდან იწყება. სასტუმროს ნომერი კი 50-დან. მაგრამ ბიუჯეტური ტურისტისთვის
0: 1000-ის მოედანი.
1: ერთი ცხოვრების სეული ხრიკი არსებობს. ჩვენ გადაცემაში ხშირად მივმართავთ კაუჩსერფერების დახმარებას იმისთვის, რომ ბინაზე ფული დავზოგოთ. მაგრამ ამ ქალაქში ბევრად უფრო მაგარი რაღაც არსებობს. მორმონების საზოგადოება, რომლებიც სად არიან ყველაფერში დაგეხმარონ. ნახოთ ეს როგორ მუშაობს. თუ რომელიმე მორმონს სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში დახმარება აღამის გასათევი დაჭერდება, ის მოთხოვნას სპეციალურ გვერდზე აგზავნის. სხვა მორმონები კი მას ეხმარებიან. სხვათა შორის ისინი უარს არავის ეუბნებიან. რამდენიმე ადამიანი

0: Goblin Valley Road.
1: Salt Lake City-დან შეგიძლიათ უამრავ ლამაზ ადგილას გაემგზავროთ. აი კიდევ ერთი, გობლინების ველი.
2: Вау! Как же
1: красиво, ламазия. ვერც ვიფიქრებდი, რომ დედამიწაზე ასეთი ადგილი არსებობს. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სხვა პლანეტაზე ვარ.
3: დალინა
1: გობლინების ველი უდაბნოს შუა გულში განმარტოებული ადგილია, სადაც ასობით ათასობით ქვის ფიგურა დგას.

პირადად მე მესამე ვერსია მაქვს. რა ხუდოსები ეს ნამდვილი კომიქსების და მულტფილმების პერსონაჟები არიან. აი მაგალითად, აი ეს ძაღლის თავი. ნახეთ როგორ გავს. აი ცხვირი თვალი. ბლოკები. ეს კი ლოგოგინას მაგონებს. ნიჟარა თავი, ხოლო ანტენები არ აქვს. შეხედეთ, ეს ძალიან ჰგავს გულივერის პერსაცმელს.

0: ეს ნახვაც უნდა მოასწროთ. Harvard Avenue.
1: Мормонების გვერდზე ჩემს მოთხოვნას ერთი ოჯახი გამოეხმაურა. თანაც რუსულენოვანი. წავიდეთ, გავიცნოთ. გამარჯობა, გამარჯობა. მე რეგინა ვარ. მე დანი. თქვენ ალბათ მიშა რა?
0: დიახ.
1: სასიამოვნოა.
0: ხელებს გავემშრალებ.
1: პატარა მორმონებს ზრდიან. ალბათ აღლილი ხარ, წამოდი, თქვენს ოთახს გაჩვენებთ. რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. დიდი მადლობა. სახლი ძალიან მყუდროა. დიდი სამზარეულო. დიდი მისაღები, სადაც ყველა ტელევიზორს უყურებს. ეს თქვენი ოთახია. მადლობა. დიდი მადლობა, რა ლამაზია. საოცარი ხალხია. როგორი კეთილგანწყობილი.
2: Просто
1: მომიწვია, სწრაფად გამოეხმაურნენ ჩემს მოთხოვნას.
0: ბუქსელურ სასტუმროში გაჩერდეთ. მაგრამ ეს მოსაწყენია. მილიონერისთვის საუკეთესო ვარიანტი დიდი მამულის დაქირავებაა. ელერბეკის მამული ადრე მორმონების ეკლესიის პირველ მართველს, ბრიგამ იანგს ეკუთვნოდა. მან სახელი იმით გაითქვა, რომ მას ყურადღებით 50 ცოლი ჰყავდა. აი ისინიც შვილებთან ერთად. გაიცანეთ. ყველა ცოლისთვის იანგმა ცალკე მამული გამოყო. ამ სახლში მისი ყველაზე პატარა ცოლი ცხოვრობდა.

0: და ის ამ სახლის პირდაპირ ცხოვრობდა. ესეც სასადილო, სადაც მთავარი მორმონი თავის მეუღლესთან ერთად სადილობდა. ეს ოთახი, სადაც ის გაზეთ მორმონის მაცნეს კითხულობდა. აქ კიდევ ერთი საძინებელი. აქ ალბათ ჩვენი წინამძღვრის უმცროსი ცოლის სიდედრის ოთახია. სახლში ყველაზე დიდი საძინებელი ოჯახის უფროსს ეკუთვნოდა. ამბობენ, რომ სწორედ ამ ოთახში ატარებდა საღამოებს თავის პატარა ცოლთან ერთად.
1: როგორი გემრიელი სურნელი ტრიალებს.
0: შემოგვიერთით.
1: საღამოს მიშამ და დანამ ვახშამზე მიმიწვიეს. შესანიშნავია. მათ ყველაზე საინტერესო კითხვებს დაუსვამ და ამბებს პირველი წყაროდან გავიგებ. ამბობენ, რომ მორმონებთან მრავალცოლიანობა მიღებულია. დანა, თქვენ ხომ მორმონების მეხუთე თაობა ხართ? იქნებ თქვენი ბაბუა ან დიდი ბაბუა იყო მრავალცოლიანი? დიახ, ჩემს დიდ ბაბუას ბევრი ცოლი ყავდა. კიდევ ერთი მითი. ამბობენ, რომ წყვილებს სექსი მხოლოდ ბავშვების გაჩენის

0: ანა, თქვენ ხომ მორმონების მეხუთე თაობა ხართ. იქნებ თქვენი ბაბუა, დიდი ბაბუა იყო მრავალწოლიანი.
1: ბრაძით
0: მეხ ჩემს დიდ ბაბუას ბევრი ცოლი ყავდა. კიდევ ერთი მითი. ამბობენ რომ წყვილებს სექსი მხოლოდ ბავშვების გაჩენისთვის აქვთ.
2: მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასრო. და ჩვენის გარდაცვალების შემდეგ მოვნათლეთ. ზოგჯერ არის ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც გარდაცვლილს ვნათლავთ, რომელსაც მაგალითად არ განუცხადებია ეკლესიაში გაწევრიანების სურვილი. და ხშირად სვამენ შეკითხვას იქნებ, მას არ უნდა დამონათლა. პასუხი ძალიან მარტივია, თუ მას არ უნდა და მაშინ ამ ნათლობას არავითარი ძალა არ ექნებოდა.
0: და ეს ყველაფერი როგორ ხდება?
2: ეს ერთ-ერთი პროცედურაა, რომელიც ტაძარში ხდება.
0: იმ ტაძარში, სადაც მე არ შემიშვეს.
2: დიახ, ეკლესიაში არის ნათლობის ადგილი. დედაჩემის შემთხვევაში ნათლობას ესწრებოდა ჩემი მეუღლე და დანა, მისი წარმომადგენელი იყო.
0: მის მაგივრად. დიახ, მე მოვინათლე. ესე იგი, არ არის საჭირო მიცვალებულის ამოთხრა, ექსგუმაცია და ასეთი რაღაცეები. ვიცი რომ მორმონები ხელფასის მეათეც ეკლესიას წირავენ. ეს როგორ ხდება?
2: დიახ, ჩვენ ამას მეათე ბოლოს ჩვენ პრეზიდენტთან შეხვედრა გვაქვს და ის ყველას ანგარიშს გვაჩვენებს. გვეკითხება არის თუ არა ეს ჩვენი შემოსავლის მეათედი, თუ არ ხდით ეკლესიიდან არავის გრიცხავთ, მაგრამ ამას ჩვენი მხრიდან ნამდვილად ელოდებიან. მამული ელერბეკი.
3: Я впервые в жизни ночую.
2: ცხოვრებაში პირველად ვიძინებ ამხელა და ამდენ საძინებლიან სახლში.
3: Большим количеством спален.
2: Арц кевици.
3: Что даже не знаю.
2: რომელი ავირჩიო? Возьму как самое дитя ავირჩევ. Надо же миллионерის სტატუსი ხომ უნდა გავამართლო? Harvard Avenue.
0: ოხეს მორმონები, როგორ დავიღალე?
4: ой, устала.
0: შემაკურად გამუშავებენ. ჯერ უფასო ავტობუსით გიძრევენ, რომელსაც სადმე სხვა ადგილას კი არა, მაინც და მაინც მორმონების მთავარ ტაძართან მიყავხართ. იქ უკვე მომზადებული მოხალისეები გელოდებიან. ისინი კი ყვებიან რა კარგია მორმონობა და უფასო წიგნსაც გჩუქნიან. მორმონებმა ქალაქში უამრავი უფასო ღონისძიება მოაწყვეს. უფასო არქივი. უფასო კონცერტები. შენ უბრალოდ მიდი, ყველა მოხარულია შენი სტუმრობით. ყველა გიღიმის. მაგრამ თითქოს ვიღაცის თვალთვალს გრძნობ. კიდევ ერთი
2: სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერებით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასურიცხვე.
0: ტრადიციულად მორმონების ოჯახში ოჯახის წევრები ერთად სადილობენ.
2: თუ წინა აღმდეგი არ ხართ, ჯამისინ ყოველთვის ვლაცულობთ.
0: რა თქმა უნდა,
2: პრობლემა ხომ არ არის? კარგით, მაშინ დანას ვთხოვოთ ვლაცვათ მას.
0: მომიცი. მადლობა ახალი დღისთვის, ჯამთელობისთვის. მადლობა რომ საკვები მოგვეცი. სხვათა შორის მორმონების ოჯახში არ არის ჩაი და ყავა. მათთვის ეს აკრძალულია. დაგვეფარე და დაგლოცე. ამინ.
2: გმადლობთ.
0: დღეს რა გეგმები გაქვთ?
2: დღეს ეკლესია.
0: South Main Street-ი.
2: Salt Lake City-ში სიარულისას ხვდებით, რომ მორმონები მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი რელიგიური გაერთიანებაა. მათ საკუთრებაში შედის ეკლესიები, მარიოტის სასტუმროების ქსელი, უნივერსიტეტები, ფერმები, ქარხნები, გაზეთები, რადიოსადგურები, სატელევიზიო არხები. მორმონების ეკლესიის კაპიტალი $30 მილიარდს შეადგენს. აბა რა გეკონათ. სოფლიოს მორმონების 14 მილიონი მიმდევარიდან თითოეული ყოველთვიურად თავისი ხელფასის მიათეთ ეკლესიას.

0: специально для мормонов თავისი შეკრებებისთვის სპეციალურად უზარმაზარი საკონფერენციო ცენტრი აშენეს. ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი გუმბათით არის გადახურული, რომელიც სვეტების გარეშეა აგებული. მასშტაბი უბრალოდ დაუჯერებელია. ეკლესიის საკონცერტო დარბაზის და სტადიონის ნაზავია. წარმოიდგინეთ, დარბაზში 21000 ადამიანი ეტევა. ეს უზარმაზარი სივრცეა.
1: ანერტა სასროლად მიდიხართ.
0: დიახ.
1: შეიძლება თქვენ თეატრზე წამოვიდე.
0: რა თქმა უნდა, შეიძლება.
1: Вот как мы ჩვენ უკმეებზე მწვადების შესაძლოთ მივიდივართ ქალაგარეთ. Солтлекში კი დასვენების დღეებში თოფიდან ისვრიან. Ружья.

0: ერთად სასროლად მიდიხართ.
1: დიახ.
0: შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე?
1: რა თქმა უნდა, შეიძლება.
0: Вот как мы ჩვენ უკმეებზე მწვადების შესაძლოთ მივიდივართ ქალაქგარეთ. სოლტლეიქში კი დასვენების დღეებში თოფიდან ისვრიან. აქ კი არა, ორი კაპი კივით მარტივია. ამ მოწყობილობით თებს აგდებთ და მას თოფს ესვით. მოდით ვცადოთ.
1: გავუშვა?
0: დიახ.
1: ახლოს იყო.
0: პირველი წარუმატებლობის შემდეგ საოცარი აზარტი იყვიძებს. მოვარტყი. არის. კიდევ ჩამოვაგდე. ასე რომ მიფრთხილდი ჩემო მომავალო ხმარო. ასე ხომ ხმარს ვერასოდეს ვიშოვი. ლინკოლნის მაგისტრალი.
1: გასაკვირია, მაგრამ Salt Lake City-ში ვიპოვე გასართობი, რომელიც მორმონებს არ უკავშირდება. რადგან ოლიმპიურ ქალაქში მოხდი, ესე იგი გართობაც ოლიმპიური მექნება. Salt Lake-ში ოლიმპიური თამაშების შემდეგ სპორტული კომპლექსი შემორჩა, სადაც დღემ არ შემიძლია. შორიდან ასეთი საშიში არ იყო. ძალიან მაღალია. მზად არის? თქვენ ხართ მზად? მე არ. მე არ ვარ მზად. და სწრაფად დადის? 105 საათში 105 კილომეტრი ასეთი სისრაფით მანქანით არ დავდივარ. და როგორ უნდა ვმართო? ასეთში არასდროს მჯდარ ვარ. მე უნდა ვატარო. და თქვენ მართავთ? ხო. მე ვატარებ. მე მგზავრი ვარ. კარგი, საბედნიეროდ მწყოლი მე არ ვარ. მე უბრალოდ ინსტრუქტორის უკან უნდა ვიჭრე. ეს უკვე სულ სხვა საქმეა. წავიდეთ. ასათით დადის? თუ გინდათ 200 იყოს. იყოს 200. წავედი. ვფში ცენტრიდან ული ძალა ისე აწובה სავარძელს, რომ წინდოდეს ვერ გადმოვარდები. აი ეს მომენტი, როდესაც მოსახვევში შედიხარ და მთელი სხეული მადლობა. ბარში ალკოჰოლი არ დევს. როდესაც ჩემთვის სასმელი შევუკვეთე. ბარმენი კარის იქით გავიდა რაღაც მოამზადა, ისე რომ არც კი დამინახავს. აღმოჩნდა, რომ იუტას შტატის კანონები. Поэтому царели баклеби кидия. ბარი ლაკი 13.
0: მორმონების გამოსულ დამავიწყდა თქვენთვის. ღარიბი ტურისტებისთვის ერთი საინტერესო ადგილის შესახებ მომეყოლა. ეს რესტორანი ლაკი 13-ია. მას ერთი საინტერესო წესი აქვს. აქ შეგიძლიათ უამრავი ფული იშოვოთ. ამისთვის გარკვეულ დროში ორი საფირმო კერძი უნდა შეჭამოთ. $18-ად ყიდულობ ორ ბურგერს და თუ ორივეს 12 წუთის განმავლობაში შევძლებ, და რაც თებსია, ყველაფერი უნდა დაამთავროთ. ან კიდევ ერთი მინიშნება. ბარი პასუხს არაგებს, თუ თქვენ სიხარბის ან სიძუნწის გამო მოკვდებით. კარგით, თელს ვაწერ. ეს ბურგერებია. მზადვარ, მზადვარ. 1 2
1: მე მჯერა შენი ამას შეძლებ.
0: მადლობა. გოგონამ, რომელმაც 12 წუთში ორი ბურგერი შეჭა. ვინმე სანტებელი ხომ არ გაქვს? შემიძლია პირდაპირ ცეცხლი ამოუშვა. ბურგერები ძალიან ცხიმიანი. და ჯოჯოხეთურა ცხარეა.

წაკისგან პირში ნამდვილი ჯოჯოხეთი ტრიალებს. უკვე ნახევარი საათი ამ საშინელ ბურგერს ვებრძვი. და ამ დროის განმავლობაში ისინი არ დაპატარავდნენ. მორჩა, $1000 ხელიდან გაუშვი. $200 მოგების შანსი ჯერ კიდევ მაქვს.

0: ციცაკისგან პირში ნამდვილი ჯოჯოხეთი ტრიალებს. უკვე ნახევარი საათი ამ საშინელ ბურგერს ვებრძვი. და ამ დროის განმავლობაში ისინი არ დაპატარავდნენ. მორჩა, $1000 ხელიდან გაუშვი. $200 მოგების შანსი ჯერ კიდევ მაქვს. შემიხვიეთ, წავიღებ. მეგობარი მყავს, რომელსაც ცხარე უყვარს.
1: ცხარე უყვარს?
0: დიახ, ძალიან უყვარს. მეგობრებო, ფრთხილად იყავით. პირში ცეცხლი და საშინელი გუძმარვა ამფულად არღირს. ლიბერტი პარკის რაიონი.
1: ძალიან მომწონს ჩვენ გადაცემაში ბოთლის დამალვის ტრადიცია. ჩვენ ხვალ

0: პირში ცეცხლი და საშინელი გულძმარვა ამფულად არღირს. Liberty Park-ის რაიონი.
1: ძალიან მომწონს ჩვენ გადაცემაში ბოთლის დამალვის ტრადიცია. ჩვენ ხვალ იქვე ბუჩქებშია დამალული, იმედები არ გამიცხოთ, როგორც კი ფულს იპოვით. ის
2: Как найдёте, обязательно поделитесь.
1: Смепс каунацилет.
2: И сестрами.
1: Salt Lake City ქალაქი კი არა, ერთი დიდი ეკლესია. დაუჯერებელია რა მხელა სივრცეა.
0: ესეთი გრძნობაა თითქოს მთელი ქალაქი დახურული კლუბია, სადაც მხოლოდ თავისიანებს უშვებენ. ის რაც შეგნით ხდება, ბნელით არის მოცული. მაგრამ სწორედ ამაში ამ ქალაქის ხიბლი. მის ქუჩებში სეირნობა ნამდვილ თავგადასავლად იქცევა. სადღაც მივყავართ. დიდრულია. კარგად ცხოვრობენ.
1: საერთაშორისო აეროპორტი Salt Lake City.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ამდენი ხანის ათხარ?
0: ამდენი ხანი, დამაგვიანდა. ტრამვაი აეროპორტში არ დადის.
1: მართლა?
3: Да.
0: ხო.
1: თავს ძალიან უხარხულად უგრძნობ.
0: მეც.
1: უფულო დაკტოვე.
0: ხო.
1: მე კი ლუქსის კლასის მანქანით დავდიოდი, სწრაფი კატერით დავცურავდი. ჯიპით სამ. როგორ გამოვისყიდო?
3: Давай,
1: რესტორანში დაკვატიშებ.
0: არა, არა. აფთიაქში ჯობია. რამე აბები მიყიდე. ეს დამიჭერე, უნდა გავიქცე.
1: დედამიწის გარშემო მოგზაურობა გრძელდება. ჩვენი შემდეგი გაჩერება მექსიკური გვადალახარა. აქ ჩვენ ქალაქში თვითმფრინავით ვევლით. მე მგონი ასაფრენად ემზადება. სოფლიოში ყველაზე სწრაფ საკვებს დავაგემოვნებთ.
0: მოიცადეთ, მე ხომ ჯერ არ შემიკვეთავს.
4: Guten Tag. Alberti Citrum. Tuk Snapoli Citali Uripes Rebiaks. Magna Bavzadev Spaskerbon Lukombania Doitleri. Promerits Natural Product of his Global Lubinzar Rebellia da Asos Dat Kehana Shibusha.
5: We see for up.
4: Quinto Bagisinga, Tuk Snapoli President Biden.
6: Yes, Ted Sakshi Marto Duk Snapolis swamped Squas Arapers.
7: Polonich Spirolis Aswellia.
4: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტსაც მოპირებს. მინიჭებული აქვს ISO

0: ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO,
1: ეს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: დუქს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთავთ.
3: ახალი გარემოებიდან გამომდინარე, უნდა დაიწყოს გამოძიება და ეს რო ნორმალური ქვეყანა იყოს, სხვა პირები უნდა იკითხებოდნენ, ამას კიდევ ერთხელ ვამბობ. მაგრამ მე მინდა დააკვირდეთ აი ამ სურათს, დღეს რა სურათიც უკვე გამოჩნდა პროკურატურის განცხადებაში, რომ უნდა დაკითხონ სხვადასხვა პირები, პოლიტიკოსები, სულიად ყველა ეს ერთად, გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იკიდევ სხვები წარმოჩნდნენ, რომ თითქოს აი ამ ხალხი ლა ამა თუკან დგას ღარიბაშვილი დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ ეს რა არის ამას ეს ხალხი არ აკეთებს ეს კობახიძის დაგეგმილი ხრიკი არის დღევანდელი პროკურატურის ეს განცხადება რომ აი კიდე ეს მინდა გავშალო კარგად წეგან ვერ მოვასწარი რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ხალხი გვარამია ხატია დეკანოიძე აგერ ირმაინაშვილიც არის ტრადიციონალისტური ქით ეროვნული ფლანგიდან, ესენი საპირისპირო ფლანგიდან, ამა თუკან დგას ღარიბაშვილი, იმის უკანაც, ამის უკან, აი ესეთი აჯაფსანდალი აქვს გაკეთებული, სრულიად შეგნებულად, მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არ აგვაქვს, მე და გვარამიას არ გვქონია არ აგვაქვს და არ გვექნება მომავალში.

0: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არის ახეთში აი თქვა სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა ისეთი ლამაზია ტიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს დაგადგანს პატარა ხარო ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა ამაყ სიმღერა სიტყვი მაშ სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა რამაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაკიდან ჩამოხდე ცხენსა კისერზე მკლავი მოხიო მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიოდა ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი
1: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები

0: ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას. როდესაც ივანიშვილმა დაუსვა შეკითხვა, რომ კარგით იქით გასაგებია, რომ აი ეს ხალხი მუშაობს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა და მოუწყდით იმას. მაგრილი, თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ ტროტუარების და ასე შემდეგ. აი სრული მარაზმი. ცემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშწორები ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიების საგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ესმე, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: წინა უქმეებზე ჩვენი გადაცემის სამყვანები ბოლომდე ჩაიძირნენ ამერიკული Salt Lake City-ის ცხოვრებაში.
1: დამავიწყდა რა უნდა მეთქვა?
0: არა უშავს ნორმალურია რომ ჩემი სახელი გავიწყდება, ჩვენ ხომ მესამე გადაცემაა ერთად ვართ.

0: Матлоба. Мучо пусто. ეს ავტოლაინერი ადგილობრივმა ხელოსნებმა ააწყვეს. მათ ჩამოწერილი Boeing 7 ღამის კლუბი, დირე ლიმუზინი, დირე ლაინერი და ყველაფერი ერთად. გზავრის სავარძლების მაგივრად სალონში რბილი ტყავის სავარძლებია. მოდური სანათები და ხელოვნური ბუხარი. პილოტის კაბინაში ავტობუსის მოწყობილობაც არის და თვითმფრინავისაც. ჩემი Boeing მობილის კუთში კი სპეციალური მოსასვენებელი კაბინაა. დაუჯერებელია. შეხედეთ. ნამდვილი სიყვარულის ლუ. აეროპორტი გვადალახარა.
1: ვისაც საკუთარი Boeing-ის ფული არ აქვს, ისინი ქალაქში ორი საშუალებით მიდიან. ტაქსით ან ავტობუსით. არჩევანი ნათელია.

0: მიხართ და უცებ ხედავთ, როგორ გეწევათ თვითმფრინავი. ორმოცდამეოთხე მაგისტრალი.
1: თითქოს ამ ავტობუსში განსაკუთრებული არაფერია, მაგრამ მუსიკა, რომელიც აქ უკრავს, საოცარია. მაშინვე წარმოიდგენ ოთხ სომბრეროიან მამაკაც, რომლებიც გიტარაზე უკრავენ და მღერიან. ამ დროს ხვდები, რომ შენ მექსიკაში ხარ. აი, ეს არის ნამდვილი მექსიკა. მოგესალმები, გვადალახარა. ოლა.
0: მაის თავიანთი საყვარელი შაბლონის მიხედვით ააგეს. ქალაქის ცენტრში უზარმაზარი მოედანია. იარაღის მოედანი. მასზე ქალაქის მთავარი ტაძარია. ულამაზესი შენობა. დააგვერდით. მის თავზე თითქოს უზარმაზარი სააღდგომო კვერცხია. ქალაქის მილიონ ნახევარი მაცხოვრებელი მაქსიმუმ ორ სართულიან სახლებში ცხოვრობს. შეხედეთ რამდენია. ჰორიზონტამდე გაჭიმული რიგები. როდესაც მექსიკაში მოფრინავდი, მეგონა რომ სოფელში ჩამოვიდოდი, სადაც ყველგან სომბრეროიანი ფერმერები იქნებოდნენ. აღმოჩნდა რომ ძალიან სასი

0: ახლა კი ვნახოთ, როგორ გამოიყურება სასტუმროს საუკეთესო ნომერი.
1: ვაუ.
0: არასოდეს მინახავს, რომ ნომერში საკუთარი ეზო ყოფილიყოს. რა აქ ბაღის შადრევანი იყო. დღეს კი აქ ჯაკუზია. მოკლედ, ჩემი აპარტამენტები უზარმაზარი სააბაზანო ოთახით, ჯაკუზით, ზამთრის ბაღებით, ორი საშხაპით და პატარა საძინებლით.
2: ой
0: როგორი პატარა ეს გასაკვირი არ არის საწოლი ანტიკვარულია ის თითქმის 100 წლის არის იმ დროს კი საშუალო მექსიკელი სიმაღლე

0: გამო ბევრად მეტია. სასტუმრო კასა პედრო ლოზა.
1: მექსიკელებს ძალიან უყვართ სხვადასხვა გასართობების მოგონება. ზოგიერთი მარტყველა შეუძლია თავი არალეგალად იგრძნოს და შეეჩეხოს ყველა იმ ხიფათს, რაც მას ელოდება. ეს იმდენად რეალისტური და სახიფათო ატრაქციონია, რომ მას ყველა ვერც უძლებს. საინტერესო ჟღერს. წავიდეთ. წავიდეთ, ჩემი მანქანა კუთხეში დგას. კარგი, მადლობა. ჩვეულებრივი მექსიკელისთვის ეს გასართობი $20 ღირს, მაგრამ თეთრკანიანი მდიდარი გრინგოსგან ინდივიდუალური შოუსთვის $1500 იღებენ.
0: სიკვდილი გიყურებს. სახლების კედლებიდან, მაღაზიის დახლებიდან. ეს კი საერთოდ ქალაქის ცენტრში დადის.

0: მოიპოვო ჩემი საყვარელი მამაკაცი, რომელიც პატივს მძემს, რომელიც გამაბედნიერებს. მომეცი ძალა, რომ სიყვარული ვიპოვო. ასე იყო, ასე არის და ასე იქნება. ახლახან სიკვდილის წინ ვილოცე. ვერთო მაპატია. ბოლოს და ბოლოს, როდესაც ჩემ სიყვარულს ვიპოვე, მექსიკაში უნდა დავბრუნდე, სალოცავში მივიდე და სიკვდილს მადლობა შევწირო, რომ სიყვარული მაჩუქა. როგორ სტუდენტს გავს, მიხვდებით, რომ მთელი ეს რიტუალი ბუტაფორიაა. ერთი ჩვეულებრივი კანონიერი ფულის შოვნის გზა.
1: ეს ფული მე არ მეკუთვნის, ის წმინდა სიკვდილისთვის არის.

0: გვადალახარადან 30 კილომეტრის მოშორებით ჩრდილოეთის მხარეს.
1: თამაში გაიქეცი არალეგალო. იმ წუთიდან იწყება, როდესაც მანქანიდან გადმოდიხართ. გარშემო უკვე რამდენიმე მომავალი არალეგალი. რას ვაკეთებ, სად მივდივართ? საზღვარზე ყველაზე უკაცრიელ ადგილას გადადიან. ჯანდაბა. თავიდან არალეგალები ბუჩქებში სრულ სიბნელეში მიდიან. საზღურის წინ ისინი მართულ ხვართებში ძრებიან. ჯანდაბა, ნამდვილი მართულ

0: ასი.
1: მადლობა.
0: Buenas.
1: როგორ არის? Buenas noches. Sinatle chakra. Da tsadi. Khov sinatle chakra. Damadzine. Shuki chakra metki. Guadalajara-დან 30 კილომეტრის მოშორებით ჩრდილოეთის მხარეს.
2: საზღვართან ახლოს ათობით კრიმინალური დაჯგუფება. ძაღლი გაიყვანეთ. გთხოვთ, ძაღლი მოაშორეთ აქედან. ჯანდაბა.